така, Даре покори Евровизия. Българската изпълнителка и нейния екип са в центъра на новинарския поток в света днес. Здравейте, дами и господа, това е специално издание на 120 минути, в което ще говорим за емоциите, радостта и надеждите, които ни донесе този успех на Дара. Това ще е изданието, в което в главната роля ще бъдат силните жени. Вижте защо. България на върха на Евровизия. Победителят е Дара. Наживо. Първите й думи на българска земя. И включвания от летище София и Виена. Тя говори само когато има какво да каже. За правосъдието, прокуратурата, натиска и битките. Ексклузивно главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши. Особен управител в особена ситуация Румен Спецов за цените на горивата Лукойл и новото на хоризонта.

Тази нощ определено България звучеше различно. И ние се чувствахме различно. Чувствахме се като победители. Дара успя. Тя показа, че талантът, труда, екипа, характера могат да изведат едно момиче от България на върха на света. И като всеки талантлив човек, тя превърна емоциите и излъчването си в оръжие, с което покори Евровизия. Това се случва в момент, в който все по-често се питахме през годините, ние с какво се отличаваме, с какво се гордеем, с какво можем да се похвалим и кое ни обединява в тези толкова разделящи ни времена. Безспорно, това са успехите, като победата на Дара и нейният екип снощи. Този успех има много по-голям ефект върху обществото в момента. Той дава сигнал, че е време да погледнем напред, да вдигнем глава, да ценим таланта на другите, да уважаваме труда им, да се радваме на победите им. А също така и да помещаем, да започнем да споменаваме България без нихилизъм, да спрем с присмеха и сочението с пръст по социалните мрежи. Това е стъпка към нормализацията срещу токсичния език и токсичното поведение, особено в социалните мрежи. Това, дами и господа, има и огромен поколенчески ефект върху децата ни. Ако ти, който ме гледаш в момента, си млад човек, който държи да е добър, открит, усмихнат, дисциплиниран, свестен, готин, възпитан, ти знаеш за какво ти говоря. Която и област да си избрал, снощи ти нагледно получи пример как мечтите се превръщат в реалност. Световна реалност. Как големият труд се възнаграждава. Ти го видя с очите си, снощи във Виена. Колкото и да си чувствителен и на моменти да се усещаш неразбран. Отговорът, скъпи приятели, е, че няма голям талант без голяма чувствителност. Тази чувствителност е цената на таланта и може би ще те превърне в личността, която още не предполагаш, че може да станеш. Тази чувствителност

0: е суперсилата на талантливите хора. Защото само чувствителните могат да усетят малките детайли на света около нас и само чувствителните могат да дадат цялото си внимание и любов на това, което обичат да правят. В този смисъл искам да си спомним само преди няколко седмици за сълзите на Дара и колебанието й дали да не се откаже заради коментарите на непознати в социалните мрежи. Това, че не го направи, също е урок, как талантливият човек минава винаги през шума, изправен, може би срани, с болка, с сълзи, но той винаги се изправя и продължава, за да стигне до върха, до голямата сцена, пред милиони погледи, за да покаже какво може. А то е това, което най-много обича да прави. Когато снощи, около 2 часа, най-големите световни медии в един и същи момент публикуваха извънредни новини с едни и същи заглавия, които гласяха, че България е стъпила на върха на Евровизия, си помислих за заглавието на този коментар. Няма по-подходящи думи от «Здравей, свят! Дара се обажда!» Вие сте със 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре още! И докато милиони гледаха финала пред екраните, пред публиката бяха и нашите специални пратеници в Виена. Това са Станчо Станчев и Костадин Димитров. Сега ще ги видим и чуем малко преди прибирането им в София. Здравейте, момчета!
1: Здравейте, здравейте от Виенското летище. Минути преди да излетим заедно с оператор Константин Димитров и колегите журналисти заедно с Дара за България. Разбира се, ние ще се опитаме да уловим нейните емоции преди заминаването за родна земя, където знаем, че ще има много бурно и шумно посрещане, освен пресконференцията, за която вече всички сте разбрали, че BTV ще отразява и ще ви покаже в пълнота. Можем да разберем емоциите, които преминават през нея, защото все пак тя написа история. Нека не забравяме, че тук в австрийската столица за 70-тото издание на Евровизия. Тя успя да преобърне историята на българската поп-музика, която ни класира първа в Евровизия, първо в историята на конкурса, откакто България е част от него и направи така, че Бангаранга да се пее не само от цяла Европа, а и от целия свят. Над 160 милиона бяха зрителите на финала от вчера. С оператор Константин Димитров мога да ви разкажа много за емоцията, която ние проследихме. Ние бяхме заедно до хората в така нареченото Евровизионно село, където беше най-голямата сцена на открито за гледане на конкурса, певческия конкурс. И там емоциите бяха много, много зареждащи. Това, което можем да кажем е, че Дара и Бангаранга са тоталните фаворити на публиката. Нямаше значение дали са от Азия, Европа, различни точки на света, които просто са почитатели на този конкурс. Това, което знаем е, че над 80 000 са туристите, които се намираха в Виена, включително до ден днешен, за да могат да се преживеят емоциите на целия конкурс. Едно от най-любопитните неща, които се обсъждаха и това, което ние видяхме и усетихме с моя колега тук е всъщност резултатите от гласуването. И сега ще си позволя да ви кажа малко любопитни данни, защото това е една от най-големите теми. Как да растигнем до този прословут резултат. На финала на конкурса страната ни е получила от зрителския вод по 12 точки от Армения, Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Дания, Израел, Литва и Люксембург и от останалата част на света, сбор от вода на страните, които не участват на конкурса. Още нещо любопитно, любопитен детайл за резултатите. При телевизионното излъчване с нощи бяха съобщени само точките на националните журита, а зрителския вод бе добавен като сбор към тях, без да е ясно коя държава колко е присъдила. Математиката показва, че резултатът на Дара е такъв, че няма страна, която да не е дала точки на България на финала. И се радваме, че и ние, екипът на BTV, успяхме да съпреживеем това и продължаваме напред с емоцията Евровизия. Буквално след броени минути ще тръгнем с полета с Дара, да видим тя дали ще успее да каже нещо на нашите зрители и какви емоции ще я завладеят или пък е нараснала умората повече в нея. Продължаваме да следим.
0: Добре, Станчо, след малко наистина излитате. След 10 минути, малко след 18 часа очакваме Дари екипи на летище Васил Левски в София. Ще излъчваме на живо. След емоциите, с които Дара заради България, което си спомням, че за моето поколение поне се случваше на два пъти, да кажем през паметната 94-та с националните по футбол, миналата година с волейболистите ни, Дара се обърна с много силни думи към публиката веднага след победата в малките часове на днешния ден. Вижте.
2: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
0: Очакваме Дара след около 2 часа на летище София, на българска земя. Ще предаваме на живо, казвам ви го отново от летището. Моят колега и приятел Александър Кадиев е в студиото. Той определено е човек, който умее да се радва на успехите. Преди да поговорим с него, да надникнем, Саше, към твоя дом вчера към 2 часа сутринта и момента на победата на Дара.
3: Това е уникално! Това е уникално, пичи ме! Поудяваме! Поудяваме! Дара! Дара покори Евровизия! Дара покори Европа! Гледайте, Дара, какво прави, пичи ме! Гледайте! И за хейтерите, разбираме ви, че мразите всичко това. Обаче, все пак погледнете колко е. Погледнете радостта. Вижте любовта, красотата. Гледай! Светлината, музиката. Гледай! Знаем, че ги мразите тия неща, не мога понастя. Ма вижте, бе! Гледай, вижте какво хубаво! Ето това е. На 70-та годишнина на Евровизия, на този юбилей гигантски, Дара спечели всичко.
4: Светче, здрасти. Много ми е приятно, като ме каниш, винаги, знаеш, благодаря ти. Аз те обичам от дете. Но, пич, това е уникална история.
0: Уникална е, наистина.
4: Това е невероятно. Това е невероятно, защото Дара, нашата Дара, дето всички викаме нашата Дара, ние много обичаме да се асоциираме, разбира се, с успехите на нашите българи, което е нормално и е хубаво, но само да подчертаем, защото, нали, пише по интернет навсякъде, убихме ги, разбихме ги, нали, в множествено число. Разбира се, Дара ги отепа, а ние само гледахме. Но това също не е малко, защото много голяма част от България подкрепяха Дара още от тогава. Понеже има казуса кафе, нали? Имаше много хейтери, ясно, то винаги има хейтери.
0: То винаги има. Аз не знам дали пък толкова внимание да ги...
4: Никакво внимание. Ние просто им припомним на хейтерите, че не е хубаво така да се говори, защото сме заедно, нали, в нещата и сме тук съседи, сме по улиците, по кварталите и просто не е необходимо да се обиждаме непрекъснато, да се дърпаме за косите, да се плюем, защото сме заедно в една къща живеем, нали? Ако те това не го разбират, сега ние не можем да им налеем в главата. Но за какво казвам? Стотици хиляди хора подкрепяха Дара още тогава, когато бе излъчена от България да отиде на Евровизия като наш представител. И до ден днеше, разбира се, и сега след голямата победа, ясно, че още повече. Тоест България не са хейтерите, България сме всички ние, които обичаме и уважаваме това, което правят нашите сънародници по целия свят във всяко едно направление. Спорт ли ще, култура ли ще, няма значение. Всички наши брати и сестри, които отиват по света и показват на хората, че ние като нация си струваме, винаги за тях има много хора. И ние ще продължим да бъдем за тях, докато сме живи.
0: Дай си сметка. Mm-hmm. Какво послание е това към малките в момента, към децата?
4: Е, това е най-добро.
0: Трудете се и ще стигнете до върха.
4: Ма това е най-добро.
0: Няма, ама ти не ставаш, ама лошата Европа, трето, пето. Няма такива
4: неща. Аз и затова написах в коментара, защото Дара, която е всички ние, е наблюдаваме от дете, от която се появи още, нали, по състезанията по нашите телевизии. До ден днешен тя винаги имала световното присъствие и като харизма, и като отношение към музиката, и като страст, нали, любовта, всичко това, което един артист, тази чувствителност, за която ти говори в началото, тя е свръхчувствителна. Дара е просто толкова чувствителна, че на нея в секунда Аз я виждам. В една секунда и минава 10 неща, които тя усеща и вижда около нея. Толкова е сетивна, разбираш ли? И това сме го виждали още от дете при нея. И затова не е, за мен не е изненада, че Дара е спечелила Евровизия, защото тя е родена звезда. Най-така светско казано. Тя не роди се звезда сега. Тя си е родена звезда.
0: Тя е родена звезда.
4: Още когато се е родила.
0: А знаеш ли какво си мислех? Защото ти каза, през годините тя започна. И зрителите ни са свидетели на пътя. Тя е идвала и тук много пъти.
4: Много. Преди обед идвала 10 пъти. В кой да знае идвала, къде ли не.
0: Кои качества според теб изстреляха толкова на високо?
4: Ще ти кажа две неща според мен.
0: Кажи ми.
4: Понеже хората, които занимават с публични професии, така наречените артисти в случая с музика, с актьорско майсто и така. Разбира се, всички ние си приличаме по някакви общи белези и това, че обичаме това, което правим, имаме така наречения талант, стараем се, обичаме и така. Но това, което според мен Дара и големите артисти, за разлика от всички нас, другите, е, че тези хора могат да преборят страховете си. Тези хора могат да се срещнат с демоните си, защото страхът е най-голямата спирачка за всеки един човек, независимо в коя област се намира. Дали е четоводител или поп-звезда, е същото. Страхът ни държи долу. Той ти казва, не, не дей да ходиш Помисли. Там. Ще си изложиш. Не дей да ходиш там, не е добре за тебе. Ма какво ще стане сега, какво ще си кажат хората? Ама ще мога ли да го преодолея това нещо? Ще мога ли да мина напред? И страхът те държи винаги долу. Дара, след скандалите, особено тук след нашата Евровизия, дет станаха, нали, всичко това, Дара показа на нас и на целия свят и на себе си, че тя е голям артист, защото може да пребори страха си и да излезе пред многомилионната публика и с най-голямо удоволствие да направи това, което обича. Това изстреля Дара и винаги изстреляло. Борбата и със страха. И другото е, разбира се, нейната свръхсетивност и свобода, която тя има да експериментира със себе си, с екипите си. Защото ние говорим за Дара, но да не забравяме огромния екип, който стои зад нея.
0: Точно така.
4: Хората, които и помагат тя да бъде това, което е. Танцори, хореографи, текстописци, композитори на музиката, аранжори, Саня Ермотлиева, Саня да поздравим, защото Саня е истински бизнес. Значи в света на шоу-бизнеса, от малки го знаем това, че голямата звезда става голяма звезда, когато до нея има продуцент.
0: Точно така. Саня, поздравяваме и аз от ефира до 120 минути, ние говорихме няколко пъти през изминалите дни, да ти споделя нещо, Сашо, аз. Като видях вниманието на световните медии към Дара преди полуфинала и си дало сметка, че
4: тук BBC, New York Times, MTV,
0: че тук може би това ще е една от песните, един от изпълнителите, основните претенденти. Да включим един твоя Даш в нашия разговор. От това актьор, това е Александър Сано. Много ми е приятно, Саш, ти си в Пловдив, снимате филм. Чуваме ли се?
5: Здравейте, да, чувам ви идеално.
4: Саше, здрасти.
0: Здрасти!
5: Здрасти, Саше!
0: Преди да поговорим, да видим как ти, момента в който ти видя класирането с нощи след един през нощта, сега.
6: Победителе! Of the Eurovision
7: contest!
0: Поздрави на семейството после. Кажи ми, ако трябва да обясниш на едно дете, защо Дара с нощи спечели Евровизия, какво би му казал?
5: Ами, аз мисля, че е много просто. Нали? Много се говори всеки път за този конкурс специално, че там се прави конкретна песен и какво си. Обаче, нито една песен не може да просто да спечели заради самата песен. И аз мисля, че тук просто спечели изпълнителя. Защото съм абсолютно съгласен и с Сашето Кадиев и с... Мисля, много хора споделят това мнение. В Дара има нещо специално. Дара е диамант. Аз мога да ви кажа нещо, което не съм го казвал никога. Ние преди около 10 години снимахме един влог и един от епизодите ни заведе в музикалното училище във Варна. където видях Дара за първи път. Тя е била сигурно на 16 или нещо около тая възраст. И една от учителките буквално почти на сила я накара да изпее нещо. Тя там е завършила фолклор. И когато това дете излезе и започна да пее, аз много бързо спрях да слушам какво точно пее, защото тя като певица няма какво да обсъждаме. То е видно и е ясно. Но аз видях аура наистина на много голям артист. Това е... Аз имам такъв един термин за себе си. Аз им викам дракончета. И Дара е едно от тези дракончета, които просто излиза и от нея има лъчение. Нито една песен, каквато и да е, какъвто и хит да е, не може да пробие, ако нямаме насреща изключителен артист.
0: Само...
5: И за мен Дара безспорно е това.
0: Още един въпрос. Според теб, може ли една такава победа, тъй като и ти си баща, може ли една такава победа да промени начина, по който децата ни виждат мястото си в България, в Европа и в света?
5: Значи не само, че може. Това със сигурност ще стане, ако... Нека да си поговорим, да отделим може би една минута, да си поговорим какво трябва да се направи от тук нататък. Защото това не е края. От тук нататък трябва да има изключително сериозен план как това момиче да не последва съдбата на много други спечелили този конкурс, на които нищо не им се случва, като изключим последните години Монескин. И между другото на тях им се случва нещо, именно защото и те са дракони. И те имат вътре в себе си на аура на големите артисти. Но тук трябва да има план, който да е подкрепен буквално не само от продуценти. Трябва да е подкрепен от държавата. Трябва да има международен екип, който да се занимае с това. Ето сега имаме чисто ново правителство, имаме си министър на културата, да започват някакви много спешни мерки. Какво се прави, какво финансиране буквално да се отдели, за да може това момиче да прекара нужното време, където трябва, там в света, където се кове поп-музиката, за да имаме ние, както имат албанците, както имат румънците, до година и половина-две артист, който да може да почне да пълни зали, а да дава Господ и стадиони. Аз лично, като каза за баща, имам огромна мечта. Имам от вчера един ден да си взема семейството и да отидем да гледаме, примерно, в О2 Арена концерт на Дара.
0: Е хубава мечта.
5: И само защото не е пълен с българи, а пълен с всякакви хора, защото тя вече да е международна звезда, а тя може да го направи. И ние не трябва да изпускаме и този шанс, защото ние сме царе да изпускаме всички шансове. И това не трябва да се случва.
0: Благодаря ти. Благодаря ти за това включване, Александър Станов, дами и господа, в 120 минути.
4: Ти сега, Светло, да. Това, което ми се иска да кажа, поздрави на Сашо, разбира се, действително с нашите деца, когато имаме примери пред очите си, виж сега, човек първо има съдба, аз вярвам в съдбата. Сега, това е мое вярване. Тоест, каквото има да става, ще става. Дара е нямало как да не спечели Евровизия. Дара не е нямало как да не стане българската звезда Дара, която познаваме през всички тия години. То това и е написано. На тебе ти е написано да водиш 120 минути и още куп неща, които прави. На мен всичко е написано. Така че има път. Но това, което може би ние да направим тук, е децата да правят това, което обичат и ще стане това, което трябва да става. А по отношение на Дара, аз имам предложение.
0: Какво е?
4: Не искам, знам, че бързаме се, не искам да бъда негативен, но първо да припомним, да не забравяме как вчера на Евровизия всички държави от Скандинавията, от Централна Европа, от Западна Европа се подкрепяха с по 12 точки, нали помниш това нещо?
0: Точно така. Финландия гласува за Дания.
4: Е, нормално, Финландия, Дания. Това Аре,
0: Сърбия
4: Гърция,
0: за Черна
4: Аре,
0: Гърция,
4: Гърция, да. Гърция, Кипър. Е, даде, ама Сърбия и Румъния, въобще на нас никой не ни даде точки, искам ти кажа, от региона. Това не го казвам, за да сме лоши и да сме злобни. Ние сме такива, балканците, завистливи, мънички. Ние не желаем съседа да е по-добре от нас. Еми, не можеш сега Румъния, отваряш врата и си в Румъния. Цял живот сме заедно и си разменяме, си плюем вода в устата през Дунава. Никой нищо. Те даже не само, че ни дадоха 12 точки. Сърбите ни дадоха 3 точки на уния малките. Айде, румънците се усрамиха малко, дадоха 7. Дори не ни дадоха 10 на уния. Това само го отварям, за да знаем, че трябва да работим чисто политически и социално в тия държави, които сме си съседи, да си се обичаме повече, нали? И да си се подкрепяме.
7: Това е абсолютно.
4: И да си се подкрепяме. И последно предложение, пич. Дара, като си дойде сега в България след малко, утре или други ден, естествено да й дадем орден, Стара планина или каквото и да е. Но знаеш какво предлагам, наистина? Ние всички да съгласим държавата да даде на Дара 1 милион евро. Ще ти кажа защо.
0: Защо е 1 милион евро?
4: Награда. Държавата дава 1 милион евро на Дара. Поради две прости причини. Първо, защото Дара е очевидно велика, прославя нашата страна от единия край до другия, защото не е само европейско. Целият свят се занимава с Евровизия. От New York Times до MTV всички следят Дара. 1 милион евро. И второто по-важно, защото много хора ще кажат, откъде на къде да даваме 1 милион евро от нашите пари, ще ви кажа. Дара, пичове, 20-неко годишно момиче, ще докара, слушайте ми, това го чуете много внимателно, ще докара над 200 милиона евро приходи в България до година с Евровизията. Това момиче и нейния екип ще докара на 200 милиона евро тука да се разиграват. Е, защо ние да ни дадем държавата 1 милион евро и да кажем, бъди жива и здрава, харчи тия пари за здравето и за радостта си, защото благодарение на хора като тебе ние се развиваме.
0: Дами и господа, Александър Кадиев, Дара преди малко се качи на самолета за София. Вижте кадри. Ето това е реакцията на полета, а и начина по който вие като летище танцува.
4: Всички откачат, бе. Дара ги побърка, това е. Побърка всички.
0: Аз много ти благодаря за думите, приятели. Благодаря ти за това, което си, че си толкова директен и
4: изключително
0: талантлив и добър човек. Сашо, благодаря.
4: Ма дай Боже, искам да си помагаме, да си разбираш и да се подкрепяме. Време за тия неща. Стига с това, стига това да се мразим, стига с това, ма ти по-линил нищо не си направи. Стига с тая омраза, стига с тая зло. Дайте да почнем лека по лека да се
0: подкрепим. Това е стъпка именно към това.
4: Ма Дара не го набива в очите за пореден път, казва, пичове, заедно сме, тука съм, аз съм българка от Варна. Целият свят говори за България, защото аз дадох душата си за тази страна и силите си. Тя не е един мускул здрав в момента. Тя едва ходи, защото това, дето го правиш, не е да пееш и да танцуваш. Това е да си дадеш живота на тази сцена. Ми дайте малко по-уважително.
0: Беше много приятно. Дами и господа, Александър Кадиев, по темата продължаваме след малко. Разбира се, наживо очаквайте и картината от летище София и първите думи на Дара на българска земя. Но до тогава имаме много интересни гости и теми. Вижте.
8: България на върха на Евровизия. Победителят е Дара. Наживо. Първите й думи на българска земя. И включвания от летище София и Виена. Тя говори само когато има какво да каже. За правосъдието, прокуратурата, натиска и битките. Ексклузивно, главният прокурор на Европейския съюз, Лаура Кьовеши. Особен управител в особена ситуация. Румен Спецов за цените на горивата, Лукойл и новото на хоризонта.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Дами и господа, очакваме момента, в който Дара ще се прибере в България. Очаква се специално посрещане и първа среща с медиите след историческата победа. Аз казвам добър вечер на Иван Лечев. Познавате го като музикант, като композитор, като човек с огромна кариера на сцената, но и като част от звездното жури на Гласът на България, заедно с Дара. Дори я водиш с две победи.
2: Точно така.
1: Добре. Но тя е големия победител днес. Да видим докъде стигнаха на летището. Сега връзка с Мелина Василева, която виждам, че има директен поглед върху пистата. Мелина, касна ли този самолет?
3: Здравейте, не, все още не е кацнал. Ние сме тук и го очакваме. Както може да видите, зад мен две пожарни коли очакват при кацането на самолета да има воден салют, с който да посрещнат победителката на Евровизия Дара. В същото време долу на терминал 2 на летището са събрали стотици фенове, които очакват с плакати. Има много настроение, така че ние ще останем тук да ви показваме всичко най-важно.
1: Картината, особено от терминала отвътре, е много интересна. Да я чуем с атмосфера малко.

0: Това, дами и господа, между другото са и кадри, които агенция Reuters в момента излъчва абсолютно наживо от летище Васил Левски в София за целия свят. Какво нещо?
1: Супер! Честно казвам, аз имах очакване, че това може да се случи.
0: Защо? Какво те караше да имаш такова очакване?
1: Веднага ще ти кажа. Защото Дара е изключително... Нали, под фасадата на едно засмяно момиченце стои тотален работохолик и човек, който знае цената на нещата. Тя се занимава с това от 13 годишна. И... Говорили сме си какви травми има, защото тя не е професионален танцор. Тя е учила. Да, тя има травми по крака, защото тя е минала по тежкия път. Тя е учила всичко, е откривала сама и това е човек, който знае цената на нещата. Това е един истински професионалист, който много хора изобщо не си дават сметка за целия този смях и това забавление, какъв зверски труд стои.
0: Какво и каза ти преди да замине за Виена? Чухте ли се? Разговаряхте ли?
1: Ние нямахме възможност да се чуем и да разговаряме, но когато я заляха с тая вълна от нечистоти,
0: след като беше избран,
1: незаслужено, аз изпратих една песен на Питър Гебриел и Кейт Буш, където част от текста казва Don't give up because you have friends.
0: Не се предавай, защото имаш приятели.
1: Защото имаш приятели, да. В смисъл, исках по този начин да почувства и подкрепа. И така, и имах огромното желание да усети целия ми съпорт, цялото ми съпричастие и съчувствие и колко много изтискам палци.
0: Ние говорихме в началото на предаването за това заливане. Особено в днешния свят, в който всеки може да си позволи да обиди всеки го. Въпреки, че аз не познавам, да ти кажа честно, не познавам много хора, които се занимават да пишат на някого, особено ако е известен човек, обиди, нападки, но има всякакви хора.
1: Много трудно.
0: Как и се отрази това? Как и се отрази това?
1: Ами тя беше на път да се откаже.
0: Видяхме го тогава, когато дойде в сутрешния блок на BTV.
1: Но излезе кораво момиче, за което още повече се възхищавам. В смисъл, паданията са, за да може човек да се отупа и да продължи напред.
0: Когато човек с твоят опит и творчество гледа такова изпълнение, кое вижда първо, гласът или сценичното присъствие, излъчването?
1: В случая това е продукт, в който всичко има значение. И ако мога да направя едно не много ласкателно сравнение. Виждал съм Мадона на концерт, която прави същите неща, танцува и пее едновременно. Смея да кажа, че на Дара и се получава не по-зле.
0: Да, това е много хубаво сравнение.
1: Това е изключително трудно да пееш и да танцуваш едновременно и да можеш да направиш и двете неща добре. А това на Дара и се получава в страхотна степен.
0: Снощи, докато гледах, си мислех, тъй като през годините знаеш, че е имало ситуации в Евровизия, свързани с последващ отзвук и обвинения за политически вод, политическа намеса. Периодично избухва скандали. Но тук при Дара имаме абсолютно единодушна оценка и от журито. В 35 държави професионални членове на журито и от публиката, която е гласува. Ако имаше разминаване голямо, тогава щеше да има големи съмнения, но сега такива няма, което прави победата още по-категорична.
1: Честно казвам, аз за първ път виждам и такова единодушие в българско жури, което беше преди това.
0: Да.
1: В смисъл, явно целият този, да го наречем, проект, явно си е много добре измислен и много добре си поправи път, въпреки са възможните различни мнения, нали, от Осанна до Растниго имахме всякакви варианти. За мен лично това е нещо, което си е абсолютно на мястото и аз мисля, че всички хора, които участват в този проект, са си свършили супер добре работа.
0: Така изглежда. Какво отличава артиста със световен потенциал, от талантливи и добри артист?
1: Ами, безпрекословният професионализъм, пак ще го кажа. Това не може да се повтори достатъчно дълго време. Аз даже имам един малък син,
0: да,
1: който е на път да стане барабанист. И много искам да види този пример, как може да си безкрайно талантлив, но нищо не става без огромни усилия в самоусъвършенстване, самодисциплина, за да вървиш напред. Иначе си оставаш един от многото талантливи хора, но не постигаш върха.
0: И тук идва логичния въпрос. Дара стъпва на върха на Евровизия. И сега много внимателно, казаха гости при теб, Сашо Кадиев, говорихме за това.
1: Okay.
0: Много внимателно трябва да осмисли тя и нейния екип как да надгради. Защото този трамплин е много, много голям. Имаш ли визия по този въпрос?
1: Това съм се сблъсквал и аз в живота си много пъти. Като дигнеш летвата, трябва да стоиш най-малкото на това ниво, да не говорим, че в живота нищо не стои на едно ниво. Или падаш, или се качваш. Равното ниво значи падане. Но аз мисля, че тя има потенциал огромен и хората, които работят с нея, защото ние сме си говорили за хората, които работят с нея. Между другото, много държа да отдадем дължимото на Дони.
0: Дони.
1: Който е човека, който, доколкото аз знам, въобще е накарал Дара да се занимава с това нещо по този начин.
0: Какво ти е разказвал?
1: Ами, тя е била на... Доколкото той ми е разказвал, тя е била на 15 години или когато там в X-Factor и така нататък.
0: Mm-hmm.
1: И тя е била много раздвоена дали изобщо да продължава да се занимава с това. И Дони едва ли не е внушил, че тя е едва ли не длъжна с потенциала, който има. И въобще, нали, аз, понеже от почти вече ще стана 13 години сме с Дони заедно, му се възхищавам за това как той има първо страшна интуиция за хората и за нещата, и освен това има страшна интуиция за това кое как трябва да се случи.
0: Да, видяхме го сутринта, Дони, в...
1: О, добре.
0: В тази неделя, но ти благодаря за тази история. Да включим в разговора ни Тони Димитрова. Да. Тони, здравей! Вълнува ли се морето? И от времето, и от победата на Евровизия?
2: Вълнува се. Преди малко се изсипа и дъжд, и град. Всичко се изсипа. Сега ще отида до морето да го видя след малко с кучетата. Всички, цяла България е развълнувана. Аз преди малко си мислех какво имам да ви кажа, защото днеска цял ден шествам по телевизиите, че чак ми е неудобно. Обаче преди малко си мислех, всъщност той е много мъничко и простичко. Дара, това е дар. Тя ни направи такъв подарък. Такъв дар ни направи, че наистина сме много щастливи и горди всички.
0: Ако...
2: Поне тези около мен.
0: Ти си човек, който винаги е носил емоцията на България в песните си. Ти лично как преживя тази нощ?
2: Да ти призная честно, аз се прибрах късно от Руси, имах участие, но това се случи по време на... Малко преди да се прибера в Бургас, тя победи. И всъщност май до 6 часа стоях, гледах, четах, писах и станах много рано. Така, никой... Може би много малко хора са спали тази нощ. Тази нощ беше нощта на триумфа на Дара и ние много хора я съпреживяхме и си заслужава.
0: Дара е много различен артист от поколенията преди нея. Какво я отличава ти? Какво харесваш в нея?
2: Всичко я харесвам. Първо, тя е визуално е много красива, много е чаровна. В нея има една страхотна страст. Има много страст, много... много е такава... Ох, как да го кажа... дива по най-красивия начин. Много е талантлива, много е танцувална. Не искам да използвам изобщо клишето завършен артист, защото се дразня от това клише. Дара е много повече. Дара е страст и талант.
0: В този смисъл, тази победа само музикална ли е? Или една победа на едно ново самочувствие? Или нов модел на работа?
2: Тази победа е преди всичко вдъхновение. и вяра за това, че и ние можем в малката ни държава, не чак толкова малка всъщност, и ние можем, и на нас ни се, и на нас ни се полага да ни се случат такива радости. Това е за мен. Другото е по-дълъг анализ, който ти правиш.
0: Беше ми много приятно да се видим. Знаеш, че винаги си добре дошла.
2: Благодаря, Светли. Благодаря.
0: Поздрави на Бургас и на всички хора, които обичаш. Мисля си, че в този момент, дами и господа, можем да видим и самолета, който ще касне всеки момент на летище София. Пускаме картина от летище София и продължаваме разговора с Иван Лечев. С въпроса, много хора виждат само 3-те минути на сцената. Какво стои за тези 3 минути?
1: Ами, страшен труд. Безпощаден труд. Смисъл, който си мисли, аз го казах, но пак ще го кажа, който си мисли, че нещата стават те така, същахне на пръсти. Това са години ежедневна работа, часове работа върху гласа, върху танците, върху хореографията. Дара винаги ми е правила впечатление. Аз си спомням, даже не бях гледал нейн концерт. Не бях я гледал на живо. Познавахме се от гласа. И на едни награди на БГ Радио за пръв път видях какво прави тя на сцената с балет и трябва ти кажа, че просто си казах веднага, това е един световен артист. Готов.
0: Готов.
1: Готов.
0: Ти го видя още тогава.
1: Да.
0: Аз си спомням, когато пък се запознахме покрай предаването Гласът на България и много пъти съм ви питал какво търсите вие, за да поощрите таланта. Имаш ли наблюдение тя какъв тип талант поощрява? Избирайки кой да се присъедини, на кого да пораде ръка, за чий гръб да застане.
1: Много често не харесваме едни и същи хора. Тя си харесва модерно звучащи хора. Тя просто има усет и си ги разпознава. Много често на мен, примерно, не ми прави впечатление даден човек, докато тя просто си ги усеща. Тя си има антени за хора, които са, може би, от нейното поколение, такива подобни на нея. Тя си ги усеща и си ги приема.
0: Антени, казваш?
1: Да, и те се залепват за нея като, точно като пчеличка на цветче.
0: Виждаш ли в дар онази смелост, която да й позволи да използва тази победа, непрекъснато надграждайки към света?
1: Точно тя я има в голямо изобилие, тя изобщо е боец. 100%. А хубавото е, че при нея това не става с някаква такава амбиция.
0: Да, да стисна зъби.
1: Амбицията я има, но при нея всичко се получава с една усмивка и с едно веселие. Тя е много отворен човек, отворен към света и точно затова много ми беше неприятно с всичко това, да не го споменаваме повече, че много го дъвкахме.
0: Кои за това, което се излява върху нея?
1: Да.
0: Да.
1: Смисъл...
0: Ама чакай, ти очуди ли се? Нещо очуди ли те в това?
1: Не.
0: То се случва с почти всеки човек и в този момент виждаме самолета.
1: Ето го!
0: И докосва пистата
1: Austrian Airlines
0: на летище София. От тук нататък, може би, има 15-20 минути до първата среща на Дара с тези стотици посрещачи, които я очакват на терминал 2, агенция Reuters, също предава наживо от летище Васил Левски в София, а сега ще се

разбира се, пресконференция, която и нашите колеги Елица Кънчева и Марина Василева ще проследят заедно с нас и за емисиите на BTV новините, но виждате каква е емоцията.

0: първо представяне на Евровизия. Колко е силна емоцията. И в момента всички ръкопляскат, може да видите. Предполагам оператора на колега Константин Димитров и показва и колегите отзад. Там са част от делегацията, които бяха през цялото време на Евровизия. Телефоните са вперени, вниманието е тук. Разбира се, от съображения за сигурност, аз не съм станал, за да тръгна да ви показвам за какво става. Просто тъй като буквално в реално време е кацане. Това е един паметен момент, смятам за всички ни, тъй като това е завръщането на родна земя на Дара в момента, след който тя стана първа за Европа, пък и за света, от всички краища, които ни наблюдават. Надявам се, вие усещате атмосферата и настроението на хората тук. Останем с малко музика и атмосфера.
1: Да, дами и господа, Станчев от борда на самолета на австрийските авиолинии, с който Дара се прибра в България. Виждате и водните салюти, с които я посрещат на летище София с две пожарни коли. Наистина уникално настроение и уникален полет. Да си говорим тук с Иван Лечев, че малко завиждаме на пасажирите в момента, пътниците на борда на този самолет.
2: Аз завиждам най-определено. Представям си колко добре си прекарали.
1: Много добре си прекарали. Почти час и 40 минути е била страшна веселба.
2: Страшен купон. Да.
1: Да поговорим за ефектите от този успех на Дара. Те са наистина върху и за цялото общество.
2: Аз мисля, че след българската Роза и Христо Стоичков, това е третия случай, който цял свят говори за България.
1: Отново продължаваме да гледаме на живо кадри от самолета. Дара беше в самолета, във всеки момент изпрати целувки на всички. Станчо Станчев, виждаме нашия колега, който също преживя едни незабравими 24 часа в Виенската столица. Да си говорихме за ефекта върху цялото общество. Какво е основното послание? Вдигнете глави, радвайте се, бъдете...
2: Радвайте се един на друг. Научете се да се радвате на успеха на съседа, познатия, непознатия. Защото сме назад в това отношение. Човек трябва да се научи да се радва на успеха на другия. Това е една от основните изконни цели на цивилизация.
1: И отново атмосфера. Моля, колеги, на цял екран от борда на самолета.
3: Как ми се струва тази емоция?
4: Защо не съм очаква, че ще давам интервю в самолет? Докато пътувам, това да бъде причината, но съм много щастлива и съм много благодарна на всички хора, които са тук в самолета и я подкрепят днес.
3: Много ти благодарим, Дара, всички ни тук и съм сигурен, българите, които в момента гледат в ефира и на 120 минути и на BTV, много ти благодарим.
4: Аз също ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви.
3: Чувате в момента и Дара ни снима както ние не.
4: Толкова нощно.
3: Сигурен съм, една незабравима емоция за всички ни, които сме тук в момента в самолета.

0: Сара, ти си. Давай.
1: Не, не, не.
0: Чакай.
2: Учи.
3: И от борда на самолета, вече към очакването на терминал 2, даваш ли си сметка? Със сигурност ти си човек, който си дава сметка повече от всички нас, но това си мислих докато гледах кадрите. Чухте първите думи на Дара пред BTV от борда на самолета, но вече след тази победа, на което и европейско летище да касне, с която и авиокомпания да пътува, към която и дестинация да лети, вероятно ще е същото.
4: Това е една голяма крачка за България пред света. Това е нещо, което създава имидж за нас, като за държава, в която има и такива неща.
3: Знаеш ли, в момента това има и този успех има и малко поколенчески. Поколенческо значение, особено за децата. Повечето посрещачи на терминал 2, колеги, може да поканим, да покажем картина отново от терминал 2, там има стотици деца, които получават посланието, ако сме сериозни, ако се трудим, ако правим това, което обичаме, с лекота, с усмивка.
4: За мен
3: светът е наш.
4: Най-сериозно, точно така. За мен най-сериозното послание към тези деца е, че те са част от света. А не са затворени в една малка държава. Просто.
3: В която дори и на електронните табла на градския транспорт в София пише Багарага, сега ви казват колегите. Ивале, кое е клишето, с което искаш да се разделим веднъж завинаги?
4: Ами, тази приказка не на мен да е добре, а на Вуте да е зле. Това искам да го забравим завинаги. Не знам дали можем.
3: Надеждата на всички ни е свързана с това. Но, може би, това пък е крачка.
4: Да можем да приемаме...
3: Смяна в начина на мислене.
4: Да можем да приемаме успеха на другите, като свои.
3: Защото в последните години говорим много за по-малкото авторитети, примери за младите. Какъв пример е Дара за младите? Пред които ще застане всеки момент сега на терминал 2.
4: Пример е много конкретен. Как един талантлив човек, работейки здраво, между другото, това отдавна го доказаха нашите IT специалисти по целия свят. Но ето, че можем да направим нещо и в шоу-бизнеса.
3: Да. Такива кадри от летище София не сме виждали наистина от много, много отдавна. Говорейки за значението на победата на Дара, какво е значението и за българската музикална сцена?
4: Точно тук има голямо раздвояване, разстрояване, разчетворяване.
3: Разкажи ми.
4: Четах най-различни мнения, че парчето било, че... Да приемем успеха и да му се радваме. Нищо, че композиторът е грък, нищо, напротив, толкова по-добре, че този продукт е дело на хора от цял свят. Напротив, това е много хубаво, защото музиката е език, който се говори от всички.
3: В този смисъл аз ще използвам повода да благодаря и на теб, и на всички твои колеги, с които правите гласът на България, защото вие винаги давате примера за младите. Не само защото сте заедно с Дара и с толкова други прекрасни изпълнители през годините, и Графа, и,
4: да.
3: И Любо, и Галена, но вие давате пример.
4: Аз много се надявам това да е така. Лично аз гледам на моята роля в гласа на България много отговорно. И за мен това е изобщо не е само едно шоу, а за мен това е важна мисия.
3: Това е следващия голям ангажимент на Дара. Кога почвате?
4: На 20-ти почваме снимки.
3: Сега на 20?
4: Сега след няколко дена. Даже утре имаме генерална репетиция и най-вероятно тя ще трябва да дойде.
3: Абе как бе, не може ли леко? С кого да говорим? С кого да говорим, кажи?
4: Честно казвам, не знам.
3: Добре. Очакваме Дара всеки момент да излезе от самолета. Наистина делят ни от този момент. Ако минути, дами и господа. поглед към летище София, докато колегите проверят дали Дара няма да слезе от самолета в този момент.
1: Аз бих искал да попитам Светли, мога ли да попитам много набързо, господин Златанов, здравейте. Рядко ли ви се случва така с букет да чакате шефът на гранична полиция?
2: Не, така чакаме всички наши спортисти, шампиони, медалисти, всички артисти и въобще всеки българин, който заслужава. За нас е привилегия да ги изпращаме и винаги първи да ги посрещаме.
1: Добре, и какво е?
2: Така посрещнахме волейболисти, боксьори, тенисисти и така нататък.
1: Какво е подвигът на Дара за вас?
2: Това момиче показа на всички след първоначалния хейт, който получи, как даде нагледен урок на всички, как може да се справи перфектно и да покаже, че ние не сме малки, а ние сме велика държава с велики хора и можем да победим всеки.
1: Много ви благодаря, господин Златанов. Виждате, че директорът на гранична полиция чака с букет Дара, така както трябва да се посрещат най-големите национални шампиони. Това, което разбрахме, че тя ще излезе последна от самолета, така че може би ще продължаваме да подаваме картина и вече и колегите, които чакат отвън. Сигурен съм, че е пълно с фенове, почитатели.
3: Добре, Станчо, много ти благодаря. Виждаме картина и от терминал 2, салона. Пълен с посрещачи. Включвай се в който момент поискаш, когато душата ти иска, както се казва. Това, че България е малка страна, което не знам кой го е измислил и кога е било измислено. Тя не е много малка. Дори по територия сме на 9-то място в Европейския съюз. Повечето държави членки са по-малки от България. Не е ли скъсването с това клише пътя към малко промяната в начина на мислене, за който си говорим през цялото време?
4: Това е една голяма крачка напред. Най-вероятно и нашето национално самочувствие има нужда от едно такова поострение.
3: Да, това е много, много важно. Ако сега пред теб стои едно дете, което мечтае за сцена, какъв е най-важният урок от успеха на Дара?
4: Че всеки може да го направи, стига да положи нужните усилия и да вярва в себе си.
3: Всеки момент ще включим и още един твой и мой приятел. Всеки момент ще се присъедини към нас, Влади Ампов. Със сигурност, вие сте учили много един от друг.
4: О, аз много го харесвам и за мен той е изключително готино момче първо и много способен артист.
3: Казвайки това, знам, че той е и менеджер, той е менажирал някой от... И композитор, и...
4: Той написа прекрасна песен на моята съпруга, която... Лавина, която се въртя по каналите и продължаваме в същия дух. И аз съм страшно признателен за това, защото той я подари.
3: Да.
4: Широко скроен човек.
3: Широко скроен човек. Колеги, имаме ли връзка с Влади Ампов вече? Всеки момент. Всеки момент. Той се намира, все повече стават хората, които се събират на терминал 2 на летище София.
4: А не и той там.
3: Такова посрещане с водни салюти, наистина не спеме. Ти виждал ли си, Иване? Помниш ли такова нещо?
4: Не.
3: Няма такъв случай. Влади Ампов е на линията. Набираме те от няколко минути. Ехо, здравей!
5: Здравей, бай!
3: Много ни е приятно да се видим. Говорим си за това, че освен приятел, колега и на Дара, и на Иван, като член на журито, вие сте работили толкова време заедно, ти си музикален продуцент. Какво означава тази стъпка, да стъпиш на върха на Евровизия и какво следва, както се казва?
5: Първо да кажа, че това е невероятно чудо, но не е случайно чудо. Просто зад него стои огромен труд, огромно посвещение и това, което направи Дара, е достойно за уважение, историческа победа. Аз съм много развълнуван още от снощи. Заспах, може би, към 5 сутринта от вълнение. И смятам, че това е победа за цяла България, за цялата музикална общност, защото тя сбъдна, освен своята мечта, сбъдна мечтата на всички онези музиканти, които през годините са участвали в предварителните селекции и на сцената на Евровизия. Имаме страхотни успехи преди Дара, но това, което тя направи вчера, беше уникално и абсолютно заслужено. Когато гледах изпълнението и имах усещането, че съм на концерт на световна звезда. Нещото, което аз смятам, че ще се случи, защото тя го носи от ден едно и просто е дошло времето да има една убийствена кариера и да е първия български поп-изпълнител, който е пробил сериозно навън.
3: Как продължава една такава кариера от твоите представи и опит?
5: Най-важното е, че Дара е автор и пише голяма част от музиката си, от текстовете си, т.е. участва активно в това, което изпълнява като изпълнител. И също така на сцената е абсолютна фурия. Няма две мнения по този въпрос. Има такава силна енергия, толкова емоция, която извира от нея. Въпреки всичко, което се случи в началото, тя успя да се събере и даде 100% най-доброто от себе си. Изключителен герой и оставете това, че аз съм близък с нея, близък приятел покрай Гласа на България, наистина го познах. И не случайно в видеото, което записах няколко дни преди полуфинала, казах, че освен всичко, тя е много добър човек и това си личи.
3: Това се личи, абсолютно съм съгласен. А когато има такава ситуация, за която ти спомена след българския конкурс за Евровизия, това прави ли характера ти по-силен? Това калява ли душата ти? Или чувствителният човек си остава чувствителен човек и това е неговата суперсила?
5: Чувствителен човек си остава чувствителен човек и това всъщност е силата на всички онези, които се занимават с изкуство, с авторство, защото ти чрез тази хиперчувствителност реално виждаш света, преживяваш нещата, които се случват около теб и трансформираш в музика, в думи, така че това не трябва да се губи, но със сигурност калява. Радвам се, че въпреки всички тези трудности, тя, пак казвам, повтарям, успя да направи най-доброто за себе си и за България. И много съм развълнуван и не спираме да говорим за Дара цял ден. Аз съм във Варна в момента, след малко излизам на сцената, но наистина толкова сме щастливи и горди от това, което направи тя. И позвам наистина да сбъдне още много мечти, но също така смятам, че това е едно страхотно вдъхновение за всички онези, които идват след Дара, защото ето, че може да се направи, защото през годините се повтаряше някакси България никога няма да може да спечели Евровизия, едва ли не всичко е решено предварително. Ето, че може, когато имаш силна, забележителна песен, безкомпромисно лично представяне, много труд, който се вижда, че е вложен, нещата се получават. Така че клишето за мечтите се сбъдват е абсолютно вярно в случая.
3: А опит за кратък поглед напред. До година сме домакини на Евровизия. Това е ще е нещо. Да, това ще е нещо глобално, огромно и много хубаво. Със сигурност няма да те питам за детайли, как си го представяш, къде си го представяш, но това ще е уникален шанс и за България да се позиционира по малко по-различен начин в Европа.
5: Точно така, това е уникален шанс и смятам, че ние ще се представим много добре, ще бъдем много гостоприемни. Отварям една скоба. Гледах интервютата на Дара след победата и това, което ми направи впечатление, че тя не насочи всичко към себе си. Напротив, каза, има страхотни, невероятно талантливи артисти в България и това е един начин с тази победа света да разбере за тях.
4: Супер.
5: Какво повече да добавя?
3: Няма какво повече да добавим. Благодаря ти за тези думи, Влади Ампов, графа. Поздрави на Варна. Домакинство на Евровизия, господин Лечев, ни предстои. Как си го представяте?
4: Има една поговорка, човек трябва да внимава какво си пожелава, защото то може да вземе да се сбъдне.
3: то идва, да.
4: Ами, надявам се, че ще успеем да се справим. Защото това цялото нещо ми изглежда много голямо предизвикателство. И Не знам дали трябва да навлизаме в подробности. Аз понеже съм наясно с част от подробностите. Например, че най-голямата ни зала Армеец, примерно, има нужда от много сериозно...
3: Има нужда от ремонт, да си го кажем. Това ли имате предвид?
4: Ами, доколкото знам, тя не е била направена по първоначалния проект, който е включвал тя да бъде и акустична и да може да се използва и за такива събития. И сега трябва наново това да се направи, защото очевидно няма къде другаде това да се случи.
3: Ами, аз вярвам, че ще се направи каквото е нужно, ще бъде направено, защото това се случва веднъж на поколение.
4: Но пък
3: това...
4: Та и
3: на много поколения, като се замислиш на 70 години Евровизия.
4: Смисъл, това ни отваря към целия свят и отваря целия свят към нас.
3: Да. Ще дойдат хиляди фенове, погледите ще бъдат насочени към София. България ще е домакин на един подобен форум, което също е голяма новина, свързана с бъдещето. Ще говорим те първа за българското домакинство на Евровизия. Чухме Дара да казва на пресконференцията пред чуждестранната преса тази нощ, че е горда, че София се готви за подобно домакинство.
4: Както видяхме с Джиро Д'Италия, като има желание и като има кой, можем да правим страшни неща.
3: То става, абсолютно. Да. Какво би казал тази вечер на Дара, след като свърши цялата тази радост, емоции, като човек, който познава сцената, успеха и цената на този успех?
4: Тя най-вероятно ще иска да си почине, но за съжаление при нас е така, че понякога вместо почивката идва още работа, но пък това ни поддържа такива, каквито сме. Това е горивото за нас.
3: Ето момента, в който директора на гранична полиция посреща Дара на летище София атмосфера.
6: Дара, от... вече. Очаквам да завариш на балко.
1: Ето виждате как почитатели, млади на различни възрасти посрещат. Чувате и колегите ни как.
6: Да, здравейте. Какво очакваш да завариш след малко, когато стъпиш на българска територия?
7: Да. Нямам идея какво ще видя, но очаквам моите фенове със сигурност, защото ми нося нещо много специално. Благодаря ви, че сте тук. Много съм щастлива. Все още доста изморена, мога да чуете гласа ми, че напуснал къщата, но това е от щастие, разбира се. Благодаря ви, че и вие сте тук.
6: Усети ли любовта на хората още от самолета?
7: Да, абсолютно. Нямам търпение да се потопя в тази любов в момента и да запазя този момент за цял живот. Просто да се насладя и да се умя да преработя цялата тази енергия, да я трансформирам и да я канализирам правилно, защото това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук на след не има още много какво се гради за българското изкуство и за българската музика.
1: А колко по-високо? Колко по-високо те от първо място на Евровизия?
7: Евровизия е началото на моята интернационална кариера със сигурност и от тук на след не има още какво да се покорява. Така че захващаме за работа и така.
6: Успя ли да Лангаранга е оплодието да продължи?
7: I'm sorry.
6: Очакваме Вангаранга еуфорията да продължи.
7: Със сигурност. Те първо започва всъщност всичко. И да, много се вълнувам.
6: Успя ли да осъзнаеш какво постига?
7: Не. Още не съм плакала. Чакам. Днес имам годишнина с мъжа ми. Това ни е първата годишнина. Миналата година по това време се венчахме. И съм си обещала... Аз се върнах в България и замина за Милано, но съм се обещала днес за годишната ни да хапна пица и може би тогава ще имам момент да си поплача, докато съм по пижама и си хапвам пица.
6: Много ви благодарим.
7: Благодарим.
1: Ето и видяхте в момента как Дара напусна самолета и отива при своите фенове на летище Васил Левски. След малко се включваме в новините.
3: Да, Станчо, благодаря ти много за този разговор. Господин Лечев, направи ми впечатление една дума, която Дара използва. Това е само началото на моята, цитирам, мисия.
4: Аз ти казах, че тя ще скочи веднага нататък. За нея това е стъпалото. Тя е точно такава.
3: Това означава ли, че има вече представа за план, който следва?
4: По света има различни неща. Има грамита. Има всякакви такива неща. Смисъл. Как ти казвам, човек трябва да внимава какво си пожелава, защото може да вземе да се сбъдне.
3: А когато се сбъдне, това е...
4: Това ти го казва един носител на една пета грами. Mm-hmm. Така че всичко е възможно.
3: Добре. Вървим вече към края на нашата среща. Какво би пожелал?
4: Да не се промени като човек. Да си остане... Тя е едно ужасно земно и свясно момиче. Искрено и пожелавам да си запази тая свежест в отношенията с хората и същевременно да не загуби този работохолизъм, да продължава да преследва мечтите си и да ги постигне, разбира се.
3: Искам още малко време да се пренесем отново на летище София. Залата с стотиците посрещачи и Елица Кънчева. Ели!
8: Здравейте отново! Сигурна съм, че чувате вече как всички скандират името и това е безспирно. Постоянно слушаме Бангаранга и сме вперели поглед към вратите, които след малко ще се отворят и оттам ще дойде Дара, най-голямата звезда. Нямаме търпение да я видим след тази победа, когато така истински ни зарадва и ни обедини. Ето всички тук сме благодарени на успехът в музиката, който постигна тя. Така че наистина след малко я очаквайте, ще ви я покажем с първите й думи.
3: Благодаря на Елица Кънчева. Ще останем до новините. Решихме. Защото това е исторически момент, който наистина трябва да... Не трябва да лишаваме нашите зрители от него. Всички хора, които ни гледат. Имаш ли момент, в който ти се насълзиха очите с тощи или през избиралите часове?
4: Аз, за съжаление...
3: Разказвай!
4: Бях на работа. И всъщност аз днес сутринта разбрах за това.
3: И като разбрах.
4: И като разбрах, ми застана бучка в гърлото, но си казах слава Богу. Защото цялото това огромно усилие се оказа, че има смисъл. Всъщност.
3: Винаги има смисъл.
4: Да.
3: Това е послание и към всички, с каквото и да се занимават, ако обичат наистина това, което правят.
4: Да, тя... Да, три екипи в това, което правя.
3: И отново атмосфера от летище София. Да чуем.
9: Посланичката
10: на Австрия. Добре, пошла в глупо момиче. Аз съм от управителния съвет на БНТ. Живи, здрава да си направи ни щастливи. Много благодарим.
11: Браво, Дара. Гордеем се с теб. Много се обичаме.
4: Аз на майка и да.
11: Само се обичам.
12: Честита победа. Беше... Hello. I'm so happy. Congratulations. It's amazing song. Amazing show, we're so happy. Честита, България, честита, Дара.
13: Благодаря ви. Имате ли още място за цветя при вас? Добре. Ще ни трябва кола за цветя само.
14: Welcome, I'm the CEO of the airport. Just wanted to congratulate you.
13: Thank you so
14: welcome you. We organize all this, your lunch.
13: Oh, thank you so much.
14: We are very proud of you.
13: Pleasure.
14: So this is our mascot at the airport.
13: Oh, thank you.
3: Доста дълго време, да. Точно така. Чуваме, дами и господа, видяхме Хесус Кабайеро, който управлява летище София. Виждаме и министъра на спорта, доколкото мога да видя с моите очила от тук. шефа на гранична полиция. Още взето това са хора, всеки иска да я зърне, да я поздрави. Според мен ще й трябва доста време, за да стигне до остарата част посрещачите си, които са отвъд зоната за сигурност на летище София. Дами и господа, в този момент това историческо издание и за 120 минути в този ден за историята, за цяла България, приключва. Благодаря ви наистина, че бяхте с нас, за целия ни екип. Бе привилегия да бъдем заедно. Останете с новините с Лиляна Боянова и Иван Георгиев. Ще се видим след 7 дни в 120 минути. Желая прекрасна, топла, усмихната и позитивна вечер. Благодаря ви.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов. Здравейте, господин Витанов.
1: Добър ден.
0: Може ли да формулирате кратък отговор на въпроса ми? Каква е крайната цел на тези закони, които приемате и са свързани с цените и инфлацията?
1: Няколко неща. На първо време засилен мониторинг. На второ изсветляване и търсене на прозрачност при ценообразуването. От трета страна е по-строг контрол от страна на регулаторите и отстраняване на четвърто място, отстраняване на пазарни аномалии посредством разширяване обхвата на така наречените нелоялни практики, създаване на възможност за по-високи глоби, които така да имат санкциониращ характер. Но това е.
0: Сега, вие отложихте с една седмица приемането на тези закони. Дали това е, как да кажа, признаване на някои грешки, които са допуснати, или на някои забележки, които от опозицията идват? От една страна, знаете, казват от опозицията, че това е някакво административно налагане на цени, които са определени по някакъв начин, който няма реален измерител и може да се превърне в удар срещу производителя. И само да ми позволите, дори ще цитирам Владислав Горанов от ГЕРБ, който казва: ще подкрепим с риск да участваме в грешен експеримент и всъщност тези мерки няма да доведат до задоволителни резултати, а ще затруднят производителя. Само да отбележа, това е казано преди свалянето на охраната на Борисов, след това те отказах да ви подкрепят. Но предполагам, тъй като чух и други критични мнения, че то е валидно, независимо от охраната.
1: Първо, по отношение на самото законодателство, няма нищо непазарно в него. Даже на мен ми се искаше да има повече непазарни неща, но и той изцяло базиран на опит, взаимстван от Франция и от Германия. Така че няма създаване на никакви тавани на цените. Има създаване на няколко термина, като справедлива цена, той е в закона за защита на потребителите, с цел изсветляване, прозрачност и информираност на потребителите.
0: Но как се определя справедливата цена? Има ли формула? Има ли механизъм?
1: Но по-важно, може би, защото ми казахте, че става дума за забавянето. Ние забавяме, т.е. отлагаме приемането не заради нещо друго, а поради факта, че искаме да следваме изцяло законодателния процес. Ние бързахме да отпушим неговото начало, за да може да дадем старт на законодателството, а от друга страна качественото законодателство изисква най-малкото да се вслушаме в мнението и виждането на всички заинтересовани страни. Нещо повече, вчера на срещата с премиера, дори браншови организации, които са имали, някои имат резерви, други ни подкрепиха, те молят за малко повече време, за да предложат и те своите мерки. Така че, според мен, нищо апокалиптично няма в това законодателство и нещо повече. Това с магическа пръчка няма да намали цената. Впрочем, аз не знам за 35 години цена да е била намалявана. Нашата цел е да спрем този ръст на цените и траекторията на повишаването на цените. Уви, става все по-трудно не заради друго, а защото почти всичко, което слагаме на нашата трапеза, е вносно. И за съжаление има много малко начини, по които може да стимулираме производителите, защото производителите ги няма. И когато внасяш, по-скоро си функция от външните фактори. Но това са само каскада и старта на серия от мерки, които трябва да доведат до най-важната цел, а именно запазването на хранителния суверенитет на България.
0: Защото как ние не направите, зеленчуко, производителите намаляват, намаляват със страшна сила.
1: За няколко...
0: Това е всъщност най-важното, което трябва да се направи.
1: За няколко години, за 4 или 5 години, с една трета са намалели земеделските производители. Тоест ние трябва да възстановим българското земеделие, българското селско стопанство. Това става чрез стимулиране на производителите.
0: Имате ли програма за това? Аз това
1: както
0: питам.
1: В България, така и на европейско ниво, защото съгласете се, че не е справедливо някои държави да получават по-високи субсидии от други държави, но това е предмет на преговори в следващата многогодишна финансова рамка.
0: Както и едни производители повече от други в рамките на страната.
1: Точно така.
0: И вие знаете за какво говоря.
1: Много добре говоря за тези, които отглеждат монокултурите. Разбира се, че е така, и аз се надявам на един по-балансиран, по-справедливо разпределение на ресурсите тогава, когато му дойде времето. Дали имаме стратегия? Да, имаме. Това е каскада от мерки. Това е горе-долу същото, както и в съдебната власт от другия закон.
0: Аз точно това щях да попитам. Добре, този закон свързан с, най-общо казано, с цените. Отлагате съседните, за да чуете мнението и на хората, които ще бъдат обект на проверки, на каквото там изисква закона. А защо отложихте с 2 седмици, на практика стават 3, закона за съдебната власт? Нали това беше най-важната част?
1: повтарям, смисъла на бързото предложение беше да отключим законодателния процес. Съгласете се, че трябва да имаме становище. Върховен съд, съдилища, прокуратури, Висш съден съвет, адвокатура, ако щете, висши учебни заведения. Всичко това изисква време. Около десетина дни са необходими за получаване на част от тези становища. Всички заинтересовани лица трябва да могат да участват в дебата. Ние не се опитваме да наложим силово едно или друго законодателство, опитваме се да го направим качествено. Хубаво е, че особено, що касае закон за съдебната власт, виждаме общия консенсус. Да, ние разполагаме с мнозинство да приемем всичко още утре, но считаме, че качеството на законодателство трябва драстично да се промени. Трябва да бъде далеч по-експертно, да бъде огледано от всички страни и в крайна сметка, ако е необходимо една седмица повече, говорим все пак за един Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал през 2022 година. И ако една седмица е залога допълнително законодателството да бъде добро, да, да няма нужда от прекрояване след 2 или 3 месеца, то нека го изчака.
0: Тогава аз ще ви кажа един от аргументите, който даде опозицията в парламента.
1: То че... по този закон няма опозиция.
0: Не. Опозицията по принцип в парламента. Те казват така, един от текстовете по този закон беше да не се дава възможност на сегашния Висш съдебен съвет и на който и да било орган с изтекал мандат да кадрува най-общо, нали така. Каква е гаранция, че през тези три седмици няма да има кадрови решения, които да се окажат, как да кажа, неприлични с оглед на историята на този съвет. Тоест, вие може да гарантирате или някой правосъдния министър като Демерджиев ще излезе с един пост, моля не назначавайте. Аз това казах, като Демерджиев да излезе с пост по повод на Сарафов. А сега правосъдния министър да излезе с пост, който да каже, моля не назначавайте. Как ще гарантирате това?
1: Няма необходимост, още повече ние в законодателното предложение сме обсъдили тази възможност, свързана с легитимността на орган, който, чийто мандат е изтекал с повече от известен период от време. Ние имаме обективни съмнения относно неговата легитимност и така, че...
0: Да, но ако се случи, какво вие ретроактивно законодателство ще приемате? Ами утре назначават някого.
1: Ретроактивно законодателство не може да се приема, не и в страна от демократичния свят. Става дума, че дори тези назначения, те не стават от днес за утре, с голямата си част, те са свързани с конкурси, отнема време. Ще видим, администрацията има готовност да се справи с...
0: Разчитате на добрата воля да не се случва
1: тези неща. Разчитаме на добрата воля.
0: Така ли, не разчитате? Добре, питам. Питам, защото без има три седмици, през които всичко може да се случи.
1: Без да персонифицирам, но аз лично имам относително ниско, да не кажа, нулево доверие към този орган.
0: Добре, и сега да се върнем към парламента. Ще има ли някакъв нов режим, свързан с поведението на депутатите, с поведението на журналистите? Ето, сега да попитам така, заключихте ли онзи вход, от който слизаха хората с охрана от НСО, и с коли от НСО и прочее?
1: В процес на дискутиране на този въпрос и най-скоро време, да, най-вероятно вътрешният двор ще бъде затворен, не заради друго, а защото сега, разбира се, има форс-мажор, който може да се налага да бъде използван, но общото разбиране на ръководството на Народното събрание е, че всички депутати трябва да бъдат равни, респективно да влизат през едни и същи входове и изходи. И да излизат, за това по-скоро разбирането е да бъде затворен вътрешния двор и всеки един народен представител, включително и тези, които до момента са имали право да го ползват като хора като мен, като председатели на парламентарни групи, съжалявам, аз си ходя с метрото, не ползвам и кола, да влизат през ходовете, които са предназначени за всички останали народни представители и служители на администрацията.
0: Добре, а тогава да попитам и за моите колеги журналисти. Знаете, те много така се притесняваха. В предходните парламенти имаха много затруднен достъп. Сега ще разширите ли възможността да общуват колегите ми с вас?
1: Преди да отговоря на този въпрос, медиите обаче трябва да сме наясно, че ние трябва да гарантираме сигурността на всички от тези народни представители, които пък ползват входовете. Знаете, че не един и два пъти сме ставали свидетели на организирани протести, замерене с яйца, дома. Аз надявам такива неща да няма или поне да бъде гарантиран свободния достъп на хората.
0: И ако има протест, сега, какво ще правим?
1: Не, ако има, разбира се.
0: Ще отворите задния двор?
1: Не, протести, всеки трябва да е готов за протести. Ние не живеем с илюзията, че света започва и свършва с нас. Аз си давам сметка, че много скоро, вероятно и срещу нас ще има протести. Така че това не е повод за отлагане на едно или друго решение. Сега питате ме за медиите. Струва ми се, че предстои разговор с представители на медиите, така че да намерим онова сечение, което може да позволи най-адекватно те да извършват професионалните си задължения. Аз съм бил част от една институция, която е давала достъп, Европейския парламент, достъп на журналистите до почти всички помещения. Така че мисля, че при една добра воля и добра организация може да се мисли включително и за реорганизация по този въпрос.
0: А какви ще бъдат отношенията ви с опозицията? С кого най-лесно разговаряте? С коя от опозиционните формации разговаряте най-лесно?
1: Не ги делим. Опитваме се да имаме конструктивен диалог без идеологеми и без предразсъдъци. Съответно, опитваме се да въведем един нов тип разговор, да възстановим една парламентарна традиция и дух, която беше характерна за парламентите преди голямото изостряне, което не значи, че искаме да бъдем консенсусни или...
0: И крайно скучни.
1: Не, напротив. В скуката няма нищо лошо, особено що се касае до парламент. Аз се надявам, че времето на ефтиното шоу и на Цир дю Солей е в миналото.
0: Правете скъпо шоу тогава.
1: Не, парламента не е място за шоу. Парламента е място за работа, законодателно. Много често тя е скучна и аз се надявам той да се превърне в наистина скучно място. Както вече беше споменато от някои от вашите колеги.
0: Добре,
1: Но ме питахте за опозицията.
0: Да, питам за опозицията.
1: Не желаем да бъдем конформисти с тях. Напротив, ние сме много твърди в намеренията си, в решенията си. Не разчитаме, че ще имаме подкрепа, не търсим тяхната подкрепа.
0: Но за някои неща не е ли редно да потърсите подкрепа?
1: Търсим диалог.
0: Като мнозинство.
1: Търсим диалог с всеки един от тях. Нямаме необходимост от тяхната подкрепа в приемането на законодателство, но...
0: Завесе се имате и за някои други неща.
1: Към момента говоря за тези закони, които се приемат с обикновено мнозинство, но разбира се, диалогичността е подхода, на който залагаме, но не на конформизма. И повтарям, нямаме необходимост нито от подкрепата на една или друга политическа партия, превърнали се последните години в токсични такива. Движим се по нашия дневен ред, по нашата пътна карта. Ако намерим подкрепа, тя е добре дошла. Ако има конструктивни предложения от страна на опозицията, например по ЗСВ, тъй като и те имаха закон, който ние приехме, аз смятам, че може да се обсъди и възможността това, което предлагат те, гласуването при професионалната квота при съдиите да бъде не във всяко едно съдилище. Може би трябва да се помисли за това, че електронно...
0: Да дойдат в София и...
1: Или да дойдат в София и в апелативните съдилища.
0: Толкова пари даваме за тази съдебна система. Едни командировачи можем да дадем, нали?
1: Тайна на вод трудно би могла да просъществува. Така че там, където
0: и това е
1: виждам...
0: сигурно. Дори и вие го знаете, че е сигурно.
1: Ами, хубави, занимавам се с избори.
0: Нали видяхме какво стана за електронното гласуване в един съд?
1: От много... Да. Видяхме.
0: Хората 200... не са там, а са гласували. От съда.
1: 220 гласа от едно IP в намиращата в Върховния административен съд.
0: Именно. Сега че, това...
1: Така че, ако има конструктивни предложения, сме готови да ги обсъждаме. Нямаме предразсъдъци, напротив, отворени сме.
0: А търсят ли ви, както се казва, за помирение партии, с които бяхте в остър диалог, да кажем, или с които се сборвахте по време на изборната кампания и преди това?
1: Не, ние не сме...
0: Неприлични предложения получавате?
1: Това сега не е малко... Добрия войник Швейк или някоя такава книга, или Джозеф Хелър, да речем, някоя военна, за да търсим и помирение или не. Ние сме там, за да се опитаме да прокараме законодателство, което може да позволи на хора да живеят, да водят по-нормален живот, да има повече справедливост и благосостоянието на хората да е по-високо. Ако и те много често и останалите партии следват сходни цели, да, някой път средствата са различни, отворени сме. Дали има неприлични предложения? Неприлични в ония смисъл? Не, аз не виждам. Разбира се, съвсем естествено е да има добронамерени разговори, без значение каква от опозицията, от Възраждане до ППДБ. Опитваме се да се държим колегиално.
0: Добре, ето сега...
1: Реваншизъм няма, но абсолютно безпрекословни сме по отношение на справедливостта, по начина, по който е разбира голямата част от българското общество и по начин, по който я разбираме ние. Пример беше охраната.
0: Обаче Възраждане си държат на онзи референдум, искат да си върнем лева. В същото време вие знаете, че гласувахте страната ни да се присъедини към спасителния фонд на еврозоната, което си още по още по-сериозно влизане в еврозоната. Всичките ви депутати, всички бяха за. Как ще реагирате, защото те твърдят, че това е онзи референдум, за който е мечтал вашия лидер Радев?
1: Чакайте сега. Първо,
0: чакам.
1: По сейф механизма,
0: да.
1: Той дава възможност на страните, той не е част от интеграцията, ние вероятно можем и без него, но той дава възможност на страната тогава, когато е в затруднено положение да се ползва от финансов ресурс, което
0: казвам.
1: От своя страна пък повишава кредитния рейтинг на България и прави далеч по-прогнозируемо всяка една чуждестранна инвестиция, защото всеки един, който дойде да инвестира, давайки сметка, че страната дори да е в затруднено положение, може да ползва финансов ресурс за стабилизацията ми, прави една потенциална инвестиция по-малко рискова.
0: Да, но това се случва благодарение на това, че сме в еврозоната.
1: За това специално, това е един от положителните.
0: Именно. Затова казвам, все повече навлизаме в еврозоната, а Възраждане искат да връщат лева.
1: Вижте, да ползваме един от положителните ефекти, защото за сега консумирахме преди всичко негативните. И пак мога да кажа, поради липса на адекватни действия от серия от правителства, тъй като те не успяха да се справят с инфлацията. Да, съгласен съм, част от тях е външна, част от тях е функция и следствие на събитията, които се случват отвъд пределите на страната, войните, и особено тази в Близкия изток, но последната година бяха проспани редица мерки, които ние сега се опитваме да наваксаме.
0: Въпросът е какво ще правите с този референдум. Възраждане вчера ми гостува Костадинов, казва, той си е там, ние си го искаме и то е нещо като продължение на политиката на Румен Радев.
1: Само, че ние влезнахме в еврозоната, струва ми се преди няколко месеца, въпросът е абсолютно е необратим. Някой път питаха за друг тип подобно споразумение. Съжалявам, но ние няма как с магическа пръчка да върнем времената от преди няколко години. Ако можехме да ги върнем, вероятно едно или две, или някои споразумения нямаше да подписам, някои ратификации нямаше да направим, но за съжаление в заварено положение правим от тук нататък това, което може.
0: Като това за трибунала срещу Путин, който ние сме с Унгария и Словакия единствените страни, които се отказахме да се включим в инициативата за трибунал срещу Путин.
1: Изцяло тук знаете, че ние имаме малко по-балансирана позиция, струва ми се и по-редно. Много често Европа, аз имах възможност и друг път във ваше студио да го кажа, много често ние оставаме неразбрани от глобалния юг, когато става дума за отношение към Руска федерация. То е базирано преди всичко на идеология, не толкова на прагматизъм. Днес започна да битува прагматизма. Виждаме го в реал политиката. За добро или за лошо. Тя е характерна.

0: Аз ще ви задам и допълнителен въпрос към... Как ще разберем според вас какво се е случвало в СС клуба на Мартин Нотариуса? Какво се е случвало в 8-те джуджета, където го пазяха и полиция, и собствена охрана? Ако няма так... На кого разчитате да разберем за това? Или пито платено, каквото било?
1: Не, не. Първо да оборя твърдението, че аз съм генерално срещу временните комисии.
0: Така разбрах, че те нищо не вършат, че били просто бърборене.
1: Временните комисии са допълнителен орган, но смятам, че той трябва да бъде конституиран едва след като бъдат създадени основните, а именно постоянните комисии. Защото всяка една временна комисия разсейва основния фокус на Народното събрание. Още повече, когато става дума за неща, свързани с разследване, колкото повече юрисдикции се създадат, толкова по-малко ще бъде фокусирана отговорността върху една или друга, върху един или друг орган. И трябва да ви кажа, сега ние и 240 следователи да бъдем в Народното събрание, трудно мога да изземем ролята на следствието и на разследването. Нашата презумпция...
0: Толкова е можело това следствие и това разследване да ги разследват. От години си говорим за това, вече щеше да излязло всичко.
1: Съвсем отделен е въпросът, доколко тези комисии са ефективни, а не се използват само за пропаганден инструмент. Апропо, когато стана дума за тези комисии и решенията, те започнаха замерянията между ПП, Възраждане, ГЕРБ. Духа на парламентаризма тотално се наръши. Започнаха всичките онези крясъци и поведения, които бяхме свикнали да виждаме в предходни парламенти. Не съм генерално срещу временните комисии, но считам друго. Презумпцията на вносителите на тези комисии, говоря по-смислените от ППДБ на комисии, са, че няма работещи органи. Ние казваме,
0: кога ще всичко трябва да се промени? Разбирате ли? Това е въпрос на следствие. Не на един прокурор, именно, не на един главен прокурор, а на редица независими прокурори.
1: Когато предложиха...
0: Това кога ще се случи?
1: Когато предложиха създаване на временна комисия за Делян Пеевски, ми съжалявам, половината от въпросите бяха решени, още нямаше да се е конституирала, част от въпросите вече отпаднаха.
0: Добре, но това питам за нотариуса и за ПП-то.
1: А тепърва ние се надяваме се на обективно, сега след като имаме така възможност в изпълнителната власт да демонстрираме готовността ни да възстановим справедливостта, включително и чрез нормализирането на функционирането на органите на държавна власт, аз се надявам, че най-сетне може да имаме работещи.
0: Въпрос е ведомства... да не изтече, защото докато се избере главен прокурор, добър, после той да назначи добри заместници, после да се...
1: Съгласен съм. Сега аз не искам да обвинявам никой от предходните...
0: Просто щеше вече, ако можеше, така вече щеше да се изяснил.
1: Аз се надявам, както видяхте, някои неща се решават по законен път. И по законен път беше свалена тази охрана. По същия начин, по законен път, прокуратура... да речем следствие, разследване, може да доведе до реални резултати.
0: Може.
1: Те биха могли
0: кога?
1: Да бъдат далеч по-юридически обосновани, отколкото дейността на една такава време.
0: Това е така, но въпросът е, че тези хора са там
1: вече,
0: и са го правили и нищо не излезе.
1: Ако имаме затруднения,
0: да ги смените, за
1: ако
0: да
1: имаме затруднения с функционалността на органите, то повярвайте ми, аз ще бъда първия, който ще инициира създаване на временна комисия.
0: Финален въпрос. Ще има ли лятна ваканция парламент?
1: Времето ще покаже, но ние не сме с нагласата да почиваме. Било то и лятото. Сега, сигурно вкъщи няма да са много доволни, обаче докато не се извършат серия каскада от спешни дейности и реформи, включително свързани с бюджета, защото ние не поговорихме, но там ситуацията е наподобявана от 1990-91 година. Че и по-зле. Нямаме нагласата да почиваме.
0: А какво за бюджет искахте да кажете, че е много страшно нещо?
1: Да, много е страшно. По предварителни данни над 7% дефицит. Но това са предварителни данни. Сега всяко ведомство прави анализ на неразплатени фактури. Някои от тях са натикани по чекмеджетата. Има неразплащане към общини, към фирми, към компании. До момента дефицит е над 1,5% за първото 3 месечие. Екстраполирайте, това са над 6%. От тук нататък оптимизация, по-ефективен начин на разходване на публичните финанси и предложение за нов бюджет. Макар че и с това приключвам, този бюджет няма да може да отрази политиката на прогресивна България, защото ще бъде довършват за 6 месеца. Евентуално от следващия бюджет може да спреме този разгулен начин на харчене на пари от последните...
0: Кое е най-разгулен? Теглянето на заеми, автоматизмите, особено в сектор сигурност?
1: Автоматизмите, да, категорично.

0: раздутата администрация с незаетите места.
1: Точно така. Автоматизмите със сигурност. Вижте, само за една година, официално, външният ни дълг е нараснал от 24% на 29,9%. Това са 6%. И от страната с най-нисък външен дълг към брутния вътрешен продукт, сега сме на четвърто място. Само за една година. Това е много опасна тенденция, която може да доведе до дългова спирала, ако не се вземат непопулярни мерки.
0: Благодаря за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе журналистката Севда Шишманова.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Журналистката Стева Шишманова е тук. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Как гледате на това, което се случва сега? Тръмп е в Китай. Скоро и Путин ще бъде там. Очевидно Китай е супер важна сила. Защо?
1: Залога в това посещение на американския президент Доналд Тръмп беше много голям. Поради факта, че той има нерешен проблем и за буксуване на дипломатическите възможности за разрешаване на кризата в Иран, която бележи света в момента. Това е въпрос и проблем, който по някакъв начин ще се отрази в следващите месеци в неговата, кариера, в навечерието на
0: Интермелексен,
1: да, изборите за парламент на Съединените американски щати, но ще се отрази глобално и на целия свят. Ние го усещаме в всичките му измерения, от най-малкото до най-голямото нещо.
0: От цените на горивата до страха у хората.
1: Точно така е. Точно така е. Очакванията бяха Тръмп по някакъв начин да постави на масата проблемите, които са свързани с Иран. И това най-вероятно се е случило. От другата страна бяха поставени, ситуацията беше използвана и бяха поставени проблемите, които вълнуват изцяло Китай. И това е свързано с Тайван. Така че, как точно са протекли преговорите, ние не можем да знаем. Но беше много интересно да наблюдавам как Тръмп коментира това двудневно посещение на връщане в Air Force 1. За първи път той беше толкова внимателен и прецизен в използването на квалификации. Той даде да се разбере, че е постигнал съгласие у Китай, че Иран не може да има ядрено оръжие. Той даде да разбере, че е поставил пред Китай въпроса, че Иран не може да получава военна помощ от Пекин. Той беше много предпазлив по отношение на Ормузкия проток, защото каза, че независимо, че това е ключа в разрешаване на ситуацията, той не може да иска такова нещо от Китай, тъй като те ще поискат взамяна нещо друго от него. Тоест, според мен са вървяли едни дипломатически взаимоотношения на възможните постижения между двете страни и по ръба, тъй като Китай със сигурност е поставил въпроса, и това беше абсолютно двусмислено за Тайван, и за това дали предстоящата доставка от 14 милиарда на стойност 14 милиарда оръжие от страна на Съединените американски щати ще бъде изпратена в Тайван. По отношение на това, Тръмп беше също много предпазлив, като каза, че предстои да вземе решение, но каза, че не е поемал никакви ангажименти, и едновременно с това, разбира се, спомена, че Тайван все пак се бори за своята независимост. Ключовото изречение, според мен, обаче в ситуацията беше, че нито китайският лидер Си Цзинпин, нито той искат още една война. Казвам го не случайно, защото тежестта на войната в Иран между Израел, Съединените американски щати и Техеран е много голяма за света. Тя е определяща по отношение на икономиката, но тя е определяща по отношение на системите за сигурност, които по някакъв начин абсолютно се пренареждат. Съединените американски щати имат легитимна причина да не доставят оръжие за Украина. Всичко това остава в правомощията и в възможностите единствено на Европейския съюз. Съединените американски щати имат причина да пренасочат своите интереси изцяло в друга посока. И тук ние виждаме една съвсем различна конфигурация на световната карта.
0: Как изглежда най-кратко?
1: Да, най-кратко изглежда, че съюзите, в които държавите имат дългосрочни колективни взаимоотношения, ще бъдат важни, но определящи ще бъдат двустранните отношения. Това, което се случва в Персийския залив в момента, и страха на света дали тази война ще бъде подновена, е много показателно в това отношение. И независимо, че Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа, че е готов отново да бомбардира Иран.
0: Да, буквално преди час.
1: Точно така. Аз мисля, че това много трудно ще се случи. Не случайно Централното командване на Съединените американски щати снощи каза, че по тяхна оценка и оценка на разузнаването, пораженията върху ракетния арсенал и капацитета на Иран да води военни действия не са толкова големи, колкото Съединените американски щати са предполагали, и че те имат капацитет да ударят техните съюзници в Персийския залив. Цялата инфраструктура на петролните находища, и по този начин, разбира се, да създадат един изключително голям голям проблем за администрацията на Доналд Тръмп, до толкова, доколкото пък разрешаването на цялата ситуация в Газа зависи от донорството, зависи от подкрепата на арабските страни. Тоест, толкова веригата е навързана, че някакси даже трудно стигам до Украйна, защото тя по някакъв начин изглежда изолирана, а ето днес има, продължават да идват новините за бомбардировки, бомбардировки, които Русия извършва в жилищни квартали в Киев, и там ситуацията изглежда като патова. Затова си мисля, че най-вероятно усилията да се постигне някакво дипломатическо решение на войната в Иран ще продължат известно време. От последните часове информацията от Иран, външният министър заявил, че те отварят Ормузкия проток за всички кораби, с изключение на тези, които са в война. Но това е стъпка.
0: И сега, интересно, ние къде сме? Във война ли сме или не сме във война? Ние официално казваме, не сме във война. Обаче американците казаха, че сме казали да на техните самолети, преди да са ни питали.
1: Да, днес
0: и сега, как Иран ще гледа на нас?
1: Да, днес това съобщение беше прието доста противоречиво. Мисля, че не сме страната, която е казала да преди да, ни питат. Това е било Португалия. Но това някакси автоматично в социалните мрежи беше припознато като позиция на всички страни, които са съгласили. Най-вероятно сме спазили процедурата и правителството на ГЕРБ е дало своите разрешения в рамките на двустранните взаимоотношения, които има с Съединените американски щати. За мен продължава да стои въпроса в българската външна политика с прозрачността. Защото тогава, когато ти участваш и имаш абсолютно легитимно решение, което си взел като правителство, ти би трябвало да можеш да го аргументираш. Независимо какво ти коства. Независимо за какво става дума. Защото така остава усещането за непрекъснат двоен стандарт в външната политика на България, който по някакъв начин захранва всички конспиративни теории и захранва абсолютно всички страхове на хората, че те не знаят какво извършват българските правителства. И за мен е много важно, когато българското правителство взема решение, то да бъде аргументирано. Независимо какво решение взима.
0: Ние питахме и Желязков колко пъти какво правят тези самолети.
1: Така, и то да бъде,
0: не знам, нещо стоят там паркирани.
1: За разлика от нас, Румъния веднага информираха своята общественост, че Съединените американски щати са поискали достъп до техните военни бази, които ще бъдат използвани за това и това. Аз разбирам, че ние бяхме в много сложна ситуация, защото беше предизборна кампания.
0: Много силно,
1: да,
0: беше разединено.
1: Така е, предизборна кампания, но самият факт, че правителството на Румен Радев в момента няма да ревизира по никакъв начин това решение на предходния редовен кабинет, говори, че
0: е било неизбежно.
1: Първо е било неизбежно, и второ, че то не носи този риск, който хората си мислят, че съществува. Аз скоро излитах от аерогарата и когато ни закарваха с автобусчето до самолета, чувах хората как виждат самолетите и как коментират. Ами това еха оплашени хора, на които по някакъв начин никой не е успял да им обясни за какво става дума. Никой не е успял да им обясни. И това е от непрозрачността, с която се вземат голяма част от решенията. Между другото, не знам дали сте гледали изключителния сериал на Netflix «Дипломат», в който да, той е политически трилър за международните отношения и там в един от епизодите се говори за така нареченият Bulgarian Way, български начин в дипломацията, което е константна такава, константен термин. И това е, че едно се казва, а друго се прави. И се обяснява дори с кимането, обратното кимане в България, което е страшно
0: тоест,
1: удобно за нашите дипломати.
0: С това, че едно правим, друго говорим.
1: Точно така е. И има термин в
0: дипломатичност.
1: Според мен дипломацията има много измерения, но тогава, когато става дума за публично представяне на позиция на страната, това е контрапродуктивно. И мисля, че има голям шанс пред сегашното правителство на Румен Радев, защото той има покани в ключови държави. Първото посещение Германия. След това има покани, които са отправени от Емануел Макрон, от Мелони. Много е важно България как ще стартира в оценката за новата политическа позиция, която се очакваше с идването на Румен Радев. И е много важно тя да е ясна и прозрачна и защитена.
0: И понякога едно отвън, навън говорим, друго вътре, но ще проследим. Благодаря, госпожо Шишманова. Благодаря ви, че отново избрахте Лице в лице.

0: Едно младо и талантливо момиче от Варна успя с една дума, с една песен и с много енергия и страст да обедини цяла България за една нощ. Защото днес нашата страна, цяла Европа и много части от света поздравяват с Бангаранга. Затова и днешното издание на тази сутрин започва с Бангаранга България. За огромният успех, за емоциите, за преживяното, жертвите и колебанията. Дара ще бъде мой гост в минутите след 9 часа. Часове след грандиозния финал във Виена, нашето момиче ще дойде в студиото на тази сутрин, за да ни разкаже от първо лице за преживяното и за това, което и предстои. Аз съм Богомил Грозев, пожелавам ви един прекрасен ден и много успешна и емоционална седмица. Направете си едно кафе и останете с нас до края. Ето и акцентите до края на предаването в 9:30.
1: За пътя към историческата победа, голямата награда и миговете на триумфа след Евровизия. Феноменът Дара пред BTV. И още за вълнението зад кулисите, сълзите пред екрана и еуфорията след победата говорят хората, които стоят зад успеха на Дара и колегите и на сцената. Какъв ще е ефектът Бангаранга върху туризма и икономиката ни? Как ще се справи България с организацията на най-популярния музикален европейски конкурс? Ще ви разкажем и в кое столично училище вместо звънец ще звучи песента победител.
0: За първи път от 2017 година Дара направи един пробив, в който и журито, и публиката гласуваха за нея. Тя събра най-много гласове и от публиката, и от журито и направи един огромен фурор. Признание, което видяхме още преди финала, но емоциите бяха огромни. Ще ви покажем всичко. От самата сцена в Виена до нейното пристигане. Огромна публика посрещна на столичното летище Васил Левски и беше много емоционално. Самата Дара пя на живо. Всичко това ще ви покажем в следващите минути. В общи линии можем да обобщим така. Предаването ще мине под знака на Бангаранга. Останете с нас, ще бъде много интересно. Сега е ред на новините с Поли Мечкуева, а Стаси Цалова ще ни каже какво време ни очаква през новата седмица. Хубав ден!
2: Добро утро! Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкуева. Безапелационна победа на Дара на песения конкурс Евровизия в събота. Цяла Европа и не само пее Бангаранга и говори за българското момиче, което покори милиони сърца. Вчера в късния следобед Дара се прибра у дома, а стотици фенове я чакаха с трепет. Вижте с какви емоции се прибра Дара и как я посрещнаха у нас.
3: Чакам моите фенове със сигурност, защото ми нося нещо много специално.
4: Усети ли любовта на хората още от самолета?
3: Да, абсолютно. Нямам търпение да се потопя в тази любов в момента и да запазя този момент за цял живот. Просто да се насладя и да се умия да преработя цялата тази енергия, да я трансформирам и да я канализирам правилно, защото това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук наследно има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика.

0: Пред страната ни стои сериозно предизвикателство през 2027 година. По право следващото издание на Евровизия трябва да бъде у нас. Готова ли е София за конкурс с подобен мащаб? Ето какво каза кметът на столицата Васил Терзиев.
1: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати, но имаме концепция с районния кмет, с министъра говорихме, в готовност сме и просто можем да кажем едно изключително голямо благодаря, че имаме такъв тип предизвикателства пред нас.
0: Столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара. Вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. Очаква ни незабравимо музикално парти с диджей, приятно настроение под открито небе и една вечер, в която да демонстрираме колко обичаме нашата Дара. Това посочват от Столичната община. Сега към останалите новини от деня. Премиерът Радев с първо официално посещение извън страната. Министър-председателят ще посети Берлин и ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите, индустрията Александър Пулев и министър на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Радев посещава като премиер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Една от най-големите бомби, заложени от правителството на Росен Желязков, е одобряването на методика за индексация на авансите в пътното строителство. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в предаването «Защо?» с Жени Марчева.
2: Бомбата не е в МРРБ, бомбата е в държавата. И това е начин да бъдат източени нашите пари по един завуалирано законов път, защото за мен това е абсолютно ощетяване на държавния бюджет.
3: За какви пари става въпрос?
2: Ние не можем да ги сметнем към днешна дата. Но ще ви дам прост пример. Нали се сещате, че ако за магистрала Хемо са платени 1 милиард аванс, ако за други обекти са платени още пари, на тези 1 милиард аванс ще трябва да се плати една индексация, която трябва да се сметне. Пари, които строителните фирми са взели като аванс, точно за да не бъдат индексирани. Коментирали сме с всички министри. Няма да бъде плащано по тази методика на никого.
0: Нов протест пред Съдебната палата в София от инициативата Ангели на пътя. Тази сутрин в 8 часа родители, близки, приятели и граждани се събират в знак на подкрепа към семейството на 11-годишния Ангел от Лясковец, който загина на пешеходна пътека. На 2 ноември 2022 година, само дни преди рождения си ден, Ангел загива, докато кара колелото си. Извършителят, водачът на автомобил Петър Димитров, получава условна присъда. Днес надеждата на близките на детето е във Върховния касационен съд. Делото започва в 9. Световната здравна организация обяви епидемия от ебола в Демократична република Конго за извънредна ситуация от международно значение за общественото здраве. По данни на организацията, в североизточната част на страната са регистрирани около 246 случая, за които се подозира ебола. Има и 80 починали. Потвърдени лабораторно са поне 8 случая на щам на вируса, за който към момента няма одобрени ваксини или лекарства. Симптомите започват с висока температура, мускулни болки, отпаднала уст, по-късно могат да се появят и повръщане, диария и кръвоизливи. Случаи вече са установени и извън страната. В Уганда са потвърдени 2 заразени, включително починал 59-годишен мъж. Световната здравна организация предупреждава, че има риск от по-широко регионално разпространение, въпреки че за сега ситуацията не се определя като пандемия. Очаквайте голямата победителка на Евровизия Дара в студиото на тази сутрин в минутите след 9. Сега останете с тази сутрин.
3: Добро утро! Слънцето тъкмо изгрява в София. Днес точният час на изгревата е 6 часа и 2 минути, а залезът в столицата е в 20 часа и 45 минути. Между 8 и 13 градуса са температурите сега в по-голямата част на България. Облачността на повечето райони е разкъсана. Днес ни очакват много слънчеви часове. Ще се появяват и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. Днес през деня ще бъде по-топло от вчера. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И в планините ще има слънчеви часове, но няма да липсват и облаци и мъгли. Дори и така, само на отделни места ще има краткотрайни валежи. Ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ще имаме слънчеви часове, но и ще се разбиват отново купести и купестодъждовни облаци. Така ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Дневните температури през следващите дни ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Няма да казвам добро утро, ще кажа Бангаранга. Колеги, Стаси Цалова, Петя Дикова и Станчо Станчев, който беше нашия човек във Виена.
1: Здравейте, добро утро.
0: Здравейте. Вече май така ще се поздравява цяла България с Бангаранга.
1: Или поне през следващата една година до момента, в който и България ще стане домакин, една от най-хубавите новини, които дойдоха всъщност с тази победа.
2: Как беше Дара? Щастлива ли беше?
1: Дара беше уморена, ако трябва да бъда честен. Въпреки, че ние виждаме и знаем колко е енергична, тя Петя е интервюирала, неведнъж ще знае за каква енергия става въпрос около нея, но тя неизбежно е да изпитваш умора. Представете си, над 160 милиона очи да са вперени в теб, много очаквания, българите в чужбина, ние ще си говорим и малко по-късно в предаването за това, за тази огромна подкрепа, но и големите очаквания, които имаше около нея. Нали, можем само да си представим какво е било изсипано и концентрирано върху нея. Освен интереса на международните медии, ако трябва да сме честни, може би тя даде повече интервюта на световните медии, отколкото успя дори и на Българската национална телевизия, които са основните, които имаха права да бъдат, да излъчват и така нататък. Много, много, много голям интерес имаше около нея. Това е факт.
0: Ще бъде днес, да кажем, отново след 9 часа ще бъде при мен в студиото и ще си говорим за това, което е преживяла. Аз я познавам от 2019 година, мисля, и тя като малка електроцентрала. Тя не угасва. Тя е някаква страхотна енергия. Излъчва и въпреки, че наистина умората при нея е била огромна, не личеше. Нали, Пипи?
3: Да не излагаме думи в устата, не съм сигурна, че умора е правилната дума, по-скоро осъзнаване на всичко това, което се случва, това, което предстои. Възхитена съм от Дара, тя нямаше нито една негрешна стъпка, грешен сантиметър по пътя си. За мен най-важните думи в момента, понеже ни всеки се опитва и продуценти, и автори на статуси в интернет, и ние, репортерите, да измислим най-подходящата дума. За мен най-подходящите думи са пример, дисциплина и характер. Тя това каза, тя показа как мечтите се сбъдват, тя показа на всички малки деца и за мен това е историческата новина, че новото поколение ще си има своите герои. Защото на нас като малки ни говориха за някаква 94-та година, а сега само в една седмица имаме толкова хубави новини от Джиро през Дара, сега дай Боже и Рене Карабаш. За мен това е новината. Пример и по-скоро нейното осъзнаване колко голяма отговорност има. Разбира се, че това е заслужено, защото тя сложи край на един покварен модел. Тука е така. Момичетата са меркантилни или ние сме мързеливи или мрънкаме. Не, тя показа, че не сме малка държава, че сме наравно с всички останали и много по-добри дори. Милена Милутинова каза, готови сме, човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му. Това е историческо и всички ние, айде, ти си много млад, малък, Станчо, аз съм 15 години в BTV, час мечтая всяка година, без тези, в които нямаше Евровизия. 19-та, 22-та, 3-та, 4-та, преди това и 17-та също нямаше. Час мечтая за тази новина от 15 години. Елена Росбърг, докато превеждаше, тя казва, 20 години отразяваме Евровизия. За нас всички това е сбъдната мечта. И разбира се, че когато има вълна, тя повдига всички. Това е, вчера разговарях с Теди Кацарова. Всички в попа са много щастливи, защото това е добра новина за всички. И в края на седмицата Живот и здраве, аз съм суеверна и никога не говоря, но имаме интервю, дай Боже, с Дюран Дюран. Това ще е първият въпрос. Hello и Бангаранга to you. И той ще знае за какво говоря.
0: Той ще знае със сигурност, да. Това, което сега ще пуснем малко едно кратко видео, което е от посрещането на Дара на летището. Станчо беше там, страхотна енергия, страхотна емоция. Колегите бяха, отразявахме така много, освен салютите, водните салюти, които започна всичко посрещането на самолета, което беше страхотно и тази енергия. И честно казвам, аз понеже говорих и с Саня, за самата Дара не съм говорил, тя каза много уморена. Всяка сутрин Саня каза, става в 6 часа, отива тренировки, репетиции, много голяма дисциплина.
1: Това мога да допълня. Това мога да допълня и аз. Да, мнението на майка, която и ние видяхме, която бяхме бях успял да запиша и преди още да тръгнем, и тя го определи като музикален сървайвър, защото ние виждаме едно перфектно, както каза Петя Дикова, изпълнение, което и на екран изглеждаше като видеоклип на живо, но те не ги пеят тези песни два пъти, веднъж на полуфинал, веднъж на финал. Те всичко от хореографията до изпълненията, те са длъжни десетки пъти с екипите на Евровизия да ги направят, за да може да изглежда по този начин.
0: И всеки път излиза като за
1: финал.
0: Като за финал, да.
3: Както каза, то
0: няма как
3: Дони,
0: да бъде друг.
3: Ти изиграваш един видеоклип. Наречете го по друг начин, вместо умора. Тя в момента е подготвена като супер атлет и тя е в момента на нивото на всички световни звезди, които имат турнета, като Тейлър Суифт и Бейонсе. И както самата тя казва, това е първата стъпка от моята международна кариера. Да, така се прави. Всички знаем, че тя в Атина е тренирала на патека, докато тича и пее. Невероятно технически.
2: А какво хубаво от тук нататък може да и се случи? Ето ти имаш поглед върху звездите.
0: Искате ли само преди да минем към това, което и предстоиш, защото то наистина е много важно, да видим и емоциите, които преживяха всички, енергията, която беше на летището при нейното посрещане, и да чуем и Дара.
4: Чакам моите фенове със сигурност, защото ми нося нещо много специално. Благодаря ви, че сте тук. Много съм щастлива. Сега ще е доста изморена. Мога да чуете гласа ми, че е напуснал къщата, но това е от щастие, разбира се. Благодаря ви, че и вие сте тук.
5: Усети ли любовта на хората още от самолета?
4: Да, абсолютно. Нямам търпение да се потопя в тази любов в момента и да запазя този момент за цял живот. Просто да се насладя и да се умия да преработя цялата тази енергия, да я трансформирам и да я канализирам правилно, защото това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук наследно има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика.
6: А колко по-високо? Колко по-високо от първо място на Евровизия?
4: Евровизия е началото на моята интернационална кариера със сигурност и от тук насетне има още какво да се покорява. Така че захващаме за работа. Те първо започва всъщност всичко. И да, много се вълнувам.
5: Тя ли да осъзнаеш какво постига?
4: Не. Още не съм плакала. Чакам. Днес имам годишнина с мъжа ми. Това ни е първата годишнина. Миналата година по това време се венчахме. И съм си обещала. Аз се върнах в България, тази земя за Милано, но съм се обещала днес за годишната ни да хапна пица и може би тогава ще имам момент да си поплача, докато съм по пижама и си хапвам пица.
5: Много ти благодарим.
1: Може ли само да кажа няколко думи за този момент? Защото беше много специално за нашия екип с оператор Константин Димитров, когато трябваше, разбира се, да се опитаме да хванем първите реакции, и така се завъртяха нещата, че някакси не успяхме да хванем още в самолета. Сигурен съм, че зрителите вчера на 120 минути са успели да видят това, и нейната реакция беше лека изненада и казва: аз никога не съм очаквала да давам интервю и в самолет. Но най-ценното беше емоцията на хората и на българите, които се бяха събрали в самолета, и те очакваха още преди това, още на входа на гейта, но тя, разбира се, не влезе от същия вход, но те се бяха подготвили, бяха и накупили подаръци да й пеят Бангаранга и да я посрещнат така, както всяка една световна звезда заслужава да бъде посрещната. Бяха наистина големи емоции.
2: Разкажи за семейството й. Ти взимаш интервю от тях, срещна се с тях, сигурно си прекарал повече време с тях, дори и от нея.
1: Ами ако трябва да бъда честен, не точно, защото те бяха много плътно с нея. Те се движиха в така наречения евровизионен автобус. Ние бяхме в един и същи хотел и само успявахме да се разминем с тях, но има много интензивна програмата. Тя буквално е от обяд, да речем, я взимат с автобуса и оттам насетне е блокирана за цял ден, така че беше доста динамично, доста сложен достъп. Самото интервю, което успяхме да вземем от Саня Армутлиева в деня на финала, ние изкарахме от едни репетиции, за да я запишем в една медиа зона. След това трябваше тя да се върне, ние да продължим да се опитаме да записваме и за социалните мрежи, и за ефирите на BTV новините, за различните предавания. Беше много динамично и наистина тази стиковка, Петя го е преживявал много пъти повече от мен, но за мен беше първо такова преживяване, когато всички световни медии са събрани на едно и също място и ти се опитваш не да изпъкнеш, а по-скоро се опитваш по твоя начин да събереш парченцата, да отразиш това, за което си пратен там.
0: Аз искам само преди и Пипи да продължи, защото това наистина е като военна дисциплина, изключително стриктен режим, но искам да те поздравя за това, че всъщност Дара даде първото си телевизионно интервю на Родна земя за теб. Дори ти взе микрофона, както видяхме добре.
1: Да, това беше реакция.
0: Самолет още, да.
1: Да, това беше реакция в ефир. Признавам, тук трябва, няма как да го пропусна. Това е една хрумка на Петър Нанев, който доскоро беше отговорен редактор. В момента е редактор на новините в телевизията, който каза: абе, пробвай. През цялото време той беше на телефона, Асен Иванов беше на телефона. И за всякакви неща насърчаваха ме, казаха: пробвай. И креативността ти е нещото, което трябва да те води. Разбира се, и аз им казвам, защото еуфорията беше като на волейболистите. Им казвам, обаче, артистите не са като спортистите. При спортистите може би малко по-лесно да им влезеш в личното пространство, докато при артистите това е храм. Тяхната, може да прозвучи, не става въпрос за енигма, но тяхната аура си е за тях, особено в някои моменти, в които трябва да бъдат събрани. И ние като журналисти трябва много, как да кажа, обрано да можем да реагираме на това. Да речем, ние можехме да се възползваме от факта, че засичаме в хотела и да и влезем с микрофон, но това със сигурност нямаше да подейства добре нито за нея, нито за нас. Тоест резултата нямаше да бъде това. И затова се радвам, че колегите и продуценти уважиха това наше решение, на нашия екип, да спазим тази дистанция, защото е много важно в точния момент да отидеш при тези хора.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Иначе, те са си нормални хора. Ние с теб сме общували, аз съм посрещал един от най-големите рок банди в България и познавам и повечето изпълнители. Те са, но наистина, тук си подходил много правилно и аз наистина оценявам това, че когато са в този режим,
3: Не е въпрос на нахалство.
0: Не трябва да бъде...
3: Е въпрос на уважение на протокола.
0: Да,
3: като го слушам Станчо как разказва разпалено и се сещам сега наскоро за един статус на Радо Бимбалов, който каза: хейтерите са онези, които мразят бъдещето. Станчо и неговите хора връзници са бъдещето и ние не трябва да ги мразим, ние трябва да се радваме. Ето, такъв шанс наистина се случва. Той ще стане на 30, на 40, на 50, на 60 и ще разказва. Когато България спечели, както аз ще си разказвам за Крисия Хасани и Ибрахим, защото това беше също една от големите стъпки, които вярвам, че доведоха до тук. И Крисия винаги ще има място в евровизионния контекст заедно с Хасани и Ибрахим, както и другите.
1: Първи докараха Евровизия в България,
3: разбира се.
1: Джуниор Евровизия, нали?
3: Да.
1: Детската Евровизия.
3: И сега към една много любопитна тема, журито и аудиторията на кои страни ни подкрепиха и обратното, коя страна даде най-малко?
0: И от 2017-та, за първи път от 2017-та и журито и аудиторията подкрепят
3: единодушно
0: за лидера.
3: За избора си на победител на песения конкурс. Така, и към графиката, Дара получи общо 516 точки от останалите държави участнички с преднина от рекордните 173 точки пред песента на Израел, класирала се на втора позиция. Така, снощи беше счупен и рекорда за най-голяма разлика между победител и неговия подгласник в историята на конкурса. България беше фаворит при журитата на 4 страни. Австралия, Дания, Литва и Малта, запомнете ги. А максималният брой от 12 точки на телевизионните зрители Бангаранга получи общо 10 пъти. Отново Австралия, Дания и Литва възнаградиха Дара и с максималния сбор от 24 точки на жури и публика. Най-малка беше подкрепата за песента ни от Украина, където тя беше едва седма в класацията на публиката, а при професионалното жури остана извън топ 10. Също тема, която предизвика реакции в социалните мрежи.
2: Ти, когато видя резултата, разплака ли се?
3: Аз се разплаках,
2: когато
3: защото
2: се
3: си
2: вдигна резултата толкова много над Израел.
3: Знаеш ли в тази секунда какво си представях? Да, разбира се, всички като казваме Евровизия и се сещаме, че това е ракетата носител на АБА. Но аз тогава си представих...
0: И на Селин Дион.
3: Селин Дион гледа. Аз това си представих.
0: Да.
3: Защото Дара заслужава някой като Селин Дион да е имал безсънна нощ и Дара да получи едно телефонно обаждане, за което да ни разкаже след време.
1: И това е факт. Още докато бяхме там, Саня ни разказа как още след големия успех на полуфинала в тези няколко часа между полуфинала, пеенето за журито, тя вече е получила много, много обаждане от всички представители на най-големите музикални компании, които са там в момента на място. И
3: най-големите са телевизионни медии.
1: И телевизионните компании и продуцентски къщи, но това е причината, поради която Дара ми отговори на въпроса, когато я питах и какво по-високо. Тя вече според мен се цели на много, много по-различни нива от това, което ние си представяме.
0: Съвсем нормално.
3: Вчера мастър Лечев и предсказа, и пожела Грами. Каза, аз като носител на една пета Грами с Хосе Фелисиано и ФСБ, той каза, ето ти една стъпка нагоре. Sky is the limit. Тук няма връщане назад. Тя си го изработила. И за мен това е най-важното послание, което и тя каза. Работете и трудът ще се отплати. Всички тези деца го чуха. Това е геройска работа.
0: Факт, че тя даде много енергия, наистина обедини една нация. Много хора сравниха с това, което така примерно Станчо със сигурност не е преживял, но аз съм преживял световното САЩ 94-та, когато така сравнението е много правилно, може би, защото никой не очакваше да стигне на 94-та година.
3: Ние с продуцента Мирослав Василев си очаквахме нашия процент.
1: Не, не, той говори за 94-та.
0: Естествено, всички, ние видяхме реакциите на публиката, колко реакциите на журналистите, които класираха Дара като номер едно в предварителната си класация, когато бяха гледали репетицията. И винаги има онова леко така посещане, дали ще се случи. Ние знаем много добре, че Евровизия има така и доста сериозен геополитически елемент. Така че всички бяхме притили дъх. Нямах аз съмнение, че тя ще спечели. И дори да не бях нещо да се беше случило, тя беше абсолютният победител, защото всичко показваше това, най-вече нейната енергия, нейната уникална песен.
1: Ако мога да кажа нещо за очакванията, съвсем логично, след като Пет я сумира това за резултатите, имаше много големи очаквания и сред чужденците, и говоря за хората, които не успяхме да запишем във Виена, най-обикновените фенове на Евровизия, които са дошли специално за конкурса, за различните му етапи на конкурса. И това, което на мен ми направи впечатление, че те само казвах Hello, we are from Bulgaria и те започваха сами пред нашата камера да пеят Бангаранга. Тоест, това беше като една визитна картичка. Тоест, нейната победа вече беше факт още преди генералното класиране. Ти спомена Миро Василев, продуцента на Култ, и това е много важно да се каже, защото мисля, че в нашата редакция, ако има енциклопедия на тема Евровизия, това е той. И ние, докато бяхме във Виена, той постоянно ни брефираше. Ако аз съм пропуснал някоя важна информация, той ми изпращаше. Много е важно тази колегиална подкрепа. За това го споменавам.
0: Затова сме
1: BTV, да. Защото за всяко едно подобно отразяване не стои само, нали, нашата енергия и склонност да експериментираме. Става въпрос за подготовка, става въпрос за хора, които са ни помогнали, са ни дали доверие.
0: Екипна работа, както и самата Дара има огромен екип зад себе си, но това, което разказва всъщност Танчо, беше отразено много широко в световните медии. Влезе Дара там на хубаво буквално.
2: Водещите световни медии отделят много място на Дара, на България. Фурорът, който българката предизвика на Евровизия, се превърна в водеща тема по целия свят. Най-големите в медии света се обединиха около едно. Бангаранга е завладяващ клубен хит, изпълнен с впечатляваща хореография. Снимката на Дара оглави сайтовете на BBC, на CNN, на Guardian. Да видим още.
7: Само един луд, свръхексплозивен електроденс хит от България може да спаси конкурса от самия него.
8: Откачено.
9: Горда, горда, горда.
10: Поздравления на братята българи за победата на Евровизия.
2: Трябва да гледам
0: накъде. Така, сега ще кажем накратко какво следва след кратко прекъсване. 7:30 Евровизия 2027. Икономическият ефект, който ще спечелим. След 8. Успехът на Дара. Как обществото се обедини около триумфа и 8.35 да организираш конкурс. Какво се крие зад провеждането на Евровизия? От първа ръка. И след 9. Гост в студиото на BTV ще бъде самата Дара. За голямата победа и мечтите за световната сцена.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
4: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Облачността над повечето райони е разкъсана. Между 8 и 13 градуса са температурите в момента в по-голямата част от България. Днес ще имаме много слънчеви часове. Ще се появяват и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. Днес през деня ще бъде по-топло от вчера. Максималните стойности в повечето райони днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И в планините ще има слънчеви часове, но няма да липсват облаци и мъгли. Дори така, само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи. Ще бъде ветровито, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ни очакват слънчеви часове, но ще се развиват отново купести и купестодъждовни облаци и така ще има и условия за краткотрайни валежи за грамотевици. Дневните стойности през следващите дни ще бъдат доста приятните, между 20 и 25 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново, както си казваме вече, Бангаранга отново.
1: Бангаранга.
0: Имаше това, което можем да кажем две много важни неща. Първо, Дара ще бъде отново жури в Гласът на България тази есен по BTV, което е страхотно. Тя е и преди да се направи този голям триумф, е голяма любимка на публиката, сега вече е просто нещо страшно.
1: Да не забравяме, че миналия телевизионен сезон именно нейния отбор спечели. Тя знае какво трябва, за да...
2: Сега сигурно ще бъдат още повече желаещите за нейния отбор и какво ще стане.
0: Ще има желащи за нейни отбори, за останалите така участници в журито. Така ли, че Гласът на България е един уникален формат, който вади таланти, истински таланти. Това, което е много хубаво и това, което мен много ме зарадва, е, че аз ви казах факта, че Дара обедини една нация, обедини и гилдията, което е много, много важно, защото всички и преди, и по време, и след големия триумф на Дара, гилдията я подкрепи. Нека да видим малко повече.
3: Докато целият свят ръкопляскаше на Дара, а новината за безапелационната й победа летеше към всички точки на света, Дара си отдъхна. Забрави за обективите на камерите и прекърна съпруга си. А още преди Дара официално да стъпи на музикалният връх в Европа, италианската суперзвезда Ерос Рамацоти показа, че в кръвта си носи Бангаранга. Бангаранга. 23 дни след като Рамацоти избия Бангаранга в България, с нощи българският глас се превърна в Гласът на Европа. Всички пред екраните изригнаха.
4: Дара! Дара покори Евровизия!
5: Айде, сърцето ми спира!
3: А освен зрителите и част от техниката, не издържа.
6: Честито на всички, които вярваха в това момиче.
7: България!
8: Трябва да вярваме в невъзможното и тогава то става възможно.
3: Дара буквално взриви социалните мрежи. Милиони я поздравяват за историческият ѝ успех. Сред тях музикалният и културен елит у нас.
9: Исторически успех за България. Поздравления за победителя в Евровизия, младата и много талантлива българска певица Дара. Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи. С цялото си уважение, Лили Иванова.
10: С ръка на сърцето, абсолютно феноменално, прекрасно и вълнуващо. Връх за нашата държава. Браво, Дара! Браво, наше българско дете, което загърби думите, които раняват и успя да представиш достойно своите сънародници, макар някой от тях да те

0: дърпаха с корабни въжета назад. Щастлив съм, успех, мило дете. Орлин Горанов.
1: Когато идва вълната, вдига всички кораби. Успехът е за дара, радостта за нас.
2: Горд съм, че направих този избор като жури и бях част от това преживяване. Нека стане още по-видим таланта, който носят българските хора на изкуството.
3: През годините стандартите в песенния конкурс са се променили. Сега освен текст, музика, аранжимент се търси и заряд, който дара безспорно носи, каза председателят на българското жури на Евровизия.
4: Същото това, което Дара сега направи, беше когато бяхме четвърти в света по футбол. Някакси има такова действие, че може би обединява нацията.
3: А милиони хора по света пеят и танцуват Бангаранга. Енергията на песента превзе клубните сцени по света и у нас. С историческият си изключителен триумф и безапелационната победа, звездата на Дара озарява пътя на българската музика не само на европейската, но и на световната сцена. А след емоциите от снощи, усмивката й ще грее не само на българският, но и на световният телевизионен екран.
5: Невероятна емоция.
6: Изключително урок по подкрепяне, как всички можем да подкрепяме, когато пожелаем. Даже тук в студиото на Култ Дара Екимова сподели, че съвсем скоро предстои едно женско трио, заедно двете Дари, и нямаме търпение да го видим. И е много хубаво, когато така всички можем да подкрепяме не само спортни събития, но и културни, но и всички благодарим на Дара. И всички благодарим на нея за емоциите и това, че София вероятно ще бъде домакин на следващата Евровизия. А всъщност самата Дара подсказа, че истинските благодарности трябва да отидат при нейния съпруг. Аз познавам Ервин и много му благодаря, че не я остави да се разколебае, когато получи първата вълна от реакции на локалното ниво,
7: да,
6: на Евровизия.
7: Негативните реакции, нека да
8: им честитим
6: годишнината. Да им честитим годишнината и си спомням всъщност в наше интервю с четиримата треньори на Гласа на България, Дара за първи път каза, да, има човек до мен, той е фармаколог, беше тук, беше много вълнуващо и много силно впечатление ми направи това, че Иван Лечев каза, тя е много добър човек, тя наистина е много добър човек и си спомням тук, обсъждахме една професионална несправедливост и тя показа колко добър човек е и мисля, че това също имаше значение за пътя от нея, не само таланта, а пътя към журналистите, за които тя беше абсолютен недвусмислен фаворит. Така че благодарим ти, Ервин, да си жив и здрав!
5: Да, тя показа наистина много, много голямата си любов към него. И това, което ми направи впечатление, въпреки че на 16-ти беше в събота Евровизия, тя спечели наградата на 17-ти в деня, в който всъщност е тяхната първа годишнина.
7: Да, заради часовете. А пък аз исках, провокиран от репортажа на колегата Антуан Златков, да дадем още един фокус за подкрепата на българите в чужбина, защото той показа различни клипове и атмосфери. Ние също успяхме да ги видим там в Евровизионното село. Всъщност ние с Константин Димитров, мой оператор, бяхме в селото на най-голямото масово гледане на открито на финала на Евровизия. Там емоциите бяха много големи. Българи с знамена от Виена. Аз като ги разпитвах, имаше млади студенти там, имаше хора, които живеят от 20 години. Една жена беше с насълзени очи, българка, и казва, ние очаквахме такъв момент. Не мога да се спомня от кога не сме се сплотявали по този начин. И ми се иска сега и да обърнем поглед и към Германия, към Мюнхен, където българите имаха двоен празник, освен успеха на Дара и фолклорен събор, който обедини много наши сънародници, живеещи в различни държави. Ето да видим техните емоции.
9: Цялата
8: центърът на Мюнхен беше озвучен от българска народна музика и, разбира се, голяма доза бангаранга. Триумфалният финал на Евровизия съвпадна с финала на фолклорния събор на Мектана на другата България, събрал състави от всички краища на Европа.
9: Вчерашният ден беше изключително изцяло посветен на нея. Няколко пъти в залата на фестивала на Мектана на другата България се пускаше нейната песен, всички бяха на крака, страшно много се радваха и, разбира се, накрая дойде заслужения успех и гордостта за всички.
10: Беше супер вълнуващо и накрая избухнахме, когато нашето момиче спечели Евровизия.
8: Днес в центъра на Мюнхен над 3000 българи се събраха, за да покажат любовта си към българската народна музика и култура и към Дара.
11: Обичаме Дара!
8: Всички фолклорни състави, които участваха в голямото хоро, са от българи, живеещи зад граница. За тях популяризирането на българския фолклор е лична мисия, а победата на Дара е шанс светът да види красотата на България.
12: Обичам България, всичко българско.
11: Обичаме те, Дара!
13: Бангаранга!
8: Хорото завърши подобаващо с бангаранга и фолклорна нотка. Емоцията на българите от Мюнхен беше споделена от наши сънародници по целия свят. От Албания.
14: Много се зарадвах, почувствах се прекрасно, защото всъщност аз бях единствената там от България, но всички стискаха палци на България.
8: До Шанхай и целия свят.
7: На колежката Михайла Златкова е репортажа, която е кореспондентът на BTV за Германия.
5: Страхотно беше, много емоционална. Аз много ми хареса, първо, че имаме вече бангаранга хоро, което е страхотно. Имаме изключително много така бангаранга трендове. Днеска съм много бангаранга.
7: Да, вече влиза в сленга, в лексиката на хората и използват. Вече върви като фраза, нали, как си бангаранга съм, каквото и да значи това, за всеки различен смисъл. А то се оказва, че от разговорения майски значи как си. Поне Дара, значи, така го обясни.
6: Да, и шумно, значи див купон също.
5: Да, хората се направих на бангаранга, имаше и такова.
6: Да не забравяме, че в контекста на хорото, всъщност Дара започва с народно пеене и може би това ще видим в нейната международна кариера и някои интерпретации на някоя народна песен. Но, сега един поглед към изключително любопитен репортаж на красивата ни колежка Мелина Василева, която разказва за хита Бангаранга, който покори Европа и света, как е написан преди 3 години в Боровец от самата Дара и още двама композитори от Гърция и Румъния, за емоцията след финала на Евровизия и за това как се създава песен победител. Пред BTV разказва един от авторите, Кристиан Торча Мануар. Вижте го.
15: Моментите преди да стане ясен решаващия вот на публиката, Дара и екипа ти са в трепетно очакване, а един от авторите на песента, румънският композитор Мануар, не може да сдържи емоциите си.
16: Адреналинът просто бушуваше в мен. Сърцето ми топтеше така. И когато я видях, започнах да треперя. Моментът, в който танцувах с стол, сигурно ще стане меме в интернет.
15: Композиторът е бил част от джурито за националната селекция на Румъния, но емоцията, която му носи България, е несравнима.
16: Имам много близка връзка с българските артисти. Работя с тях от повече от 10 години и сме като едно семейство. Така че това е още едно доказателство, че комбинацията на румънци и българи е нещо добро. Просто работи. Целият свят го видя. Аз си казах, каквото стане, стане. Но понякога вселената те изненадва по най-неочаквания начин.
15: Мануар и Дара работят съвместно от години, а Бангаранга създават заедно с автора на текста Ане Джудит на творчески лагер в Боровец през 2023 година.
16: Когато видях, че ще съм в студиото с Ане и с Дара, казах: «Ей, момичета, готови ли сте да направим нещо лудо днес?» И те отговориха: «Да, да го направим». Така просто създадохме Бангаранга. Беше чиста енергия и никакви очаквания. И това е най-красивото нещо.
15: Композиторът признава, че след големия финал не е останало време за шумни празненства.
16: Ще празнувам в момент на спокойствие, опитвайки се да осмисля какво се случи с нощи, защото това беше нещо лудо и това е само началото.
15: Монуар вече е в Румъния и е готов за нови творчески предизвикателства с Дара и нейния екип.
6: Вълшебен екип. Благодарим.
5: Пъстъри, така, от различни държави, много, много, много интересен екип и резултата го показва.
6: Дара е 73-тият победител в историята на Евровизия. Това я нарежда до някои от най-големите имена на световната музикална сцена, чийто път започва именно от този емблематичен конкурс.
13: 70 години след началото на Евровизия повече от 1800 артисти от 52 държави са били част от песенния конкурс, а някои от тях са записали имената си с златни букви в неговата история. Когато говорим за победители обаче, има една песен, която винаги изниква в съзнанието на меломаните. Новостаряващата Waterloo на ABBA. Шведската група превърнала се в глобален феномен след участието си през 1974. 1988 поставя на музикалната карта на Европа, а по-късно и на света, един от най-големите гласове на нашето време – Селин Дион. През годините още имена, добре познати на музикалните фенове днес, се здобиват с международна популярност благодарение на конкурса, като Руслана от Украина, Елена Папаризо от Гърция, Александър Рибак от Норвегия с неговата приказка и победителите от 2021, Монескин от Италия. Безспорен феномен в новата история на Евровизия обаче е шведката Лорин. Единствената жена, грабнала трофея на песенния конкурс,

0: Ако съдим по коментарите в първите часове след победата, изглежда, че Евровизия 2026 е само началото на приказката и за Дара и нейната бангаранга.
1: Мирослав Василев направи тази хроника.
2: Поздравяваме продуцента на Култ, Мирослав, който е ходещата енциклопедия на Евровизия в Ньюзрума, но аз поздравявам и теб за брилянтното ти представяне. Обичам да казвам, че ти си експерта по, и ходеща енциклопедия по културни теми.
3: Много
2: адмирации. А бъдещето е в сигурни ръце. Моето последно изречение ще бъде браво, браво новата смяна, вие сте страхотни и сте много по-добри от нас. И към всички, от които зависи, нека да не допускаме повече грешката, да няма български кандидат, българска песен излъчена за Евровизия, както беше 2014, 15, 19, 22, 23, 4, 5. Не, 22 имахме. 23, 4, 5.
3: Няколко поредни.
4: Браво, Станчо, но няма да ни сменя, ние още сме тук, Пипи.
3: Да, аз искам да благодаря на целият екип, пък, който на BTV, който ни помагаше и застана за това ние да отидем и за всичко, което ни се случи, и за опита, пък, който мога да почерпя от вас. Смятам, че това беше една наистина много голяма емоция. Ние отидохме, признавам си, без очаквания. Ако някои други казваха първо място, второ място, трето място, ние наистина отидохме без очаквания и си знаехме, че Дара вече е победител, защото бангаранга е навсякъде. Но се радвам, че имах удоволствието аз да съобщя тази наистина голяма новина за България.
4: Да, и го пресъздаде на всички нас като зрители. Станчо, благодарим ти. Благодаря ви, колеги. Сега накратко ще кажа какво предстои в предаването до края. 7:30 Евровизия 2027. Икономическият ефект, какво ще спечелим. След 8. Успехът на Дара. Как обществото се обедини около триумфа на нашето момиче. 8:35. Да организираш конкурс. Какво се крие зад провеждането на Евровизия? И след 9, Дара пред BTV за голямата победа и мечтите за световната сцена.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. Безапелационна победа на Дара на песения конкурс Евровизия в събота. Цяла Европа и не само. Пее Бангаранга и говори за българското момиче, което покори милиони сърца. Вчера в късния следобед Дара се прибра у дома, а стотици фенове я чакаха с трепет. Вижте с какви емоции се прибра Дара и как я посрещнаха у нас.
1: Един малък букет.
2: Много и благодаря с ръкотене.
1: И тук това е специално за...
3: Чакам моите фенове със сигурност, защото ми нося нещо много специално.
4: Усети ли любовта на хората още от самолета?
3: Да, абсолютно. Нямам търпение да се потопя в тази любов в момента и да запазя този момент за цял живот. Просто да се насладя и да се умия да преработя цялата тази енергия, да я трансформирам и да я канализирам правилно, защото това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук на след не има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика.

0: Пред страната ни стои сериозно предизвикателство. През 2027 година по право следващото издание на Евровизия трябва да бъде у нас. Готова ли е София за конкурс подобен мащаб? Ето какво каза кметът на столицата Васил Терзиев.
1: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати, но имаме концепция с районния кмет, с министъра говорихме, в готовност сме и просто можем да кажем едно изключително голямо благодаря, че имаме такъв тип предизвикателства пред нас.
0: Столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха на Дара. Вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. Очаква ни незабравимо музикална партия с диджей, приятно настроение под открито небе и една вечер, в която да демонстрираме колко обичаме нашата Дара. Това посочват от Столичната община. Сега към останалите новини от деня. Премиерът Радев с първо официално посещение извън страната. Министър-председателят ще посети Берлин и ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премьера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Радев посещава като премьер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранно сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Очаквайте голямата победителка на Евровизия Дара в студиото на тази сутрин в минутите след 9. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Ведра избра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Добро утро! Между 8 и 13 градуса са температурите сега в по-голямата част на България. Плътна облачност в момента има предимно над планинските райони. На спътниковата снимка можете да видите облаци, покриват голяма част от Западна България и Стара планина, но не липсват и райони с слънчево време. Днес ще имаме много слънчеви часове. Ще се появяват отново и купеси облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. Днес през деня ще стане по-топло от вчера. Максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И в планините ще има слънчеви часове, но няма да липсват и облаци, също и мъгли. Но дори и така, само на отделни места вече ще има краткотрайни валежи. Ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ще имаме слънчеви часове, но отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. И така ще има и условия за краткотрайни валежи, също и за гръмотевици. Дневните стойности през следващите дни ще бъдат доста приятните, между 20 и 25 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Дара спечели безапелационно Евровизия, а триумфът означава, че България ще бъде домакин на конкурса през 2027 година. Има ли София капацитет да приеме едно от най-големите музикални събития в света с десетки хиляди гости, мащабна организация и огромен интерес? Отговорът на този много важен въпрос търсим сега с Петър Антонов. Пепи, добро утро!
1: Добро утро, Боги! Да, Европа коронова новата си музикална звезда. Малко повече от 24 часа след грандиозния финал на Евровизия, емоцията сякаш все още не ни е напуснала. И тук е място отново да благодарим на Дара, на нейната бангаранга, която с много талант, труд и работа успя да вземе безапелационно първото място. То обаче идва у нас и с домакинство на Евровизия до година. Затова ще си говори с моята събеседника, при мен Ирина Дакова, заместник кмета по култура и туризъм на Столичната община. Добро утро, госпожо Дакова.
2: Добро утро, ако сме спали тази вечер след тази голяма емоция и посрещането на Дара.
1: Готова ли е София да поеме домакинството на Евровизия до година?
2: Аз мисля, че никой не е готов в крайния си вариант, но готовността я има София и с помощта на всички държавни институции мисля, че ние ще се справим, защото го заслужаваме и това е гордост и че е за цялата държава.
1: Малко след финала на Евровизия изглежда започна да има едно надаване къде да се проведе до година конкурса у нас. С какво столицата е по-подходяща?
2: Аз мисля, че това е естественото домакинство от гледна точка на инфраструктура, защото освен зали, ние трябва да посрещнем всички тези хора, така че по естествен начин столицата се ситуира като един домакин.
1: Дайте сега да поговорим за това, къде хипотетично може да се проведе Евровизия до година в София.
2: Вариантите не са много, всички ги знаем. Това е Армеец София, това е националният ни стадион. На оглед провеждането май месец, когато има дъждове, очакваме това нещо да се случи в арената.
1: Арената обаче готова ли е? Трябва ли нещо да се довърши и там да се направи допълнително? Вчера разбрахме от кмета Васил Терзиев, че трябва да се построят допълнителни помещения към залата.
2: Вижте, мащаба наистина е огромен и като че ли трудно го осъзнаваме към настоящия момент. Това са 30 отбора, 30 гардеробни, 30 гримьорни, това са 1000 журналиста, т.е. открито студио. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена и разработени допълнителни модели и модели, по които ние наистина да бъдем готови за това посрещане.
1: Имаме ли готовност от гледна точка на финансирането да започнем да правим нещо още от днес или от утре?
2: Аз мисля, че ние имаме желанието и дори вече има перо отделено, което ще бъде Евровизия 2027 година, така че това е най-малкото притеснение. Важното е да се мобилизираме и наистина да направим една много добра логистика, която да бъде между институциите, за да може да работим добре, защото трябва да бъдем обединени. Аз мисля, че Дара вчера ни обедини и ние трябва да ѝ покажем и да покажем на себе си, че може да постигнем такива резултати.
1: Едва денонощие е минало от финала на Евровизия. Ясно е, че до година ще сме домакини. Нещо за тези часове успяхте ли да свършихте? Започнахте ли от някъде?
2: Да си говорим между институциите. Вчера беше и министъра на културата. Тепърво ще имаме разговори с Министерство на туризма. Разговаряме, а и това, което аз мога да кажа за няколко часа, което се случва в Booking.com, вече резервациите за София за до година, за три нощувки са над 1200 евро, така че мисля, че интерес е много голям и работата, която ни предстои, е също толкова огромна.
1: Започнаха ли резервациите вече?
2: Определено, щом цените се покачат по този начин. Бих казала, че това е наистина много мащабно събитие, което има много ликово отражение. Това е култура, това е туризъм, това е икономика, това е инфраструктура, която също ще бъде разработена и тя ще остане след това за всички нас.
1: И като говорим, че вече резервациите започнаха, има ли София капацитета да поеме толкова участници с техните делегации и хиляди туристи?
2: Аз мисля, че определено има и като най-важен елемент аз бих извела сигурността. София и България винаги са били сигурно място и Европа го знае и ще го покажем.
1: Казахте сигурността. Можем ли да опазим събитие от такъв мащаб в София?
2: Мисля, че ще успеем да опазиме. Последната седмица мина джирото през нас, мина през цяла България и показахме, че може да се справим.
1: Госпожо Дакова, утре предстои нещо много хубаво в София. Кажете го и приканете всички наши зрители да присъстват.
2: Искам да поканя всички да посрещнеме Дара. 18 часа на площад Батенберг. Столична община организира концерт. Заповядайте.
1: Благодаря ви за този разговор. Заповядайте утре на концерта, посрещането на Дари отново на финала. Да ви благодарим. Този разговор, който проведохме сега, и всичко, за което те първа си говорим и ще си говорим, нямаше да се случи без нейния талант и нейната бангаранга. Боги!
0: нямаше Пепи, така е наистина. Дара направи нещо много голямо, както и твоята събеседничка каза, обедини нацията. Надявам се, че ще успее да обедини правилно и институциите. А еуфорията около Бангаранга влиза вече и в класните стаи. Песента на Дара ще звучи вместо училищен звънец в столичното 125-то училище. Откъде обаче идва идеята и как децата я приемат? Лора Костова сега включваме от 125-то училище. Здравей, Лара!
3: Здравейте! Намирам се в 125-то училище. Както може да чуете и в момента, песента на Дара, която ни направи победители Бангаранга, звучи към този момент. Тя ще звучи през целия ден, но всъщност в 7.30 е и първият звънец, който ще привезе учителите именно отново с тази песен. Твърде рано е все още, учениците те първо идват по класните стаи, но ние успяхме да намерим тук деветокласничката Александра, която е изключителен фен на Дара. Добро утро! Александра, ти гледа ли Евровизия?
4: Да, успях да гледам изпълнението на Дара. Беше страхотно, много ми хареса, беше пълно с енергия.
3: От кога следиш всъщност творчеството на Дара?
4: Още от първите й песни. Наистина, почнах още от много малко да... Всичките песни ми слушала и много ми харесват.
3: А какво мислиш за Бангаранга, която чуваме и в момента?
4: Страхотно е, но много ми харесва. Наистина е нещо много различно от това, което обикновено чуваме. И някак си наистина дава тази... енергия, да, която трябва точно за Евровизия и по принцип, за нещо просто да е хубаво настроението.
3: А може ли да ни кажеш как ти и освен ти, нали, другите ти съученици приемат всъщност Бангаранга? Разбрахме, че тук всички са изключително, как да кажа, щастливи и само пеят. И
4: да, всички много харесват песента. Реално много им дава енергия, примерно преди някой час, който, да речем, не ни се влиза и просто почваме да си пеем и да танцуваме и е много приятно като емоция и като обстановка.
3: Благодаря ти. Сега се обръщаме и към директорът на 125 училище, Венелина Николова. Кажете ни, откъде дойде тази идея и до кога ще продължат звънците да звучат с Бангаранг?
5: Добро утро на вас и на вашите зрители. Ами, още е сутринта в неделя, когато аз в 4 и 17 минути се събудих, тъй като аз не мога да стоя нощно време. И отворих Фейсбук и първо видях страницата на BTV, в която пишеше историческо. И в момента, в който го видях това, разбира се, първата ми мисъл беше в понеделник звънците ще звънят с Бангаранга. Тук нашите звънци са мелодични и те звучат с български песни, на български. Но това е българска песен, показана на Евровизия, страхотна. Така че, вероятно, тази седмица, със сигурност, цяла седмица ще звучи Бангаранга.
3: Какво настроението, кои ученици най-много обичат Бангаранга? Виждате ли, примерно, по-малките или по-големите?
5: Всъщност, сега ще видим. Предполагам, че всички ще се радват на това. Песента е страхотна, енергията е страхотна и искам да кажа, че Дара е един невероятен пример за всички деца. За това как не трябва никога да се отказваш от мечтите си, как с упоритост и труд и постоянство се постига всичко и как когато правиш нещо от сърце и душа, то винаги има успех.
3: Колко важно училищата да подкрепят българските творци, които ни, нали, представят България по този начин?
5: Много важно е всички да подкрепяме българските творци. Много е важно да бъдем обединени, много е важно и държавата да помисли за тези невероятни изпълнители, актьори, танцьори, които имаме. Наистина, изкуството е важна, важна част от живота в едно общество.
3: Благодаря и отново към Александра. Ако Дара сега гледаше нашето живо включване, какво ще да й пожелаеш?
4: Да се радва на победата и че заслужава всичко, което е постигнала до момента и че дава много енергия и емоции на всякъде, където слуша песента.
3: Благодаря много. Както чухте, всички тук са завладени от Бангаранга и от Дара, а в 7.30 ще бъде първият звънец, именно с победител, песента Победител.
0: Лора, благодарим ти много. Наистина, това е много важно и хубаво послание. Освен влизайте в клас, вярвайте, мечтайте, работете, за да постигате мечтите си. Това е посланието, което направи Дара към всички, към всички нас и към младото поколение. Сега накратко ще ви кажа какво следва в предаването. 7:30, Евровизия 2027, икономическият ефект и какво ще спечелим. След 8, успехът на Дара, как обществото се обедини около триумфа й. 8:35, да организираш конкурс, какво се крие зад провеждането на Евровизия от първа ръка. След 9 часа в студиото на BTV влиза Дара за голямата победа и мечтите за световната сцена.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
2: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Между 8 и 13 градуса са температурите сега в по-голямата част на България. И през деня днес плътна облачност ще има най-вече над планинските райони. В останалата част от страната ще има много слънчеви часове. Не само на отделни места се очакват краткотрайни валежи. Ще стане по-топло от вчера с максимални температури в повечето райони между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ни очакват слънчеви часове, но ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и така ще има и условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Тази сутрин продължава в момента на фона на фотографии на Димитър Камберов. Останете с нас!

0: Добро утро отново, часът е 7:30. Сега ще направим един малко по-различен поглед към Евровизия. Като бизнес и като реклама. И може ли София или градът, който бъде избран за домакин, да спечели повече, отколкото ще инвестира? За разходите, очакванията, приходите и цената на рекламата за страната ни. Затова ще говорим с Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, и Михаил Кръстев, икономист. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Добър ден.
2: Здравейте.
0: Нека да започнем от там. Ако в момента има така сериозно съревнование и заявки от различни градове, София, Пловдив и Бургас, да бъдат домакини, къде можем да поемем най-лесно този огромен наплив, който се очаква? Десетки хиляди туристи обикновено идват на такива събития. Евровизия е огромна сцена.
1: Общо да трябва да напишем условията на задачата, значи какво търсиме, и да кажем, че търсиме място, което има капацитет на летището, през което могат да преминават среднодневно между 25 и 30 хиляди пътника. Трябва да имаме лесен транспорт от летището до настаняването, трансфери, които да бъдат в рамките на 45 минути, 1 час. Той трябва да бъде коректен и сравнително евтин. След това трябва да имаме достатъчен капацитет от порядъка на около 4000 единични стаи, нали, които да могат да действат по време на периода, който искаме да проведем такова голямо събитие. Отделно трябва да имаме още 20 000 легла на разположение в категории, които са по-ниска категория, в смисъл 3 звезди. И след това трябва да имаме добре организиран градски транспорт, за да може да поеме целият този поток, да влезне и да излезне. Значи, градовете, които отговарят на тези изисквания, са София, Варна, Бургас, като днешния ден Софийското летище е с най-голяма свързаност по отношение на международни полети. То днес има над 120 линии с различни градове в света, които довеждат туристи тук. И другото нещо, което трябва да има място, на което да се проведе терен, нали, на което да се проведе това събитие, закрит терен. И на това нещо отговарят и трите града, но София е, може би, най-добра като такава. И тук не е въпроса емоционално да постъпваме кой точно от градовете отговарят на тези изисквания, но трябва да отговорим за комфорта, който трябва да има публиката, и това, че тези, които ще дойдат тук, трябва да останат много доволни от начина на обслужване, от цялата тази организация, която ще се случи.
0: Ако погледнем икономическите измерители, има и пряк ефект и допълнителен ефект за цялата страна от тази реклама. Какво можем да очакваме чисто икономически за страната? Ето сега, пример, Виена, доколкото прочетох аз анализите, около 30 и няколко милиона са похарчили, приходите сега са им над 50 милиона.
2: Трябва да направим разлика между средствата, които са похарчени, и средствата, които са генерирани в икономиката. Тъй като средствата се харчат главно от националната телевизия, от града домакин и малко национално и европейско финансиране. Това са средства, които можем да ги сравним с една капиталова програма в бюджета. Това са средства, които се инвестират, те се инвестират трайно. Ако се инвестират в логистика, ако се инвестират в подобряване на средата, те носят добавена стойност не само за провеждането на това събитие, но и в последствие за гражданите на този град и за българската икономика. Средствата, които се генерират от един такъв спектакъл, който ще се проведе в конкретен български град, варират. Ако погледнем емпирично, примерът със Швейцария е много положителен, тъй като там са генерирани над 250 милиона евро приходи през 2025 година. Швейцария е изпълнителна

0: концепция за това как този, този спектакъл може да се превърне в нещо много положително за българската икономика, за туризъм, за сферата на услугите, за обвързваната икономика, свързана с логистика, с транспорт, с строителни дейности. Това нещо трябва да бъде осъществено правилно, с визия, и имаме една година, в която да се подготвим.
1: Подготовката е всъщност много важна. Очевидно, туристическия бранш е този, който ще печели най-много. Вече има дори започнали резервации. Очакваме ли в този период цените на алтернативните резервации, на хотелите да скочат много? Какво показва опита в другите държави?
2: Значи, тук не е въпросът да се подготвим и да изчакаме от днес. Вече България е в съвсем друга ситуация. От днес ние имаме близо 1 милион влизания в интернет сайтовете, които са Визит България или тези, които са на общините. София, Пловдив, Варна, Търново, Стара Загора, Бургас имат изключително добри сайтове, т.е. могат да поемат. Но това, което ние трябва да знаем, е, че сега това, което се търси, това е часовете на автобусните линии, които тръгват от летищата, и часовете на пристигане в друга дестинация и цената на автобусния превоз. Цената на рентакара, нали, защото много от тях ще дойдат и искат да вземат кола под найем и да тръгнат веднага. И цените вече на настаняването, което е в хотелите, ресторантите с менютата, всеки си ги чете, нали, в телефона. Тоест България е друга. И ние ще имаме туристи следствие на това, което се случи веднъж от Джиро Италия, и втори път това, което направи Дара. Значи това е изключително, което се случи. България в момента днес е търсена туристическа дестинация. Цените се определят от пазара. Значи тук много внимателно, защото сега видяхме и в това, което се случи в Австрия, висококатегорийните хотели бяха празни. Смисъл, те не можаха да получат, защото тук говорим за друга висока категория. Ние тук в България нямаме, в София нямаме хотели, които са над 1500 евро стаята. Нали, но това, което е, това, което се случи в Австрия, че високата категория остана празна, те очакваха тя да се напълни, но не само имаше отлив, тъй като по-богатите туристи решиха, че е много шумно, за да могат да се мешат с тази публика в Виена, и предпочетаха да не пътуват в тези дни. С една дума, внимателно, нали, когато говорим за цени, тъй като ще бъде жестока конкурентна борба, и тук вече умението на това да не оставиш твоята стая празна, защото келфера ти да поискаш по-висока цена, пък никой да не нощува. А това е да я продадеш. Т.е. трябва да имаме нива. И включително часови, подневно, каква е цената след 2 часа, каква е цената след 22 часа.
1: Да.
2: Нали, за да може да се продаде всичко.
1: Да. Господин Кръстев, така или иначе нашата страна като домакин ще поеме големия разход в едни, очертавайки се, сложни икономически времена. Къде трябва да се внимава? Разбира се, дискусията колко е разхода за България ще предстои. Къде са критичните точки от гледна точка на икономиката?
0: Ще си позволя да кажа, че трябва да забравим. Въобще да говорим за разходите, които са необходими от тук за провеждането на този ивент. Ако погледнем капиталовата програма на София, тя е неизпълнена. София има буфери като град, като община, които просто не се изпълняват, тъй като няма капацитет административния това нещо да се случи. Ако погледнем капиталовата програма на национално ниво, през 2025 година в бюджета, тя беше изпълнена на 70%. Тоест, ние имаме пари, които са заделени именно за подобни разходи, за инфраструктура, за подобряване на средата, за инвестиции, които не изпълняваме. Тоест, трябва да забравим за това колко ще ни струва един такъв ивент, и трябва да помислим за това какво може да генерираме от него. Тъй като дългосрочен позитив, свързан с българската култура, с българската музика, с добавената стойност, която те могат да извлекат, и тук не говорим за една или две години, говорим за 5, 10, 20 години напред от това, че българската музика се появява вече на европейската и на световната сцена, е неизчислим. Ако погледнем дългосрочен ефект за българския туризъм от това, че ще има огромен брой туристи, десетки, надявам се, стотици хиляди, които ще дойдат, ще усетят българската среда и след това ще започнат да се връщат, тъй като България не е дестинация, която се посещава веднъж. Това също е с огромна добавена стойност години напред. Тъй че да изчисляваме точно колко ще струва организацията и разходите, те ще струват сериозно перо, но да кажем, ще струват многократно по-малко от провеждането на едни избори. Проведохме 8 през последните 5

0: години. Тъй, че един конкурс за европейска песен не мисля, че ще щупи българските финанси.
1: А бихме ли могли да изчислим колко бихме спечелили, най-просто казано, двойно, тройно?
0: Зависи от нас, можем да спечелим и 10 пъти спрямо инвестицията, ако може да я наречем така, която се направи, но това зависи от цялостната концепция, от последващия туризъм, от начина по който се проведе самия ивент в България, от търговията. Тъй като вижте, около 40% от генерираните приходи са в туризъм и в краткосрочно настаняване, в хотелско и краткосрочно настаняване. Около 20% са в рамките на заведения, на нощни заведения, на кетеринг и на други такива услуги. Около 10% са в рамките на транспорта, тъй като има голям пътникопоток. И вече останалите проценти са в рамките на търговията на дребно, на мерчендайз и на други по-дребни сектори. Ние в тези сектори трябва да наблегнем, когато става въпрос за такъв ивент, тъй като той е сравним с едно средно по големина спортно събитие, което от световен мащаб, което може да се проведе в България. Не е олимпиада, не е световно първенство по футбол, но е от този мащаб, макар и по-малък.
1: Къде трябва да внимаваме в сферата на туризма? Вие споменахте това да не прекаляват с цените, примерно големите хотели, както се е случило в скъпите хотели, да кажем така, в Виена. Къде са критичните точки, за да не сбъркаме? Какво трябва да има като обща политика, от една точка на лошия вкус от настаняването, усещане от заведенията, които стана въпрос вече?
2: Няма инфраструктура. Значи аз не очаквам. Вижте, България е на много високо ниво туристическа дестинация. Ние такива фалове, които да са свързани с происход, нали, лошо настаняване, лошо хранене, това въобще не го очаквам, тъй като сме на много високо ниво и това го виждаме всеки ден. Нали? Значи, България не е, София не е празна, Пловдив не е празен, Бургас, Варна. Значи ние виждаме абсолютно европейски градове с европейските
1: мини. Но пикът ще стане тогава огромен.
2: Така, и сме свикнали на това. Значи, туризма, ако не знаете, но работи 25 часа дневно, 8 дни в седмицата през август. Това е изключително голямо натоварване. Абсолютен пример имаме какво значи денонощна организация и то на много високо отговорно ниво, защото все пак миналата година през страната са минали 13,5 милиона чужденци и да има някакво оплакване. Нали, ние щяхме да го чуваме. Било от туроператор, щяха да си искат парите обратно. И то в големи мащаби. Няма такова нещо. Така че ние тази организация ще създадем. До трябва да се възползваме от момента, че има това. Защото, когато ви казах днес, къде е търсен транспортната връзка, това означава къде е международната аерогара на летище София, международната автогара, извинявайте, на летище София, от която да имаме лъчевите тигели веднага, било шатъли, било други автобуси, Габрово, Пловдив, Рилски манастир, където веднага да могат да тръгват. Не, да има прехвърляне до гара София.
1: Тази логистика е така, много важна.
2: Къде е гарата, влаковата, нали, която веднага да имаме връзката, нали, с цялата страна? Къде са влаковете, които имаме час и половина до морето? Каква е цялата тази инфраструктура, която ние трябва да изградиме, за да може, как да кажа, като дойдат, да се чувстват както трябва. И съответно организацията, билета на този, който присъства на такъв ивент, не само на този, е билета му за градския транспорт и цялото му предвижване на редица места. И тук поне стана въпрос за турове. Да. Ние имаме пре и посттур. Значи те, които ще дойдат за 3 дни, те могат да бъдат 3 или 5 дни преди и 3 или 5 дни след, ако имаме организираните туристически маршрути.
1: Едно финално изречение, две от вас.
0: София трябва да развие своя туризъм на ниво община. В София има музеи, има дадености, които са на изключително ниско ниво, сравнено с други европейски градове. Общината трябва да се задейства и да генерира приходи за столична община, а не да мисли за разходите, които трябва да бъдат направени. Естествено, ако се проведе в София. Тъй като това е огромен, неизползван потенциал за нашия град, да много се задействат в рамките на година.
1: Предстои да видим. Благодаря ви, господа, за този разговор. Нека да видим сега атмосфера от посрещането на Дара вчера.

0: Ако тази сцена е пред нас, това вече не е просто шоу. Това е шанс да разкажем за България пред над 160 милиона души. Какво показваме? С какво искаме да ни запомнят? И как трябва да покажем нашата история, култура, традиции и забележителности? Как се прави така, че Евровизия да не мине просто като шум за една седмица, а да остави трайна следа? Затова ще разговарям сега с двама бивши министри на културата, професор Петър Стоянович и маестро Найден Тодоров. Добро утро, господа, и добре дошли. Добре. И ви поздравил с Бангаранга. Нека да започнем.
1: Бихме станали даже да изтанцуваме, ама все пак не учтиво толкова.
0: Изчакайте, Дара, тя ще дойде в 9 часа, може да го направим заедно. Нека да започнем с вас, маестро. Вие познавате световните сцени много добре. Как оценявате този успех на Дара?
2: Изключителен успех. Откъдето и да го погледнем. Първо, България никога не е печелила Евровизия. Второ, никога в историята на Евровизия не е имала такава разлика между първия и втория. Това говори достатъчно само по себе си. Аз тук обаче искам нещо друго да кажа. Това е един друг огромен успех на Дара лично, а именно да преодолееш целия хейт и да представиш страната си по този начин. И може би трябва да се замислим, защото в момента тя е нашия герой на всички, но тя е героя, който е победил системата. Победил под система не разбирам държавата, разбирам начина по който мисли обществото. И може би сега е момента да се замислим как да променим тази система, как да променим софтуера, така че системата за в бъдеще да подпомага хора като Дара, за да имаме повече такива случаи.
0: Професор Стоянович, как да променим модела? Как да направим така, че държавата наистина да се засили в посока популяризация на нашето изкуство, на нашата култура, на нашата история, която е изключително богата?
1: Маестро Нанов е по-скоро министър на културата, затова е малко по-оптимистичен. За жалост, в чипа е цялата история. Нали? Трябва да сменим чипа от една страна, от друга. Трябва да бъдем реалисти. И първото, което и икономистите при нас, които говориха, и ние от така сферата на духовното, трябва да сме напълно наясно, че ние, въпреки нашата немалка територия, сме една относително малка страна в света. Тоест, всяка една възможност, под какъвто и да е начин, под каквато и да е форма, да излезем напред, е огромен шанс за България. Дали ще е футбол, дали ще е Бангаранга, дали ще е Дебюси, абсолютно няма значение. Важно е да сме някъде напред и някак си, ако е възможно, поне голяма част от нашата нация да застава, ако не с пари и с усилия, поне с емоцията си зад усилието на някой, който я представлява.
2: Аз съм категорично не съгласен. Как така, ако не с пари?
1: Ами...
0: С много пари е тогава другия вариант.
1: Едно време, като почнахме да правиме по време на демокрацията избори, казваха големите играчи, ми то с пари всеки може. Нали? Е, да, разбира се.
0: Майстро, не смятате ли, че Дара до някаква степен успя да рестартира чипа? Хващам се за думите на професора.
2: Въпрос на гледна точка. В това е моята надежда. Сега имаме големия шанс наистина да рестартираме чипа. От друга страна не бива да забравяме какво се случи 1994 година след голямата еуфория. Това, което последва в спорта, не беше най-хубавото. Обаче в момента имаме шанс. Имаме шанс, получаваме, как да се каже, втори шанс да поправим нещата. Да се възползваме по начин, по който не просто да покажем България за 3 дни пред света, а да се променим ние самите, защото това е едно насилствено променене, което сега се изисква от нас в рамките на една година. Да се променим ние по такъв начин, че от тук нататък такива неща да са по-често възможни.
0: Ако 94-та бяхме малко по-затворни, сега сме сериозна туристическа дестинация. Чухме и господин Драганов. Света ни познава. Какво трябва да направим още, за да ни познава по-добре? Тези 160 милиона зрители да кажат България райско място.
1: Ами трябва според мен най-сетне да действаме като едни малко по-хладни реалисти. Спечелили сме сега този важен конкурс. Той момиче стои пред нас, младо, енергично и готово за нови подвизи и слава, как се каже. Сега дайте като държава да помислим къде най-добре ще можем до година да проведем този конкурс. Не да се избият 2 или 3 града само и само, за да може по някакъв начин да си лепнат табелката Евровизия, а да видим кой е капацитиран, хубавата българска дума, нали, да направи тая работа. Аз лично като човек, който познава и трите града, ви казвам, че има само един единствен кмет от тия трима, който до сега е доказал, че хванали нещо, свършва всичко. Няма да споменавам имена, човек, хората се сещат. Така че държавата сега в лицето на правителството, ето имаме ново правителство, надявам се да е осъзнало прекрасната възможност, която има, от сега да почне да готви нашето представяне, да не го правим като за априлското въстание в последния момент да се сетим, и да направи така, че до година България да бъде представена по еднакъв начин и в културната част, и в туристическата, и в транспортната, и в инфраструктурната част. Да не правим всичко в последния момент, да не го правим ошибка, да не го правим с последните пари, които от тук, от там някак си биват пренасочени. Дайте да почнем да работим като европейци. Не е достатъчно да мислим или да пеем като европейци или да изпълняваме.
0: Има ли риск ясното политическо разделение да ни раздели и да попречи на тази институционална обединеност?
2: По принцип да, но мисля, че ние тук можем да вземем урок от Дара. Няма да казвам съединението прави силата, защото това, нали, пише го на стария парламент и въпреки това никой не го чете. Но само ще кажа да погледнем нейния екип. Какъв беше екипа на Дара?
0: Пъстър.
2: Доста пъстър. Гърция, Румъния, Швеция. Тоест, номер е да бъдем заедно. Бъдем ли заедно, ще успеем. Номер е да изградим визия, какво искаме, как искаме да покажем себе си. Още един урок, който можем да научим и който знам, че ще бъде труден за учене от нейното представяне. В какво се стоеше нейния успех? Аз бях в Виена в момента, в който се случваха събитията. И хората около мен коментираха, опитваха се пред мен, отваряха в телефоните да търсят за облеклото и преди полуфинала. Какви са тези неща, какво значи кукери, какви са тези кукери. Сега, тя, ако беше отишла с истински кукерски маски и облекла, сигурно ще стане смешна. Но тя успя да го представи заедно с нейния екип, очевидно феноменален екип зад нея. По един абсолютно модерен начин, хващаш нещо, което е българска традиция, и го показваш по начин, по който да го възприемат младите.
1: Адаптирано, да.
2: Това е нещо, което можем да научим. България може много да покаже, но сега, ако тръгнем да ги посрещаме с Бъкълца и Дриан, нали, номер е първо да разберем коя е аудиторията на Евровизия, кои са тези 160 милиона. Това са младите хора. Тоест, ние имаме две важни неща, които трябва да осмислим. Това е начинът да се покажем пред света и не просто пред света, а пред бъдещето на света, пред най-младите. Тоест, трябва да хванем онова, в което считаме себе си за най-успешни, за най-добри, и да го поставим по един абсолютно нов, модерен начин, който да бъде разбран от младите.
0: Къде трябва да се акцентира и какво трябва да бъде предизвикателството? Как да покажем тези важни исторически и културни и природни забележителности, които имаме, и да не остане всичко в който и да е град? Да бъде избран.
1: Трябва да бъде направена от екип от професионалисти. Между другото, бих добавил едно име, Саня Армотлиева, която видях около изпълнителката, която означава, че има и този голям... Еми, това, и нея да я слушат, моля за Бога, нали? Но целият този екип трябва да е достатъчно професионален. Да не е корепетитура, да не дава акъл къде да бъдат водени туристически. Туристическият гид да не дава акъл каква да бъде настройката на китарите, условно казано. Тоест, всеки му своето, както казваше Исус Христос едно време. Да се събере един екип, който наистина знае, както казваме, таргетирането, след това от кой град да бъде най-добре излъчването, и да не се връщаме към онова, което някаква част от нас, за жалост, продължава да смятат в един такъв поствъзвожденско опиянение, нали? Както слушах даже хора, които казват, тя баба Ванга беше предсказала, като влезе еврото в България, ще спечелим и Евровизия. Нали, такива неща, те са ужасно са устарели. Вече не минават. Нали. Дайте да мислиме по нов начин, въпреки че...
0: Какъв е този нов начин, по който трябва да мислим?
1: Ама професионалният начин на цивилизования свят в 21 век. Това е продукт, който ние представляваме, чрез който ние представляваме България. Това не е умиление. Това не е случайност. Това момиче можем да го развием както се развива наистина един прекрасен медиен или пиарски продукт. Това е наука. Това не е просто да излезеш с гадулката и да разиграеш мечката.
0: Вие сте, и двамата сте били министри. Може ли да се получи тази синергия между институциите или ще има едно дърпане на чергата?
2: Ама естествено, че може да се получи. Ние трябва да сме неясно. Има няколко институции, които просто ще трябва да работят заедно. Искат или не искат. Съответната община, националната телевизия и Министерството на културата, което да представлява държавата. Той е само посредника от държавата. И разбира се, Министерството на финансите. И тук искам да кажа нещо. В много удачен момент печелим Евровизия, защото сме изключително закъснели с бюджета за тази година, което означава, че той не е готов. Което означава, че може да се подпомогне общината, която ще го организира това събитие на място, още с бюджета от тази година. Да не говорим пък, че тази година се надяваме вече да има бюджета за до година. Т.е. всичко това трябва да бъде предвидено като средства. Защото да, ние всичките си говорим какви приходи ще има това за България, но приходи без инвестиции няма как да се случат.
0: Да, това е добър въпрос за математиката, която трябва да направим. Икономистът преди вас, господин Кръстев, каза, не трябва да се гледат въобще разходите. Приходите ще бъдат дългосрочни.
1: Е, ние с дългосрочността ни е големия проблем. Ние и войните така ги изгубихме, защото бяхме много силни в айде от днеска за утре по пет на нож, после дългосрочно, какво станате, изгубихме Мизия, Тракия и Македония. Нали, става въпрос и това трябва да го гледаме. Сега, ето като говорим за дългосрочното планиране, едно от най-елементарните неща, които трябва да съобразим, е, че част от българските общини и градове кандидатстват за европейски столици на културата в началото на 30-те години. Пред нас. И това трябва да се съобрази. Тоест, ние трябва като държава глобално да гледаме как да представим на огромния световен пазар в глобалния свят нашата прекрасна малка България, при това по най-адекватен начин, така че тя да изглежда в пъти по-голяма, отколкото е, и да не само да ни достави национална гордост. Това със сигурност ще го имаме. А да бъдем адекватни на световния пазар. Ние само с костюмите на нашите прекрасни кукери и само с гадулките няма да успеем. Ще трябва това нещо да се подготви по един начин, както се прави в другите цивилизовани големи страни.
0: Много добре повдигнете въпроса за Европейска столица на културата. Майстро, видяхте ли дългосрочно отражение на това, че Пловдив беше Европейска столица на културата, ако не се лъжа, София беше Европейска столица на спорта? Успяхме ли да вземем най-доброто от тези огромни събития?
2: Не колкото можеше, но въпреки това. Да, разбира се, успяхме да се изпокараме, успяхме да създадем проблеми сами на себе си, но въпреки това отражение в дългосрочен план има. И то ще има, дали ще е за хубаво или за лошо, и от Евровизия ще има. Въпросът към нас не е дали ще има отражение. Отражение ще има, дългосрочно ще има. А въпросът е какво ще бъде това отражение. И тук искам да кажа и още нещо, като човек, който се занимава с музика. Като бях в министерството, попадна пред мен от колеги от независимия сектор един много интересен доклад за музикалния сектор в България. Под музикалния сектор основно независимия. Поп-музиката... Музиката на
0: малко хора. И на Дара включително.
2: Включително сферата на Дара. И в този доклад видях вътре какво е финансовото състояние на този сектор. Тоест, вижда се как държавата не прави горе-долу нищо за тях и в същото време, че всичко, което се влага в тях, се връща според ситуацията между 2 и 4 пъти. Тоест, сега е момента, защото Евровизия ще мултиплицира всичко. Трябва да сме наясно с това. И хубавото, и лошото. Защото Евровизия в България, без значение къде е в България, означава, ще бъде сложена една лупа над България. Или ще покажем хубавото, или ще покажем лошото.
0: Ето това е добър въпрос. Как успя Дара да обедини нацията? Ние, балканците, сме малко по-особени и трудно се обединяваме около една персона.
1: Тя успя да ги обедини чак когато спечели. Преди да спечели...
0: Когато ни казаха отвънка, че Дара е добра,
1: естествено, така ли? Тя усъмна сутринта любимец на една нация, която до вчера плюеше част от нас, разбира се. Защо била с тия халища по себе си? Защо пяла така? Защо се дават пари? Защо тъй била неонуй била? Защо била от Варна, не била от Бургас? Не знам се какво там. В момента, в който някой спечели, вижте и политиката, всички застават автоматично зад него. Айде сега, добре, ще премълчим, че това е една специфика на хората и на българската нация в частност. Айде да видим от тук насетне. Забравихме миналото. Забравихме, че имаше хора, които казваха, Дара няма да успее, защо пък тя точно да успее. Нали, по-нашенски. Нали? Нали, в очакване плевнята на Вуте да изгори, нали, по съвместителство. Добре, до тук хубаво. Дайте сега от тук нататък да видим как да вкараме чрез даросферата, нали, новото измерение, да вкараме България в един интересен, развит световен космос. Това е нашата задача.
0: Страхотно е. Ще ви помоля за вашите кратки послания и така съвети към дара. Съвети, не знам, но послания със сигурност. И на двамата.
2: Извинявам се, тя успя въпреки съветите и въпреки посланието до сега. Моето послание към младите хора от тук нататък е вървете напред, защото очевидно вие сте бъдещето и ако ви говорим глупости, не ни слушайте много.
0: Професоре?
1: Мисля, че всеки успех, ще бъде малко по-мрачен, всеки успех има кратка годност, особено в България, да направи максимално бързо каквото може, защото ще я забравят като ланния сняг. За сега е прекрасна на добър час.
0: Хубави послания, дано не я забравят. Аз съм сигурен, че няма да я забравят. Сега прекъсваме за кратко, отиваме към новините и продължаваме с още много интересни разговори в студиото. Останете с нас.
3: Здравейте, това са новините в 8. След историческия успех за България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане за победителката на песенния конкурс Евровизия Дара. Вторник, 19 май от 18 часа на площада Княз Александър I. А вчера, в късния следобед, талантливата певица се прибра у дома. Стотици фенове я чакаха с трепет. Вижте с какви емоции се прибра Дара и как я посрещнаха у нас.
4: Един малък букет.
5: Много ви благодаря с ръкотене.
4: И тук това е специално за...
6: Чакам моите фенове със сигурност, защото ми нося нещо много специално.
7: Усети ли любовта на хората още от самолета?
6: Да, абсолютно. Нямам търпение да се потопя в тази любов в момента и да запазя този момент за цял живот. Просто да се насладя и да се умия да преработя цялата тази енергия, да я трансформирам и да я канализирам правилно, защото това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка, но тук на след не има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика.

0: Сега пред страната ни стои сериозно предизвикателство. През 2027 година по право следващото издание на конкурса трябва да бъде у нас. Готова ли е София за конкурс подобен мащаб? Ето какво каза кметът на столицата Васил Терзиев.
1: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати, но имаме концепция с районния кмет, с министъра говорихме, в готовност сме и просто можем да кажем едно изключително голямо благодаря, че имаме такъв тип предизвикателства пред нас.
0: Столичната община вече има отделено перо за финансирането на Евровизия 2027 в София, а резервациите за май месец до година вече са започнали. Това каза тази сутрин Ирина Дакова, заместник кмет на столицата.
2: Мащаба наистина е огромен и като че ли трудно го осъзнаваме към настоящия момент. Това са 30 отбора, 30 гардеробни, 30 гримьорни, това са 1000 журналиста, т.е. открито студио. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена и разработени допълнителни модули и модели, по които ние наистина да бъдем готови за това посрещане. Вече резервациите за София за до година за 3 нощувки са над 1200 евро, така че мисля, че интересът е много голям и работата, която ни предстои, е също толкова огромна.
0: Важното от света. Министрите на външните работи на държавите членки на Европейския съюз ще проведат среща в Брюксел по въпросите на развитието на фона на продължаващия конфликт в Иран. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас ще води дискусията. Тя ще включва обсъждане на дейността на блока във връзка с настоящите геополитически събития. Министрите ще обсъдят глобалните последици от конфликта в Иран, като сътресенията в областта на енергетиката, транспорта и сигурността на доставките. Те ще дискутират и начините, по които сътрудничеството за развитие на блока може да отговори на тези предизвикателства. Обратно у нас, премиерът Радев с първо официално посещение извън страната. Министър-председателят ще посети Берлин и ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министър на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Радев посещава като премиер. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Очаквайте голямата победителка на Евровизия Дара в студиото на тази сутрин в минутите след 9. Останете с нас!

Добро утро! Между 9 и 14 градуса са температурите сега в по-голямата част на България. Плътна облачност в момента има най-вече на планинските райони. На спътниковата снимка можете да видите облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина. Макар и малко има и места с дъжд, но тази сутрин в България можете да видите не липсват и райони с предимно слънчево време. И през деня ни очакват слънчеви часове. Ще се появяват и облаци, но все така само на отделни места ще има краткотрайни валежи, най-вече в планинските райони. Днес през деня ще стане по-топло от вчера. Максималните стойности в повечето райони днес вече ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И в планините ще има слънчеви часове, но там няма да липсват и през деня облаци и мъгли. Дори и така, само на отделни места ще има краткотрайни валежи. Ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ще имаме слънчеви часове, но ще се развиват и купести и купесто дъждовни облаци, и така ще има и условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Дневните стойности през следващите дни ще бъдат доста приятните, предимно между 20 и 25 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново за силата на Бангаранга. За тази енергия, която не можеш да обясниш, а само да усетиш. И за дара, която успя да плени милиони по света със своя глас, присъствие и артистичност. С огромно удоволствие ви представям две очарователни дами, които познават сцената и емоцията на Евровизия, и то отблизо. Милена Милтинова, генерален директор на БНБТ, която се връща буквално преди часове, заедно с Дара пътува в полет от Виена. И Мариана Попова, която е живяла, изживявала е сцената на Евровизия през 2006 година като участник. Започвам обаче с Милена, защото тя беше сега на последната с емоциите. Какво? Какво преживяхте там?
1: Невероятна емоция. Невероятни чувства, които не могат да се опишат с думи. Цялото преживяване те оставя безмълвен, защото когато чуеш името България и цялата зала да го вика високо, да се радват, искрено се радват хората, искрено се радваха и моите колеги, генералните директори на останалите обществени медии, всичките тези поздравления, това е нещо невероятно. Този заряд на хиляди души, събрани в едно пространство, разбира се, огромно пространство, но все пак в едно пространство носи един невероятен заряд. Аз смятам, че България вече мина на друго ниво. По друг начин се говори за нас, по друг начин сме в световните медии, не само в европейските. Всички пишат за България, всички говорят за България, всички говорят за нашето представяне и това носи със себе си своите отговорности. Как ще продължим от тук нататък, какво домакинство ще направим на Евровизия до година. И точно по тази причина започваме работата буквално от днес в 9 часа, в момента в който излезна от вашето студио. Отивам на среща с министъра на културата, за да можем да говорим вече за първите стъпки по нашето домакинство в по българското домакинство на Евровизия.
0: Да, тогава ще влезе Дара в студиото да си говорим с нея. А ще помоля колегите да покажем всъщност Евровизия в студиото на тази сутрин. Ето това е статуетката от наградата. Всъщност, очаквахте ли? Всички очаквахме. Всички видяхме как публиката, как журналистите приемат Дара. Как я приемаха според вас? Какво беше усещането? И вярвахте ли, че ще спечели?
1: Да, аз винаги съм смятала, че ние имаме силите, имаме възможността да спечелим и бяхме избрали изпълнител, който е много добър артист, и песен, които са достойни и за финал, и за първо място на финала. Смятам, че тази селекция, която направи Българската национална телевизия в два тура, първо за изпълнител и след това за песен, беше изключително добра, защото по този начин с гласовете и на публиката, и на журито, избрахме възможно най-добрия начин за представяне на България. То се видя всъщност в събота. Видя се в събота вечер, видя се всъщност, че не само в България, но и на Евровизия, на тази огромна световна сцена, България спечели вота и на публиката, и на журито.
0: Което не е ставало от 2017 година.
1: Което не е ставало от 2017, при това вижте разликата между първото място и...
0: Огромна.
1: За какво говорим? Просто откроихме се. Много се откроихме и сме много-много напред. А тази статуетка, тя всъщност е статуетката на Българската национална телевизия като обществен оператор на телевизионни услуги, като Българската обществена телевизия, която е участник на конкурса. Дара има същата статуетка, но доста по-голяма, като изпълнител избран на националната селекция на БНТ и като изпълнител на България, който спечели Евровизия. Така че поздравления за целия екип, който работеше по това великолепно, феноменално представяне, уникално. Екипът, който работеше на терен и екипът, който работеше и тук в София, е доста голям. Благодаря на всички колеги, защото те наистина положиха много труд и усилия България да може да бъде представена по този начин, по който бяхме представени и по този начин да се говори за нас навсякъде. Тази вълна от позитивизъм скоро
0: до голяма степен усещали. Благодарение и на вашата работа, защото успяхте да покажете цялата тази емоция, както и ние, както и другите телевизии.
1: Между другото, сигнала ни вчера от посрещането на летището, този телевизионен сигнал, това пряко предаване беше излъчвано директно по EBU, а освен това и BBC пряко са включили посрещането на, на Дара на летището, така че адмирации. Влезнахме в световните медии, в световния информационен поток. Много е добре това за България. Ние всъщност привлякохме световното внимание. Ние бяхме фокусът на световното внимание, което е наистина нещо много-много добро. И се надяваме това нещо... Да, надяваме се да останем там и се надяваме тази позитивна вълна от тук нататък да продължи.
0: Мариана, всъщност ти беше, така да се каже, от първите, които проходи пътя Евровизия. 2005 година група Кафе участва за първи път и ти си втори участник в Евровизия. Очакваш ли такава, първо Дара да спечели и второ да има такава силна вълна и обединение на нацията?
2: Вижте сега, аз по принцип не съм фен на Евровизия. След 2006-та тогава правилата бяха други, сега чух, че са позволени бек-вокали, звучат отзад, тогава мисля, че беше един полуфинала. Въобще след 20 години, аз също празнувам юбилей, 70 години Евровизия, 20 години от моето представяне. Нека да бъда честна с вас, аз смятам, че Дара е по-голяма от Евровизия, много по-голяма. Другото, което държа много да споделя с вас е, че там работят едни много умни и хитри хора в Евровизия. Те много добре са си направили сметката, че получават един изключителен хит. Дара пристигна на Евровизия с Бангаранга хит. Така че в деня на финала, това си говорихме с Веси, трябва да са луди, аз му казах, за да не вземат този готов хит и да се обкичат с него. И те точно това направиха, защото са много умни, защото са много големи професионалисти. Ето сега веднага ще ви попитам, искате ли да ми запеете песента на победителя от миналата година?
0: Не, Бангаранга.
2: Няма. Евровизия, безспорно е, те правят невероятен конкурс. Аз самата се почувствах супер малка на сцената на Евровизия. То всичко е много огромно. Мащабът е страхотен. И другото, което държа да кажа. Дара не спечели лесно. Имаше убийствени певци. Ама пееха, ама те стигаха космоса с височините си. Стана ясно, че не това търси Евровизия. Евровизия от доста години насам получи един тотален световен хит, направен, подготвен от Дара, от европейски екип. В лицето, разбира се, и на Саня, защото всички много нападат и се връцкат по темата Саня, но тя е единствения реален продуцент в България, музикален. Въобще екипа се събра и направи световен хит, който аз лично смятам, че ние подарихме на Евровизия,
0: и на
2: за да се качат и да кажат: здравейте, ние сме Евровизия и това е нашия хит. Дадено това го направи нашата Дара. И това е прекрасната новина. Пак казвам, Дара за мен е много по-голяма от Евровизия, от този конкурс.
1: Да, всъщност в събота вечер си пролича, че Дара е за световна сцена. Аз вчера това имах възможност да кажа и в предаването, интервюто по БНТ. С това завършихме. Видя се отвсякъде, че Дара е изпълнител за световна сцена. И е бонус за България, че ние имаме такъв изпълнител.
0: А като ги сравните с екипите, които бяха там...
1: И не е просто изпълнител. Тя не случайно получи наградата за най-добро артистично представяне.
0: Тя е артист.
1: Тя е артист.
0: А ако ги сравните поведението на екипите, Дара успя ли така да изпъкне сред тях? Видяхме, тя явно доста близка с гръцки изпълнител, който много пъстър и шарен.
1: Защото някакси... в екипа по подготовката и всъщност има
2: двама
1: гръцки експерти, и то експерти от висока класа. Хора, които са печелили такива състезания. Всъщност екипа беше много добър, много добре структуриран и всъщност това е огромната заслуга на БНТ да събере всички тези хора на едно място, за да може да изведем България до финал. И Дара го направи по великолепен начин. Екипът беше изключително добър, който беше зад нея.
0: Да, и това се показва с самата победа.
2: Но... Всъщност тя изпъкваше навсякъде. Да, тя се появяваше на интервю, всички тичаха при нея журналисти.
1: Знаете ли, тя го
2: те
1: прави с
2: лекота. Те са гласували за нея, да.
1: Тя не го прави, защото някой е казал, и че това трябва да направи, или че това е някаква пиар стратегия. Просто той идва отвътре. Тя за това е така лайкабл, както казват колегите журналисти. Не я обичат, не я обича камерата, но я обичат и журналистите, обича я и публиката, защото тя го прави с лекота, той идва отвътре. А затова казвам, че тя е много добър артист, тя не е просто изпълнител. И ние всички това го видяхме на тази огромна сцена. Сцената беше нейна. Тя не се чувстваше малка на тази сцена, не се чувстваше някакси, как да кажа, притеснена на тази сцена. Не. Сцената беше малка за нея, поне моето усещане беше такова. А между другото, аз седях там, където седяха и останалите генерални директори на останалите обществени телевизии, членки на EBU. И трябва да ви кажа, че усещането... Естествено, че естествено. Естествено. Естествено. Всъщност, вече не си казвахме здравей, а бангаранга. Така че... но усещането на тези колеги, които седяха точно около мене, беше същото. Ние това си говорихме. Което е уникално. Между другото, уникален шанс за България, че ние излезнахме толкова напред. И ние трябва да използваме това от тук нататък за начина, по който ще построим организацията по нашето домакинство. За което БНТ, естествено, ще бъде фокуса, но институциите ще бъдат много от помощ, надявам се, за това наше домакинство, защото то може да ни донесе много, ако ние го направим по най-добрия начин. Ефектът от него може да се... И обединени. Ефектът от него може да се измерва с месеци и години след това. Между другото, до година всъщност ще бъде една много европейска година за България, защото България ще отбележи 20 годишнината си от влизането си в Европейския съюз. От друга страна, България ще бъде домакин и на това голямо престижно европейско певческо състезание, Евровизия. Какво по-хубаво от това? Ще бъдем фокус на вниманието на Европа.
0: Категорично и то добър фокус.
1: И от нас зависи как ще се представим.
0: Да, със сигурност. Има ли... Очакваш ли, ти имаш, Мариана, така доста силна гражданска позиция по различни теми, очакваш ли, че една Дара може да обедини цяла нация? По такъв начин?
2: То винаги е така. То не е изненада. Не може да се прибере един европейски шампион и да не предизвика еуфория в държавата.
0: Доста европейски шампиони се прибираха, но не предизвикаха чак такава.
2: Да, и олимпийски шампиони. Това е музиката. Шампиони. Ето това, за което постоянно говорим. Когато се допрем до изкуството, когато се допрем до нещо, което директно влиза в душата ти и в сърцето ти, то предизвиква еуфория. И няма как да не е така. Музиката е едно от най-директните средства да влезеш в душата на човек. И тя го направи.
1: United by Music. United by Music. Това точно е мотото на Евровизия. Всъщност не случайно е избрано.
2: Така че абсолютно го очаквах. И как ти кажа, ние сме гъвкава нация. Ние бързо се обединяваме около хейта, после бързо се обединяваме около любовта. Но знаеш ли, така са, ние си говорихме преди да започнем официално, нали, пред хората да говорим. Ние сме такива балканците. Силно да любя и мразя. Когато обичам, обичам. Когато мразя, много мразя. Ма чакай сега, те я обичат, чакай я ще обичам, нали? Всичко е абсолютно логично. Дара е прекрасна. Аз съм изключително щастлива за това, което се случи, защото малко или много всички, които минахме преди нея, чакахме това, как да го кажа, ще го кажа възмездие, но то не е точно така.
1: Завръщане.
2: Чакахме си наградата.
0: Момента, да.
2: Така. И другото, нека не смятаме, че победата на Дара е голяма изненада и нелогична. Стунджиелица, четвърто. Ние последните години сме
0: Полигенова.
2: Кристиян Костов, втори.
1: Кристиян Костов, да. Кристиян беше втори. Между другото, Кристиян Костов беше на Евровизия.
2: Да, гледахме го, да.
1: Беше напъснато около Дара. Беше в подкрепа на Дара, което е нещо изключително.
0: Цяла България ги видяха заедно.
2: Да.
0: Така че, което наистина много хубаво.
2: Така че този път е проправен. И ние през цялото време ми се струва, че сме били последните години в топ 5. Така че няма проблем.
0: А това, което каза Дара...
1: Между другото, че... това, което на мен ми прави впечатление, е, че всъщност ние излезнахме на тази огромна сцена с национално самочувствие. И може би това също ни помогна да спечелим битката и да се домогнем до първото място, да отидем на първото място. То не ни беше дадено. Ние си го взехме, ние си го заслужихме. Дара си го заслужи. Това
2: аз
1: е
2: също си правих една лична статистика за това, че колко ги преброих, 8 или 9, да не бъркам, за 20 години, 21, ако смятаме от 2005-та, ние сме имали 8-9 артисти и носим купата. Няма време за глупости. В България има много талантливи хора. Това е истината.
1: Ами да, вижте само в музикалните формати колко таланти участват. Да.
2: Малки сме, но има много потенциал и талант тук.
1: Не сме малки.
2: Говоря като държава,
1: да, сме
2: малки,
1: големи сме.
2: Да, но талантите са страшно много. И колко е хубаво, аз за това написах. Първата ми реакция в тази вечер беше, Боже, нали, хем си убеден, хем си със самочувствие, хем си казваш, бе, тези наистина ли ни дадоха наградата, как така, нали? И има го този объркващ момент, но да, защо не? След което вече си направих личните анализи и си дадох сметка, че тази хала, ето там, която я гледаме, то това момиче е масова безредица. То се появява
0: и
2: преобръща. Тя преобръща светове. Не можеш да ни дадеш наградата. Нямаш полезен ход.
1: Да, тази песен много и отива.
0: Много и отива. Тя е написала текста преди 3 години. Но това, което по-интересно, тя прави един много дисциплиниран и уреден хаос. Може ли да кажете за нейната подготовка на място? И с Аня говорихме, тя казва, става сутринта, фитнес, репетиции. Тежко ли беше?
1: Аз не съм от екипа, който беше непосредствено при нея, затова трябва да попитате ръководителя на нашата делегация на българската национална телевизия, Боряна Граматикова, която беше непрекъснато до нея, но и самата Дара. Те ще ви разкажат, защото аз като генерален директор отидох в петък вечерта, за да мога в събота да бъда на конкурса, а преди това да се видя с останалите колеги генерални директори на останалите обществени медии, които бяха там доста преди мен. Всъщност, може би дойдох последна. Всъщност си тръгнах с ето този приз. Но екипът, който беше на място, включително екипът на БНТ и големия екип около Дара, те бяха там от 2 седмици. Така че те подробно могат да ви разкажат. Боряна Граматикова може да разкаже, самата Саня може да разкаже, ако дойде тук.
0: Дара след малко.
1: Така че...
0: Ще разкаже.
1: Така че това... Но това, което се знае, че репетициите са били изключително динамични, Дара е била изключително дисциплинирана, това, което чувам от екипа на БНТ. Работело се много часове наред, при изключителна концентрация всеки ден и там това дойде до победата, много... абсолютно заслужено.
2: Да, там има един много висок професионализъм. Всичко е под час, тичаш по едни коридори. Няма как да не си дисциплина.
0: Военна дисциплина.
2: Точно абсолютно така. Защото стейджинга е много тежък там. Там трябва за много време да влезеш на сцената и после да излезеш. Защото те трябва да сменят декори, реквизити и така нататък. Всичко е под час. Ако се изпуснеш часа, нямаш репетиция. Това е.
1: Не само това. Видяхте ли на самото представление, на самия финал, колко бързо то беше затъмнено от светлините, защото артиста, който представяше конкретната страна, беше в светлината на прожектора, на колко бързо след него се сменяха, се сменяше целия мизансцен.
2: Не, изумителни са.
1: Изумително. Отегля пианото бързо.
0: Изниква друга тема. Тичат, държат.
1: Точно така.
0: Страхотни са. Имаше такива кадри, които показват какво случва зад сцената.
2: Не, в това отношение Евровизия са страхотни. Профита
1: всичко трябва, всичко е разграфено по секундата. Никой не, дори за част от секундата не се забавя, защото иначе цялата организация на самото представление ще бъде нарушена. Така че дисциплината е огромна и на самия конкурс, и на самите, как да кажа, сапортъри, общи работници, които работят около сцената.
0: Нямате представа за какво става въпрос. Ще се справим. Те си
2: пристигат. Те си пристигат с техния екип. Не се притеснявайте. В смисъл, техниката, екипа и всичко останало на Евровизия пътува заедно.
1: Вижте, България се справи с това да спечели първото място.
2: Това е най-важно.
1: Аз смятам, че ние няма от какво да се притесняваме. Ние сме достатъчно добри. Ние можем. Ние показахме, че можем в събота вечер. Целият свят видя колко можем. Така че ще направим това домакинство. И аз съм убедена, че ние ще го направим по най-добрия начин, по начин, който подхожда на България. Защото не сме малки, ние сме достатъчно големи и това се видя на сцената. Защото човек е толкова голям, колкото са големи постиженията му и мечтите му. А не толкова, колкото е голяма територията на държавата или населението на държавата. Всъщност, ние не сме и малка държава по територия. Видяхме колко други малки държави, когато казваха точките, които дават конкретни държави, има много по-малки държави по територия в Европа. Нали така?
0: Да.
1: Не сме и най-малката държава. Но всъщност, по възможности, можем да се окажем една от големите държави. Стига да си повярваме, че можем.
0: Да, това е много важно и между другото, само да кажем тук място, да кажем, че ние имаме опит с правена на Евровизия, детската Евровизия.
1: Точно така.
0: Вие много добре знаете, след малко следва разговор с продуцента на детската Евровизия. Аз ще ви помоля за финални послания към Дара конкретно и към всички, които ще работят по това, което предстои Евровизия 2027 в България.
2: Да са усмихнати, позитивни. Пак казваме, Евровизия пристига с целия си екип. Те са предвидели абсолютно всички рискове, в която и държава да отидат нещата да се случат както трябва. Това е първото, така че това и към БНТ. Бъдете спокойни, те са големи професионалисти, видяли сте го това. Относно българите, да бъдат позитивни, да бъдат усмихнати, да посрещнат тези близо 50 хиляди, че и повече хора, които ще дойдат в София или където ще бъде, предполагам, в Арена. И така.
0: Какво би казала Дара?
2: На Дара искам да й кажа, че я обичам, че за мен тя е най-лудото и сладко момиче и че е много по-голяма от Евровизия и че Дара и нейния екип подариха един страхотен хит на Евровизия, който нямаха от дълги години.
0: Дара подари хит на света направо и послание.
1: Дара подари хит на света, но тя подари и страхотна емоция на всички българи, а и на всички чужденци, които я подкрепяха и гласуваха за нея. Аз пак ще кажа, че Дара е артист за световна сцена. Тя е доста голяма възможност да се реализира от тук нататък като един наистина добър световен изпълнител. А що се отнася до България и българското домакинство, аз съм изключително впечатлена от това как общините се състезават за това, кой да вземе домакинството. 4 общини са заявили желание. София, Бургас, Варна и Пловдив. Да. Така че нека да има състезание, нека да се предлагат различни възможности и да изберем най-доброто. Аз си мисля, че най-доброто отново ще се фокусира в столицата, но нека пък да видим кой какво ще предложи.
0: Важното е да има състезание и там се раждат най-добрите резултати. Много ви благодаря за този разговор. Беше изключително интересно. Милена Милотинова, генерален директор на БНТ
1: и аз благодаря.
0: И ключова институция, която ще организира Евровизия 2027 и Мариана Попова, бивш участник в Евровизия. Човек, който още ще дава много енергия на младите изпълнители и на тези, които ще участват в Евровизия. Благодаря ви за този разговор. След малко продължаваме с интересен разговор за как се провежда Евровизия всъщност.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
0: А сега следват рекламите.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в обектите ни.
6: За теб! За подарък? За бала! Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Marosa.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще има увеличение на облачността, но и слънчеви часове. От купестите облаци само на отделни места се очакват краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. Днес през деня ще стане по-топло от вчера. Максималните температури в повечето райони днес вече ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София 19 градуса, Пловдив 24, във Варна и Бургас очакваната максимална температура за днес е 22 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И в планините ще има слънчеви часове, но няма да липсват и облаци и мъгли. Дори и така, само на отделни места ще има краткотрайни валежи. Ще бъде ветровито, сумерен и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ни очакват слънчеви часове, но ще се развиват и купести и купесто дъждовни облаци и така ще има и условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Дневните стойности през следващите дни ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Продължаваме с темата Евровизия, защото всъщност България има опит с провеждането на този конкурс. Детската Евровизия 2015 година не беше просто конкурс. Тя върна България на европейската музикална карта, отвори пътя към големите успехи и след това показа, че можем да бъдем домакини на такова събитие от световна величина. И сега мой гост е един от основните двигатели за този успех, Виктория Бехар, която е продуцент на детската Евровизия 2015. Добро утро.
1: Да, добро утро.
0: И добре дошла.
1: Благодаря. Наистина е добро утрото. Хората в метрото говорят за Дара.
0: Поздравяват ли се с Бангаранга?
1: Не се поздравяват, обаче говорят за това, обсъждат го усмихнати са, което е по-различно от друга сутрин, понеделнишка.
0: Изненада ли е, че едно момиче от Варна, младо, с една песен, с много енергия, с много емоции, успя за една нощ да обедини една нация?
1: Знам дали е изненада, знам, че е голям урок. Защото всъщност това момиче, без особена подкрепа, на фона на много думи на омраза, бих казала, изречени по нейния адрес, неразбиране,

0: от хора, които никога не са се докосвали до това изкуство, реши, че няма да се отказва от мечтата си и ще върви напред. И всъщност това е успех на Дара, успех на екипа за Дара, успех на БНТ, които са подкрепили нейното участие. И е хубаво това да се отбележи, да не се преписва на всички, които не са участвали в този успех. Но в крайна сметка това е радост и гордост за всички нас. Ние с теб като журналисти с дългогодишна практика помним колко пъти летище София се е пълнило по този начин. И трябва да се върнем в неща от миналия век, така че да се върнем на вчерашния ден, който беше един истински празник. Благодарение на усилията, труда на това момиче и любовта към това, което прави. А ако ще се върнем към детската Евровизия, да припомним, че 10-годишната Крисия доведе Евровизия в България. Така че България може да се гордее с таланта на тези две момичета и на много други, които ще минат по техния път от тук нататък, защото са го направили възможен.
1: Ако направим едно сравнение, защото сега излиза въпроса, можем ли да посрещнем такава голяма сцена с десетки хиляди, надяваме се и повече от десетки хиляди туристи и имаме ли мястото, където да го направим? Детската Евровизия беше в тогавашната Арена Армеец.
0: Да.
1: И ако ги съпоставим, 35 участници на Евровизия тази година, тогава в малката Евровизия, аз така и казвам, детската
0: Евровизия, тя е малка, обаче
1: 17, което е наполовина.
0: То е наполовина.
1: Но работата не е наполовина.
0: Работата сякаш не е наполовина и изискванията на EBU са точно толкова строги, колкото си към голямата Евровизия. И плюс това, малката Евровизия не трябва да се подценява по никакъв начин, защото ние не знаем 2015-та дали в София всъщност не е бил бъдещия Хари Стайлс. Така че трябва да имаме тази гледна точка. Техническите изисквания, съдържателните изисквания, качеството на продукта са на нивото на голямата Евровизия. И всъщност това, което постигнахме преди 11 години, преди 11 години е друго време, друг свят. Това е преди пандемията, преди войни, преди всичко, което се случи. Технологично е друго време. Постигнахме един продукт, ние като България, защото тогава Българската национална телевизия, водена от Вяра Анкова, всъщност събра хора с различна експертиза от различни места, плюс международен екип, за да може този продукт да се случи. Той не е ничия заслуга, той е екипна работа и екипна заслуга. И тогава този продукт, който създадохме, ако го излучим днес, няма да се срамуваме и днес от това, което сме направили. Напротив, можем само да се гордеем, защото той беше на световно ниво. Като потенциал ние го имаме. Евровизия не е национално състезание. И тогава имаше участие на чужди екипи и сега ще има участие на чужди екипи и това е най-нормалното. Защото преди 70 години, когато е създадена Евровизия, всъщност тя е създадена на първо място, за да се тества може ли технически това да се случи? Въпрос, който днес не си задаваме. Но другото нещо, което да обедини различни европейски страни на една сцена. И в момента това е по-важното. Че ние се обединяваме на една сцена и България 20 години след като е станала член на Европейския съюз, след като е в Шенген, след като е в еврозоната, това е един празник, на който ние трябва да се зарадваме и около който да се обединим. Защото това, което се случи, е повод малко да се издигнем нагоре, да видим голямата картина и да видим къде сме ние. Ние сме европейска страна и младите хора на България, младите таланти като Дара, те не са обременени от едни неща от миналото, които никой не иска вече да си спомня. Те ходят по пътя си, не ги е страх, заявяват себе си и печелят по този начин. Затова е чудесно, че ще имаме възможност до година да отпразнуваме този факт.
1: Да, да отпразнуваме, точно, много добре казано. А ти спомена технически дали можем да го направим. Според мен не е много голяма разликата двойна, за да се подготви една тази зала. Примерно да кажем, ако е зала Арена Армеец или която да е друга зала, това ще се решава. Да можем да отговорим на изискванията, да можем да направим една голяма, хубава, красива, пишна сцена и да отговорим на очакванията на зрителите.
0: Ако проявим трудолюбие, гъвкавост и ефективност и креативност можем да постигнем много. За детската Евровизия беше наета техника и технически капацитет и потенциал от цяла Европа. Не сме разчитали само на това, което имаме в България, защото това е невъзможно и няма и нужда. Тоест в един такъв момент се обединява усилие технически, креативно усилие и абсолютно е възможно. Дали армеец може да побере този потенциал, не знам, защото изискванията на EBU към 2026 година, за следващата година, не мога да ги знам, но предполагам, че всичко е възможно, ако има желание и има креативен подход.
1: ако все пак ги знаеш, макар и в по-задни години, годините назад, София, Пловдив, Варна, Бургас, кой е
0: града, който
1: може?
0: Това е много хубаво
1: може...
0: състезание, което се заформи. Мисля, да? Че е хубаво да го наблюдаваме. Всеки един от тези градове има своя потенциал. Сега аз като човек от София, да си кажа, София може да постигне това. София има потенциал да постигне това. Правили сме го веднъж, защото много неща тогава не бяха видими. Хората видяха един много красив концерт. Едно страхотно изпълнение.
1: Но организацията отзад е огромна.
0: Но организацията отзад, за мен, в началото започнахме един екип от 80 души. Накрая не мога да ти кажа колко сме били. Само международния технически екип беше 300. Може би сме минали над 5-600 души за финалната вечер, защото това е... Ние виждаме един изпълнител, зад изпълнителя върви неговия екип. Има гримьори, има хореографи. Бивайки деца, част от тях бяха с родителите си, с ръководители. Има много хора, които се занимават с сцената. Една такава сцена, в случая тя беше изработена като архитектура от италиански дизайнер. Сега въпрос на решение какво ще бъде, но... Само за изграждането на сцената са ангажирани десетки хора и за нейното поддържане. Камерите, осветлението, в момента техническите възможности, които има и това, което видяхме в Виена, е наистина впечатляващо и ние можем много да направим. Вярвам, че имаме този потенциал. Но да върнем много стъпки назад, защото ние видяхме нещо, което се случи през ноември, но още в началото на пролета на 2015 година започна подготовката. И това е чисто юридически, технически, счетоводно, ако щете, как да се случат нещата. И след това има и много съпътстващи събития, културна програма и най-хубавата част, лятото, когато можахме да направим тези така наречени видеовизитки, postcards, които се изработват. И всеки един от нас, ангажиран в процеса, да може да преживее, да разкаже, да имаме честа да разкажем България по хубав начин. Защото България трябва да бъде разказана по хубав начин и по съвременен начин, през, не само през своите традиции и история, но и през това, което е днес, през младите си хора, през технологиите, през съвременните градове, през природата си. Това е изключително удоволствие и чест да го правиш.
1: Да, това е най-голямата отговорност, да използваме тази трибуна, 160 милиона зрители тази година, за да покажем България такава, каквато и я знаем, ние я познаваме. Може би и не е достатъчно добре. История, култура, природа. Ще те помоля за финално послание към Дара. Моля всички да се обърнеш към нея, да й пожелаеш нещо.
0: Анализите, които четох тази нощ, казват, че всъщност Дара е преобърнала начина, по който възприемаме Евровизия. Може би тези милиони, които казваш до година, ще бъдат още повече, когато София бъде домакин. И понеже знам, че следващия ви гост е Рут Колева, аз съм много благодарна и ще цитирам това, което тя написа вчера във Фейсбук, и то е, че Господ е българка.
1: Да, точно така. Страхотно. Благодаря ти, Виктория Бехар, която продуцент на детската Евровизия, за това, че можем да правим Евровизия.
0: Можем.
1: И сме го доказали.
0: Можем.
1: Благодаря ти за това участие. Сега ще включим Рут Колева, както и Вики Бехар каза, ще се обърнем с това послание. Господ е българка, така ли, Рут?
2: Здравейте, добро утро. Да, това е референция към 94-та година, която в интерес на истината аз дори не помня, била съм много малко дете, но успех на Дара наистина исторически е нещо, което ни връща... О, това са колко? 32 години назад. Ние всъщност не сме виждали успех от такъв калибър от 94-та от световното футбол. Така че, да, Господ е българка и това е Дара.
1: Да, Господ е българка, Дара ще бъде след малко при мен в студиото. Аз искам да те попитам нещо друго. Ти беше написал един статус да подкрепим Дара преди да чакаме някой отвън да ни каже, че е добра. Изчакахме ли някой отвън да ни каже, че е добра, или го осъзнахме преди да вдигне статуетката?
2: Ами истината е, че... Изчакахме малко повече да, така да сме уверени, че света я припознава като наистина важен артист и като потенциален победител. За мен индикациите, че тя има огромен шанс да спечели, бяха още когато се обяви нейната песен, нейното участие, видяхме как реагират така големите фенове на Евровизия. Колко много се пише по блогове, колко много се слуша песента в стриминг платформите, колко много се гледа видеото в YouTube. И още тогава за мен лично стана ясно, че тя наистина има огромен шанс да спечели. Аз я харесвам ужасно много от много години, когато стана и тази много неприятна ситуация с нейното появяване, мисля, че беше даже във вашата медия, когато тя искаше да се откаже. Още тогава аз написах, че нали, не трябва да се отказва, че я подкрепям, че вярвам в нея, защото тя наистина е един пример за изключително ярък артист с много-много ярка енергия, с прекрасно изпълнение, с много високо ниво на професионализъм. Тя пее прекрасно, танцува прекрасно и не трябваше да се отказва и много се радвам наистина към днешна дата, че тя го направи, че не се отказа и че победи, разбира се. Но трябваше да бъдем до нея още от самото начало. Много съжалявам, че видяхме толкова негативизъм през тези месеци, които обаче тя успя да трансформира в любов и в щастие. Това е наистина най-ценният урок всъщност от това представене.
1: Да, всъщност негативното е вече зад гърба ни, което е много хубаво. Да, наистина Дара беше тук в тази сутрин, когато беше този критичен колеблив момент. Сега обаче гледаме напред. Ти имаш опит с провеждането на различни фестивали. Смяташ ли, че България е готова да посрещне Евровизия, както всички смятат, че имаме възможност и няма да се изложи?
2: Ще ви дам няколко индикации, тъй като да, аз съм организатор на един от най-големите фестивали в България, София Лайф фестивал. Ние сме посрещали на нашата сцена артисти като Massive Attack, тази година имаме Underworld, 3 Days Grace, т.е. артисти от наистина много високо ниво. Искам да ви кажа, че в последните 3 години наблюдаваме огромен наплив на туризъм за нашия фестивал от целия балкански регион. Евровизия не е идвала на Балканите от 2008 година, когато е последното домакинство на Сърбия. Преди това е имало Гърция и Турция, 2005 и 2006, ако не се лъжа. Така че дори в западно-балканските медии, включително в Македония, където се намира в момента, вече има страшно много публикации. Евровизия само на 3 часа и половина, ще бъде на 3 часа и половина, защото хората все пак смятат, че ще бъде в София. И хората започват да се организират. Тоест, ние в момента и заради географското си разположение, което е много близко до по-големите градове в нашия регион. 5 часа от Истанбул, 4 часа от Букурещ, 4 часа от Белград, 4 часа от Скопие и Солун. Ние наистина имаме шанс да направим едно огромно събитие и това да има невероятен туристически ефект за нашия град. Така че индикациите със сигурност са там. Също така искам да кажа нещо и свързано с техническото обезпечаване. В последните няколко години наблюдаваме огромен ръст на големите събития в България, стадионни концерти, капацитет, който успя да се изгради, включително и в нашата организация. Смятам, че имаме абсолютно огромни потенциал да направим изключително добро представене, чисто технически. Да, има нужда от работа, има нужда от обновяване на някои от тези зали, за които в момента се коментира, че потенциално може да се направи Евровизия там, но за тези години, последните години, България определено успя много високо да скочи. Това не е мое лично мнение, това са индикатори, които се припознават и от големите медии за музикална индустрия, IQ Magazine, Polestar и така нататък.
1: Да, огромни изпълнители са идвали в България, това е факт. Аз ще помоля съвсем накрая едно кратко послание към Дара, която след минути влиза, много кратичко, след минути влиза в студиото на тази сутрин.
2: Пожелавам Дара огромна международна кариера, пожелавам и да бъде в момента силна, защото да, голямото излизане на сцена мина, но в момента има много други трудности, много други въпроси, които тя трябва много сериозно да приеме и да си помисли как да надскочи този успех, защото тя може. Тя наистина, според мен, има огромния шанс в момента да стане най-голямата българска музикална звезда, която сме виждали.
1: Добре, благодаря ти много. Отново да кажем, прекъсваме съвсем за кратко и Дара идва в студиото на тази сутрин. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Ведра изпраза вас. Гори!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Любовта в ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. След исторически успех за България на Евровизия, столичната община организира официално посрещане за победителката на песенния конкурс Евровизия Дара. Вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. А готова ли е столицата ни да бъде домакин на Евровизия 2027? Ето какво каза кметът на столицата Васил Терзиев.
1: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати, но имаме концепция с районния кмет, с министъра говорихме, в готовност сме и просто можем да кажем едно изключително голямо благодаря, че имаме такъв тип предизвикателства пред нас.
0: Столичната община вече има отделено перо за финансирането на Евровизия 2027 в София, а резервациите за май месец до година вече са започнали. Това каза тази сутрин Ирина Дакова, заместник кмет на столицата.
2: Мащаба наистина е огромен и като че ли трудно го осъзнаваме към настоящия момент. Това са 30 отбора, 30 гардеробни, 30 гримьорни, това са 1000 журналиста, т.е. открито студио. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена и разработени допълнителни модули и модели, по които ние наистина да бъдем готови за това посрещане. Вече резервациите за София за до година за 3 нощувки са над 1200 евро, така че мисля, че интересът е много голям и работата, която ни предстои, е също толкова огромна.
0: Очаквайте голямата победителка на Евровизия Дара в студиото на тази сутрин след минути. Останете с нас!
3: Здравейте! И през деня ще се появяват облаци, но няма да липсва днес и слънчеви часове. Само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. Днес ще бъде по-топло от вчера. Максималните температури в по-голямата част на България ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ще имаме слънчеви часове, но ще се развиват и купесто дъждовни облаци. И така ще има условия и за краткотрайни валежи и грамотевици. Тази сутрин продължава Дара вече в BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди! Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахоспорта.

0: яко.
1: Много е яко.
2: Ще кажа с една дума. Бангаранга, Дара.
1: Абсолютно благодаря.
0: Добре дошла. Честито.
1: Много благодаря.
0: Искам да поднеса този букет от BTV.
1: Това е толкова красив букет. Просто е страхотен. Много благодаря.
0: Много ти благодарим за това, което направи и твой екип. Защото зарадва една цяла нация. Не знам, дали си даваш сметка какво направиш?
1: Много е рано. Много е рано за сметки. Аз като... Първо трябва да се наспъя добре и да позволя на мозъкът ми да осмисли абсолютно всичко, което се е случило последните два дни, но гледайки представянето ни, съм толкова благодарна, че работих с тези стейдж директори, с Бенке и с Киша, защото направихме нещо, това е изключително модерно. Аз искам да снимам подобен клип от две години вече и в момента имам възможно най-добрият клип, а то перформанс, който изглежда като видео и то на огромен мащаб, изпълнен с изключително големи професионалисти и хора, които знаят всяка една секунда какво се случва. И съм изключително щастлива от това, че успяхме на сцената да пресъздадем точно това, за което работихме два месеца и половина. И че той изглежда по този начин. Естествено, резултатът е фантастичен, но аз съм истински щастлива заради това, че успяхме на сцената да се почувстваме свободни, уверени, стабилни, да се насладим на момента. Аз успях да се насладя тотално на този момент и това за мен беше фикс идея, като когато изляза на сцената, да мога да се чувствам толкова добре и толкова спокойна. И големият успех за мен е, че успях да хвана целият този момент и енергията на публиката и да ги използвам за тези три минути и да бъда проводник на Господ и през мен да минава просто неговата енергия и да се умея да не се наблюдавам, а просто да бъда в този момент и да го живея истински. И усещането на тази сцена е неописуемо. Аз всъщност бях 8 пъти на тази сцена. Не веднъж. Вие виждате 2 пъти, но аз реално имах шоу всеки ден. Всеки ден за 4 дена по 2 шоута правихме с пълна арена. И всеки път, когато излизахме на сцената и слизах, си казах: Господи, благодаря ти, че изобщо ми даваш този шанс да бъда тук, защото един просто може би ще един път на милион. Един път за... Няма да един път за живота ми, защото имам планове за себе си, които са доста по-различни и едва ли е последната ми голяма сцена. Да. Извинявам се за монолога, просто сега като го видях съм много благодарна изобщо, че имах възможност да присъствам на такова голямо събитие.
0: Знаеш ли, ти показваш в момента отново, че си изключителен професионалист. Влезе и не спря да говориш за работа. Аз ще те помоля обаче да кажеш как си. Как си, след като успя, макар и може би за кратко, да преспиш една нощ, да асимилираш тази емоция. Кажи ми как си, как е Дарина?
1: Добре съм. Спокойна съм. Ама в момента има много неща, които идват към нас. Не мога да отговоря. Много съм щастлива и съм благодарна.
0: Успяваш ли да осъзнаеш? Аз пак ще те попитам това, което направи.
1: Не. Това изобщо не мога да го осъзна. Няма да е скоро, защото аз не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен и да осъзная какво се е случило и че... И в момента, в който спечелихме, изобщо не осъзнах, че спечелвам също така. В смисъл осъзнах, че печеля овия си, но всичко е като на сън. Все едно, да, аз избрах тази реалност всъщност и я построих за себе си по такъв начин, че не изглежда по този начин, но просто когато се случва вече чудо.
0: Очакваш ли да спечелиш?
1: Нямах никакви очаквания, всъщност. Бях абсолютно спокойна. много грешно мислене, че трябва да имаш очаквания за някакви неща да се случат. И защото хората трябва да се отърват от повечето очаквания, които имат, за каквото и да било, защото те всъщност пречат на нещата да се случват и на потенциала да се разгръща. И аз нямах никакви очаквания за тях, изключително чувствам се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва и да се насладя на Макс.
0: Ако приемам, че все още не си успяла да усетиш това чудо, което се твори тук в България, обедини българи по целия свят и насочи фокуса на целия свят към теб, как усещаше отношението и реакцията на публиката, на журито, на журналистите, които бяха там?
1: В момента, в който отидох в Виена и стъпих в щат Хале, в място, в което беше самата Евровизия, се почувствах на мястото си. Самото общество, като около Евровизия, е изключително раздаващо се, много подкрепящо, дава много любов, много позитивна енергия и се почувствах вкъщи. И за една секунда не съм се почувствала странно, неудобно, нещо да не ми е добре, негативни мисли да имам. Те направиха цялото това преживяване фантастично за мен, защото беше много положително и те се държаха с много уважение към всеки един артист. Абсолютно всеки беше с равни права и нямаше никакво разделение. Всеки получи уважение и това в момента, в който хората се държат с тебе като човек, имат добри намерения и имат граници, които спазват, тогава нещата стават много лесни и за нас като артисти е хубаво просто да ни се подсигури, че всеки един човек около нас знае точно какво прави и може да се разчита на него, както и на нас може да се разчита, че ние трябва да свършим работата, която е на сцена. И те ни отсигуриха този комфорт, всеки един човек да знае абсолютно за какво е там и за какво се бори, всяка една секунда какво се случва около нас. И не дадаха спокойствие. И ние можехме да... Затова успяхме да разгърнем потенциала си. Аз също, но и всички колеги, които бяха там.
0: Имаш ли много силно емоционални моменти за теб там? И всъщност твоята подготовка, ние ти каза, вие виждате две участия, аз съм излязла 8. Много неща не виждаме.
1: Много неща. Аз бях месец и половина в Атина, в момента, в който избрахме песента, аз заминах и направих там цялата си подготовка, тъй като исках абсолютно се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. Изобщо това не ми е била мисълта в главата. Исках да бъда изцяло фокусирана върху процеса на работа и върху това да манифестирам и да правя достатъчно много работа за психиката си, за изпълнението на сцена, подготовката ми за физическата издръжливост, която трябваше да имам.
0: Ела си по времето, когато си тичала на пътеката, така разбрахме.
1: Пътека нямам. Буквално тичах навсякъде.
0: И пееш?
1: Да. И танцувах, и пях, и тичах, и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И всичко по-отделно, и всичко заедно. И да, смисъл по 8 часа всеки ден. Абсолютно отдадено само на тези 3 минути, но това е Евровизия, Олимпиада. В смисъл, абсолютно като проатли тренирах за тези 3 минути, защото когато се качиш на такава сцена, ти трябва да можеш да издържиш на адреналина, а т.е. тренираш тялото си да свикне на адреналин и да може да издържа на какви ли не неща, но главно всеки ден правих сутринта спринтове, за да може да увелича изобщо капацитета си на дишане, за да мога сърцето ми да издържа на по-бързо темпо, на виене на по-бързо темпо. И в момента, който аз качих на сцената, аз бях супер спокойна. Именно заради това, че тренах толкова много тези неща. И това си е направо цяла наука, как да... Като артист, за мен 10 години на сцена, това просто е тотално променя играта за мен. И слава Богу, че беше Евровизия. Слава Богу, че отидах в Атина. Се срещна с екипа, с който бях там, защото просто по съвсем различен начин в момента ще се качвам на сцената и имам съвсем различен поглед за това, което се случва след това ниво.
0: Молите, разкажи малко повече за твой екип. Всеки, ние добре знаем, че и соловите изпълнители имат огромен екип отзад, хора, които работят с теб, които те подготвят, да, които ти помагат, танцьорите, изключително беше всичко. Очевидно, една много добре сработена машина. Разкажи ни за тях.
1: Да.
0: Те вече вероятно са твоето семейство, частично.
1: Да, и ми липсват вече. И това е нормално също така, но да. Аз мисля, че мога да продължа още един месец всеки ден направя това шоу. Защото просто стана толкова удобно за мен да бъда там и толкова много ми харесва този балон, в който бяхме затворени, че искам пак да се връщам. Аз работя с Искра Милкова от детството доста дълго време като вокален педагог, тя е страхотна. Имах и още един вокален педагог в Гърция, който се казва Виктория, и тя също е страхотна. И двете имат различни методи, по които работя. С Искра работя за отварянето, за постановката на гласа си, за изобщо позиционирането на вибрацията на моя глас. С Виктория работих за цялата издръжливост, за да мога да реално да мога да танцувам толкова много и да пея. За цялата издръжливост, която вие видяхте, тя също беше и мой бек вокал. Целият екип от танцори и режисьори беше от Стокхолм. Още в момента, в който срещнах Бенке и Киша, хората, с които направихме постановката, аз разбрах, че ние имаме абсолютно еднаква визия за цялото шоу. Моето най-голямо притеснение беше да не направим нещо, което е вече виждано и е клиширано, и да бъда посредствена и перформанса да бъде посредствен. Също така с Банга Ранга, понеже е много луда песен, ако направиш нещо, което да е типично поп-дива, много очаквам. И искахме да направим нещо, което е тотално контрастно на всичко очаквано. И това беше най-големият плюс според мен. Работих с Димитрис Монуар, вие знаете за Монуар вече, с Ан по тази песен.
0: Разказахме за него, имахме интервю с него. Аз искам да те попитам за един много важен емоционален момент за теб. Видяхме на кадрите как намери съпруга ти в една тълпа от хора и го изтегли.
1: Да.
0: Ти всъщност на 17-ти дигна статуетката и на 17-ти имате годишнина.
1: Да.
0: Каква опора беше той за теб? Имаше трудни моменти и ти си да каза, той ми помогна.
1: Да,
0: той
1: това
0: ми
1: е неговата награда. Да. Това е неговата награда. Вкъщи.
0: Защо да е неговата?
1: Защото той
0: не ли е надара?
1: Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, той нямаше да участвам в Евровизия. Това е най-голямата ми опора. Аз още преди да имам тук момента при вас, който ви казах, че не съм сигурна дали ще участвам в Евровизия. Преди това имах още един такъв момент, изобщо преди да вляза в селекцията. И първоначално бях отказала тотално да вляза и той ми каза... Той няколко пъти подред...
0: Какво ти
1: сме,
0: каза? Какво те бутна?
1: Ами той вярва изключително много в мен още от... първата секунда и аз му казах, още в момента, когато му казах, че Евровизия се връща, аз това нещо го искам от много дълги години да отида на Евровизия и той много добре го знае. И в момента, който му казах, той ми каза, задължително ти ще го спечелиш, трябва да отидеш. И аз му казах така, успокой се първо, без да имаме големи очаквания към това. Той каза, не, трябва задължително да отидеш. И той каза, аз имам усещане, че ти ще го спечелиш, задължително трябва да отидеш. И аз стигнах телефона и му казах, добре, ако има място, все пак бих отишла. И слава Богу, че мисля, че 100 кила или Иво Димчев, някой, нали, не можеше да дойде в селекцията и така се беше освободил едно място и аз спях всъщност да вляза по този начин. И следствие, когато спечелих вече, аз наистина, докато имах тази тревожност и... това, което ми преживях през онази вечер, след като спечелих. Аз му казах още тогава в 4 сутринта, аз няма да отида. И той просто беше се побъркал. Няма как, ти трябва да отидеш задължително. И аз казах, успокой се, моля се, в момента е 4 сутринта, не мина дове главата, трябва да се взема решението. И той ме докара тук сутринта и също го обсъждахме с Аня, нали, изобщо дали да ходим, нали, струва ли си. Той и на двамата ни се, и на двете ни се караше адски много. Каза, вие трябва да задължите да отидете, изобщо не знам за какво говорите, вие не сте добре. Не трябва задължително да отидете, изобщо няма какво да обръщате внимание на никой и трябва да продължавате просто да правите, което правите. И да, всъщност той е големият двигател за това. Много хора ми се обадиха, много хора ме подкрепиха, много хора ме насърчиха и ми даваха сили за да продължа, но истината е, че ако не беше той, защото той е най-близкият ми човек, просто нямаше да... Не знам нали щях да намеря сили в себе си да го направя това нещо.
0: Какво искаш да му кажеш днес?
1: Ами, че много го обичам. Той знае какво искам да му кажа. Няма нужда да се разкривам тук пред вас любовните отношения. Но благодаря. Все пак, най-хубавият начин, по който можехме да отпразнуваме нашата първа годишнина.
0: Да, с огромна, огромна награда. Какво предстои пред Дара от тук нататък? А ти каза голямата сцена, световната сцена.
1: Така.
0: Е твоя.
1: Сега, първо предстои Гласът на България. След два дни започваме снимките.
0: Жури?
1: Да, не съм жюри, треньор съм.
0: Треньор, извинявай.
1: Да, няма проблем. Просто има, да, голяма разлика, защото аз не съдя никой спрямо таланта му и по-скоро искам да насърчавам артистите да се развиват, отколкото да ги оромвам. След това графикът ми е много ненормален, но е супер, много ми харесва. В Гласът на България съм, продължавам да пиша английския си албум, съвсем скоро ще е реалност. Това за мен е сбъдната мечта, аз от години мечтая за този албум и за Евровизия, и за тази сцена, и изобщо това, че в момента се случват всички неща, ме оставя с отворено сърце и с изключителна благодарност към Господ за всичко, което ми дава.
0: Коя е следващата голяма сцена, която си поставила като цел? Ти имаш по-ясни цели.
1: Много ми се ходи на Коачела, което е... Ходи ми се на най-големите фестивали, като изпълнител ми се ходи. И да, ще направя всичко възможно, за да присъствам там, каквото и да било то. Не знам как се постигат тези неща, но явно вече започвам да схващам.
0: Иван Лечев, вчера ти пожела Грами.
1: Така ли?
0: Да изпълниш това негово пожелание. Свързаха ли се вече с теб? Тук стана ясно, че големи музикални компании вече започват да ти честитят, да търсят път към теб.
1: Да.
0: Скри малко от кухнята.
1: Ами, имаме интересни предложения от най-големите лейбъли в света и те първо предстои да видим как можем да работим заедно с тях. Хареса ми, че има желание от тяхната страна и това е просто фантастичен момент. Така, светът в момента изглежда много малък и да, в момента всичко е много лесно, така, виждам го пред себе си бистро и ясно и имам избори и мога да трябва да избирам просто какво точно желая и да правя крачки. И да не забравям, че е важно стъпките след Евровизия. Това е много важно, какво се случва след това. Това, което казвам на всеки един човек от Гласът на България, всяка година всъщност, е, че за да се виждаш в такъв голям конкурс, ти трябва да имаш много ясна мисия, да знаеш какво ще се случва след това. И това всъщност е обръщение към всички нови страхотни артисти, които ще дойдат в Гласът на България тази година, е да имат ясна представа за това, което ще правят и след като спечелят формата. И аз имам ясна представа за това, което искам да правя. И така.
0: Аз ще те помоля, тъй като времето, колкото и да имаме, се не стига с теб, ще те помоля накрая да се обърнеш към всички българи, които те гледаха, които преживяваха с теб цялата емоция и да отправиш твоето послание.
1: Да. Здравейте. Благодаря ви много за цялата подкрепа и за любовта, която ми дадахте. Победата ни в Евровизия доказа едно и то е, че ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата, точно обратното. И исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Аз съм от Варна и съм израснала в Младост и съм нищо повече от всеки един от вас. Така че знаете, че всичко е възможно и света е във вашите ръце.
0: Страхотно. Много ти благодаря, Дара. Предлагам на финала да кажем един честит рожден ден на колегата Петър Дочев от преди обед. Бангаранга!
3: Бангаранга!
0: Честит рожден ден!
4: Нашата 94-та на квадрат.
5: Боги, Дара, ако зависиш от нас, ви даваме цялото време на преди обед. Просто е така да си говорите. Дара, много се радваме всички, като тя каза 94-та. Пожелаваме ти обаче огромен успех именно в стъпките след Евровизия, защото това е просто една първа стъпка от голямата стълба. Вещаем ти огромно бъдеще, не само ни, цели български народ.
4: И те очакваме при нас, ако може. Това ще е нови спросен. Длъжна бях.
5: Ами какво сега, да поработим, освен Боги, да кажем на Дара и на нашите зрители, че днес ще си говорим за извънземни, за най-пресните следи за извънземни. Доктор Гринспот идва в нашето студио да ни осветли по тази тема.
4: Освен това, с Тан и Стефи за скрития цвят зад живота на инфлуенсерите. Кое е за показване, кое не е, как се събраха двамата, как пламна любовта, всичко това малко по-късно.
6: Ще ви срещнем отново и с малката Нанси от бригада Нов дом. Тази среща ще отвори голяма дискусия. Каква ще ви кажем след минути, при нас ще бъде и Александър Миланов. Останете с преди обед.
5: Бангаранга!
0: Бангаранга! Благодаря ви, ще ви гледаме. Ела, Дара, режисьор да ни убие накрая, но искам да кажем заедно да закрием предаването.
6: Добре, окей.
0: Пожелавам ти много успехи и наистина да радваш цяла България, така както го направи тази събота и както го правиш и преди това.
6: Благодаря.
0: Но сега признанието още по-голямо. Това беше тази сутрин за днес с прекрасната Дара. Благодаря ви, че бяхте с нас.
6: Благодаря ви.
0: И Бангаранга.

0: Ангара.
1: Добро утро, уважаеми зрители!
2: Това е положението.
1: Това е положението. За щастие, вижте как всеки загърби личните си предпочитания в името на едно голямо, огромно щастие.
2: Слава Богу!
1: Велико! Велико!
2: Не всички, пак има някакви хейтери,
1: ще говорим след малко. Моля ти се. Преди обед започва, уважаеми зрители, позитивно шоу с елементи на актуалност.
3: Така, днес обаче имаме двоен празник. Освен, че станахме първи в света, най-любимия, най-разкошния, най-красивия, най-талантливия, най-милия,
2: край.
3: Нашия любим Петър Дочев днес става само на 24 години.
1: Каква торта, вижте!
3: Цяла вечер сме пекли, аз затова отворната искам.
2: Чакай, че не става нещо за палката ли?
1: Вижте! Гледайте
2: какво
1: фотоапарат ще ви изям.
2: Така, върни се към камерите, така.
1: Гледайте, велики.
2: Ами, дизайнерска е. Сега, какво си пожелаваш, не е важно, за нас, за теб е важно. Може да дъвне.
1: Между другото, знаете ли, аз не...
3: Пожелай си.
1: Знаете, аз много не си обичам рождението. Не, че не обичам, но просто един ден. Но отдавна ми се искаше да се случи някакво събитие, точно като това победата на Дара в Евровизия. Някак всеки да загърби личните си предпочитания, да се обедини в една обща енергия. И това се случи. И това се случи, приемам като така малка частица подарък за рождения си ден, но това е подарък за целия народ. Това е нещо прекрасно и си пожелавам да има още такива събития.
3: Доста висока летва, не знам какво ще правим за другия ти рожден ден. Да организираме нещо.
1: Сега, домакинството, мое малко ли малко ли?
2: Да.
1: И е така в шега и закачки да си изкараме по-хубаво време.
2: Дай, Боже.
1: На тази земя.
2: Давай. Браво!
3: Да си ни живи, да бъде.
2: Остави тук така да си я гледаме.
1: Прекрасни сте, наистина с фотоапарат. Жестоко.
2: Съобразено е с твоите хобита.
1: Добре, да поработим в крайна сметка.
3: Хайде, не може само... Да кажем на зрителите какво да очакват днес разкошен ефир ни предстои.
1: Не може само празници. Днес, уважаеми зрители, предстои ексклузивна среща с главния учен на НАСА. Виждате ли на рождения ден какво става? Астробиологът доктор Дейвид Гринспот, който има доказателства за това сами ли сме във Вселената и възможно

0: Костова.
1: Ей, Катя Костова, най-после в студиото. Работа ме свърза с тази жена, прекрасна.
2: Честит рожден ден, Бангаранда!
3: Кате, Кате!
2: Това ще е новия поздрав. Да си здрав, щастлив. Тази вечер се представиш перфектно, мъжката версия.
4: С нощи също се представиш
2: много добре. И с нощи се представиш добре.
4: Ще поговорим за това представление.
5: Заповядай. Добре дошла.
2: Добре заварили.
5: Здравей, Катя. Здравей, Оли.
2: Добре заварили.
5: Ами да не се бавим повече. До нея на кръглата маса застава човекът, който десетилетия наред ни кара да се смеем и да се замислиме. Актьор с десетки роли в театъра, киното и телевизията. Кръстьо Лафазанов.
6: Направо ми се подкосяват коленете.
5: Пет дни с Кръстьо Лафазанов, не мога да повярвам. Ето го.
6: Добре дошъл.
5: Най-прекрасният човек на света. Добре дошъл. Заповядай.
1: Сякаш вчера беше, когато беше в студиото.
7: Едно пожелание. Какво ти е на сърце да ти е в джобчето?
5: Прекрасно.
1: Голям джоб има. Най-прекрасно
2: желание са от него. Здрасти.
1: Благодаря ви, мили хора.
5: Така. Ох, как сте?
2: Не доспали.
5: Заради Бангаранга?
2: Заради Бангаранга, заради всичко, което се случи в последните 3-4 дни. Не доспали и заради емоцията. Продължаваме напред, то те първа предстои цяла година.
5: Цяла година. А сега има някакво съревнование за това къде да се случи.
6: Разбира се.
5: Кмета на Варна, кмета на Бургас. Ма чакайте бе хора по регламента в столицата. Да се разберем.
7: Да, но даре от Варна.
5: Няма значение по регламента в столицата.
2: И той е от Варна.
5: Знам. Е, във Варна в коя зала ще направите?
6: Абе, ще си достроим стадиона веднага.
5: Ма имаме си нов стадион на ЦСКА, идеален е.
6: Където кацна Лепа Брена с хеликоптера и Евровизия може.
1: Добре, няма ли да хубаво предложение всички претенденти градове да си оправят инфраструктурата и да видим къде е най-хубаво?
6: И за нас, да, чуте следния момент ще решим.
5: Макар, че Евровизия на море не е лоша идея.
1: Не е лоша.
5: Но пък някак си...
1: Взем таки платформи за петролни огромни.
5: А, вътре в морето. А, че си го представям. Така, и около Бангаранга, какво не ви хареса от това, което прочетохте? Защото, за съжаление, не мога да повярвам, но имаш и такива неща.
2: Аз... Първо не мога да повярвам, че имаше толкова много хейтери. Това, което ми направи обаче най-силно впечатление, беше бяха постовете на хора от културните среди, които постваха, казвам простичко, нещо от сорта песен на някоя друга, на някой друг участник от Евровизия и каква БГ радио, каква БГ песен, каква Евровизия. И отдолу се... Инициираш един хейт, това не ми хареса. Не ми хареса, че наши хора, които се занимават с изкуство, също хейтиха. Всичко останало, има различни хора. На някой се харесва песента, на други не. Но в крайна сметка песента беше България. Ние представихме една най-хубавата песен всъщност на Евровизия.
7: Аз по принцип не чета. Вярвам на сърцето си и на чувствата си. Така съм се възпитал. Имахме преди много години в Народния театър един прекрасен режисьор, световно известен, който дойде да прави представление, понеже хареса трупата. Този човек е правил в Англия представление на Шекспир. Става въпрос за Робърт Струва, но от неговите се смята за 10-те най-добри за века, за миналия век. И него го подкарах тук направи представление. И си викам, каква е тая психология, може би, когато тръгнеш да омалуважаваш нещо, да си мислиш, че ще го надскочиш. Няма как да стане. Хората го виждат. И какво по-хубаво от тая емоция, която създаде това прекрасно дете?
5: Безапелационно.
7: Да.
5: За първи път от не знам колко години гласовете на журито и на публиката съвпадат. Това при никой друг изпълнител, при португалеца преди няколко години много характерен беше, се случи, от тогава не се е случва.
4: Но това ме изненадва с хейта също, като Кристина, не обичам да чета много, да скролвам и това ме изненадва, но имам друго наблюдение, че много хора, да, открито казват, песента не е моя, Евровизия не е моето нещо, но въпреки това, въпреки личните предпочитания, не случайно с това започнахме, те му загърбат. Много хора направиха точно това нещо.
5: Да?
4: Загърбиха и си казаха, да, влагаме тази енергия в общата енергия на доброжелателството.
7: Да, това е много важно, доброжелателството. С какви очи гледаш?
2: Можем ли да сме добри?
7: Ми можем, разбира се. Можем. Трябва да се възпитаваме. Тоест, трябва по някакъв начин да се научим да се радваме на успеха на хората около нас. Това е много ценно. Защото ние го очакваме същото от тях. Ние сме на една сцена. Ние се борим за хора. Ние сме също като... Да,

0: да ни хареса публиката. И когато ти каже колега, благодаря ти, беше много красиво, хубаво, направи ме щастлив, от това по-хубаво няма.
1: Освен това, да не забравяме само след броени часове, утре или в други ден, не съм сигурен точно кога ще обявят и наградите Букър, там има...
2: Да, 19-ти вечерта, и там ще искаме палци.
0: Там ще видите.
1: Така ще има страхотни поводи за... Дори да не вземем тя международна Букър.
2: Разбира се, факта, че е там. Това, като прочетох, което беше чудовищно, ми да, то като се пее на плейбек, как се пле? Бе, вие чувате ли се, бе? Това е Евровизия.
3: Не, най-малкото, което е, някой се съмнява в таланта на Дара, му предлагам да се опита да изкачи 3 етажа, докато пее Зайчето бяло, като за начало. И после, нали, Дара е правила по 2 шоута всеки ден на Евровизия на пълна зала. Тренирала е по 10-12 часа на ден да пее, докато тича
2: докато на пътека. Тича, за да може да се научи да диша и да пее.
3: Този
2: да
3: труд, който стои за този блясък, който виждаме, всъщност е нечовешки труд, но и мащаба на... ефекта от победата е нещо, което не сме виждали наистина от много години. Няма световна медия, която да не гръмна на минутата. Точно. На мен ми се смени целият фийд в социалните мрежи и започнаха да излизат Sky News, CNN, BBC. Нещо, което смисъл до другия край на света. И другото, което ми направи впечатление, хора от другия край на света си записваха реакциите на финала. Имаше хора от цял свят, които някои от тях може би за първи път разбират къде е България.
2: Благодарение на Дара. А така, другото мнение, което много ме развесели, ужас, е, еми така е, мъже и купи титлата. Мъже и е лекар. Той не е в шоу-бизнеса. Да започнем от това. Не мога да повярвам.
0: Сигурно е много добър лекар. То може да купи титлата.
2: Да. Отишъл, платил на някой. Не. Става с пеене, хора.
4: И много дисциплина.
3: Да, това не е да си вкараш детето в ясно.
4: Да.
1: А да не говорим икономиката, която ще се раздвижи.
2: Да.
1: Нали, експерти повече от нас, експерти си изказаха по темата, нали, икономическите плюсове за това, че България да спечели. Еми, това е велико нещо. Сега тук пък задачата на нас, нали, като гражданско общество, е да следим все пак... Нали, въпреки, че не сме някакъв официален орган, ние като граждани да следим как се изпълнява в крайна сметка тази инфраструктура, дали контрол. Някой пере повече, по-малко, как се изпълнява цялата поръчка.
2: Мислиш ли, че до това ще стигне?
3: Аз имам огромни притеснения за всички тези цветни, щастливи, свободни хора, които видяхме в публиката на Евровизия и това, че те ще дойдат в България. Може да се окаже, че всъщност не сме толкова широко скроен народ и може да се окаже, че България е една хомофобска държава.
2: Ау, това ще бъде един прекрасен тест.
3: Мен това и всички ме притеснява. Да. Агитките и всичко, което се случва. Все пак, всяка година, като има мач на Васил Левски, казваме на детето, като излезе и внимавай да не те бият.
2: Да. Но все пак, ако трябва да говорим в цифри, очакванията сега, в Виена очакваният ефект е около 57 милиона евро.
3: 100 хиляди допълнителни посетители.
2: Не знам, защо някой каза, че за България се прогнозира 200 милиона. Това е абсурдно, нали? Малко звучи нереалистично.
3: Значи нашите цени е сравнено с цените на Виена. Ще говорим за оборот.
2: Сега са, но 200 милиона е много. Ако това реализираме като печалба...
1: Ми върни ги останалите, като не си
2: доволна. Не, нищо не връщам.
3: Яна, България има нощен живот. Значи това, което ще се случи на гостите и на звездите, които ще дойдат в Евровизия, с нощния живот в София, ще оставят много повече пари, отколкото във Виена.
4: А за туризъм? Какво ще се случи с туризма?
2: Според мен това са изчисленията и в туризма и всичко.
4: Вие видяхте ли как бяха представянията на всяка държава? Определена забележителност в Австрия, която се промотира. Ами това ще се случи и с България твърде вероятно. Хората ще видят не само София или там, където се провежда Евровизия. Те ще отидат на Банско, може би на Пампорово, на морето.
2: Просто ще направят една ваканция.
4: Дара направи за туризма, може би точно толкова много, колкото и за културата в България.
2: Както Джиро Д'Италия направи с една 3-дневна инициатива, толкова мащабна, и всички разбраха за какво става въпрос.
3: Сигурно хората ще се възползват античния театър в Пловдив, най-старото злато във Варна. Посещение в България всъщност може да им даде достъп до огромна история. Ние сме били в люлката на цивилизацията.
1: И всъщност виждаме как точно чрез тези събития и тази радост, еуфория, въпреки нали, някакъв там малък процент хейт, всъщност това е културната интеграция на България към Европа, към света.
4: Точно
1: поради тези събития. И това е прекрасно.
0: И хората ще открият нещо, което не са знаели, не са виждали и може би ще им хареса. Като говорихме за нощния живот, всички чужди актьори, които са дошли тук, никой не се оплака.
2: Никой са модели по нашния живот, да.
0: Само за това говорих. Какво са си искали, какво
3: са си хапали. Как ще им развалим дисциплината.
2: Някаква роля са заснели, как си прекарали.
0: Ще ги превъзпитаме.
2: Хубаво, хубаво, че случат такива неща. Четох един пост, за съжаление много уверен. Ако гласуването за Евровизия беше само от България, а не регламента да бъде забранено от България, може би Дара нямаше да я победи. О,
4: да,
2: това е, но, ето това е тържи.
4: Но да не е истина.
2: И наистина, слава Богу, че вота ни идва от тук.
3: Не,
2: от българите по света.
3: Не,
2: от българите по света говоря, а не от тук.
3: Аз не вярвам, повечето българи подкрепяха Дара.
2: Не знам.
3: Според мен има 5% хора, които просто те са много шумни винаги. Тези, които са
2: дарода така, дарода така, дарода така.
0: Според мен, който и да беше отишъл, пак щеше да отнесе същия хейт.
4: Абсолютно. Да, обаче тук хейта го отнесе не само Дара, тук хейта го отнесе БНТ, отнесе го Саня.
0: Да.
2: Говоря, аз също БНТ се справиха страхотно, трябва да ги поздравим.
4: БНТ се справиха страхотно, да.
2: Този път, не, шегувам се, винаги се справи добре, но този път изключително добре. Абсолютен факт.
0: Аз мисля, че от този ден нататък няма да има никакъв хейт вече. Ще разберат.
2: Ще мутнат ли?
0: Еми да, мисля, че това, което се случва така, по някакъв начин действие на тези хора. Те няма начин да не се огородят.
2: Не, според мен, засилва зависта. Ми... За огромно съжаление.
4: Ти продължаваш негативно, той дава.
2: Не, така си мисля.
0: Аз се вярвам в хубавото, в доброто в човека, че всъщност няма как... Да, ако го няма черното, няма да го има и бялото, разбира се. Но аз се вярвам в това, че хората ще станат малко по-добри, малко по... красиви в чувствата си, в любовта си, в това, което виждат, че го оценят. Може би ще разберат.
1: Ти представяш ли си, сега някой като ни слуша, режисьор, да кажем, или сценарист, измисля филм, ти в главната роля, Кръстьо Фазанов, събужда се изведнъж, хейта от България се е изпарил. И се разхождаш по улиците.
0: Да, и всички са щастливи.
1: И няма какво правят.
0: Да.
1: Няма какво да правим.
0: Няма политици, няма такива, които да те развалят настроение.
1: Българска утопия.
2: А видяхте ли на Витушка робот, който танцуваше Бангаранга?
4: Аз не стигнала.
3: Видяхте ли на таблата на градска мобилност по спирките? А Катя ти едно видео си пратила на българи в Мюнхен, което е, трябва да ни разкажеш малко повече, това е събиране, фолклорно събиране.
4: Точно така. Това фолклорно събиране всъщност е най-големия фолклорен...
3: Ето сега гледаме кадри.
4: Да, най-големия фолклорен събор, който се казва на Мегдана на другата България. Сега виждате кадри, там са около 3000 българи, които идват от всички краища на света и се събират в Мюнхен. Това са мънички групи, всички, които танцуват български танци в чужбина. Само да ви ще кажа, че българската култура се популяризира в чужбина най-много благодарение на българските училища и благодарение на фолклорните ни състави. Виждате ги сега събрани на едно. Това, което беше интересно на този събор, е, че музиката беше спряна за 2 минути, за да могат всички 3000 души да пуснат по 10 смс-а за Дара. Освен тях има зрители, има германци. Каква по-голяма реклама от най-хубавото централно място в Мюнхен? Виждаш фолклор, виждаш носи, слушаш Дара, гласуваш за Дара. Смятам, че това е лицето на България. Всички тези усмихнати, позитивни хора.
3: Аз имам сега една изненада за всички вас. Няма да казвам каква е.
2: Така.
0: Аз през това време да кажа, във Франкфурт има такъв състав народни танци.
3: Аз го спрах, ще покая на рождение.
0: Да, бе!
3: Да, заповядай!
5: Желавам ти да сбъдваш и да не спираш да усмихваш хората. Благодаря много за цялата подкрепа, която ме давате през цялото време. Аз ви гледах отдалеч и тихичко така много ви се радвах. И да, много се радвам, че можем да сме заедно. Това тортата ли е?
0: Това е тортата.
2: Фотоапарат. А може би трябваше да кристален микрофон.
0: Не мога.
4: Искам тази прегръдка да е за всички българи в чужбина, не които гласуваха за нея. Наистина. Всички.
0: Аз не съм, може ли аз да кажа на мъж?
5: Естествено. Много благодаря.
2: Дали да се наспиш, да?
5: Не
2: си спала, няма да спиш. Няма сън.
1: Ела да ти кажа нещо. Това е
5: животът ми е сън.
4: До нас.
1: Добре.
2: Не, нека да седна. Ела, седи. Имаш ли време? Извинявай, имаш ли време?
1: Тя не доспава. Тя не доспава.
2: Да не ти разваляме плановете.
1: Такъв жест, че си тук.
5: Какво е времето?
2: Къде се беше?
5: Какво е фафонията? Аз вече не съм в матрицата. Излязох от матрицата
1: вече. Искам само да ти кажа, че няма да забравя първи път, когато дойде след, как се казва, българската класация тук, беше пак в сутрешния блок, беше много изморена и това беше часове преди да вземеш решение дали да участваш, дали да не участваш. Тогава много исках да те прегърна, имаше адски много хора около теб и само леко те поздравих. И предполагам всички около тебе също в този момент, особено близки хора, много вярваха в този момент. И сега толкова прекрасно, че точно след сутрешния блок много те виждам, само че в абсолютно друг контекст на еуфория.
5: Ами...
2: Благодарим ти, че не се отказа.
5: Голяма, да. Смятам, че абсолютно има смисъл да не се отказваме от нито от мечтите си, нито от това, което си поставяме като цел. И надявам се младите хора в България да могат да се вдъхновят и да знаят, че всичко се постига с много желание и труд. Разбира се, и малко късмет трябва със сигурност, но благодаря на целия екип, който беше около мен и застана до мен през цялото време, се грижиха за това. И българите навън да разберат, че участваме в конкурса, да могат да ни подкрепят. И изобщо с целия екип, с който създадахме този момент на сцената, и на цяла Европа, разбира се, че ме препозна и ме направи част от целия свят.
2: И от тук нататък какво гласът на България започва?
3: Всички таланти, които ще се явят.
5: Но страхотна коса има. Аз понеже не гледах, не съм гледала никакви новини. Може, в момента, в който спечелих българската тук в България и спрях изобщо да гледам каквото и да било. От вас съм виждала някакви неща, но така откъси, но разбрах, че съм била и сатанистка.
2: Да.
3: 6-6-6.
2: Заради...
5: Аз мисля, че съм всичко вече в България.
3: Не,
5: Родена
3: може да на 9 да... септември въобще. Аз не знам.
2: Да, и че всичко да обърната е девятка. Това беше. Да. Бяха обърнали...
5: Да.
3: Обърнато е ръкописно гъ, защото съм гладна. Това е
5: абсолютно съм гладна. Абсолютно. Вчера слязах и бях готова да изям всички пици на света. Слава Богу, изядах една само.
2: Успя, все пак.
5: Да, но е много интересен момент, защото аз тази завантулка я правя от 3 години, може би, и някакси не е нещо...
2: Тя не е нещо за Евровизия,
5: да? Е нещо ново, за мен е нещо ново, което правя изведнъж. Не знам защо така решиха хората, но всеки може да вярва в това, което
2: иска. Очакваш ли и такова посрещане на летището?
5: Изобщо нищо не очаквах. Изобщо не бях подготвена за това, което...
2: Водни салюти над самолета?
5: Да.
2: Това за никой друг не е правено. Не си спомням.
5: Аз, да, бях и в... в кабината на самолета.
2: Пилот. А, на пилота?
5: Да.
2: Не, то кажи си го, защо?
5: Бях готова да натискам копчета и ми казах, ще се сдържа, нищо да не правя, че да, че не знам как да го движа самолета. Но
2: е автопилот, може.
5: Много бях щастлива от факта, че кукерите дойдоха и то точно тези моите любими от разлока, които са с дългите коси. Всъщност те са вдъхновението и за костюма, който бях.
1: Ние включихме дизайнера на живото в предиобър.
2: Да. Милано.
5: Да.
2: А хореографът и танцьорите не са българи?
5: Не, да.
2: Ми искаме да ги поканим и тях за интервю. Ето вижте, ли каза го и тя дойде. Значи има смисъл.
5: Да, не, и те ще се включат със сигурност. Ще имате време да съберете контакти. Фантастични са. И вече ми липсват и така в поканен съм да отида в Стокхолм. Имам участие на една голяма сцена и вероятно отново ще съберем с тях там. И така от сега, не знам, още от онзи ден, в който се събудих на финала на Евровизия, си казах, това толкова много ще ми липсва, защото харесвам балона, в който се намирам, обаче правя само това, което обичам всеки ден. По цял ден и цялото ми внимание отива там, е просто невероятно.
2: Нека винаги да е така, Дара.
5: От тук на след не мисля, че няма как да.
2: Но това заснемане на концертното ви изпълнение, като пише на клип, просто беше размазващо.
5: Да. Ами тези режисьори знаят какво правят и благодарим, че създадаха всичко това за нас. И Бенке, и Киша просто се раздадаха атаки много, за да можем да получим това и изобщо още в началото, когато започнахме да работим по цялото представление, понеже е много театрално и джаз, и контемпорари, смесени са много неща вътре, се знаеше, че трябва, ние сме основата на това нещо, ние трябва да го издържим, танцорите и аз, защото всичко около нас беше толкова семпло, че единственото нещо, което можеше да се види, беше актът. И всъщност спечелихме награда за най-артистичен перформанс.
2: Точно така, което си е самобично.
3: Беше много готино в момента, в който ви обявиха как тръгна песента и вие си намерихте 4 стола.
5: Намерихме се
2: стола. Бекстейджа. Зелената зала.
5: Не, просто Господ се знае работа, да, защото аз им казах, ние не знаем какво направите без стола. Видяхме столчетата и чак да припадна в щастие. Към ле-ле-ле край. Но много, много ми харесва как изглежда и този перформанс и в момента на победата също двата перформанса са страхотни, но това е моята сбъдната мечта и много се радвам, че в момента мога да я живявам.
1: Всички се радваме за това, което ти се случва. Добре, ден, казахме, че след малко почват снимките на Гласът на България. Кога ще си почиваш? Ясно. Добре, разбрахте. Не, разбрахте.
5: Септември.
2: Не знам.
5: Няма.
2: Сега
5: няма почивки в момента и това е страхотно. Аз обичам живота си и го живея на макс. И така, просто съм много наблюдателна как е менталното ми здраве и се грижа всеки ден за него да се подобрява и да го укрепвам. Така че това е важното. Това е основата на всеки един мой ден и е рутина, която без нея нямаше да му смогна с всичко, което се случва.
2: Майка ти как е?
5: Майка ми е много добре. Майка ми е много щастлива и горда.
2: Представим.
5: И е добре, аз много се притесних, като спечелих нещо да не стане. От щастие, първата ми мисля беше леди как са майка ми, баща ми, как ли са в момента, защото е много голяма емоция и много хора ми казаха, че са били така...
2: Беше страшно,
5: толкова екзалтирали,
2: да.
5: Че...
2: Ти да. Не помниш 94-та, било ли си родено тогава?
5: Не.
2: Да, 94-та година не. Същото беше. Същото беше, като
5: от как съм се родила, имам мисия, която е да спотявам хора чрез музика и чрез изкуство и се радвам, че съм успяла да го направя, защото всеки път на нова година плача, когато виждам, че хората могат да са убедени и всъщност да празнуват нещо заедно в България и за мен това е най-голямото признание, което мога да получа.
4: Обединител си, със сигурност.
5: Да.
1: С това обединение те пускаме да си починеш малко днеска. Благодарим ти, че на мен
2: при нас. Ще се смирим на теб.
5: Много ви благодаря.
2: Благодарим ти още веднъж за тази емоция, която ни
5: днес.
1: Уважаеми зрители, излизаме в реклама, след това останете с нас, защото ще дигаме още градус.
2: А ние оставаме, за да прегръщаме Дара.
5: Ти ще черпиш, искаш да кажеш.
2: Ще черпиш! Айде,
5: значи не мога да се нарадва.
1: Ах, ви!

0: брошура. От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин ИО или в обектите ви.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин ИО или в обектите ни.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди! Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Тук сме с нашите страхотни седмични коментатори Катя Костова и Кръстила Фазанов. Сега ви предлагам да преминем към една тема, която удря всички право в портфейла, мен директно в емоциите.
1: Цените в магазините. Изпратихме екип на улицата, за да разберем какво мислят хората. Само че отговорите тръгнаха в доста неочаквана посока. Да видим.
2: Какво мислите за Петър Дочев?
3: Не го познавам.
4: Даже не знам за кого говорите.
5: Не съм чувала за него.
6: О, Петър Дочев, наистина не го знам къде е. Изобщо си нямам на идея.
7: Жив ли е още да питам?
3: Сега ме хванахте неподготвен.
8: Нямам никаква информация.
5: Ружа, знаеш ли кой е Петър Дочев?
9: Голям съдър, аз го харесвам.
10: Много добър актьор и доста привлекателен.
11: Това е водещия на предиобед, нали?
2: Да, доста интересна личност като цяло.
7: Изобщо не ми пука.
2: Ако сте насреща с Петър Дочев, какъв въпрос бихте му задали?
10: С Петър се познаваме, така че имаме много теми за разговор.
5: Какво го вдъхновява, може би?
7: Славата отразява ли се на личния ти живот?
12: Срещата лична ли е или професионална?
13: С какво би направил компромис?
12: Чакай сега, ако е обвързан, не знам.
14: Не мисля, че ще излеземе на среща.
7: Изобщо не ме интересува ни Петър Дочев, ни Дочо Петров.
6: Четит рожден ден, господин Петър Дойчев.
2: Дочев.
6: Бъдете жив и здрав. Здраве, успех в живота ви желая.
12: Да пътувам много повече, защото аз много харесвам снимките, които публикува.
7: Си гледа телевизията и да не приказва толкова много глупости, защото не мога говорят.
15: Много бързо, извинявам се.
1: Ами, честит рожден ден отново. Знаеш къде е объркването наистина? Преди време, преди години, като напишеш Петър Дочев.
16: Не бе, великият художник Петър Дочев.
1: Своя снимка.
16: Да,
1: своя снимка
16: още,
1: дълго време.
16: Още стои така. Още и, така? Да, и аз не го поправим, не сигнализирам.
1: Не,
16: много ми хареса. Великият художник Петър Дочев с великите индустриални пейзажи. Да. Наистина велик наш български художник. Няма да го оправя това.
1: На случая въпросът е за Петър Дочев, водещия, не за художник.
16: Приятно, да. И човека накрая ми хареса не да спра да говоря глупости. Аз кога казвам, че искам да се махна от това предаване и да спра да говоря глупости?
1: Не, тук просто не ги говори.
0: Не може, не се приема.
1: Така, обаче искам да продължим. Сега ще проверим какво се случва, когато няколко световни актриси кажат какво мислят за българските мъже.
0: И по-конкретно за един български мъж, който в момента седи точно до нас.
16: Гледаме. Казвай ви, че не харесвам изненади сега.
1: Чакай.
17: Ах, Петър, запознахме се в Рим. В едно малко кафене до Трастевере. Той закъсня с 40 минути. Но влезе така, сякаш аз съм закъсняла. Седна срещу мен и започна да говори за фотография. По начина, по който говореше, реших, че или е гений, или току-що е гледал 3 филма на Тарковски без субтитри. Един път ме накара да вървим пеша 2 часа, защото така градът се усеща по-добре. После се оказа, че просто не помнеше къде е паркирал скутера. Петър е от онези мъже, които изглеждат така, сякаш има тайна. А после разбираш, че тайната е, че не си е плащал парното от февруари. Честит рожден ден, Петър. И ако още търсиш черния шал и чашата за чай, мисля, че са у мен.
18: О, Господи, Петър Дочев. Началото ми изглеждаше като човек, който или ще цитира Достоевски, или ще те помоля да му преведеш менюто. Хората в България го познават като водещ. Аз го помня като човек, който веднъж изпусна полет, защото снимаше гълъби. Не се шегувам, бяхме в Лондон. Закъснявахме за летището. Той просто клекна на паважа и започна да снима някакъв дядо с вестник и 2 гълъбчета. Петър е уникален, може да те заведе на джаз концерт, а после да се окаже, че живее с 3 кактуса, матрак на пода и една сляпа котка. Честит рожден ден, Петър. Все още чакам да ми върнеш фотоапарата и зарядното и достоинството.
19: Не бях готова за първата си среща с Петър. Само след една нощ с него вече имах нужда от сън и от психотерапевт, със сигурност. Запознахме се на изложба в Париж. Помня, че гледаше една фотография ужасно драматично и реших, че е или някакъв гениален артист, или от тези хора, които просто чакат чашата безплатно вино. После започна да ми говори за кино, за Бургас, за морето през зимата и за истинските хора. Помня, че тогава не бях съвсем сигурна дали флиртува с мен или кандидатства за културен министър. Една вечер изчезна по средата на вечеря за 3 часа. 3 часа. Върна се с някакъв уличен музикант, бутилка коняк и човек, когото ни представи като най-добрия фотограф в Южна Франция. Мисля, че човекът беше просто бездомник. Главата на Петъра хората придобиват различни форми. Между другото, още пазя голите му снимки в телефона си. Дочев, честит рожден ден! Да си жив и здрав. А и ако все пак гледаш това, можеш да му отблокираш във Viber.
0: Ми беше много звездно.
16: Имахме скандали със себе, да.
0: Така, познали кои български актриси озвучиха това видео поздрав за теб.
16: Така, Катерин Старейшинска, със сигурност, дори ти забравих, защото се съсредоточих върху това, което казват. Катерин Старейшинска мисля, че беше последната, нали? С Ева Грин.
0: Така.
16: Така.
0: Витория.
16: Витория.
0: Мария Никол. Сотирова.
16: Не, просто не, ми благодаря за това, което сте направили, за труда, който сте вложили, въпреки че знаете, че не харесвам така много.
0: А, така. Оплакванията към Камен Лисички.
16: Да, да и благодаря на Камен Лисички, наистина, за труда, който сте направили. Така стремежа си да ме изненадахте, изненадахте ме и то наистина много приятно. Благодаря ви и хубавото, че сте примесили истински истории с фалшиви такива, особено с Ева Грин и цяла Франция.
0: И бездомника.
16: И бездомника.
0: Хареса, че зарядното и може да си ги вземеш от там. Да. Разпилян си, доколкото разбирам. Забравяш някакви неща по света.
16: Те си ми ги събират на улица Дагер в там до Монпарнас, така иначе казвам и аз истина има тук цялата работа.
0: Явно, да.
16: Благодаря ви, колеги, наистина. Благодаря.
0: Само секунда, сме приключили. Катя, също има изненада за теб.
20: Много маничка в сравнение с това, което видях до сега.
0: Да я видим?
20: Да я видим.
0: Айде.
16: Не.
0: Добре, ще видим след малко.
16: Така, да? Технически така, проблеми ли имате?
0: Не.
16: Така ми се пада.
0: Не. Така, и как се чувстваш на 34?
16: Еми като на 25.
0: Ай, това е най-важно.
16: Като на 25. Не, наистина, в 20-те си кажеш, о, 30 и някой, звучи ти някакво страшно възрастен човек. Всъщност си най-обикновен дришльо.
0: Добре, хайде да видим сега твоя изненада, дали мисли така
21: за теб. Благодарим за този отговор.
22: Уважаеми Пепи Дочев, от висотата на град Пловдив и с най-искрени чувства от моя мустак, ти желая честит рожден ден, бъди усмихнат, доволен и особено щастлив и здрав.
23: Доче, ти си легенда. Да си здрав и да ти е мирно в душата, брадър. Keep walking.
16: Петър Дочев, който слага буквата М в мъжката версия. Знаеш, че те обичам, бъди здрав и пътувай. Пътувай.
24: Обичам те. Знаеш, че си ми слабост, затова ми се качваш на главата и аз го разрешавам. Защото си талантлив, защото си мой приятел, верен приятел, красив си, умен си, забавен си. И със всичко това не трябва да се злоупотребява. Всъщност бих искала да ти подаря един много хубав подарък. И той е следния. Да отидем заедно в Париж на твои разноски.
25: Пожелавам ти да внасиш много смисъл в театър, защото си талантлив човек. И български театър има нужда от талантливи актьори. Много съм щастлив и ти благодаря, че сме на една сцена заедно. Всъщност трябва да благодарим на Яна Борисова. Но аз ти благодаря на теб, Дочев. Честит рожден ден и поздрави от Варна.
0: Айде в Париж на твоя разноски.
20: Всички тези стихийни актьори, Яна Борисова, за мен най-големия български драматург, направиха с цялата си любов, с цялото си сърце това послание към теб. Знам, че тази вечер ще ги видиш отново на сцената в Бургас.
16: Точно така.
20: Мъжката версия, която създадохме. Повода за създаването и беше голямата Цветана Манева. Може да кажем, че на 26-ти мъжката версия може, ще се играе в София, а на 31-ви в Обзор. Кажи защо в Обзор.
16: Защото обичаме морето, пък на 30-ти баща ми има рожден ден, ще мога ти го вяв не себе. Просто така сте подредили програмата. И наистина тази вечер ще се видим с Саното, с Дарко Ангелов и с Пепо. Страхотно. И особено рожден ден си ден да играе на сцената. Това по-голям подарък няма това. Благодаря ви.
20: Ние ти благодарим.
1: Този проект с Петър е част от честваните 10 години Арт театър Берлин, или?
20: Не, този проект го създадохме преди 2 години. Яна Борисова беше всъщност стратега на този проект. Създаден е в чест на Цветана Манева, на нейния рожден ден. Така започнахме да празнуваме. Казва се, не преди 2 години, преди 4 години го създадохме, а обърках се, преди 2 години беше юбилея на Цветана Манева. От тогава се играе навсякъде в България.
16: И в
20: Европа, казва се «За любовта», но специално те са артистите, които играят мъжката версия на «За любовта».
16: И понеже се заиграхте с фотоапарат и видях Яна, в момента се сетих, като бяхме в Берлин, сутрин трябваше да си хващаме в Франкфурт, влака за Берлин, оттам да си хванем полета, и аз сутринта Яна ми е поверила нейния куфър, и аз викам, Яна ще ти го пази. Изведнъж, тогава на Риерген, виждам една девойка сутринта рано и искам, чай сам, тук си много готина светлина, тук на фона на небостъргачите, да, викам, о, това ще стане много хубава снимка, инстаграма на нея ти я пратя после, качвам ме се във влака, Яна, къде ми е куфъра?
1: Сериозно?
16: Ти чекаш си там. И в последната секунда се качих във влака и той тръгна.
1: Ето това е.
0: Каза тогава, нали, Ерген, това означава ли, че сега не си Ерген?
16: Абе, виж сега. Абе, държим под напрежение там хората, дето се интересуват от тия неща.
0: И мен ме държиш под напрежение.
1: Каза го и момичето в анкетата, ма той обвързан. Не, нали чухте?
16: Да.
1: Да, тя явно има някаква информация.
0: Не може да му фанем с пъти.
16: Дайте предаването да го путаме нататък.
1: Искаш да хвалим едно око към вторник, когато е твоята рубрика 24/7, за да ни кажеш какво да очакваме в нея.
16: Добре, искам да хвърлим поглед и после ще ви кажа какво да очакваме.
3: Това разширение виждате като балонче. При всяка пулсация, идвайки от сърцето, има тенденция да се спука и да изкърви. Пациентката е приведена под обща анестезия. Колегите ще направят съдовия достъп, за да може да се осъществи имболизация на мозъчната аневризма. Така че те започват, правят диагностиката и след малко ще трябва да влезем и ние.
4: Това е нормалният съд, който ние трябва да изолираме, така че да запазим мозъчната аневризма и офталмичната артерия. Това е артерия офталмика, която храни цялото око. Филмент на живо. Държайки педала под скопия, ще видите как се движат водачите, как идва стента.

0: рубрика и с нетърпение чакам.
1: Пак ти ще ни побиват тръпки.
0: Утре второто издание.
2: Да, ами наистина пак да благодаря на нашия редактор Симона Милкова, чиято идея и аз се хвърлих. Ще ви срещаме с доктор Станимир Сираков. А той, между другото, има така наречения медицински Оскар. Той ми е разказал как всъщност от Китай, китайски медици ме се обаждат, за да проведе лекция, за да може да се получат от него. Той прави невероятна на ръба на чудото медицинска операция, мозъчни аневризми на 10 годишно момиченце. Нямам търпение да ви споделя и този епизод във вторник.
1: Ами ще чакам с нетърпение, а пък вие съжалявам, днеска почти нищо не можахме да си говорим по теми различни от Банга Ранга и Петър Дочев, но такъв е деня.
3: Но къде си утре ще ни говори цял ден?
1: Утре ще
3: аз няма да се подготвим.
1: Не. Утре ще си правим каквото си искаме. Но сега, понеже все пак 20 години България чакаше да спечели Евровизия, пък 17 години чакахме Левски да стане шампион, да отбележим, че Левски би отново ЦСКА с 2-0.
4: И ти си червена.
1: И сега това вече е някаква аномалия, не знам ще така. Започавам винаги. Да,
5: чакаме пък магистрала Варна да я построят.
1: Е, това вече, кога ще се поздравим за това, не знам. До тогава за спортни музикални успехи само ще трябва. Но пък не е малко. Така че, синята лавина продължава. Това искам да кажа, нищо повече.
2: Виждате се, ами благодаря ви.
3: Личи си истинския фен, нали?
2: Личи си, особено в червеното.
1: Ето това е парадоксалното, но това ме прави още по-интересно.
2: Ами мили хора, благодарим ви за днес. Планът бе, поне моя, беше друг, исках си говоря други теми с вас, но колегите се постараха така да ме изненадат и ви благодаря, че присъствахте на този ден.
5: Ние благодарим за
2: това, наистина невероятни хора. Ами се виждаме цяла седмица в крайна сметка.
1: Очакваме ви утре, само вие ще говорите. Само
5: благодаря. Ми тогава само аз да дойда.
2: Излизаме в кратка пауза, уважаеми зрители. Вие останете с нас, за да разберем сами ли сме в Вселената и възможно ли извънземните вече да са сред нас. Отговорите, доказателствата идват от световния учен Дейвид Гринспун.
0: Стан и Стефи също ще бъдат тук, за да споделят за милионите последователи в интернет и цената на това да израснеш пред очите на всички в онлайн пространството.
1: Как продължава живота на малката Нанси след участието в Бригада Нов дом, ще ни покаже Цвети Петрунова.
2: Останете с нас.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: петък бригада Нов дом промени живота на Сиси и нейната дъщеричка Нанси, които вече се радват на ремонтиран апартамент в столичния квартал Люлин.
1: Миналата седмица по традиция Цвети Петрунова посети дома им, за да види как живеят новодомците. Здравей, Цвети!
2: Здравейте!
1: Чули се с Сиси?
2: Още не съм се, признавам си, защото за мен този епизод е най-хубавия и най-красивия до сега, защото ни показа, че майките ги има. Защото до сега винаги си говорихме за тъжната страна на бригада на дом и липсата на майчиното крило. Докато тук едно момиче, тя не е много голям, тя е на около 31-2 години, приема грижата за това дете още преди няколко години. Въпреки всички трудности, тя осиновява и Нанси се радва на един щастлив дом. В този дом най-хубавото нещо също е Иво, който безвъзмездно с най-силната си обич обича и двете момичета, въпреки че той не е нейн биологичен баща. И тази грижа и тази топлина е, наистина ме накараха да се почувствам много различно, когато им отидохме на гости.
1: За мен другият главен герой в тази история е именно Иво.
2: Да.
1: Защото да приемаш една жена с дете, което не е нейно, а осиновено, трябва си много широко скроен, според мене.
0: Достатъчно е да обичаш.
1: Да, да, а все пак тя е имала друг мъж преди това, който си тръгва, нали така?
2: Да, осиновява, точно така.
1: И си тръгва и остави, тя става абсолютно сама с кредити, идва това момче и също споменя целия живот. За това казвам, че за мен той е също много важен.
2: Трябва да отбележим, че Иво е с около 7 години по-млад от Сиси. Т.е. той е някъде на около 26-7 години. Всяка сутрин става в 5 часа, за да ходи на работа. Работи в бригада, той самият е строител. Имало е много трудови инциденти през живота си, но въпреки това продължава да работи. И така, казва нещо много мило, че сутрин не иска да ги събужда, когато става толкова рано. И минава тихо, поглежда Нанси, казва и хубав ден, целува я съвсем тихичко и отива на работа. Неговият целият му живот извън работата е отдаден на тези две момичета. И какво по-хубаво от това?
3: Нека видим тази прекрасна история.

0: Този път ни посреща Дон събрал хора, които животът е срещнал по необичайен начин, но превръща в истинска опора един за друг. Сиси и Иво неуморно и заедно продължават да се грижат за малката Нанси. Дете, което със сигурност променя денят им и ги учи всеки ден какво означава. Обич, без условия и с много усмивки.
1: Нанси, кои са ти любимите неща в твоята стая?
2: Обичам ето тази панда е за тебе.
1: Как се казва?
2: Говорещата панда. Защото говори. Не, сам не включва и това. Може да говори, но трябва да се свърже.
1: И какви въпроси задаваш на пандата?
2: Като ми кажа кой ден е днеска и тя казва понеделник.
1: Нанси? Как си живеете с мама и Иво сега?
3: Тука ли?
1: Тука.
3: Добре.
1: Помниш ли, като си тръгна бригадата и първата сутрин, като се събуди и се огледа тук в стаята?
3: Да.
1: И как беше?
3: Добре.
1: Какво си каза? Аз съм принцеса ли си
3: каза? Да. Ами, не казах това.
1: Ами?
3: Казах, че е много красиво.
1: Усмихваше ли се тайно?
3: Да.
1: Били ми, че много обичате с мама да ходите в зоологическата градина.
3: Ами, да. Там даже видяхме една маймуна, където се хваща за едно нещо като лука. Ама не беше лука. От тея се хващаш и тя се въртеше.
1: Сега какво е време да ми разкажеш? Как ти се чувстваше по време на ремонта от бригадата?
3: Много добре. Даже аз си още от влизането на вратата, аз си затворих очите и като си ги отворих и се учудих така, това е магия.
1: Ама магия ли си беше за теб?
3: Да.
1: Някой мина с пръчицата и направи най-хубавата ти розова стая.
3: Да. От първия ден беше мазълник, там камъни, тук камъни, пепелак, всякакви неща. Туалетната беше... Имаше една дупка, където беше такава. От банята водеше до хола. Имаше един лиген и една мивка от тея старите. Където не са с дръжка и един лиген долу и бате като се нацапа, пуска водата и се измива над лигена. Но внимава да не го препълни или ще се щупи, че той си е старича.
0: Без съмнение Нанси е сърцето на този дом. С детския смях, скачането, прегръдките и невинността си, тя гледа света и успява да събира всички около себе си. А Иво избира да бъде и нейн батко, и нейн баща. Като доказва нещо много просто и важно, че истинската връзка между хората не винаги се ражда. Понякога тя се изгражда с любов, търпение и присъствие всеки ден.
4: Няма се откажа, защото адски много ги обичам и много държа на тях. Хай, доста съм се борил да стигнем до това, което сме сега в момента. Адски много съм се борил за това нещо.
1: Когато се прибираш след тежкия работен ден по покривите и не само по строителните дейности, силата ти къде е? Смислиш ли си, че ще дойдеш?
4: Ами да, то това е истинския уют. Като се прибереш да те чакат в къщи, не има кого да прегърнеш, да разкажеш деня си как е минал,

0: обувка преди лягане и повечето пъти, нали, да слушаш, защото сутрин не се засичаме много често, защото аз излизам много рано сутрин, тя става доста по-късно от мен и нямаме вариант да се засичаме сутрин, като излизаме целувам, но тя не всеки път усеща, че, нали, минавам през нещо, аз гледам да не се бъде, аз много рано излизам.
1: А на Сиси?
0: Ами за Сиси, за нея, какво да кажа, за нея просто нямам думи, какво да го опиша. Аз много я обичам и много държа на нея. Опитвам се всячески да помагам с каквото мога, абсолютно всичко. Винаги се съветвам, решили да правя нещо, винаги се съветвам с нея. Никога не прибързвам да го правя, преди съм се посъветвал с нея. Винаги сядаме да го оговориме, да видим дали така ще се получат нещата, дали ще се случат. И се разбираме много добре. Нямаме за нещо, за което до сега не сме се разбирали.
1: Просто. Ръка за ръка от тук нататък винаги
0: заедно. Винаги, да, и се бориме до последно.
1: Бригада Нов дом вече е зад гърбът ви и вие успявате да живеете задружно и сплутено тук. Има ли промени около вас напоследък?
2: Освен че сме в новото си жилище, като цяло промяна в нашия живот не е настъпила драстична. Работиме същата работа, ежедневието ни върви по същия начин, детето е на градина, ние ходиме да работиме. Даже факта, че се преместихме тук при нас, има положителен ефект, тъй като тя започна да ходи на спорт. Иначе ежедневието ни, сплутеността ни и семейната ни среда не са се променили драстично.
1: Как приемате каква е вашата философия и вели ли е този, който успява да те зазими в моменти на болка, на страдание?
2: Като характер ние двамата сме много различни. Аз съм по-първична и емоционална и приемам нещата доста по-навътре, гледайки през моята призма. Може би това е моя начин. Той има друго виждане и често пъти наистина човека, който е спирачката и заземяването и ми дава друг поглед. Помага ми да разбера, че хората не сме еднакви и че ако аз мисля едно, не всички мислят като мен, не всички искат най-доброто и не всички вярват в правотата. Всеки си излиза от неговата гледна точка. И да, смятам, че той е човека, който ме заземява много.
1: А ремонта в какво те накара да повярваш?
2: Ремонта ми даде да повярвам в това, че има добро и след като си правил добро, вероятно то ще се върне. Даде ми да разбера, че трябва да вярваме. Наистина трябва да вярваме в това, че има и добри дни, не само лоши, не само трудни. И да има смисъл да продължаваш, да вървиш напред. Все някога ще стане и твоето чудо.
1: Около излъчването на епизода и промените, които настъпиха във вашия дом, случи ли се така твоят бивш съпруг да ви потърси?
2: Към настоящия момент дори тези промени и епизода също не са го накарали да прояви повече заинтересованост. Положението към днешна дата си едно и също. Детето си е изцяло при нас, на наша грижа и без никакъв контакт с него.
1: Нанси, ако имаш възможност с вълшебна пръчица да сбъднеш още едно желание на мама, какво би било то?
3: Мама винаги си е мечтала за едно нещо.
1: Какво е то?
3: Ами, иска да... когато порасна, да не съм самичка.
1: А си имаш братче или сестриче? И ти искаш братче или сестриче?
3: Ми, по-скоро сестричка.
1: Преди малко Нанси ми сподели, че ако има вълшебна пръчица, това, което би направила е да сбъдне твоето желание да я видиш пораснала, но не и сама. Мислила ли си за още едно осиновяване?
2: Ами, като цяло нямаме нищо против второ осиновяване. Даже работим в насока за професионална приемна грижа. Искам да наистина да я видя един ден с някой до нея, който да я подкрепи и да знам, че когато нас ни няма, тя ще има на кой да се емоционално да се подпре и във всички случаи да има някой около нея. Определено не искам да е само дете. Към този момент все още не сме предприели подобна крачка за второ детенце.

0: Живот и здраве, нямаме нищо против.
1: Тази история е за необичайното семейство, което остава заедно не защото е лесно, а защото се обичат достатъчно. И може би точно това прави един нов дом още по-истински. Не стените, не мебелите, а усещането, че някой те е избрал и няма да те пусне. Дори когато животът стане една идея по-труден.
2: След тази вдъхновяваща история, темата на дискусията изплува сякаш сама на повърхността. Това е причината с нас вече да е Александър Миланов от Национална асоциация за приемна грижа.
3: Ще говорим именно за приемната грижа и осиновяването, но преди да започнем, нека да кажем какви са разликите между тези два термина – приемна грижа и осиновяване. Здравей, добре дошъл.
4: Здравейте. Здравейте. И двете са много важни, защото и в двата случая да говорим за едно сигурно семейство, което дава бъдеще на децата. При едното, в приемната грижа, децата остават за по-кратко време, докато намерят решение трайно за тяхното бъдеще. Т.е. дали да се върнат обратно у дома при родното си семейство, ако кризата и проблемите са се решили, или при близки и роднини, ако те могат да се погрижат за тези деца. Докато при осиновяването си се създава една правна връзка до края на живота на детето и неговото ново семейство. Но в двата случая говорим за нещо много важно. Семейството, което създава личност и помага на едно дете да продължи живота си въпреки предизвикателствата на неговото детство.
2: А каква е разликата между доброволната приемна грижа и професионалната?
4: Тя е във формулировката най-точно. Доброволната приемна грижа е такава, при която приемният родител не получава възнаграждение за труда си. Отварям скоба, че приемните родители получават 150% от минималната работна заплата като месечно възнаграждение на граждански договор, което дълбоко прави тази работа несигурна, защото ако ти нямаш настанено дете, нямаш възнаграждение, те нямат осигуровки за майчинство, за болест, ТЕЛК, и така се случва много хора да умират, след като са приемни родители без подкрепа от държавата, въпреки че са се грижили за държавни деца.
3: Това разбива и този мит, че всъщност хората стават приемни родители
4: за
3: да сочат държавата. Аз като родител на тинейджер имам чувство, че съм жертва на финансова пирамида всеки ден.
4: Докато професионалната приемна грижа е срещу възнаграждение, но и при някои условия, допълнително обучение, задължителна квалификация, задължително участие в супервизии и така нататък. Това е разликата. В единия случай имаме възнаграждение и допълнителни условия, в другия случай нямаме възнаграждение, но пък имаме... Да.
2: А може ли сама жена без партньор да стане приемен родител?
4: Може. Сама жена без партньор може да стане приемен родител. Сама жена без собствено жилище може да стане приемен родител. Стига да има подходящи условия, т.е. човек може да живее на квартира. Основното, което ще търсят социалните работници, е усещането, че в своето сърце имаш пространство за дете, на което да дадеш любов и грижа във време, в което никой не го иска. Защото трябва да си дадем сметка, мили хора, че децата в приемни семейства отиват след като родните им семейства не могат да се погрижат за тях или са ги поставили в риск. Близките и роднините не могат да се погрижат за тях, защото социалните работници, първите на врати, на които чукат, са на близки и роднини, ако не могат на самото семейство. След което се търсят, ако щете, съседи, близки, приятели, за да се погрижат за това дете. И едва тогава съдът, забележете, а не приемните родители, които да отиват и да изтръгват плачещите деца от гърдите на майките им, съдът решава тези деца да отидат в приемно семейство или дом.
3: А тези деца, докато чакат приемно семейство, къде пребивават? В домове? Има ли институционална среда за тях?
4: Искам да кажа една много хубава новина. Тя не е новина от 2007 за нас, но ние много се гордеем с това, че бебетата, които се разделят с родителите си в родилните отделения, веднага отиват в приемно семейство. Ако се случи инцидент, да кажем, дете стане жертва на насилие, никой не може да се погрижи за него, то може да отиде в приемно семейство спешно, т.е. веднага, още след няколко часа. Разбира се, има и малки групови домове, в които могат да бъдат настанени децата, но за съжаление в България ние все някак си напоследък социалната ни политика пак се ориентира към тия малки групови домове. Ние тъкмо си затворихме големите, но сега продължаваме да си пълним домовете с новите къщички с деца. Това е един много голям проблем и аз искам от вашия ефир да кажа нещо много важно, че в тези домове има здрави деца, деца, които не трябва да са там и те трябва да живеят в семейство. И също така използвам ефира да отправя едно послание към регионалната дирекция за социално подпомагане в Велико Търново и един малък отдел за закрила на детето. Има едно 6-годишно детенце в един малък групов дом, на което намерихме приемно семейство и до момента цялата държава се възпротивява то да отиде в това семейство. Моля ви, ако ни гледате, променете това решение. За детето има семейство и любов.
2: Ако приемна майка се привърже към детето и то към нея, може ли да пристъпят към осиновяване?
4: Могат. Първо искам да кажа, задължително е да се привържат. Моля социалните работници, които работят с приемни семейства, да не ги учат, да не ги карат, да не се привързват. Това няма как да стане.
2: Да е само формално.
4: Да, няма как да стане. Защото това, което нас ни лекува като хора след травматизъм, какъвто е изоставянето, насилието, злоупотребата, сексуалната експлоатация и каквото и да е човешката връзка. И ако едно приемно семейство не се привърже към детето си и детето към това приемно семейство, значи тая работа не става.
2: Нещо не е.
4: Втори ред на мисли. Социалните работници ги моля да не обвиняват приемните родители, че децата ги наричат мамо, тата и така нататък. Съвсем нормално е да ги наричат така. Да, могат да бъдат осиновени деца от приемни семейства и миналата година или по-миналата всъщност отпадна едно... искам да кажа дискриминационно условие, че приемните родители можеха да осиновят децата в приемното си семейство, ако са ги гледали една година. Тоест, ако не си го гледал една година, а си го гледал 6 месеца, 3 месеца и така нататък не можеш, това отпадна и сега, ако приемният родител е вписан в регистъра за кандидат-осиновители, като всички останали, ако отговаря на всички условия и в най-добрия интерес на детето е то да бъде осиновено от това семейство, то семейството може да осинови детето.
3: Имаме една минутка до финала. Може би да кажем как изглежда картинката в цифри. Колко деца очакват приемна грижа? Знаем ли колко семейства очакват да осиновят?
4: Два пъти по-малко са децата в приемна грижа, отколкото в тези малки групови домове, за които ви говорих, което е скандално. Около 1400 са приемните деца в семейства. Също горе-долу толкова са приемните родители. Имаме остра нужда от приемни родители. В този ред на мисли моля държавата да се замисли за това, защото ако ние не си подберем приемни семейства, ще трябва да си отворим домовете за деца. И третото нещо, около 1500 са вписаните кандидати за осиновители в България. Наполовина са децата, около 800 са вписаните деца. Ако питате защо едните не срещат другите при положение, че на един кандидат се падат две деца, защото ние българите сме малко претенциозни. Ние искаме кое и да е дете. Там чакат деца, които имат нужда от семейства.
2: Ами добре, благодаря ти много за този разговор. Имаше да ни казваш...
4: Аз ви го казах. Моля колегите от регионалната дирекция в Велико Търново.
2: Ами добре, тогава отворихме работа на новото правителство, но добре е да помислят по тези теми. Важни са. Реклама, но бъдете пред екраните този петък по 20 часа с поредният епизод. Сега останете с нас, за да разберем сами ли сме във Вселената и възможно ли извънземните вече да са сред нас.
5: Очакваме Стани Стефи също така при теб и Петър Дочев, така че не сменяйте канала.
6: Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България – и Фивентим.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите. Следващите ни гости, уважаеми зрители, събират над 1 000 000 последователи в мрежата и открито говорят за истинските неща в живота, кои се обаче те, ще ги питам и това нещо.
1: Стани, Стефи са при нас, за да си говорим за любовта, хейта, интернет славата и общата им мечта – киното. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И понеже споменахме любовта, хейта, няма как да не си говорим за Дара и Бангаранга, но по-конкретно, какво мислите за тези видеа с реакции, които заваляха от цял свят в интернет?
3: Еми, то хората обичат да се възползват от тренда и популярността на някой друг. Това не е нова история, случвало се винаги. Най-вероятно ще продължава да се случва. Аз не го разбирам.
2: Много е странно, когато хора, които никога до сега не сме ги виждали да се изказват за Евровизия, да се вълнуват от този конкурс, изведнъж някак си почва да
1: пускат... Рязко интерес.
2: Рязко, да, се вдига интереса. Нека да ги успокоим и да им кажем, че си личи, когато е фалшиво.
1: Ужас.
2: Да.
0: А прави ли ви впечатление, защото и на мен ми прави впечатление тези трендове, нали, телевизор, когато връщаме назад, има една стрелка. Тоест, тя не е автентична, те си го върнали. Кадрирали си го и си го направили и после малко лучец така, или си ощипваме да тръгне сълзата и хора, толкова невероятно прекрасно е всичко това.
3: Прави, може би не са учили по метода.
2: Да.
3: Не знам.
2: Да.
3: А да, прави впечатление, забелязва се и всеки избира начин, по който да блесне. Когато печелим нещо в спорта, всички много разбираме от спорт. Когато се случи нещо с здравето, всички ставаме здравни експерти. Въобще,
2: нашата това... народопсихология е да разбираме от всичко. И да се правим вещи по всякакви теми. Така че...
1: Добре, вие как отпразнувахте, така да кажа, тази победа?
3: Ами, тя победата си е на Дара.
1: Реально,
3: най-вече.
1: Да. Просто ние си присвоихме всички дружно.
3: Да. Аз лично не съм допринесъл по никакъв начин за тази победа, така че не знам какво да празнувам. Радвам се, защото това отбелязва нашата държава на една карта, която е по-голяма от локалната тук. И до там.
2: Поздравяваме Дара. Това е наистина невероятен успех. До година ще сме домакини и всъщност това е наистина огромна възможност за България. Така че в реда на нещата е всички да се гордеем с постижението на Дара и това, че ще доведе Евровизия тук, в нашата страна.
0: Абсолютно. Аз се захващам за това, че говорихме, че всеки разбира от всичко, обаче вие с така сериозна аудитория в интернет пространството, трябва по някакъв начин да разбирате от доста неща, за да може да правите вашия социален коментар. Какви социални коментари обичате да правите чрез нещата, които правите в интернет?
3: Аз честно казвам, не бих твърдял, че ние правим коментар на всичко социално. Ние по-скоро наблягаме на актьорската игра, на това, в което сме добри. Защото имаме талант да играем, да влизаме в различни образи, да пишем и оставяме коментара на хора, които са по-вещи с лайфстайла и това, което се случва.
0: Да, но ти правейки нещо такова, да кажем 30-минутно клипче или една минута, ти наблягаш на някакъв образ, който самия прави социален коментар. Тоест ти трябва да кажеш нещо с това.
2: Всъщност това, което ние много обичаме да правим, е да иронизираме народопсихологията на нашите географски ширини и оставяме така финала на този диалог отворен за секцията за коментари, там където хората наистина могат да бъдат провокирани. Нашата цел е наистина да провокираме разговор с това, което правим, независимо в коя посока ще отиде той.
0: За нашата аудитория, които не ви познават в интернет, защото ние имаме различни аудитории, нали, телевизията и интернета понякога се препокриват, но за тези, които не познават, разкажете как започнахте.
2: Айде.
3: Добре, защото аз бях
2: той започна първи.
3: Преди 13 години, може би вече, имах нужда креативно да изразя себе си, да правя нещо в интернет, защото, както съм го споменавал неведнъж, майка ми си щупи крака пред надвис, но аз не записах актьорско майсторство, реших да уча бизнес. Имах нужда от място, на което да бъда себе си и да се развивам пред сцена. Сцената открих сам и си я създадох сам. След това тя видя от мен.
1: Сериозно ли?
3: Да. Реши да го...
2: Това е неговата версия, нали? Да, ние всъщност така сме заедно преди да започнем с YouTube, така че ние взаимно си давахме кураж да започнем, защото преди 13 години не беше популярно това, което правим в момента. И много подигравки сме отнесли през годините от близки, от приятели, хора, които наистина са били в нашия приятелски кръг.
0: Какъв тип подигравки? Какво
2: се
0: ли казва?
2: Защо се излагаш в интернет? намери си сериозна работа, неща от този сорт. Никой не възприемаше това, че просто искахме да изразим себе си. И това в началото беше наше хоби. Ние нямахме никаква представа до къде ще стигнем, как ще се развие и дали изобщо ще продължим да го правим.
1: А всъщност ти започваш да се занимаваш с това, защото страдаш от някаква социална фобия?
3: Да.
1: Едно го обясни това.
3: Ами... имах проблема с това да заставам пред хора, да говоря. Имахме една презентация в университета пред 15 човека, която трябваше да направя. И просто замръзнах пред камерата вкъщи, с която записвах презентацията за тези 15 човека. И си казах, че по някакъв начин това трябва да го променя. Засягал съм го неведнъж и в трите ми романа. За мен това е много, много важна тема, защото тя проистича от проблеми, с които тинейджерите се срещат в училище. То е породено от подигравки, от това да не се вписваш в обстановката. И за мен е много важна тема. Да
1: ти като имаш и личен опит.
3: Да, нали? Да, със сигурност. Нещата, които споделяме в интернет и които пречупваме през нашата призма, винаги отразяват живота ни, това през което преминаваме или в момента, или в миналото.
1: Как в училище си бил жертва на агресия? Каква форма?
3: Бях от учениците, които обичаха просто да учат. И това...
0: Как смееш?
3: Да, това не
0: как
3: беше популярно.
0: Тук.
3: Да, и някак си... Хората просто страняха от мен. Имаше коментари, имаше подхвърления.
1: Ти си зубър ли?
3: Да, да.
1: И че... Вече, не ли? Отживели.
3: Вече може би, надявам се да е, но не мисля.
2: Със сигурност не е отживелица. Поне от това, което си говорим с тинейджерите и с учениците, с които се срещаме, изобщо не е отживелица. Всъщност тези неща са много актуални днес.
0: А да. Те какво ви споделят учениците, с които се срещате?
3: Че преминават през подобни ситуации, че са жертва на турмоз, особено читателите на романите ми, те много често ми споделят това. Родители, които не са успели да разберат проблемите, през които преминават техните деца и юноши, ми пишат съобщения, че благодарение на тези творби, те са успели да заговорят на един език със своите деца, което за мен го прави смислено и много се радвам, че бях оценен от фондация Камбарев с номинацията за културен инфлуенсър, тъй като точно това смятам, че е важното послание, което трябва да се отправя. Всички знаем, че света на шоу-бизнеса е интересен до толкова, доколкото носи рейтинг и гледания, но когато се обръща внимание на изкуството с послание, това вече е по-висока отговорност към обществото.
0: Послание дава и киното. Споменахме, че и така имате интереси към киното. Имате ли нещо предвид като проект, който предстои или върху който мечтаете?
2: Сега не можем да ти кажем. Това е конфиденциално.
1: Усмихваме загадъчно, явно има.
2: Се усмихваме загадъчно, да. Много се надяваме. Всъщност всички тези стъпки, които предприехме още преди година и половина-две, да се интересуваме все повече, за да задълбочаваме в актьорското майсторство, в тази невероятна професия и, ако трябва да кажа, дори призвание.
1: Ама самообучавате ли се ли все пак?
3: Да, да.
1: Някой ви помага?
3: О, не. Вече посетихме, мисля, над 10 курса и уъркшоп. И миналата година бяхме два пъти на уъркшоп на Десите Никиджиева и Гари Стреч, в който много разбрахме за Майснер, техниката, репетишън, и това много ни помогна да се вслушваме в партньора.
0: А Гари Стреч даже ни беше на гости.
1: Беше ни на гости, да.
2: Да, изключително интересно е.
3: Това много ни отвори хоризонта и все повече и повече искаме да посещаваме подобни занимания, занятия, за да се развиваме. И дай Боже да ни се случи нещо по-сериозно.
0: Добре, тогава няма да разказвате. Като го направите, пак ще дойдете да ни разкажете. Обаче, кажете ми, много ми е интересна посоката. Защото ако задълбавате, искате да правите сериозно кино, или тип Байван, казвам без по никакъв начин да омалуважа продукцията Байван, защото си има сериозна аудитория, но все пак то не носи сериозна тема, защото изкуството, не знаете, е по някакъв начин огледало на проблемите в обществото.
2: Абсолютно разбирам какъв е въпроса и какво искаш да кажеш, обаче според мен може би трябва да поставим темата и разговора за това киноиндустрията и хората, които наистина са там. Трябва да направим някаква колаборация с хора като нас, които наистина се интересуват, имат интерес, знаят за метода, знаят Станиславски, знаят какво е репетишена на Майснер и така нататък. Защото според мен, доколкото повече хора достигат това изкуство, толкова
0: всяко,
2: повече...
0: Кои хора трябва да знаят това?
2: Режисьорите, хората, които активно създават кино.
0: Те го знаят.
3: Трябва да има приемственост, според
2: мен. Защото...
3: А не да правим киното твърде елитарно, за да не бъде разбрано от масата. Ние трябва да образуваме.
0: Това е много сериозно интересно. Това не е също, защото това е друга гледна точка. Ето аз познавам много кинорежисьори, театрални режисьори. Според вас, къде е разковничето така някакси да се сближат това нещо? Тоест един сериозен артист, нали, който е минал през школовка, академия. Какво е разковничето да направим мост с човек, любител, който тръгнал като хоби, обаче вижда, че има сериозен план в това нещо и иска да се занимава с тази професия?
3: Според мен трябва да има стъпки от двете страни. Както ти казваш, да има приемственост, да не гледаме с високомерие на нещата, създадени в интернет, и от друга страна, от наша страна, ние да подходим пък вече отговорно към актьорската професия, към киното като нещо по-сериозно. Нещо, което е, се оглежда в детайла и да усъвършенстваме себе си с техники, с обучение, за да можем да стигнем някъде по средата. Аз тотално разбирам всеки човек, който, когато му кажеш инфлуенсър, той гледа така надолу, защото всеки втори може да застане пред камерата и да играе. Но То не изглежда естествено, то не изглежда като за кино.
0: Да, всеки може да сложи примерно за братка, да си сложи червя.
4: Да си преправи малко гласа и да каже нещо смешно, нали, вицово, и ти стоиш и, както се казва, кринджваш.
0: А според вас, тогава, ви като инфлуенсери, бихте ли могли да допринесете това на кинотворците, които пък страдат напоследък от липса на аудитория?
3: Разбира се, и може би продуцентите са хората, които го осъзнават, защото все повече продукции вкарват инфлуенсъри. Сега много ми се иска да има и цетка на това нещо, да има истински кастинг, да не подбираме хората само по последователите, хората, които ще доведат в киносалоните пред телевизора, а наистина да се отсяват тези, които реално подхождат сериозно към работата, защото не може да сложим в кино някой, който играе като за интернет. Това са два различни медийни среди, два различни канала. Изразните средства в театъра са едни, в киното са различни. Тоест интензитета, с който ги правиш на сцената, са едни. Това, което е камерата пред теб в широк план, съвсем различни. Не можем да подхождаме по един и същи начин.
1: Искам се да завърнем малко от изкуството към реалността. Стефи, ти много скрито говориш за инсулиновата си резистентност и розацеята. С дълги видеа, подробни, каква ти обратната връзка? Помагаш ли на други момичета или момчета?
2: Да, много ясно си спомням. Сега, за това, което веднага ми изниква в съзнанието, един разговор, който имах миналата година, септември месец, с едно момиче, имахме среща с нашите последователи, и всъщност тя дойде при мен и ми каза: Стефи, изключително много ти благодаря за това, че не се срамуваш, не използваш филтри, и виждаме каква е истинската ти кожа, защото това на мен много ми помага да се приемам точно такава, каквато съм. Не винаги мога да имам перфектна кожа, понякога ми излизат пъпки и не се чувствам добре. Това ми влияе директно на самочувствието, и това, че виждам човек с голяма популярност и аудитория като теб да го прави, ме кара да се чувствам по-добре сама за себе си и много ми помага да се приемам по-добре. И това истински ме разтрепери тогава и осъзнах всъщност колко е важно, колко са важни тези теми, и да споделям открито за тях, без да се притеснявам, че няма да изглеждам перфектно в очите на някой друг.
1: А какво правите двамата в времето, което не сте пред камерите, не правите видеа? Мисля, вие сте двойка, това не е тайна.
2: Да.
3: Много обичаме да гледаме кино. Почти всяка една прожекция, която е в кината, ние отиваме. Последна обикновено.
1: Но не правите реакции?
3: Не, ние не сме от инфлуенсерите, които правят реакции. Никога. Залагаме на създаване на собствено съдържание, което е автентично за нас, и в което ние се препознаваме, успяваме да да задаваме въпроси с него.
2: А всъщност, когато даден филм ни е така провокирал, си го отнасяме в нашия подкаст. Там си споделяме на дълго и на широко мислите за филмите.
0: Вижте сега, понеже много хубаво си говорим, и отпреди обед ви каним да ни бъдете седмични коментатори и на дълго и на широко да си говорим и да си разискваме други всичко. Как сега казваме край на нашия разговор. За сега отваряме го за малко по-нататък.
2: Благодарим ви много.
1: Следва реклама, останете с нас, за да разберем сами ли сме във Вселената и възможно ли е извънземните вече да са сред нас. Отговорите и доказателства да идват от световния учен доктор Дейвид Гринспун.
0: Сред нас. Как си, Яна?
1: Добре ли си? Още в началото ти казах, приятно ми е.
0: Добре дошла. Реклами.

0: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет. Празници. Пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, представете си човек, който сутрин обсъжда живота на Венера с НАСА, следобед говори за бъдещето на цивилизацията във Ватикана, вечер свири рок-н-рол в бар, който се пръска по шеловете.
1: Приносът му за науката е световен, а книгите му не само дават отговори на едни от най-заплетените въпроси на всички времена, но и повдигат нови такива.
0: Интернет-конспирации, НЛО феномени, климатични кризи и сами ли сме във Вселената, за това ще си говорим сега с доктор Дейвид Гринспун, а в това междугалактическо приключение ще ни води гласът на Рой Хил. Здравейте, добре дошли в нашата студия.
1: Ако трябва да заложите пари, ще открием ли извънземен живот, докато ние сме живи?
2: Ако трябваше да заложа пари.
3: I think there's a good chance we will. I would wager some money, but not all my money.
2: Бих заложил малко пари, но не всичките си пари.
1: А какво мислите за политиката, за съжаление, не подминава и темата за извънземните? Какво мислите за разсекретяването на документите и какво беше вашето мнение относно това разсекретяване?
3: Well, I'm in favor of just complete transparency. We
2: абсолютна прозрачност. Трябва всичко да разкрием.
3: If there's evidence,
2: ако има доказателства
3: contact with extraterrestrials, I want to know about it.
2: Извънземни, искам да знам за това. Искам всички да знаят за това. Не мисля, че има причина да крием каквото и да било. Ние работим в този бизнес, защото искаме да го разберем, да разберем Вселената.
3: I don't want anybody hiding anything.
2: Не искам никой да крие. Лично искам да знам. Искам и вие да знаете.
0: Но как бихме разпознали друга форма на живот, като на нас ни е известна само една единствена и това всъщност е ваша теория? Как бихме разпознали другата форма на живот?
2: Това е чудесен въпрос. Това е голямо предизвикателство в нашата поле на работа. Опитваме се да разберем дали има друг живот в Вселената. Като учени трябва да търсим нещо. Не може да казваме, трябва да търсим всичко, трябва да има определени неща, които търсим. Изследваме какъв е живот на Земята и виждаме какво е вселенското, но може да грешим. Вода, въглерод, това са нещата, които търсим. Но също трябва да сме смирени и да знаем, че имаме само един пример. И можем да грешим. Така че винаги трябва да подлагаме на съмнение и нашите разбирания в момента.
0: Тоест, да кажем, нашите астронавти могат да се намират в средище на друга форма на живот, без изобщо да го разпознават.
2: Абсолютно да. Едно от интересните неща е, че теория е, че ние вече сме срещали извънземни, но не сме ги разпознавали. Възможно е. Мислим, че имаме добра идея за характеристиката на живота, какво да търсим. Може би грешим. Може би след 100 години, когато сме намерили много различни форми на живота, ще гледаме назад, че си кажем, о, Боже, колко сме били наивни. Изобщо не сме го
3: Били. Единственото нещо, което можем да направим,
2: е да търсим по най-добрия начин, по който можем в дадения момент и това се опитваме.
0: Кои са най-пресните среди, на които сте попадали извънземни?
2: Миналата година един от роверите ни на Марс намери много интересна, много интересна камена формация. Shebaya Falls го наричаме. Камък, който има точки, леопардови точки ги наричаме. Както са на леопарда. Има бели точки и химичният състав, който анализирахме. Ако го видим на... Ако го видим това на Земята, ще кажем, това е създадено от микроби. Не знаем със сигурност. Но би могло да е признак за антични микроби. Не сега, но от нещо преди много време. Това е много вълнуващо. Това е потенциален признак на живот. Нещо, което трябва да получим допълнително. Да има някакво обяснение. Възможно е. Това много ни вълнува нас поне.
1: Много е интересно, че казвате микроби, защото ние очакваме извънземните да дойдат на кораби, на летящи чинии, но всъщност може да се окаже, че те вече са на Земята под формата на микроби и е въпрос на време някой ледник да се разтопи и ние да се сблъскаме с извънземна форма на живот.
2: Ако се замислим за историята на живота на Земята, за повечето от историята, това живот е бил микроби, не човешки същества. Всички видове живот са сравнително скорошни. Ако ти си извънземно дошло на Земята, най-вероятно си щял да срещаш микроби. Ние си мислим, че комплексен живот във Вселената е по-рядък и повечето е микробен. Много би било вълнуващо да намерим комплексен живот на космически кораби. Търсим ги. Но може би статистически е по-вероятно, са по-елементарни форми на живота.
1: Хората казват, че мъжете са от Марс, жените от Венера, макар че всички знаем, че жените са от ребро. Кажете ни за Венера.
2: Не съм сигурен за мъжете и жените от Венера.
3: Но
2: има известна вероятност да намерим живот. Звучи странно за хора, които знаят нещо за планета. Ако знаете какви са условията, it's like hell, isn't it? Абсолютно като ад. Много е горещо. Много е сухо. Не може живота, който ние си представяме да съществува
3: там. Но
2: в облаците, в високите части на атмосферата, има зона, където условията са подобни тези на Земята. Стайна температура, налягането е подобно. Има водни изпарения и водата е концентрирана в киселина, така че би било сложно. Но има тези от нас, които вярват, че може да има микроби в горната част на атмосферата на Венера, затова търсим и там.
4: Два импулса.
1: Имаш рожден ден, давай.
4: Как започнахте да гледате на живота, след като започнахте да се занимавате с извънземни форми на живота? Какво се промени?
2: За мен лично, нали? Винаги четях научна фантастика. И си мисля, че космосът е най-великото нещо. Когато станах професионален планетарен учен, тогава това поле на астробиология ставаше много по-уважавано. Беше нещо странично, хората не го приемаха на сериозно. Но когато аз започвах кариерата си като учен, през 90-те години, в този момент, имаше много надежда да намерим нов живот. Нещо, което можеше да учи, да работиш там и можеше да се наречеш астробиолог. Това ставаше по-професионално. В правилния момент го направих да стана част от този поток на астробиологията.
1: Вие говорите много често за осложненията, които може да има за обществото в момента, в който открием, че съществува извънземна форма на живот. Как ще се промени религията, политиката и въобще ще се справим ли с такава истина?
2: Естествено, никой не знае. Не може да видим бъдещето. Но сме направили много спекулации. Мислили сме за този въпрос. Как би въздействало това на обществото, ако открием извънземни? Много хора мислят, че би ни обединило като човечество. Ние виждаме тези разлики между различните групи хора. Но ако ти изправен пред форма на живот, която е тотално различна, от друга планета, друга биология, различна култура, ако има култура, това ще ни помогне да установим колко ние всъщност сме, колко общи неща имаме. Всъщност ние сме еднакви. много хора вярват, че това би обединило човечеството и да се съберем и да работим заедно, за да решим проблемите. Поне аз така се надявам, че би въздействало.
4: Но пък сега много се разделяме, особено с изкуствения интелект. Кое е фалшиво, кое е истинско? Генерират се извънземни форми на живот, спекулира се с тях. Какво мислите за навлизането на изкуствения интелект и във вашата сфера?
3: Well, you know, it is challenging
2: предизвикателство.
3: Increased in sort of fake information.
2: Много се е покачило нивото на фалшива информация. Достатъчно трудно е в нашето поле да накараме хората да разбират истинската наука.
3: Сравнение
2: с всичкия шум на конспирациите.
3: Извънземните
2: са тема, на която всички се интересуват. Но много хора говорят и глупости. Така че се опитваме да накараме хората да кажа, че има действителна наука и търсим извънземни. И да го отделим. Действителността и изкуствения интелект може да го влуши, защото още има много фалшиви картинки. Но AI може да ни помогне в науката.
3: Има
2: нужда да обработим много информация, търсики сигнали в целия шум, да търсим през много картинки, други информации. Така че правилните инструменти, машинното учене и изкуствен интелект, използвани по правилния начин, могат да ни помогнат в това търсене. Така че е предизвикателство, но наистина може и да ни помогне.
4: През последните хилядолетия ние като Homo sapiens сме доказали, че сме доминиращ вид на нашата планета. Можем ли да се справим с всичко, което сме измислили и сътворили?
2: Разбира се, това е предизвикателство. Когато търсим други цивилизации, с радиовани, опитваме да разберем дали има друг интелигентен живот в Вселената. Вероятно е вярно, че всяка цивилизация, която ще срещнем, ще бъде по-напреднала от нас и от много по-дълго време съществува от нас. Казвам го, защото ние сме бебета на космическата вълна. Ние използваме радиотехнологии от 100 години. Който и да чуем, най-вероятно е използвал хиляди, милиони години. Когато се замислите, с кого може да се срещне? Какви са характеристиките за едно много дълго просъществувало устойчиво общество? Това ни дава перспектива за нашето бъдеще. Какво би било нужно ние да станем такова общество, което е толкова мъдро, каквото биха били те? Те най-вероятно са разрешили проблемите, които ние в момента имаме. И това ни дава ясна перспектива за нашето бъдеще. Как да решаваме тези проблеми, като климатични промени и тези неща, които имат нужда глобална координация, те най-вероятно са ги разрешили. Едно от интересните неща за възможността да срещнем друга цивилизация, че може да учим от тях как да решаваме настоящите ни проблеми.
4: Представете ли си, дали сте си представил въобще момент, в който срещате извънземна форма на живот, друго същество? Какво бихте му казали? Как бихте реагирали?
3: Well, there are two great questions I would need to ask them.
2: Два страхотни въпроса, които задължително ще им задам. Първият въпрос.
3: How do you do it? How do you survive as a global society?
2: Как оцелявате като цивилизация за толкова дълго време, без да се унищожите?
3: Воювайки по мъжа.
2: И другия въпрос, разбира се, който ще им задам. Е, какво е бангаранга?
4: Бангаранга.
1: Като говорим за срещи с извънземни и за оцеляване като общество, има страшно много филми, много-много популярни също така, Холивуд бълва, в които има представи за извънземните общества, за срещи ни с извънземните. На кои филми се смеете в НАСА? Като ги видите и си казвате, това няма как да стане.
3: Well, so... There's a lot of films in which the aliens are just like human beings.
2: Филми, в които извънземните са като хората и просто са с различни простетики, уши, но са като хората. Те не ги приемаме сериозно. Защото, ако погледнем еволюцията, е много своеволна. Организмите се напасват на собствените си околни среди. извънземно, което е разраснало на друга планета с различна еволюция, ще бъде тотално различно. Няма да има просто различни уши или нос. Ще са много по-различни. Някои извънземни им се смеме, но някои са добри. Някои наистина ми харесват. Харесва ни научната фантастика. Важно е да се опитваме да си представим какви биха били тези срещи. И добрата научна фантастика може да ни помогне да работим и ние като учени.
1: А коя е любимата ви фантастична книга?
3: Well, I do love some of the classic science fiction,
2: like
3: Arthur C. Clarke,
2: Arthur C. Clarke,
3: 2001. There's a book called Childhood's End.
2: Childhood's End.
3: About how encountering very wise aliens would
2: sort of change us and help us to evolve to the next stage of humanity. Space Odyssey,
1: probably.
3: Yeah, exactly. Yeah, I love that stuff. And then Stanislaw Lem, from Poland, is one of my favorite writers.
2: Един от любимите ми писатели. Той наистина мисли по нов начин, кара ни да мислим и ние по нов начин.
3: Соларис.
2: За планета с интелигентен океан. Това също е интересна концепция.
1: Има една книга, която се казва В човешки ръце. Нашата планета в човешки ръце ли
3: е? Well, in a sense,
2: до известна степен.
3: My book Earth in Human Hands is about
2: книгата ми Земята в човешки ръце.
3: If you look at the long history of our planet,
2: историята на планета, всичките промени, които се е претърпяла.
3: There's a major change it's going through now, which is that
2: голяма промяна, че в момента има един вид, който е геологичен.

0: sort of accept our,
1: трябва да приемем
0: our
1: новата си роля.
0: We're not in charge of the planet,
1: ние не управляваме планетата, но нашите действия въздействат. Трябва да научим как да интегрираме в цикличната функция на планетата по начин, по който не е деструктивен, а конструктивен. Ако погледнем отстрани планетарно в историята къде е, това е предизвикателство как да го интегрираме с функцията на планетата. В известна степен планетата е в нашите ръце и това е голяма отговорност.
2: А докторе, един такъв въпрос. Защо сте тук в България, в София?
1: Имаше Софийски фестивал на науките, на който бях лектор вчера. Чудесно преживяване беше. Много деца учиха за науката. Много страхотни учени говориха и ме поканиха да говоря там. И днес ще правя лекция в факултета в биология, по биология в Софийския университет. Има нова магистърска програма по астробиология, което е чудесно. И там ще говоря с тях за тяхната програма и моята работа. Така че просто съм тук да комуникирам с хората.
2: Ще имате ли време да посвирите? Споменаха, че свирите в рок-клубове. Откъде тази страст? На какво свирите?
1: Надявам се. Не си носа китарата, защото пътувам дълго разстояние, но ако се окажа в блуз клуб и кажат, каче си на сцената, разбира се, че ще го направя.
2: Много ви благодарим, че ни бяхте на гости. Надявам се пак да наминете в София и в България и да продължим нашия разговор.
3: Благодарим сърдечно.
1: Наистина се надявам. Чудесно си прекарвам тук и беше наистина приятно да си говорим с вас.
2: И успех да разберете от извънземно какво е Бангаранга.
1: Това е първият въпрос, който ще им задам, като се срещнем.
2: С такова настроение предиумът продължава и след рекламите, уважаеми зрители, репортерът ни Мира Христова отива в Столична галерия, за да разбере какво говори лицето на човек. Носим ли маски и какви емоции се крият по тях? Останете с нас.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: А сега отиваме към една изложба, която не просто показва лица, а задава въпроси за всичко, което се крие зад тях.
1: Лица събира различни творби за маските, които често носим в ежедневието си.
2: Там е репортерът ни Мира Христова, нашия шедьовър в репортерската колегия. Здравей, Мира!
3: Здравейте, Дочев, честит рожден ден, изпращам ти много целувки. Сега ще ви разкажем малко повече за изложбата, която всички ще видят до вечера лица. Теодора Николова е в нашата компания. Здравейте. Здравейте. Разкажете ми какво ще можем да видим на тази изложба до вечера. Какви са лицата, които ще покажете?
4: Да, тази изложба, Добромир Иван, който е куратор на изложбата и работи по този проект, е подготвил 19 автора, които представят портрети, автопортрети. И всеки един от тях е направен и презентиран по различни начини с различна концепция.
3: Какви са самите картини? На реални личности ли са, или пък са изцяло измислени от авторите?
4: Ами, точно това е интересното при неговия стил на работа, че той дава пълна свобода на авторите, с които работи, и някои от произведенията са направени конкретно за тази тема лица. Някои произведения са подбрани от преди години. Някои от авторите представят важни за тях личности или нещо, някоя личност, която е ценна по някакъв начин за тях. Някои други използват пълна абстракция, други рисуват техни автопортрети, представяйки личността си по различен начин или представяйки повече психологизъм и повече мистичност в това, което иска да каже и това, което иска да покаже.
3: Говорите за маските в ежедневието, които носим. Тук картините показват ли реалните лица, които ние имаме? Нека се разходим и натам.
4: Някои показват реалните лица, някои показват, запечатват по-скоро исторически момент. Да,
3: okay. Нека отидем сега, нека отидем и към специалното кътче, което сте подготвили в самата изложба. Тук с едни три специални наши фотографии, изненада за нашия колега Петър Дочев. Това са неговите три снимки. В момента това е една изненада мини изложба. Дочев, това е твоята първа изложба само с три снимки, но ти пожелавам да бъдат с още 33 от до година. Пожелавам ти все така да вдъхновяваш всички, да бъдеш все така талантлив и да виждаме твоите красоти, които аз така се наслаждавам сега на тях. Искам да ми разкажеш сега ти самия историите на тези три снимки, които виждаме тук. Какво си заснел? Къде си ги заснел? Разкажи ни малко повече, за да не говоря само аз.
5: Сте ги взели тия снимки? Откъде сте ги взели тия снимки?
0: Не казваме нищо, разказвай.
1: Разказвай.
2: Така, добре, това си една прекрасна двойка в... Ах, ще ви убия! Откъде сте ги взели тия снимки? Агенти такива... Това е от Монголия, това от пътешествените в Монголия. Това момче за първи път... Това ми е много любима снимка, между която съм.
0: Момче с дрон.
2: Това момче за първи път взима, вижда дрон за първи път в живота си и го хванах точно как да се просяга към него. Това са едни любезни домакини, които бяха сгодени и точно им предстоеше сватба. Вече са оженени в... Какви сте агенти вие такива?
0: А я ми кажи, това момче с дигнатия крак, гимнастичка ли, балерина ли?
2: Не, гимнастичка. Това е една италианска актриса. Бяхме в Бруклин и там всъщност се заснех и точно исках да си изпробвам скоростта и тя дигна този крак и се разсмя, нещо говорихме и в този момент се ме заснел. Нали всичко това е на
0: лента. Ми честит, имаш си изложба. Кари мини.
2: Не мога. Ева, ти вие сте просто... Опа, чекай, че казах някаква дума в ефир. Къде сте ги намерили вие?
0: Чакай сега малко. Още нещо искаме обаче да има за теб още...
1: Докато те държи настроението, един човек иска да ти каже нещо.
0: Да, я да чуем кой е.
2: Не, знаете.
6: С Петър Дочев се познаваме откакто аз бях на 17, той е на 15 години. Аз бих казал, че той беше добър човек преди, добър човек и сега. Много ми харесва факта, че общува с много различни хора и това му променя мирогледа, учи нови неща всеки ден и ми предава и на мен знания тук-там, тъй като аз също считам, че имам някакъв много минимален принос в неговото кандидатстване в НАТФИС. Аз литературата не ми е силната страна, но имах едно много любимо стихотворение. Ако на Рудьярд Киплинг, много бих искал, ако все още го помниш, да изрецитираш няколко изречения от него, любимата ти част може би. Ти винаги можеш да превключиш от нормалната си личност в артистичната си личност. Може да влезеш в песни, в роли. Можеш ли да поздравиш зрителите с някоя песен на италиански, като например Беля Чао.
7: Честито рожден ден, бати Дочи, да си жив и здрав, да имаш много приятели и много да ходиш на почивките.
0: Ходи, ходи, не се притеснявай.
1: Дай Боже за всеки.
2: Бати, защото това ми е най-добрият приятел в живота. Къде сте го намерили?
0: Разбрахме.
2: С този човек съм преживял какви ли не неща на няколко континента и той не случайно го каза това стихотворение, той ми го каза на Радиард Киплинг. За съжаление, преди миналата година или по-миналата прокурора Гешев го беше цитирал и малко го опорочи, но стихотворението си остава веднъж за винаги и много ми харесва едни строфи вътре. Ако в тълпата лорда в теб опазиш, а в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако това е много хубаво, ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт, поне веднъж, света е твой, молбата ми е чута и главно, сине мой, ще бъдеш мъж.
0: Много красиво. Искаш ли сега да видим? Още един човек има нещо да ти каже.
2: Ай, престанете.
0: И ще си обясниш предишните изненади.
2: Ай, престанете.
8: Здравей, мило Петраче. Изненада. Сигурна съм, че не очакваше да ме видиш и чуеш точно сега. Но искам да ти пожелая и тук. Честит рожден ден. Бъди много, много здрав. Все така вдъхновен. От живота. От историите. От неочакваностите, които ти се случват, от всички хора, които срещаш по пътя си. И използвай това вдъхновение, за да го реализираш в всяка една брънка на творчеството, което кипи и извира от теб. Искам да ти кажа, че съм страшно горда с теб, с всичко това, което постигаш през последните няколко години, с начина, по който израстваш. Това, че непрекъснато предизвикваш себе си и се опитваш да правиш неща, които може би не познаваш така добре, но са ти любопитни и наистина уважавам в теб това любопитство към живота. Давай напред. Аз съм горда с теб, вярвам в теб, обичам те и винаги ще съм до теб.
0: Благодарим на Ирмена. И тя успя да се включи.
1: Благодарим на всички, които успяха да се включат днес и на целия екип, който е виновен за тези конспирации.
0: Да.
2: Благодаря ви много, мили колеги, наистина. Ирмена е много важен човек, важна жена в живота ми и това си остава за винаги. За винаги до самия край, който се надявам да е след много, много, много години.
1: Бори, имаш още.
0: Да. Младо момче, 34.
2: Ми колеги, само мога да ви благодаря за всичко, което направихте днес. Въпреки, че знаете, че не обичам много такива изненади.
0: Да, изкувахме.
2: Не знам си що. Да, благодаря ви. Благодаря ви, че сте всеки ден с мен, че ме търпите горе в апаратната, целия редакторски екип, както така, телевизионното семейство. Топа си стана позитивно. Аз колкото се мъча, съм негативен човек, топа си стана позитивно накрая.

0: Ексклузивно. Дара пред BTV часове след завръщането и народна земя с стъкления микрофон на Европа.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да повърнем целия свят. Исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Месото е във вашите ръце.
0: Вход е организация за домакинството на Евровизия за първи път у нас. Икономисти изчисляват и икономическите ползи за страната ни. Премиерът Румен Радев с първа визита в чужбина. Българският министър-председател се срещна с германския канцлер. Сблъсък на два изтребителя по време на авиошоу в Съединените щати. И двата екипажа са се евакуирали. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкуева. Дара в студиото на BTV. Ексклузивно, броени часове след като се върна на родна земя, вече покорила европейския музикален връх, българската изпълнителка даде специално интервю за тази сутрин. За пътя към успеха, усилията, мечтата и фурора. Защо Евровизия е олимпиада и на къде вече гледа треньорът в гласът на България, обобщава Станчо Станчев.
2: Точно 10 часа след голямото завръщане на летище Васил Левски и звездното посрещане на терминала, Дара влезе в студиото на тази сутрин.
1: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън.
3: Очакваш ли да спечелиш?
1: Нямах никакви очаквания, всъщност. Чувствах се много спокойна и благодарна за замена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
2: Безапелационната подкрепа от българите у нас и чужбина и признанието и от международните журита носят на Дара постижението за първи път вотът на публиката и професионалният да са най-високи. Подготовката за този момент започва с повече от месец в Атина.
1: Аз заминах и направих там цялата си подготовка, тъй като исках абсолютно се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. Изобщо това не ми е била мисълта в главата.
2: Ритъма си на работа за победата Дара сравни с спортно състезание.
1: Тичах, буквално тичах навсякъде.
3: И пееш?
1: Да. И танцувах, и пях, и тичах, и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И всичко по-отделно, и всичко заедно. И да, смисъл по 8 часа всеки ден.
2: На 17 май, когато вдига статуетката, Дара отбелязва и важен личен момент. Първата годишнина от брака си с доктор Ервин Иванов, който беше също с нея във Виена.
1: Това е неговата награда, да. Това е неговата награда вкъщи.
3: Защо да е негова?
1: Защото той...
3: Не ли е на Дара?
1: Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, то нямаше да участвам в Евровизия. Това е най-голямата ми опора.
0: Как продължава еуфорията Бангаранга и заслуженото звездно посрещане на Дара, ще ни каже сега Станчо Станчев. Здравей!
4: Здравейте, ние се намираме в сърцето на София, тук пред площад Александър I Батенберг. В момента виждате изпълнено с коли, но малко по малко започва организацията на концерта, който и кметът Васил Терзиев и Столична община организират, за да посрещнат абсолютно евровизионно, както се изразяват и в своето пресъобщение събитие във Фейсбук Дара. Това, което са написали като информация е следното, че ви канят да отпразнуваме историческия успех. Утре да напомня равни от 18 часа. Очаква специално музикално парти с диджей, настроение под открито небе, вечер, в която да покажем колко любов можем да дадем на любимата ни Дара. Все още нямаме много детайли за организацията на движението, кога ще се появи самата Дара тук на сцената, но организацията все още тече. Ние знаем, това беше едно много вълнуващо преживяване за всички. И също така е важно да кажем, че нейната организация и нейният график е много заплетен, и това, което също тя сподели в студиото на тази сутрин днес, е, че започва и снимките за Гласа на България, че започва работа по своят нов английски албум. Доста са ангажиментите пред нея, така че концертът утре ще бъде една добра емоция, сигурен съм, за всички, които искат да я видят и със столицата.
0: Станчо, готви ли се София за домакинството на Евровизия през 2027 година?
4: Това, което знаем, е, че да, готви се, но има много работа. Въпросите са повече от отговорите. Как ще се подсигури тази нужна инфраструктура, освен че трябва да могат София със сигурност ще успее да посрещне всичките туристи, и това, което споделиха в ефира на тази сутрин по-рано от общината за резервациите, след малко ще чуете. Но има много въпроси за това как ще могат да бъдат приютени всички делегации и журналисти, и къде ще бъде мястото. Това също е един от големите въпроси, пред които от общината трябва да отговорят. Ето какво каза кметът на София и заместник кмета по култура, от които зависи тази голяма организация.
5: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като, разбира се, много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати.
6: С помощта на всички държавни институции мисля, че ние ще се справим, защото го заслужаваме. Вариантите не са много, всички ги знаеме. Това е Армеец София, това е националният ни стадион. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена. Вече резервациите за София за до година за три нощувки са над 1200 евро. Така че мисля, че интересът е много голям.
4: И последно това, което мога да споделя от нашия опит в Виена. Наистина, Евровизия е не просто един туристически бум за мястото, на което се посреща, но това е един международен престиж, който ще се отплаща много-много повече, отколкото всъщност ще бъдат финансовите постъпления.
0: Точно така, Станчо Станчев, благодарим ти. Българската национална телевизия също е сред отличените с статуетка от Евровизия като организатор на българското участие в Виена. В студиото на BTV генералният директор на обществената медия заяви, че победата на Дара е привлякла световното внимание към нашата страна, а финалът на конкурса е събрал близо 1 милион зрители у нас. Кадри от посрещането на Дара на летището в София са били излъчени от международни медии, включително BBC и Eurovision.tv.
7: Много се откорихме и сме много-много напред. А тази статуетка, тя всъщност е статуетката на Българската национална телевизия като обществен оператор на телевизионни услуги, като Българската обществена телевизия, която е участник на конкурса. Сигнала ни вчера от посрещането на летището, този телевизионен сигнал, това пряко предаване беше излъчвано директно по EBU, а освен това и BBC пряко са включили посрещането на Дара на летището, така че адмирации. Влезнахме в световните медии, в световния информационен поток. Много е добре това за България.
0: Бангаранга, хитът, който покори Европа и света, е написан преди 3 години в Боровец от самата Дара и още двама композитори от Гърция и Румъния. За емоцията след финала на Евровизия и за това как се създава песен победител, пред BTV говори един от авторите, Кристиан Търчея Монуар.
8: Моментите преди да стане ясен решаващия вод на публиката, Дара и екипът ти са в трепетно очакване, а един от авторите на песента, румънският композитор Монуар, не може да сдържи емоциите си.
9: Адреналинът просто бушуваше в мен. Сърцето ми топтеше така. И когато я видях, започнах да треперя. Моментът, в който танцувах с стол, сигурно ще стане меме в интернет.
8: Композиторът е бил част от джурито за националната селекция на Румъния, но емоцията, която му носи България, е несравнима.
9: Има много близка връзка с българските артисти. Работя с тях от повече от 10 години и сме като едно семейство. Така че това е още едно доказателство, че комбинацията на румънци и българи е нещо добро. Просто работи. Целият свят го видя. Аз си казах, каквото стане, стане. Но понякога вселената те изненадва по най-неочаквания начин.
8: Монуар и Дара работят съвместно от години, а Бангаранга създават заедно с автора на текста Ане Джудит на творчески лагер в Боровец през 2023 година.
9: Когато видях, че ще съм в студиото с Ане и с Дара, казах: ей, момичета, готови ли сте да направим нещо лудо днес? И те отговориха да, да го направим. Така просто създадохме Бангаранга. Беше чиста енергия и никакви очаквания. И това е най-красивото нещо.
8: Композиторът признава, че след големия финал не е останало време за шумни празненства.
9: Ще празнувам в момент на спокойствие, опитвайки се да осмисля какво се случи с нощи, защото това беше нещо лудо и това е само началото.
8: Монуар вече е в Румъния и е готов за нови творчески предизвикателства с Дара и нейния екип. За BTV новините, Мелина Василева.
0: Бангаранга оглася тази сутрин коридорите на музикалното училище във Варна. Така звучат и училищни звънци в София. Към темата ще се върнем след минути. Сега останалото водещо днес. Състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година в фокуса на правителството. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев ще направи изявление пред медиите след по-малко от час. Очаквайте новините от финансите на сайта ни btvnovinite.bg. Министерството на регионалното развитие започва проверка защо участък от магистрала Хемус се наводни при дъждовете в събота. Това заяви в интервю за Защо по BTV регионалният министър Иван Шишков. Проблемът е в лот 1 между Боаза и пътен възел Дерманци. Последните 5 км са пуснати в експлоатация миналия декември. Министър Иван Шишков съобщи, че кабинетът Желязков е индексирал авансите, които вече са били платени за строежа на останалите лотове по магистралата.
10: Това е емблема на строителството в този период. Периода 2018 година, 2021 година. То не отговаря на никаква норма, но освен че не отговаря на норма, може да убие човек.
0: Премиерът Румен Радев с първо официално посещение в чужбина. Министър-председателят отива в Берлин, където ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министър на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава като премиер. От света, Русия изстреля над 500 дрона и 23 ракети срещу Украина. Поне един човек е убит, други 30 са ранени. Най-много щети има в Одеса, където са ударени жилищни сгради, училище и детска градина, съобщават местните власти. При отделна атака срещу Днипро са пострадали две деца. Руските удари идват след като вчера Украина нанесе една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Московска област. Сред поразените цели има и жилищни сгради. Жертвите са общо 4 души. Инцидент по време на авиошоу в Съединените щати. Два изтребителя се разбиха един в друг по време на спектакъл в небето във военна база в щата Айдахо. Видео от социалните мрежи показва момента на сблъсъка. Двата изтребителя, EA-18 Growler, се заплитат един в друг, а четиримата пилоти се отделят от самолетите и успяват да се приземят на земята с парашути. От авиобазата заявиха, че те са невредими и че двата изтребителя са изпълнявали въздушна маневра за шоуто. Връщаме се отново към фурора на Дара, но с поглед зад кулисите. Българите във Виена също са подвластни на Бангаранга и се преживяват емоцията от Евровизия. Още от Мариела Джова.
11: В последните две седмици Бангаранга оглася и един от емблематичните клубове във Виена – Юфор. Един от собствениците е българина Даниел Младенов, истински инфлуенсър на терен в музикалните среди на Австрия. Сам решава да се свърже с екипа на Дара, за да я покани да репетира в Юфор.
12: На нашата сцена са били изключително известни личности Шаде, Принц, Рамштайн, видял съм много, страшно съм впечатлен от нея. Те влезнах точно на минутата.
11: Дара и екипът ти са на сцената всеки ден в продължение на повече от седмица.
12: Имам един така много весел спомен. Излизам и по средата имам един бар. И Дара тича около бара. Тича. И само поглеждам, викам, всичко наред ли? И тя път смее се и продължава да тича. И после се сетих всъщност, че тя го прави за кондицията. И това човече е едно на слънце. И страхотен професионалист. Имайте преди, че аз имам чувство, че тя не е яла тези 14 дни. Беше на някакви специални диети. Спортуваше всеки ден. Става в 5 сутринта, отива в фитнеса.
11: В нощта преди полуфинала Дара се качва на сцената на клуба, за да зарадва българските си почитатели в Австрия.
12: Хората поводяха. Тя отдели 90 минути. Абсолютно всеки фен изчерпва да си направи снимка с нея, да подпише една картичка, да се поговори малко с тях. Тук говорим все пак за около 500 фена, които изчакаха.
11: В подкрепа на Дара, Дани включва и контактите си от музикалните и клубните среди в Австрия, Германия и Великобритания, с призив да разпространяват посланието Бангаранга. Така песента звучи и по клубните сцени.
12: В Австрия имаме 12 точки. В Англия, Великобритания имаме 10 точки. И в Германия имаме 12 точки, ако не се лъжи.
11: Дани Младенов благодари на целия екип на победителката.
12: Боряна Граматикова, един изключителен професионалист и обединител. Просто тя е неуморна. Искам да благодаря за вашето време и внимание и Бангаранга.
11: За BTV новините, Мария Алачова.
0: Еуфорията около Бангаранга влиза и в класните стаи. Песента на Европа звучи в родното училище на Дара, както и в училищни коридори в столицата. Репортерите на BTV ни потапят в атмосферата сега, първо към родната на Дара Варна и Националното училище по изкуствата Добри Христов. Йордан Фотев е там.
13: Бангаранга от Варна не стихва тук. Емоцията от искрената радост на децата в музикалното училище Добри Христов, чийто възпитаник е Дара. Какво мога да ви кажа? Просто вижте децата колко са щастливи. Всички са много горди от невероятния успех и мечтаят много някой ден да бъдат на нейното място. На този фон кметът на Варна обяви, че Дара ще стане почетен гражданин на града на 15 август, на празникът на Варна. Вижте още от емоцията на децата в музикалното училище във Варна.
14: Искрена радост, детски усмивки и големи мечти. Някой ден да бъдат като Дара. Такава е атмосферата в музикалното училище във Варна, което Дара завършва с народно пеене преди 9 години.
15: Благодаря на Дара, че спечели.
16: Прослави България с тази победа.
17: Показа, че варненци и българи сме едни много талантливи хора.
18: Въпреки, че всички казаха, че няма да успее, тя успя. И винаги вярвам в нея. И винаги ще вярвам, защото тя е моя идол и заради нея влязох в това училище.
19: Всички музиканти, всички художници, всички танцори ще ви кажат, че човек има нужда от 1% талант и 99% труд. Всички знаем, че Дара е роботохолик. Надявам се да разпространява това послание, че който се труди, в крайна сметка успява и може да сбъдне мечтите си.
14: От ръководството на училището се гордеят с успеха на Дара и са категорични. Тя е вдъхновение за всички 800 настоящи ученици.
13: За финал, вижте още веднъж тези прекрасни деца.
0: Благодарим ти, благодарим и на тези страхотни деца, разбира се. А вместо училищен звънец, песента победител звучи в столичното 125-то училище. Какво е настроението там, ще ни каже Лора Костова. Здравей!
20: Здравейте, любимата песен на Европа тук дава началото на всеки час и на всяко междучасие, но този нестандартен звънец, всъщност идеята за него не идва само заради победата на Дара, ами заради настроението и еуфорията, която е у учениците тук. А ето какво ни разказаха и част от тях.
11: Повикът за началото на часа в столичното 125 училище днес звучи различно. От сутринта четвъртокласниците пеят и танцуват с мисълта за своя идол Дара.
21: Много различно беше.
2: интересно и точно това го прави специално.
21: А колко време ти отне да научиш текста на песен?
22: Да, аз уча бързо песни. И... Да, не ми отне много време.
11: Бангаранга превзема и големите.
23: Преди някой час, който, да речем, не ни се влиза и просто почваме да си пеем и да танцуваме и е много приятно като емоция и като обстановка.
11: В училището си има традиция с звънеца. Никога не е обикновен и винаги звучи българска музика. Следващата седмица обаче училищните коридори ще се огласят от триумфа, който Дара донесе на България.
24: Дара е един невероятен пример за всички деца, за това как не трябва никога да се отказваш от мечтите си, как с упоритост и труд и постоянство се постига всичко и как когато правиш нещо от сърце и душа, то винаги има успех.
11: А учениците вече изпращат и своите пожелания.
23: Да се радва на победата и че заслужава всичко, което е постигнала до момента и че дава много енергия и емоции навсякъде, където слушаш песента.
2: Пожелавам ми да има много успехи на концерти, на международни състезания, да бъде жива и здрава.
22: Ще танцуваме винаги и ще пеем.
11: За BTV новините, Лора Костова.
0: Така се разделяме. Имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще има увеличение на облачността, но и слънчеви часове. От купестите облаци само на отделни места се очакват краткотрайни валежи, предимно в планинските райони. Днес през деня ще стане по-топло от вчера. Максималните температури в повечето райони днес вече ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София 19 градуса, Пловдив 24, във Варна и Бургас очакваната максимална температура за днес е 22 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. И в планините ще има слънчеви часове, но няма да липсват и облаци и мъгли. Дори и така, само на отделни места ще има краткотрайни валежи. Ще бъде ветровито, сумерен и силен вятър от запад-северозапад. И през следващите дни ни очакват слънчеви часове, но ще се развиват и купести и купестодъждовни облаци и така ще има и условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Дневните стойности през следващите дни ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Шампионът на Република Ирландия Дебне Левски на старта в Шампионската лига. Сините ще бъдат непоставени в първия квалификационен кръг,

0: Мачовете са на 7-8 юли, а реваншите седмица по-късно. Темата ще бъде дискутирана и в новия епизод на Спортен Ньюсрум, който започва в 13 часа в нашия YouTube канал и на BTV Sport BG. Какво още да очакваме в предаването, ще ни каже сега Иво Бързаков. Иво, здравей!
1: Здравей, Ники! В предаването ще дискутираме и кой отбор през следващия сезон ще остане без Евровизия. Разбира се, Лудогорец и ЦСКА са замесени в битката за последната евроквота, както и ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив пък може да спечели Купата на България. Темата, която ще обсъждаме сериозно, ще бъде и тази за ТВ правата. Какво се случва и защо клубовете поискаха повече прави от професионалната футболна лига? Гостът ни бъде Стоян Орманджиев, а ще включим за разговора и Илян Филипов, собственик на Ботев Пловдив.
0: Благодаря ти, Иво, ще те гледаме. Сълзи и триумф на Камп Ноу. Робърт Левандовски изигра последния си домакински матч с екипа на Барселона при успеха над Бетис с 3-1 и се сбогува емоционално с публиката на каталунците. Камп Ноу стана на крака, за да изпрати полския голмайстор, който напуска клуба след 4 успешни сезона. Когато пристигна от Байерн през 2022 година, Барселона търсеше ново начало след раздялата с Лионел Меси и 3 години без титла в Испания. Левандовски донесе това, от което клубът се нуждаеше най-много – голове, класа и шампионски дух. 3 титли на Испания за 4 сезона и 199 гола в 192 матча. Президентът на каталунците Жуан Лапорта му връчи специален подарък – герба на Барселона, символ на уважение и вечна принадлежност.
2: Когато пристигнах в Барселона, знаех, че този клуб е велик, но благодарение на вашата любов всичко беше невероятно. Никога няма да забравя, когато пеехте името ми. Казвам довиждане на стадиона, но винаги ще нося Барселона в сърцето си. Веднъж Барса, винаги Барса.
0: След края на двобоя с Бетис, полският нападател беше хвърлен във въздуха от своите съотборници, които след това му направиха и шпалир в знак на уважение. През цялото време на терена до Левандовски бяха съпругата и двете му дъщери, които го подкрепяха в този специален момент и също трудно успяваха да сдържат емоциите си. Последен танц на Метрополитано за Антуан Гризман. С матч номер 500 за Атлетико Мадрид, французинът се сбогува с клуба в море от емоции.
3: Бурни аплодисменти, нестихващи скандирания на Метрополитано и сълзи в очите на феновете. Близо 65 000 души останах по местата си дълго след последния съдийски сигнал след победата на Джирона, за да изпратят своя герой – Антуан Гризман. Съотборници, треньори и фенове се сбогуваха емоционално с французина, който прекара 10 години в Атлетико, изигра 500 мача и отбеляза 212 гола. А най-силните думи дойдоха от човека, превърнал Гризман в легенда – Диего Симеоне.
4: Ти си това, което всички чувстват. Много е трудно всички да те харесват и всички да те обичат. Винаги вдъхновяваше съотборниците ти и всички тези хора седят по местата си вече половин час и не си тръгват. Не си тръгват, защото ти го заслужаваш.
3: Развълнуван до сълзи, Гризман отново поиска прошка от феновете заради болезненото си напускане към Барселона, след което трябваше наново да спечели сърцата на дюшекчиите.
4: Първо благодаря на всички, че останахте. Това е невероятно. Отново ви моля за прошка. Не осъзнавах каква обич имах тук. Бях много млад. Направих грешка, но се върнах, за да можем отново да се радваме заедно.
3: А накрая Гризман остави думи, които прозвучаха по-силно от всеки трофей.
4: Не успях да спечеля Ла Лига или Шампионската лига с Атлетико, но тази любов, за мен тя струва повече от всяка титла.
0: У нас злато и сребро за България в последния ден на европейското по борба за кадети в Самоков. Николай Илиев донесе втора европейска титла за страната ни след успех с 7-6 на труснака Артем Ананян на финала в категория до 71 кг. Преди това Радослав Великов младши взе сребро, след като отстъпи на финала пред украинеца Квашнюк при 45 кг-овите. България завършва шампионата с общо 5 медала, като титла спечели Георги Мърков младши при класиците. Така се разделяме. Приятен ден с BTV!

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
5: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкоева. След безапелационния успех на Дара в песенния конкурс Евровизия, столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха й. Вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. Междувременно пред страната ни предстои сериозно предизвикателство. През 2027 година по право следващото издание на Евровизия трябва да бъде у нас. Готова ли е София за конкурс подобен мащаб? Ето какво казаха кметът на столицата Васил Терзиев и заместник кмета по култура в столична община Ирина Дакова.
1: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати.
2: С помощта на всички държавни институции мисля, че ние ще се справим, защото го заслужаваме. Вариантите не са много, всички ги знаем. Това е Армеец София, това е националният ни стадион. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена. Вече резервациите за София за до година за три нощувки са над 1200 евро, така че мисля, че интересът е много голям.
0: Брени часове след като се върна на родна земя, вече покорила европейския музикален връх, българската изпълнителка даде специално интервю за BTV. Нека чуем Дара.
3: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън. Чувствах се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
0: Министерството на регионалното развитие започва проверка защо участък от магистрала Хемус се наводни при дъждовете в събота. Това заяви в интервю за Защо по BTV регионалният министър Иван Шишков. Проблемът е в лот 1 между Боаза и пътен възел Дерманци. Последните 5 км са пуснати в експлоатация миналия декември. Министър Иван Шишков съобщи, че кабинетът Желязков е индексирал авансите, които вече са били платени за строежа на останалите лотове по магистралата.
4: Това е емблема на строителството в този период. Периода 2018 година, 2021 година, то не отговаря на никаква норма, но освен че не отговаря на норма, може да убие човек.
0: Премиерът Румен Радев с първо официално посещение в чужбина. Министър-председателят отива в Берлин, където ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите, индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава като премиер.

0: Времето. Днес облачността ще бъде променлива, няма да липсват и слънчеви часове. Само на отделни места ще имат краткотрайни валежи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. София около 19. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио, което днес изцяло ще посветим на успеха на Дара в представенето на Евровизия и този щастлив момент, в който разбрахме, че песен, която е представена и създадена от български артист, е най-предпочитаната песен от жури и от публика в Европа. Очаквайте след малко думи на самата Дара от гостуването и в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио. Нейният вокален педагог Искра Милкова Ангелова, нейният продуцент и менеджер Сани Армутлиева. Ще научим още от съавтора на песента, румънски продуцент, който има голяма роля в създаването на този хит Монуар. Също така събеседници след 15 ще бъдат Нина Николина, която беше от селекционната комисия, Мери Мария Мотавчиева от Мери Бойс Бенд, която пък беше в журито на Евровизия, и още в нашата програма директорът на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Варна, която ще ни разкаже повече за начина, по който в това училище се възпитават, обучават, вдъхновяват децата. Това е Румяна Петрова. Останете с програмата на BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Огромен успех с това, че България спечели Евровизия в представенето от Дара на песента Бангаранга. Както сподели тя в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио днес, възможно най-доброто е направила с отлични професионалисти в своята област. Работила върху това в продължение на 2 месеца и половина. На сцената всички са се чувствали свободни, уверени, стабилни. Тя е била спокойна и се е насладила на момента, в самия момент, хванала неговата енергия и енергията на публиката, както се изрази тя, проводник на Господ и неговата енергия. С идеята да направи нещо, което не е правено досега, нещо, което да бъде абсолютно неочаквано. И със специално посвещение, тъй като в деня, в който тя спечели Евровизия, има годишнина от сватбата с своя съпруг и каза, че тази награда е негова, защото той е потикнал да участва. И когато е била на прага да се откаже, всъщност когато е взела решението да се откаже, той буквално е задължил да продължи напред. И така, нека да чуем част от думите на Дара в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио днес, след което ще продължим с самата песен, която и беше така призната от аудиторията на Евровизия като достойна да бъде класирана на първо място. Дара в тази сутрин по BTV и BTV Радио, отказ от интервюто.
1: И съм изключително щастлива от това, че успяхме на сцената да пресъздадем точно това, за което работихме 2 месеца и половина, и че той изглежда по този начин. Естествено, резултатът е фантастичен, но аз съм истински щастлива заради това, че успяхме на сцената да се почувстваме свободни, уверени, стабилни, да се насладим на момента. Аз успях да се насладя тотално на този момент и това за мен беше фикс идея, като когато изляза на сцената, да мога да се чувствам толкова добре и толкова спокойна. И големият успех за мен е, че успях да хвана целият този момент и енергията на публиката и да ги използвам за тези 3 минути и да бъда проводник на Господ и през мен да минава просто неговата енергия и да се умея да не се наблюдавам, а просто да бъда в този момент и да го живея истински. И усещането на тази сцена е неописуемо. Аз всъщност бях 8 пъти на тази сцена. Не веднъж. Вие виждате 2 пъти, но аз реално имах шоу всеки ден. Всеки ден за 4 дена по 2 шоута правихме с пълна арена. И всеки път, когато излизахме на сцената и слизах, си казах: Господи, благодаря ти, че изобщо ми даваш този шанс да бъда тук, защото може би ще един път на милион. Няма да един път за живота ми, защото имам планове за себе си, които са доста по-различни и едва ли е последната ми голяма сцена. Съм много благодарна изобщо, че имах възможност да присъствам на такова голямо събитие. И в момента, в който спечелихме, изобщо не осъзнах, че спечелвам също така. В смисъл, осъзнах, че печеля овия си, но всичко е като на сън. Аз избрах тази реалност всъщност и я построих за себе си по такъв начин, че не изглежда по този начин, но просто когато се случва, вече е чудо.
2: Очакваш ли да спечелиш?
1: Нямах никакви очаквания, всъщност. Бях абсолютно спокойна. Много грешно мисля, че трябва да имаш очаквания за някакви неща да се случат. И защото хората трябва да се отърват от повечето очаквания, които имат, за каквото и да било, защото те всъщност пречат на нещата да се случват и на потенциала да се разгръща. И аз нямах никакви очаквания за тях, изключително. Чувствах се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва и да се насладя на Макс.
2: Ако приемем, че все още не си успяла да усетиш това чудо, което се твори тук в България, обедини българи по целия свят и насочи фокуса на целия свят към теб. Как усещаше отношението и реакцията на публиката, на журито, на журналистите, които бяха там?
1: В момента, в който отидох в Виена и стъпих в Штатхале, в място, което беше самата Евровизия, се почувствах на мястото си. Самото общество, като около Евровизия, е изключително раздаващо се, много подкрепящо, дава много любов, много позитивна енергия и се почувствах вкъщи. И за една секунда не съм се почувствала странно, неудобно, нещо да не ми е добре, негативни мисли да имам. Те направиха цялото това преживяване фантастично за мен, защото беше много положително и те се държаха с много уважение към всеки един артист. Абсолютно всеки беше с равни права и нямаше никакво разделение. Всеки получи уважение. В момента, в който хората се държат с тебе като човек, имат добри намерения и имат граници, които спазват, тогава нещата стават много лесни и за нас като артисти е хубаво просто да ни се подсигури, че всеки един човек около нас знае точно какво прави и може да се разчита на него, както и на нас може да се разчита, че ние трябва да свършим работата, която е на сцена. И те ни отсигуриха този комфорт, всеки един човек да знае абсолютно за какво е там и за какво се бори, всяка една секунда какво се случва около нас. И не дадах спокойствие, затова успяхме да разгърнем потенциала си. Аз също, но и всички които, колеги, които бяха там.
2: Имаш ли много силно емоционални моменти за теб там? Твоята подготовка, ние ти каза, вие виждате две участия, аз съм излязла 8. Много неща не виждаме.
1: Много неща. Аз бях месец и половина в Атина, в момента, в който избрахме песента, аз заминах и направих там цялата си подготовка, тъй като исках абсолютно се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. Изобщо това не ми е била мисълта в главата. Исках да бъда изцяло фокусирана върху процеса на работа и върху това да манифестирам и да правя достатъчно много работа за психиката си, за изпълнението на сцена, подготовката ми за физическата издръжливост, която трябваше да имам.
2: Ела си по времето, когато си тичала на пътеката, така разбрахме.
1: Пътека нямам. Тичах, буквално тичах навсякъде.
2: И пееш?
1: Да. И танцувах, и пях, и тичах, и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И всичко по-отделно, и всичко заедно, и да, смисъл по 8 часа всеки ден. Абсолютно отдадено само на тези 3 минути, но това е Евровизия и Олимпиада. Като проатли тренирах за тези 3 минути, защото когато се качиш на такава сцена, ти трябва да можеш да издържиш на адреналина, а т.е. тренираш тялото си да свикне на адреналин и да може да издържа на какви ли не неща, но главно всеки ден правих сутринта спринтове, за да може за да увелича изобщо капацитета си на дишане, за да мога сърцето ми да издържа на по-бързо темпо, на виене на по-бързо темпо. И в момента, който аз качих на сцената, аз бях супер спокойна. Именно заради това, че тренах толкова много тези неща. Като артист за мен 10 години на сцена, това просто е тотално променя играта за мен. И слава Богу, че беше Евровизия, слава Богу, че отида в Атина, се срещна с екипа, с който бях там, защото просто по съвсем различен начин в момента ще се качвам на сцената и имам съвсем различен поглед за това, което се случва след това ниво.
0: Отказ от интервюто на Богомил Грозев с Дара в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио. В края на интервюто той помоли да се обърне към зрителите и изобщо към българите. Ето какво каза Дара в отговор на тази покана.
1: За любовта, която ми дадахте. Победата ни в Евровизия доказа едно и то е, че ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата, точно обратното. И исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Аз съм от Варна и съм израснала в младост и съм нищо повече от всеки един от вас. Така че знаете, че всичко е възможно и света е във вашите ръце.
0: Колко силни думи отправи Дара в това обръщение в края на интервюто в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио, водено от Богомил Грозев. След малко ще разговарям с вокалния педагог на Дара, която тя спомена специално в интервюто Искра Ангелова, Искра Милкова Ангелова, но първо нека да чуем тази песен, която така беше радушно прегърната от целия свят.

0: Вие слушате предаването за града по BTV Радио в интервюто по BTV и BTV Радио тази сутрин. Дар специално благодари на своя вокален педагог, с когото ще разговарям в следващите минути. Това е Искра Милкова Ангелова в Highlight Academy. И така, честито, честито, голям успех!
1: Здравейте на всички. Здравей. Благодаря, да. Невъобразимо голямо успех, голямо щастие за цяла България.
0: Така е, така. И всъщност случилото се показва как когато сме целеустремени в онова, което възприемаме като своя мисия, като своя задача и своя отговорност, неизбежно стигаме до успеха, както се казва, обречени на успех. Но това е защото ние сме се обрекли на музиката преди това, за да изслужим предано и вярно. Познавам вашия стил на работа, знам, че така се отнасяте. Всички видяхме и че Дара има същото отношение към музиката и към изкуството. Наистина е трудно да си представим колко много усилия и какво постоянство стоят зад всички, което само за миг като че ли преминава през екрана и през емоциите, но всъщност нека да разкажем на нашите слушатели какво като предпоставки има Дара, какво развивате заедно в работата помежду си, тя като вокалист, вие като вокален педагог, за да сме свидетели на този огромен успех, не само за нея, но и за цяла България, и успех за песента, разбира се.
1: Благодаря за прекрасния въпрос и по-рано хубавата оценка. Първо искам само да добавя към оценката, че да, с Дара споделяме едно и също убеждение, че нашата роля като, дали като вокални педагоги, дали като певци, изобщо в живота, нашата роля е да допринасяме и да служим на хората за по-добро, и тя живее с това убеждение. Именно нейната мисия е да дава най-доброто от себе си, за да може да вдъхновява максимално много хора, и сме си го говорили. Та едно от нещата, които тя притежава като личност, е именно тази нейна вътрешна увереност, че трябва да прави добрина и да помага на хората. И освен изключителният талант, който носи, за трудолюбието дори не е нужно да коментирам, защото хората станаха свидетели тя колко много труд положи, а и тя вече даде интервюта навсякъде, Саня, също колко усилия и как подчини живота си на труда, да репетира, да тренира, диета, защото ние бяхме заедно в Виена и тя, знам как се хранеше, с колко калории, как на нея отделно и се приготвяше храната, а не ядеше от ресторанта. Изобщо много някои хора сигурно биха го нарекли жертви, а всъщност цената на успеха е висока и наистина човек трябва да има мисия, защото само просто мотивация и воля гаснат бързо. Докато вътрешното убеждение, че ти си избран да помогнеш на света да се чувства по-позитивен, по-хубав, да предадеш на хората нещо по-светло, да оставиш след себе си повече светлина, всъщност се движи и благодарение на тази нейна енергия, вие виждате тя колко е енергична, тя ставаше неуморима. Нещо, което всички около нея като екип наблюдавахме, че всъщност тя не се изморяваш и каза, добре бе, как регенерираш? Ставаше преди всички, правеше много по-тежки неща, като репетиции, натоварване, бягане. Тя сподели, сигурно вече знаете, ако не сте, слушайте интервютата й, но вечерно време тя имаше и участия, няколко пъти организирани за българите в чужбина, и се раздаваше на сцената, колкото и ние да й казахме, щади се, пести се, силите, скачаше, правеше шпагат.

0: ти участието свършва и вместо да се прибере, тя започваше да се среща с всеки, абсолютно един от почитателите й, който костваше вече нощните часове след 2-3 часа след изявата и тя продължаваше да се снима с всеки и да подписва картичките, което наистина е вътрешен заряд, който го носи само човек, който има мисия.
1: Така е, тя така го изподели и сподели за живота в благодарност, че има възможността да прави всичко това, което прави и то неизменно извежда на пътя на успеха. Разкажете ни за спецификата на тази песен и подхода на Дара към нея, чисто вокално и изцяло артистично с хореографиите и така нататък в една синергия. Но какво има в песента и в нейното поднасене по такъв начин, че да заплени цяла Европа, видяхме целия свят на практика, видяхме и това, че от много години насам за първи път жури и публика са единодушни, изобщо за първи път в историята на Евровизия пък имаме толкова голяма точкова разлика между първия и втория класирал се. Изобщо има много важни показатели, които идват да ни кажат, че се случи нещо необикновено в тези 3 минути на песента.
0: Да, така е. Нещо необикновено се случи. Но спецификата на песента всъщност според мен, чисто от певческа гледна точка, е изключително трудна. И ще ви кажа защо. Това не е песен, която да има най-високите тонове или най-сложните рифове и рънове, т.е. орнаментика, но изисква няколко различни фактора, които човек трябва да владее. Освен дишането, което дори не е нужно да танцува. Самата песен няма дъх, който да си вземеш. Освен енергията, защото самата песен е изключително ритмична, енергична и това, което ние наричаме на хъсана. Ако певеца не успее да внесе тази енергия, съвсем по различен начин ще звучи песента. Изключително е трудно, освен защото няма къде да се вдиша. Тя има и пулсация, която певеца трябва да е изключително ритмичен. Просто няма вариант нито да забърза, нито да забави. Няма го този свинг, който да позволява песента, нали, да се лее, а тя е насечена като енергийна бомба, която в мига, в който започна до третата минута, е даване, даване, даване. И всъщност комбинацията между всички тези изисквания от песента, плюс силното послание, правят Бангаранга толкова зареждаща ни, толкова въздействаща ни, и ние всъщност в мига, в който песента започне, не знам дали при всички е така, но при хората, с които говорих, чужденците, те казват, от мига, в който песента започне, синергично с клипа и с клипа, имам предвид живото представяне, така беше добре направено, че ти не мигаш до мига, в който песента не свърши. Което за мен е истински критерий за успешен продукт.
1: И накрая на нашия разговор, разкажете ни за съвместната работа с Дара, защото ние виждаме крайния резултат в един етап от тази съвместна работа в вашата Highlight Academy. Но връщайки се към самото начало, вашата среща с нея, какво открихте, какво зрънце като потенциал отношение към песента, върху което работихте, което развивахте в времето, за да има чрез последователност и ясна визия за пътя напред този резултат сега?
0: Ох, това ще ми е много приятно да разкажа, с голяма радост. Наистина, защото наскоро открих една снимка, тъй като Кристиан Костов беше гост на Евровизия и бяхме тримата заедно, а още в X-Factor, когато се запознах и с двамата, преди 11 години, бяхме си много близки. В смисъл, тези две деца си се сприятелиха много и макар, че не бяха в един отбор, заедно се разпявахме често и още тогава виждах колко много заряд носи Дара. Тоест, това е нещо изключително. Енергията и като човешко същество е много висока и още тогава ние и с Саня, и с екипа си говорихме как тя има бъдещето на голяма звезда и си носи не само харизмата, но и готовността да се справи с тежестта на това да си голяма популярна личност. Но това, което ми направи впечатление през годините, тъй като ние се виждахме в академията за единични уроци. И, в смисъл такъв, искам да кажа, за един час ни е урока и през него през повечето време пеем. Опознавайки я, особено напоследък, когато през периода между нашата българска Евровизия, когато тя спечели, и онзи ден, тя беше в Атина, както тя сподели, и всичките ни уроци бяха онлайн, като правихме рано сутрин, тъй като програмата ѝ е плътна. И тогава по някой път, тъй като и се налагаше да се догримира, да си прави нещо друго, след като сме се разпели, си оставахме на линия и си говорихме. И си дала сметка първо колко добрина възпитава в себе си. Тя съзнателно управлява мислите си и не иска, не позволява лоши мисли да я разсейват, не позволява да мисли за другите, мисли само за себе си, за собствения си път. Още по-интересното е, че дори когато имаше хора, които около нея в среда, сега в Виена, дойдеха и примерно си позволят да коментират някой друг от участниците, или си позволят да коментират какво се случва в България, кой какво казва, какво се е нарекли, сатанински такива неща, или други, които пък много вярваха в нейната победа и казваха, всички вярват, че бъдеш първи. Тя просто махва с ръка и каза, моля ви, нека да не говорим за другите, нека да не говорим за колегите, за участниците. В общи линии пазеше и продължава да пази мислите си добри, което за мен е я прави изключителната личност, която е, и тя ще постига първо още много големи успехи за страната ни. Най-интересното е, че когато тя спечели, не каза, вау, аз успях, а каза, ето вече всички ще могат да погледнат на България, за България, към България, ще видят и другите ни колеги колко талантливи музиканти има, колко сега ще могат да послушат музиката и на другите артисти. Тоест тя през цялото време продължава да мисли в полза на всички ни. И ние с нея често сме си говорили, че взаимно свързаността е това, което е важно обществото ни да разбере. Че всички заедно сме по-силни, по-добри, и добрите мисли генерират по-добри резултати. Много се надявам, наистина. Още нещо, което искам да разкажа за нейната работна етика. Когато беше на червения килим, тя даде интервюта на всички журналисти, които и го поискаха, нещо, което при другите артисти не се получи. Почнаха да им правят стени и да подминават журналистите с цел явно да си опазят артистите. Докато тя се раздаде и на следващия ден нямаше глас. И аз пристигнах в Виена и тя вика, аз не мога да говоря, камо ли да пея. Искам да ви кажа, че подчини цялото си внимание, купихме инхалатори, защото и въздуха в по-северните страни е по-сух. Инхалатори, сламки, упражнения. Аз съм споделила няколко снимки, в които и правя ларингиален масаж, тъй като съм учила това нещо в Испания. И да отпуснем всички тези мускули, тъй като говоренето над тълпа е нещо, което унищожава гласа на певеца буквално. И в общи линии толкова комплексно е всичко. Не мога да ви кажа кога тя порасна толкова много, но освен дарбите, които очевидно природата и Бог са й дали, тя възпитава у себе си не само дисциплина и пълна отдаденост на това, което прави, но и добро сърце, което е според мен тайната. Просто духовно тя е изключително извисена вече и наистина мисли добрини.
1: Много, много бъдещи успехи желая след този в вашата работа с Дара, но също така и с всички останали прекрасни таланти, с които работите. Тук е момента да кажа и на нашите слушатели по BTV Radio, че съвместно с Jazz FM, част от BTV Radio Group, представихме ваши великолепни дарования на сцена Децата в джаза на Баско Джаз Фестивал миналото лято.
0: Благодарим за поканата.
1: И ще продължим.
0: Наистина беше страхотна възможност за децата.
1: И така, това е пътят на израстването. Искра Милкова Ангелова, Академия Highlight, желая успех. Благодаря.
0: Благодаря много и аз.
1: Вие сте с предаването За града по BTV Радио. Сега нека да продължим с още един акцент в погледа към песента Бангаранга, преди да доближим новините в 15. Но ето среща с автора на песента. Това е румънския продуцент, който е известен с псевдонима Монуар. Това е Кристиан Тарча. Среща на Мелина Василева от екрана на BTV.
2: Моментите преди да стане ясен решаващия вот на публиката, Дара и екипа ти са в трепетно очакване, а един от авторите на песента, румънският композитор Монуар, не може да сдържи емоциите си.
3: Адреналинът просто бушуваше в мен. Сърцето ми топтеше така. И когато я видях, започнах да треперя. Моментът, в който танцувах с стол, сигурно ще стане меме в интернет.
2: Композиторът е бил част от джурито за националната селекция на Румъния, но емоцията, която му носи България, е несравнима.
3: Имам много близка връзка с българските артисти. Работя с тях от повече от 10 години и сме като едно семейство. Така че това е още едно доказателство, че комбинацията на румънци и българи е нещо добро. Просто работи. Целият свят го видя. Аз си казах, каквото стане, стане. Но понякога вселената те изненадва по най-неочаквания начин.
2: Монуар и Дара работят съвместно от години, а Бангаранга създават заедно с автора на текста Ане Джудит на творчески лагер в Боровец през 2023 година.
3: Когато видях, че ще съм в студиото с Ане и с Дара, казах: ей, момичета, готови ли сте да направим нещо лудо днес? И те отговориха да, да го направим. Така просто създадохме Бангаранга. Беше чиста енергия и никакви очаквания. И това е най-красивото нещо.
2: Композиторът признава, че след големия финал не е останало време за шумни празненства.
3: Ще празнувам в момент на спокойствие, опитвайки се да осмисля какво се случи с нощи, защото това беше нещо лудо и това е само началото.
2: Монуар вече е в Румъния и е готов за нови творчески предизвикателства с Дара и нейния екип.
1: Среща на Мелина Василева с Кристиан Монуар. Това е автора на песента Кристиан Тарча Монуар. Бангаранга спечелила Евровизия в изпълнението на Дара и донесла на България това много сериозно световно внимание. Темата ще продължим и след 15 часа. Ще се чуем с Нина Николина, която беше в селекционната комисия. Ще се чуем с Мери от Мери Бойс Бен, която беше в журито на Евровизия в изминалите няколко дни. Също така с Аня Армутлиева, която ще разкаже подробности за творческия процес. Ето ще говорим и за този лагер за създаване на песни в Боровец. Всичко това в времето между 15 и 16 тук по BTV радио. А след това пък ще се чуем с директора на Националното училище по изкуствата Добри Христова Варна, на което Дара е възпитаник. С нея на песен ще продължим веднага след рекламите във времето до 15 тук по BTV радио.
4: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Дънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градини, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV радио.

0: Здравейте, вие сте с новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг, на който обяви, че днес стартира бюджетната процедура за 2026. Финансовият министър съобщи, че модата на бюджетите на кръпки свършва, а данъците остават без промяна. Той обясни още, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система, висши училища и други. Още подробности по темата за бюджета 2026 в следващите ни емисии. След безапелационния успех на Дара в песенния конкурс Евровизия, столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха й. Вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. Междувременно пред страната ни предстои сериозно предизвикателство. През 2027 година по право следващото издание на Евровизия трябва да бъде у нас. Готова ли е София за конкурс с подобен мащаб? Ето какво казаха кметът на столицата Васил Терзиев и заместник кмета по култура в столична община Ирина Дакова.
1: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати.
2: С помощта на всички държавни институции мисля, че ние ще се справим, защото го заслужаваме. Вариантите не са много, всички ги знаем. Това е Армеец София, това е националният ни стадион. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена. Вече резервациите за София за до година за три нощувки са над 1200 евро, така че мисля, че интересът е много голям.
0: Брени часове след като се върна народна земя, вече покорила европейския музикален връх, българската изпълнителка даде специално интервю за BTV. Нека чуем Дара.
3: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън. Чувствах се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
0: Премиерът Румен Радев с първо официално посещение в чужбина. Министър-председателят отива в Берлин, където ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава като премиер.

0: Времето. Днес облачността ще бъде променлива, няма да липсват и слънчеви часове. Само на отделни места ще имат краткотрайни валежи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. София около 19. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
11: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
12: и с мен Надежда Василева.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: И отново с поглед към този направо невероятен успех. България на първо място в Евровизия в 70 годишната история на този конкурс. За първи път толкова голяма точкова разлика между първия класиран и останалия на второ място. И за първи път жури и публика единодушни през последните няколко години. Сега нека да чуем думите на продуцента и менеджер чрез Virginia Records на Дара. Това е Станислава Армутлиева, Сани Армутлиева, с която разговарях по-рано днес за този огромен успех, постижение за Дара, успех за цяла България. Огромен успех и всички си даваме сметка, че зад него стои много труд, стои ясна визия за това как да бъдат постигнати големи резултати, как да се стигна до тази точка на триумфа. Всички си го представяме, но на практика не знаем колко много труд и усилия са вложени. Бихте ли ни разказали за пътя към този огромен успех за Дара и за България?
2: Здравейте на слушателите на BTV Радио. За Дара пътя започва преди 10 години, когато тя се яви в X-Factor и оттам стартира професионалната й кариера. Едно от много важните неща, които и се случих по този път, беше, че тя от интересен и супер талантлив изпълнител се превърна също така в автор. Това и позволи да започна да участва в най-различни творчески лагери за писане на музика. Ние организираме единствения международен такъв лагер, наречен Sofia Songwriting Camp, където тя започна да работи с продуценти и автори от целия свят, някои от най-добрите в Европа и не само. Всъщност тази песен е създадена точно на един такъв кемп. Тя беше в студио с един румънски продуцент и с една от най-добрите норвежки авторки на музика и текст. И да, демото всъщност беше направено по време на този кемп. За нас песента е едно от водещите неща в цялата ни индустрия. Авторството и песента са много важна част от успеха. И в този смисъл това е едно от първите неща, които играят за успеха и на Дара на Евровизия. Оттам нататък Дара се разви като един изключително дисциплиниран и безмилостен към себе си артист. Тя полага много труд. Тя има просто работна етика, която е нужна на всеки един артист, ако иска да успее. Дисциплина от сутрин до вечер, разграфен график и изключително прозорливо така отношение към начин, по който си разпределяш времето. Репетиции както вокални, така хореографски, спорт, хранителен режим, постоянно влизане в студио, за да може да поддържаш творческия си дух и да създаваш нова музика. Защото без това не може. Скоростта, с която бизнеса в момента се развива и артистите пускат нови песни, е абсолютно неудържима. И оттам до Евровизия се стигна след нейно сериозно колебание, дали изобщо да влезе в селекцията, получи подкрепа и от публиката, и от журито, и спечели правото да представя България. И оттам започна много сериозна работа. Изграждане на нов екип, съвсем нов екип, който трябваше да мисли за това как тази песен ще стои в Евровизия. Всъщност аз не бях сигурна дали изобщо ще харесат нашата песен. Те имаха и други песни, които стояха на масата. Но да, харесаха, заложиха на нея. Ние имахме само демо тогава. Тази песен трябваше да бъде разтегляна до 3 минути, какъвто е регламента на Евровизия. Гръцки композитор и доста опитен автор, който работи години наред за Евровизия всъщност превърна парчето в финалния му вариант. Направихме още един бридж. Между другото, в последствие направихме и нова версия специално за сценичното представене. Така че да, песента беше първата голямо предизвикателство. Всъщност те бяха три песни, с които тя се представи. Аз даже се притеснявах дали жури и публика ще изберат тази песен, защото аз вярвам в нея от много време. Това беше и оттам новия екип трябваше да убедим един от най-успешните и опитни шведски режисьори, които се подвизават и в театъра, и които са също така хореограф, да работи с Дара и да работи за представянето на България. Това отне няколко време, но в момента, в който той прие, започнаха огромно количество репетиции в Стокхолм. Заложихме на различно сценично представяне, нетипично за Евровизия, разкадрован, изключително любопитна трактовка на песента за сцената. Паралелно с това Дара започна, тъй като в началото имаше огромен хейт към нея. Ние просто я изтеглихме и изпратихме в Атина, за да стои далече от тази доста токсична среда, която се роди около нейното участие в Евровизия и около нейното избиране. Тя започна да се подготвя в Атина, където с вокален педагог буквално всеки ден тичаше на пътеката и докато правеше физически усилия, пееше и изобщо работеше по гласа си, по физическото си състояние. И така, много репетиции, много усилия, също така доста сериозен маркетинг план и план за промотиране, както в социалните медии, така и на живи събития евровизионни. Тя обиколи Европа, за да представи песента и себе си, което беше според мен също много, много важно. Всяка една среща с медиите, с публиката в друга държава беше много важна. Това са само част от нещата, които според мен доведоха до този успех, но най-вече имахме невероятен артист, имахме необикновена песен, имахме изключително сценично представяне на тази песен на Евровизия. И имахме един проект, който като цяло беше празник, беше позитивна експлозия, от което като че ли публиката имаше нужда. Дара стоеше различна на сцената и може би това беше един от ключовете за успеха.
1: И да обобщим, в момента цяла България се отъждествява с успеха на Дара и виждаме едно признание на световно ниво за българското творчество, българския талант, всъщност за съвместното творчество отвъд граници. Как може да кажем, че случилото се издига статута на артиста и ролята на продуцента, тъй като аз се замислям, че до момента само спорта ни е давал такива поводи в различните видове спорт, постиженията на нашите състезатели. Ето, че за първи път имаме толкова силен, толкова ярък световен пример в областта на изкуствата. Какво променя случилото се сега? Как виждате пътя напред?
2: Ами, аз съм доста по-тревожна, отколкото преди, защото нямам никакви илюзии за скоростта, с която се случва всичко и скоростта, с която този интензитет може да намалее. Тоест, в момента съм изключително концентрирана да намеря най-добрите начини този специален момент за Дара да не е просто някакво изригване, което след това да спихне, а да е нещо, което да се превърне в основа за някаква нейна глобална кариера. Така че изобщо не, в момента не ме вълнува статус, нищо. Единственото, което мисля, е как как в момента да и отворя колкото се може врати, да разпозная най-смислените предложения, за да мога да и осигуря бъдеще такова, за каквото аз съм мечтала. Тя също мечтае и вероятно за каквото мечтаят много български артисти. Промяната за мен е още повече работа и то, да, в движение, откриване и учене на нови неща, среща с нови хора и изключително внимателен фокус върху това как да й дам следващия шанс, как да направи следващите стъпки.
1: Продуцента и мениджър на Дара, Саня Ермотлиева, продуцент и мениджър чрез Virginia Records. Дара ще бъде посрещната утре на площад Княз Александър I, а тържественото посрещане на победителката в Евровизия ще проследим и тук по BTV и BTV Радио в специално студио с водещ Златимир Йочев. Това ще се случи утре от 18. След малко члена на журито от националната селекция Нина Николина, след това Мария Мотавчиева Мери от Мери Бойс Бенд, член на журито на Евровизия, българското жури, тук в предаването Заграда по BTV Радио. Продължаваме с още една песен на Дара, след това ще чуем още едно изпълнение и разгръщаме темата в следващите детайли, тук в предаването Заграда по BTV Радио.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио за успеха на Дара на Евровизия и за успеха на България в световното музикално семейство. Ще продължим разговора сега с Нина Николина, която беше член на журито, националното, за избор на изпълнител и след това на песен. Ще говорим по-подробно именно за България като част от глобалното музикално семейство. Нина Николина е неуморна в тази посока да пътува по целия свят и да представя българската култура пред публики от най-различни култури и същевременно пък този много широк светоглед да пренася върху своето творчество и да ни го представя тук в България, така че когато излезе на сцената да чуем и българския фолклор и съвременната пулсация на музиката, но също така и енергията на целия свят. Но първо, здравей, добре дошла в нашия ефир.
2: Здравей, много ми е приятно и здравейте на всички слушатели. Аз се извинявам, че съм малко в колата, може би чувате мигачи, аварийни и такива неща, но всичко е наред.
1: Времето е динамично, така че да, всеки в момента реагира. Много искам да попитам, когато се върнем към този момент назад, когато вие имахте тази отговорна задача да направите избора в търсенето на най-правилния участник и на най-правилната песен, за да бъдем в формата на Евровизия. Какво виждаш сега, че сте открили, на какво сте се натъкнали, за да имаме този грандиозен успех сега?
2: Много е хубаво, когато си се притеснявал през цялото време, че си направил някакъв избор, дали той наистина е бил успешният. Това мисля, че човек и в житейски план е винаги поставен пред някакви избори, чуди се дали е правилно, дали не е. Мога да кажа в този случай, че аз бях убедена от самото начало, още когато избирахме артистите, че Дара е артист, който може да поеме. Първо, тя е космополитна, може много неща, които се изискват за тази сцена. Все пак ние, всички, които бяхме като жури, сме хора с дългогодишен опит, не случайно избрани, и гледахме точно това, дали първо по конкретния повод Евровизия някой да бъде адекватен за нея, след това да бъде с много големи възможности и да бъде толкова силен, че наистина да излезе пред такава огромна аудитория, такава огромна сцена и на такова сериозно събитие. Така че убедеността ми, че това артиста, беше 100% сигурно. След това, когато на следващия етап трябваше да изберем три от песните, първата, когато я чухме, се изплаших и казах: ужас, нямаме песен. Втората също. И когато прозвуча Банга Ранга, от сигурно 10 секунди ми трябваше, аз станах и казах: това е песента. Това е наистина песен, която веднага се запомня, и аз мисля, че се доказа, че направи впечатление веднага. Още повече, че мотива, който е заложен с дума, която всеки би могъл да повтори, независимо какъв език говори, е много хитър момент на продуцентите на парчето да заложат точно такъв тип хитрина, да я кажем. Но тя е благодарение на това, че екипа, който прави песента и представянето, е международен, с огромен опит точно на тази сцена, няколко пъти печелили Евровизия с тяхна песен, така че всъщност големия, то не мога да кажа дали толкова и късмет, работата и екипа на Дара са наистина впечатляващи и тяхното усилие, но това, че Българска национална телевизия избраха този начин на работа, също трябва да се подчертае като правилния.
1: И всъщност всички елементи пасват идеално в ето това, което се случи преди няколко дни, което все едно се случи преди миг, да триумфираме по този начин на Евровизия. Спомним си и думите на Дара от нейното интервю тази сутрин, когато тя сподели, че всъщност се е явила в този предварителен кастинг, така да го нарека за кратко, по една чиста случайност, заради отворил се прозорец и настояването на човек до нея, на нейния любим. Така че всичко, което е предопределено, така да се каже, да стане, то
2: е станало.
1: Да, получава помощ от всякъде, за да се случи. Но това, което се случи, ние проследихме цялата надпревара, видяхме колко силно стои тази песен, която, нали, тя е с съавтор Дара, с изпълнител Дара, български артист. Самата тя подчерта: аз съм едно обикновено момиче от младост във Варна. И ако аз мога да постигна това, значи всеки може да го постигне, така че това дава огромна увереност и същевременно подчертава, че ние сме част от едно световно музикално семейство. И тъй като и ти неуморно работиш в тази посока, да насочваш мисълта, да отваряш перспективата точно към този поглед, какво може да кажем за това? Как да бъдем равноправни участници на световната музикална сцена? Какво показва опита с Евровизия сега?
2: Ако трябва да отговоря по-лично, бих казала, че тъй като от много малка пътувам по света, за да представям българския фолклор, аз нямам комплексите на българския музикант, че е недоказан. Поради това, че се занимавам с фолклор, разбира се, не е заради нещо, което друго. И така мисля, че толкова години всички, въобще цялото ни музикално общество, всички колеги сме страдали от това, че единствената музика, която излиза извън България, е българския фолклор. И това е първото нещо, което не е българска фолклорна песен и направи впечатление на толкова хора на цяла Европа, за да може всички да гласуват и тя да бъде избрана за първо място. И само пак да повторя, сигурно вече всички знаят и слушателите, че това първо място не е много близо до второто. Това е много далечно първо място. Тоест, тя не е имала никаква конкуренция в избора на хората, които са гласували. Тоест, абсолютно успеха е тотален. Не е имало чудене коя песен. Дали харесваме малко повече или по-малко. Тази е била единствената, която е харесана. И това е всъщност най-големият успех на, как да кажа, на това музикално общество, което прави музика, която е извън българския фолклор. Така че, наистина, тя постигна много. Тя постигна много във всякакъв план. Сега чета всякакви коментари, всеки се опитва да, така, нали, да яхне позитивизма и успеха, но този успех е нейн личен и тя го изстрада, всички знаем защо, и постигна много. Смея да кажа, дори ако така засегнем политическа тема, че много политици не знам дали са направили толкова, колкото направи тя за една вечер.
1: Така е. И показа, че всеки може.
2: Точно така. Аз мисля, че тя е много скромно да каже, че всеки може. Не всеки може, но ако имаш качествата, които

0: Нина Николина, благодаря много. Прекрасен ден.
1: И на теб така, и на всички слушатели. Беше ми много приятно.
0: На нас също. Благодаря, Нина Николина, в коментар на това, което се случи с успеха на България на Евровизия чрез представенето от страна на Дара, с чиято музика ще продължим сега, а след малко ще чуем и Мери, Мария Мотовчиева от Мери Бойс Бенд, която пък беше член на българското жури на Евровизия. Вие сте с предаването за града по BTV радио. Песен на Дар, след това No Mercy, тук в предаването за града.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.

0: Сега вече е ясно, че си имаме дума, нова дума в български език, бангаранга. Спечелихме Евровизия, дори до година ще домакинстваме на Евровизия, но имам чувството, следейки коментарите, че ние все още не сме си изяснили какво е Евровизия. Сега ще помоля да ни помогне члена на националното жури на Евровизия, Мария Мотавчиева, Мери от Мери Бойз Бенд. Здравей и добре дошла в нашия ефир.
1: Здравей, Светлио, здравейте всички. Какво да кажа?
0: Какво е Евровизия?
1: Да, Евровизия всъщност е един конкурс, който вълнува хората вече толкова години, 70 години, 70-то издание, даже повече, защото има пропуски през годините. Но това е едно състезание. И то си има правила, и то си има формат, и то всъщност е нещо много различно от това, което хората си представят, че трябва да е високо изкуство, че трябва да е изкуство дори, че трябва да е култура, свързана с нещо, което е, нали, с трайни такива устои през годините. Това всъщност е едно състезание на продукти. Според мен, на нещо, което вълнува в точно този момент европейската общност или въобще света, или всичко, което сме в този момент точно. Евровизия не е някаква еманация на световното изкуство. Тя просто е нещо, което е събрало в себе си хора, които искат в момента да представят вариантите си на шоу, вариантите за шоу. Мисля, че България тази година, ето, тя пусна песен с име, което започва с Б. Много от буквите на България ги има в бангаранга и българската публика може би е доволна от това, че може да се припява нещо, което всъщност съдържа звуците на името България. Ние всъщност се представихме с един продукт, представен от един продукт на една сцена. Хората харесаха този продукт и го купиха с SMS-ите си. Нищо кой знае колко сложно, но великолепно за нас.
0: И също така, по някакъв начин, тържество на радостта, защото да. Каквото и да е Евровизия, всъщност това е една просто радост от живота, както виждаме и в кадрите от телевизионния екран, и както чувстваме и самите ние, както сме усещали през годините. Това е разбиране за песента, която дава чиста радост.
1: Точно така. Всъщност хората се събират там, за да празнуват, за да се радват, че са заедно. Това е видимо и от екрана, хората, които са в залата, хората, които гледат и се събират и по улиците, и на нарочни места за това. Това са хора, някакво общество, което през годините нараства. То е пъстро, то е шарено, то иска да празнува. Има два вида, всъщност, даже три вида, мога да кажа, песни, които наблюдавах и тази година, и трайно през годините. Едните са с фолклорна насоченост, носят характера на всяка нация. Другите са такива, които са баладични. Много често те имат и кауза някаква, която защитават. И вече по-голямото ядро, мога да кажа, на Евровизия е от хора, които са събрали там, за да създадат новия химн на тези, които искат да празнуват, да се радват, да бъдат освободени, да са шарени. Ние тази година много успешно всъщност се представихме точно в това най ядро на Евровизия. И самата Дара, която е много шарена, много пъстра, много различна, успя, може би, да накара хората да се припознаят в нея и да я подкрепят.
0: И тъй като ние до година ще бъдем домакини на Евровизия, виждаме вече и в така заявките на градовете на София, на Варна и на Бургас. Какъв е ентусиазма за това, но посрещайки Евровизия, посрещайки и артистите, посрещайки и публиката на този конкурс, ние все повече имаме голямата задача да го опознаем наистина в детайли през следващите месеци, за да бъдем добри домакини, такива каквито по принцип сме. Така че, каква е задачата на националното жури, една задача, която вие трябваше да изнесете преди няколко дни?
1: О, нашата задача беше да бъдем всеки, всъщност всеки един от нас да бъде себе си в избора си, да приоритизира, разбира се, и собствените си представи, да покаже в този избор. Аз, например, мога да кажа, че имах и други фаворити, които не попаднаха в нашите топ оценки като цяло. Например, аз харесах Франция, която на която не беше дадено, не беше дадена точка от България. Всеки от нас всъщност си е много различен. Ние бяхме 7 души, които имат различни предпочитания, музикални носители са на различен емоционален заряд, дори ако щеш. Всеки беше абсолютно безпристрастен в даването на оценките си и разбира се, всеки си имаше фаворити. Харесахме много пъстри хора, много, знаеш, всъщност всеки един от хората, които се представиха на тази сцена, беше достоен. Нямаше слаби, нямаше, може би едно-две така по-слаби участия като представяне, но много-много силна беше Евровизия тази година. Така че може да се гордеем от това, че именно в България спечели Евровизия. Да, сега много хора искат да участват в подготовката, но това е много сложна задача, защото сега предстои света, някои от хората те първа да чуят за България, някои от тези шарени хора те първа да дойдат в България. И това може би след година ще бъде най-голямото събитие за България. Трудно е, може би ще е много трудно да се организира такъв конкурс и нещо толкова мащабно в по начина, по който то трябва да изглежда перфектно, пъстро, с най-съвременната техника, с най-доброто шоу. Надявам се искрено да имаме финансова и емоционална стабилност, когато се организира такова нещо и България наистина да се представи, защото България е прекрасна. Всеки от нас го знае. Хубаво е света да я види точно такава.
0: И това предстои да се случи след година. Времето вече тече. Видяхме, че ще бъде създаден и специален специална организация от страна на правителството за това, защото наистина то си е национална задача да бъдеш домакин на Евровизия. И един последен детайл. Проследих внимателно коментарите от твоя публикация, свързана с журито на Евровизия, и всъщност става ясно, че вие там, всеки от членовете на журито, класира 25-те песни в своя лична класация. Просто с няколко думи да кажем за технологията.
1: Да, точно така е. Всъщност всеки си абсолютно тайно си гласува. Дори ние, честно казано, не знаем преди това кой точно е в журито. Целта е да няма, нали, някакво повлияване, разбира се, но всъщност ние самите сме толкова вече, как да кажа, в музиката, че едва ли може някой да ни повлияе до такава степен, нали? Ние, всеки от нас дава точки, всъщност класираш от 1 до 25-то, до 20, всъщност 24 точки дава, защото нямаш право да гласуваш за своята държава, за представителя на България. Ние нямахме право да дадем точки. Но механизмът е следния. Даваш първо място, второ място, до 24-то място, така. След това тези места като под формата на точки се събират и съответно после се прави обратната класация пък. Трудно е за обяснение, но общо взето трябва да в един момент да се съберат първите места. Те дават 12 точки. Приравняват се на този, който е събрал най-много, най-високи позиции в мястото, получава и най-голям брой точки. Малко наобратно стават нещата, но не е чак толкова трудно. Въпросът е, че ето, например, аз давайки, мога да си позволя вече да го кажа, но давайки примерно 6-то място на Франция, това ни позволи да влезе в... Тя не получи нито една точка от България, просто защото може би никой друг от журито не е гласувал за нея. Разбираш ли? Аз съм ви дала доста високо място. Аз все пак давам точки за... от моите точки отиват само за 10 изпълнители, но ето Франция, която е била на 6-то място при мен, въобще не е отишла, не е получила точки от цялото жури. 7 души все пак са много. Целта е всъщност всичко да е наистина безпристрастно. Всеки да има право да даде точките си и прямо своите лични усещания да гласува за музиката, която вижда от екрана. Мисля, че българското жури се свърши чудесно работата и достойно. И това всъщност мисля, че ще даде добър поглед върху България също, като се види за кого е гласувал и как сме се държали през цялото време всъщност. То е видимо.
0: Да, и до година домакини.
1: До година домакини. Аз много се радвам, защото пък с Мери Бойс Бенд ще имаме възможност сега, точно след 10 дни, да сме във Виена, в града, в който беше Евровизия, и то в същия клуб, в който се организираха най-мащабно партитата за българската Евровизия, за подкрепата на българската кандидатура в От 4, така че се надявам да видя всички в Виена в От 4 на 6 юни и да празнуваме, да продължаваме да празнуваме. Това е много голям успех, хора. Без значение кой какво ще каже сега, всъщност това е много голям успех за България. До сега не сме имали такъв. Наистина не сме.
0: Така е, за първи път и то в изкуството, защото до сега са спорта и така нататък, но това е първа такава гордост чрез музиката.
1: Така е, така е.
0: Благодаря много, благодаря и прекрасен ден.
1: И аз благодаря и до скоро.
0: До скоро, Мария Мутафчиева. Мери от Мери Бойс Бенд в коментар по темата за Евровизия, представянето на България и домакинството ни до година. Сега, ред за новините и след това още по темата и с музиката на Абба и на Стоян Инкулов и Елица Тодорова и така нататък и така нататък тук по BTV Радио.
2: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране.
4: Здравейте, вие сте с новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг, на който обяви, че днес стартира бюджетната процедура за 2026. Финансовият министър съобщи, че модата на бюджетите на кръпки свършва, а данъците остават без промяна. Той обясни още, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система, висши училища и други. Още подробности по темата за бюджета 2026 в следващите ни емисии. След безапелационния успех на Дара в песенния конкурс Евровизия, столичната община организира специално музикално събитие, за да отпразнува успеха й. Вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър I. Междувременно пред страната ни предстои сериозно предизвикателство. През 2027 година по право следващото издание на Евровизия трябва да бъде у нас. Готова ли е София за конкурс в подобен мащаб? Ето какво казаха кметът на столицата Васил Терзиев и заместник кмета по култура в столична община Ирина Дакова.
5: Трябва да се вълнуваме, че такива събития се случват и ще се случват в София. И защото това е реклама не само за града, но и за България, такава каквато не бихме могли да постигнем по никакъв друг начин. Залата, в която се проведе тази годишното издание, с капацитет сходен на Арена София, така че смятаме, че тя може да бъде и ще бъде пригодена, като разбира се много допълнителни постройки ще трябва да бъдат издигнати.
6: С помощта на всички държавни институции мисля, че ние ще се справим, защото го заслужаваме. Вариантите не са много, всички ги знаем. Това е Армеец София, това е националният ни стадион. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена. Вече резервациите за София за до година за 3 нощувки са над 1200 евро. Така че мисля, че интересът е много голям.
4: поредни часове, след като се върна народна земя, вече покорила европейския музикален връх, българската изпълнителка даде специално интервю за BTV. Нека чуем Дара.
7: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън. Чувствам се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
4: Премиерът Румен Радев с първо официално посещение в чужбина. Министър-председателят отива в Берлин, където ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава като премиер.

0: Времето. Днес облачността ще бъде променлива, няма да липсват и слънчеви часове. Само на отделни места ще имат краткотрайни валежи. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. София около 19. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Ведра, изпразна

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: всичко е път и ако днес сме победители в Евровизия и до година ще бъдем шампиони, то този път проправиха много артисти през годините и първите български участници, които ярко направиха впечатление на целия свят чрез Евровизия, бяха Стоян Янкулов и Елица Тодорова през 2007 година. Стоян Янкулов е сега на телефона. Здравей!
1: Здравей, удоволствие.
0: Също и на добър час на спектакъл, в който ще участваш до вечер в един далечен от София град.
1: Да.
0: Но сега да,
1: благодаря.
0: Да отидем към Евровизия. Какво е да участваш в Евровизия? Говорим през цялото време, че трябва пределна концентрация, устойчивост, възможност на сцената само за няколко минути да грабнеш и да задържиш вниманието, да се откроиш от всички останали, да създадеш тази емоция, която публиката търси, и то толкова разнородна публика. Изобщо много сложно нещо ни се струва е да бъдеш на сцената на Евровизия. Разкажи ни през твоя опит.
1: Ами, то по принцип, на една сцена, дали е Евровизия, айде да говорим за Евровизия, защото е много така мега спектакло, както се казва. Първо трябва да си владееш емоциите, да не позволяваш емоцията ти да ти стяга гърлото. Сега аз говоря като музикант, нали, нещо като музикант, който малко или много, нали, разбира и от певци. Защото всяка емоция пречи на твоето изпълнение. Ама то емоцията пречи дори и на музикант, когато свири на инструмент. Тази емоция обаче трябва да бъде овладяна. Второ, не трябва да се притесняваш от сцената. Сцената трябва да бъде като твой дом, втори дом. Трябва да се чувстваш като у дома си, когато се качиш на сцената. Публиката, която те гледа, независимо колко много е тя, публиката трябва да я възприемеш като едва ли не като твои роднини, цялата публика, като твои братя, да не мислиш за това кой какво, как те гледа, кой какво си мисли за теб. Много е психическата нагласа, много е. Наистина трябва да има и концентрация в твоето изпълнение. Не е лесно, но всичко това се овладява. И то се овладява с много труд, постоянство, дисциплина, ставане, лягане, график, много репетиции. Това се овладява. Аз си спомням, като съм имал участие в чуждестранни проекти в чужбина и преди тръгване на турне се събираме 10 дни да правим репетиции. От сутрин до вечер. 10 дни. Еми, ние толкова много бяхме така вече обръгнали от репетиции и подготвени, че на първия концерт, когато направихме, аз мислих, че се връщаме от турнето. А ние едва го започвахме. Такава подготовка трябва да има, за да няма притеснение и да няма разсейване. Това е.
0: И така, да. Интересно е тук, че един артист става символ на цялата страна. Как това го изнасяте като усещане, като един вид посланици на цяла България чрез нейната традиция, нейната музика?
1: Да.
0: Изобщо една цяла страна, един цял народ се събира в една песен, когато сте на такава сцена.
1: Еми, сега ще кажа, такава победа, това не е победа само за един артист. Тази победа поставя твоята страна или нашата страна България, поставя България в центъра на европейската поп сцена и не само европейската, дори и световната поп сцена. И много бих, така много се надявам такива победи да носят, да отварят все повече врати за младите български изпълнители, които да се развиват не само в рамките на България, ами и в целия свят. И това, освен престиж, това дава самочувствие на всички нас. Всеки, нали, в такъв момент се гордее, че е българин. Дава ни самочувствие. Такива моменти обединяват хората и показват една по-позитивна страна на България пред целия свят. И тук в случая бих казал, че България не беше просто само част от шоуто, така нареченото шоу Евровизия, а този път България беше моментът, който Европа запомни и ще го помни завинаги, ще остане в историята. Това е и аз се шегувам, като казвам, ние толкова години, толкова много точки сме давали на другите страни, че сега ни се връщат с лихвите.
0: И то толкова отчетлива разлика такова усещане, че си част от глобално музикално семейство, към което
1: ни... И това, бих допълнил, че лично за мен това е второто представяне на България на Евровизия с такъв успех. Като казвам второто, визирам първото е 2007 година с песента Вода. Но ще ти кажа защо, къде намирам сходство. Тук, нали, за да не бъда разбран погрешно, не говоря за мелодия, за ритъм, за хармония и за такива неща. Говоря за въздействие. Говоря за уникалност, с такива качества като уникалност, като силна индивидуалност и нестандартност. Това намирам нещо сходно с онова представяне и това представяне. И за мен това е второто такова представяне на България на Евровизия и то напълно успешно направо в десятката.
0: Да, така открояващо се, така запомнящо се и толкова силно носително.
1: Атрактивност, силна атрактивност, което всички тези качества възбуждат емоциите на хората и те, разбира се, откликват веднага.
0: И усещат, долавят какво е България, така както беше и с вашата песен, именно чрез позоваването на фолклора и присъствието на нашата душевност в тази музика. Благодаря много и до скоро!
1: И аз благодаря, успехи на всички!
0: Благодаря много! Благодаря! Стоян Инкулов, Стунди! Заедно с Елица Тодорова слушаме сега песента Вода, изпълнението от финала 2007 година на Евровизия.

0: България на Евровизия през 2007 година, песента Вода, Елица Тодорова, Стоян Янкулов и всъщност първи голям успех на възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов Варна на Евровизия. Дара също учила в това училище, както и Елица. Сега ще разговарям с директора на НОИ Добри Христов Румяна Петрова. Честито, честито!
1: Благодаря, много се радваме, много се вълнуваме, изключително много се гордеем с Дара.
0: Да, три пъти НОИ Добри Христов е на сцената на Евровизия. Два пъти с Елица и сега с този огромен успех за Дара. Какво се случва при вас, така че така да образовате, така да вдъхновявате децата, за да постигате по-късно в живота такива успехи? И съм сигурен, че ние даваме само два примера от безброй примери, които можете да изредите за успех на ваши възпитаници.
1: Така е, абсолютно сте прав. Ако погледнете европейските оркестри, повечето концертмайстори са майса от Варна. Но нашето училище действително държи много на високия стандарт. Това е нещо, с което ние не правим компромис. И това, че имаме много кандидати, може би до някъде помага да бъдем, дава ни право да бъдем много взискателни към всички наши възпитаници. Към момента в нашето училище се обучават над 800 деца, от които малко над 500 са с музикален профил. Иначе имаме танцори, художници и дизайнери също така. Действително, тук не се прави никакъв компромис по отношение на музикалното обучение и по отношение на музикално-теоретичните дисциплини. Много хора смятат, че това е нещо излишно, че това е нещо в повече, че един млад инструменталист или един млад певец трябва да си свири и да си пее и няма защо да ги учи тези солфежи и тези хармонии, и тези полифонии, но истината е, че когато предостави на един млад човек целият пакет от знания за музиката, неговото изпълнение, неговото сценично присъствие се обогатява много, защото има си защо да се учат всичките тези теории. И тъй като ние не правим никакъв компромис, пак ще го кажа за трети път, много държим на това. Много виждам, че изпращаме в висшите учебни заведения и в България, и по света изключително подготвени кадри. Също така, ви казахте защо ги, как ги вдъхновяваме. Имаме страшно богат концертен живот. Просто тези деца са на сцената минимум един път в месеца, и то на външни сцени, не тук в училището, в нашите концертни зали. Учим ги да участват в различни формати, учим ги да пеят и навънка, да пеят, да свират с микрофони на открито, което е една само по себе си също е трудна техника, но това се практикува по целия свят. Изобщо питваме се да им покажем как изглежда живота на музиканта или на танцора в реалния живот и да им покажем колко е хубаво, колко е вълшебно, колко е различно и разнообразно и вълнуващо всеки ден, за да ги накараме да прегърнат тази професия, защото за да станеш един добър инструменталист или певец, или художник, или танцор, за да се реализираш наистина, трябва да вложиш цялото си сърце и много, много труд и много лично време. И за да ги мотивираме да направят това, ние искаме да им покажем сладостта на преживяването на сцена, когато си свирил добре и когато публиката те аплодира с напълно заслужени аплодисменти. Нещо като мантра в нашето училище, която ние повтаряме под път и над път, като влязат първите ученици в първи клас, и това го повтаряме всеки ден на децата и на родителите също. Нужен е 1% талант и 99% труд. И в този смисъл, ако трябва да продължим към Дара, тя е еманация на това. Тя наистина е много трудолюбива. Вложила е толкова много в музиката, в цялата си подготовка. Не знам дали знаете, тя последните 2 години в нашето училище е била ученила самостоятелна форма на обучение, което означава, че трябва по много от общообразователните предмети и български математика и така нататък, трябва да се подготвя абсолютно сама по конспект и да се яви в края на годината върху целият учебник и да издържи един изпит. Това е сложно за голям човек, за възрастен човек. Това е все едно академично, както в университета се случва. И едновременно с това да се готвиш и да се явяваш. Тя тогава е участвала в X-Factor, заради това се наложило тази самостоятелна форма. Изобщо смятам, че то в която и да е житейска сфера, но специално в изкуството, труда, трудолюбието и упоритостта са много важни качества и без тях няма как да някой да просперира. Смятам, че ако има възможност тя да се среща с млади хора, да ги надъхва, да ги мотивира, ще се радвам да им даде точно това послание, защото ние точно това искаме да ги научим на труд, защото без труд не става. Нищо не става.
0: Така е, така е. И тя го показа на цяла България и на целия свят. Сега ще направя един коментар като програмен директор на Jazz FM, част от BTV Radio Group, но ние много активно работим с ученици от Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна и сме ги представили на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал, също така на един джаз ден тук в София, и аз пък като член на журита съм оставал впечатлен от техните представения и на националния конкурс за млади джаз изпълнители в Стара Загора и на Evergreen Fest София и на Младежкия джаз фестивал София, така че безброй са постиженията на вашите възпитаници. Продължавайте в същия дух. Сега да ви попитам за днешния ден в НУИ Добри Христов Варна. Как отбелязахте победата на Дара?
1: Още е след събота вечер всички бяхме в огромна еуфория, но различните състави, различните формации, групички в училище си направиха техен план и всъщност една група от един малък оркестър от деца от 5, 6 и 7 клас си направиха аранжимент. То е силно казано аранжимент, просто първите 8 такта от песента на Дара, която те свириха в унисон и заедно с по-малките ученици от 1 до 4 клас, които пък след това се включваха на рефрена на припева Вангаранга. И това още от сутринта от 7 часа имаше репетиция на това нещо. След това ги показвахме по така всички телевизии и сутринта, и на обяд, доколкото разбрах, имало репортаж. Така че, как да празнуват музикантите? Празнуват с музика. Просто те са толкова вдъхновени и те искат по някакъв начин да засвидетелстват признателността си, обичта си, пишат послания, сърчица. То просто е толкова трогателно, но най-вече готови са днеска цял ден да пяха тази бангаранга. Първо я свират, инструментално я свират, после я пеят. И с това наистина искат да покажат обеща си, само питат: Дара, ще дойде ли във Варна?
0: Ще дойде ли?
1: Надявам се, че ще дойде. Тя обикновено се появява през лятото. Беше дошла тук след ремонта да види, защото по нейно време училището се помещаваше в 2/3 от сградата. Сега сме освоили цялата сграда, паметник на културата, направихме ремонт и тя всъщност беше очарована да види новите пространства, да си влезе в своята класна стая. Така с много мило отношение към училището, към нещата, които е преживяла тук. Един много скромен и работлив човек, въпреки тази фурия, която излиза на сцената. Това наистина е необяснимо колко е всъщност земна, и аз се възхищавам от, разбира се, от начина, по който пя и танцува и всичко това, което направи за плени целия свят, но възхищавам се след това от интервютата, които даде буквално минути след успеха, колко смислено говори, колко важни неща казва, как мисли от сега за арт културата в България, за това, че трябва да има промени, за това, че трябва да се борим за неща. мога само да изразя възхищението си от този динамичен млад човек, който е с главата на раменете си, въпреки този голям успех.
0: Да, и да кажем всъщност, че нейната майка е част от вашия педагогически състав. Или не?
1: Майката на Елица.
0: На Елица, точно така.
1: Майката,
0: да,
1: на Елица, майката на Елица беше дълги години, наистина дълги години преподавател в нашето училище, но преди 3 години си упражни правото на пенсия и сега в момента само идва на нашите концерти и така прави мили комплименти на децата, които продължават в специалността, в която тя преподаваше, народно пеене.
0: Да. Госпожа Павлинка Тодорова.
1: Госпожа Павлинка Тодорова. Всички все още много я обичат, много я ценят, песните, които тя е преподавала с нейните характерни извивки, което е типичното нещо в опора. Така че при учителите те винаги оставят една много голяма следа, която няма забравене. В този смисъл, да, можем така да изразим нашето възхищение към Павлинка, за, не само за Дара, не само за Елица, за всички толкова много поколения народни певици тя е възпитала и най-вече вдъхнала им е любов към народното изкуство. Защото това е извора, от него трябва да се черпи. Ние знаем, че голяма част от българските композитори от първото, от второто поколение, че от третото даже посягат към българския фолклор. Именно с това са направили един от най-големите шедьори, са създали в българската класическа музика. Така че в нашето училище е смесването на класика, на фолклор, на танци, на визуални изкуства е един много хубав микс. И всъщност децата се учат от едната специалност, се учат да уважават другото изкуство. Мисля, че това е един много хубав модел за изобщо за българската култура, защото аз, например, дълги години в чужбина съм живяла и когато се върнах в България, във Варна, и започнах тук да изграждам живота си, бях изключително очудена, че театралите ходят на театъра, ама не ходят на концерти. Художниците ходят на изложби, може би ходят на театъра, ама на концерти изобщо не ходят. Музикантите може би ходят малко на театъра, ама изобщо не ходят на изложби. И някак си това разделение на изкуствата, ами не е правилно. Ние трябва да съжителстваме заедно. Ние хората на изкуствата имаме чувствителност към всички изкуства. И не трябва да си запушваме тая чувствителност и да затваряме напротив. Напротив, ние трябва да работим в екип, трябва да работим в синхрон едни с други. И отивайки на изложба и виждайки какво в момента е нарисувал твой колега художник, твой колега творец, ти виждаш, че той преживява нещата, които са актуални, нещата, които и ти ги преживяваш в момента. И същото нещо и в театъра, и същото навсякъде. Не бива да бъдем толкова разделени и толкова всеки в неговото си изкуство там да си уре, да си тъче, а пък да няма очи за другите неща. И нашето училище е много хубав пример за това как трябва да се случват нещата. По време на нашия

0: в читалищата, тук ванетските читалища. Между другото има страхотни колеги, които не са в училище, но страхотни педагози, които творят тук в Варна и изграждат невероятни деца.
1: Успех! Благодаря много!
0: Благодаря ви за това включване.
1: Благодаря.
0: Успехи на вашето предаване.
1: Благодаря. Разговарях в изминалите минути с директора на Националното училище по изкуствата Добри Христов във Варна, чието възпитаник е Дара. И това е госпожа Румяна Петрова. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. След толкова много думи, завършвайки темата за Евровизия, победата на Дара, нека пак да чуем тази песен и след това Lady Zone BG.

0: Ladies.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: И след като в такава поредица от разговори изяснихме темата за успеха на Дара, триумфа на България на Евровизия, след като чухме думи на самата Дара в предаването тази сутрин по BTV и BTV Радио, след като чухме и думите на нейния вокален педагог Искра Милкова Ангелова, на нейния продуцент Станислава Ермутлиева, на члена на селекционната комисия за българска песен за Евровизия Нина Николина, члена на журито на Евровизия Мария Мутафчиева, Стоян Инкулов, който е участвал в този конкурс, и Румяна Петрова, пък директор на училището, в което учила Дара във Варна. Сега да разберем дали Lady Zone пишат за Дара. Разбира се.
2: Няма друг вариант. Дара и Бангаранга са навсякъде и предполагам, че така ще бъде поне до края на лятото и малко след това.
1: Русица Николова в нашето студио. И така, темата Дара, Евровизия на Lady Zone.

0: ПГ.
1: Ние пък разгледахме как реагираха на случилото се на Евровизия, така известните личности в България, защото още в началото много от тях, разбира се, подкрепиха Дара. Имаме един материал, в който споделихме какво голямата Лили Иванова и пожела, като разбира се и ние през цялото време стискахме палци точно това пожелание да се сбъдне. Това, към което хората проявяват интерес днес, е, например, какво е написал Папи Ханс по повод победата на Дара. Припомням, че двамата бяха за известен период двойка. Запазили са добрите си отношения, макар отделно, макар вече отдавна да са разделени, всеки да има различен партньор до себе си. Те са и двамата добри музиканти в едно добро приятелство, и когато си толкова голям и с такова добро сърце, разбира се, може да пожелаеш добри думи на този човек бил в живота ти. Може да ги прочетете на Ladies.bg. Друга много интересна статия, която подготвихме, беше за прическата на Дара от Евровизия, която се превърна в един абсолютен хит. Тези нейни разноцветни кичури в шоколадово, кафяво и по-светло, с които е напоследък. Написали сме кой точно е фризьорът, който ги прави, както и коя известна българска звезда се здоби с абсолютно същата прическа. И според нея точно това ще бъде прическата за лятото. Адски много материали, продължава този интерес към Дара и, разбира се, ще продължи и от наша страна.
0: Виждаме на Ladies.bg и за това, което следва пред Дара в творческия път. Тя отново е треньор в Гласът на България, продължава работата си по нов албум, а към нея има интерес от най-големите лейбъли в света. Същевременно пък Багаранга на Дара вече има версии на няколко езика.
1: Да, това е много забавно. Както ти каза, със сигурност ще се появят ремикси, но вече най-вече генерирани с изкуствен интелект. Има такива песни, които звучат с малко повече, имат малко повече испанско звучене, малко повече сръбско, малко повече японско, арабско. Има също така и руска версия. Пуснали сме една анкета, в която ви питаме коя е вашата любима версия, като, разбира се, на първо място ще си оставим българската оригинална версия, но все пак разработките по темата със сигурност ще са доста обширни, както се появяват и различни снимки на Дара, съответно съобразени с това тя да е в по-арабска визия, в по-испанска или друга, според... Предполагам, че тези версии зависят от настроението. Сутрин може да се будиш с нещо много по-живо, а пък вечер с нещо по-лекичко и лирично да се приспиваш.
0: За момента води испанската, виждаме на Ladies.bg. Но сега ние сме на прага на едно много отговорно домакинство и вече започваме да си задаваме въпроса какво наистина предстои, осъзнавайки огромния мащаб, който даже не можем да го осъзнаем в цялост в момента. Но какви са ползите за България от това, че Дара спечели Евровизия?
1: Ето това е нещо наистина важно. Тук не говорим само за една песен, в която цяла Европа и голяма част от света се припозна. Факт е, че ние ще бъдем домакини следващата година на Евровизия. Вече се повдигнаха и въпросите за това, доколко България е готова, доколко трябва да се ремонтират някакви зали, доколко градове, които са различни от София, биха подали кандидатури за такова домакинство. Разбира се, на първо място са промените в живота и работата на самата Дара. Тя сподели сутринта, че вече има много големи предложения от големи лейбъли и хубавото е, че в момента може да си позволи свободата да избира. Знае много добре какво точно иска. Интервютата с международните медии са повече от ясни, както и българските, през които тя минава вече. Така че за България предстои нещо наистина голямо и е много хубаво, че има деца, които в момента виждат и Джиро д'Италия, което мина, и това, което ще се случи с Евровизия, и това ще бъде едно много така силно дърпане от тяхна страна да видят какви хубави неща могат да се случат в България.
0: И ние сме правили поглед към наградите Букър, които ще...
1: Да, стискаме палци и там.
0: Абсолютно. На нашата представителка. Има ли нещо извън темата, Дара? Има. Включително на Lady Zone BG.
1: Има и много се радвам, че също е свързано с една много известна жена. Ивет Лалова днес навършва 42 години. Пожелаваме изключително много, на първо място, здраве и да продължава да е все така щастлива в компанията на любимите си хора. Върнали сме малко погледа назад и ви разказваме една интересна история. Как се е срещнала с мъжа до нея, как започва кариерата си, как става майка. Малко известен факт е, че нейният съпруг и неговите родители са едно голямо италианско семейство, защото всички те имат по 7-8 братя и сестри, така че представете си какви добри отношения трябва да градиш със всеки от тях и какви големи трапези има. Не случайно казвам трапези, защото в началото той е привлякал нейното внимание именно с начина, по който я готвил. После си разменят ролите и започва тя да готви за него. И последно само ще разкажа, че Ивет Лалова ще се включи в едно благотворително бягане за по-добър живот на хора с множествена склероза. На 30 май има конференция «Мозъкът, проблеми и решения», а на 31 май е самия маратон. Тя заедно с други спортисти ще бъде част от това, като разбира се и всеки друг желаещ, без да е професионален спортист, може да се запише в този маратон или просто да бъде на конференцията и да слуша нещо наистина полезно.
0: Русица Николова, Lady Zone BG, благодаря. Прекрасна нова седмица.
1: Благодаря.
0: Вие сте с предаването «За града» по BTV Радио.
2: Lady Zone BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие. Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте «Важното казано на глас» всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Завършва предаването за града по BTV радио в продължението на нашия ефир. След новините в 17 е предаването Лице в лице, като гости са Константин Проданов от Прогресивна България, как ще се определят справедливите цени и каква финансова политика ще води новото мнозинство. И темата, разбира се, за Бангаранга Дара, Евровизия, режисьорът и философ Явор Гърдев за този феномен и за голямата победа. След това важното казано на глас от 18 за икономическите ефекти за България от предстоящото домакинство на Евровизия, за плановете на властта, за бюджета и мерките срещу скока на цените. Интервю с Аркадий Шарков, макроекономист и част от експертния клуб за икономическа политика. И още след огромния успех на Дара, какво предстои за страната ни, както и за равенството в културата и битката за видимост на музиката от нашия регион. Интервю с Рут Колева, която е много последователна в действията си за това светът да забележи Балканите и в частност България. 16.54, аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер. Вълшебна нова седмица. Останете с BTV радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ексклюзивно удара пред BTV часове след завръщането и народна земя с музикалния приз на Европа.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Светът е във вашите ръце.
0: Ръст на пенсиите от 1 юли, промени в осигуровките от 1 август. Какво предлага финансовият министър? Премиерът Румен Радев с първа визита в чужбина. Българският министър-председател се срещна с германския канцлер. Сблъсък на два изтребителя по време на авиошоу в Съединените щати и двата екипажа са се евакуирали. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Първа победа на България на Евровизия. Невиждана подкрепа за Дара, както от журито в конкурса, така и от публиката. Рекордна преднина пред втория. Това са само част от уникалните моменти, с които участието на Дара и България ще останат в историята на Евровизия. Почти денонощия Дара е народна земя. И еуфорията от Бангаранга не стихва, но в ефира на BTV тя разкри, че още утре започва работа по Гласът на България, като треньор и по английския и албум. Станчо Станчев допълва.
2: Точно 10 часа след голямото завръщане на летище Васил Левски и звездното посрещане на терминала, Дара влезе в студиото на тази сутрин.
1: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън.
3: Очакваш ли да спечелиш?
1: Нямах никакви очаквания, всъщност. Чувствам се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
2: Безапелационната подкрепа от българите у нас и чужбина и признанието и от международните журита носят на Дара постижението за първи път вотът на публиката и професионалният да са най-високи. Подготовката за този момент започва с повече от месец в Атина.
1: Аз заминах и направих там цялата си подготовка, тъй като исках абсолютно се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. Изобщо това не ми е била мисълта в главата.
2: Ритъма си на работа за победата Дара сравни с спортно състезание.
1: Тичах, буквално тичах навсякъде.
3: И пееш?
1: Да. И танцувах, и пях, и тичах, и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И това е Евровизия, олимпиада. Когато се качиш на такава сцена, ти трябва да можеш да издържиш на адреналина.
2: На 17 май, когато вдига статуетката, Дара отбелязва и важен личен момент. Първата годишнина от брака си с доктор Ервин Иванов, който беше също с нея във Виена.
1: Това е неговата награда вкъщи.
3: Защо да е негова?
1: Защото той...
3: Не ли е на Дара?
1: Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, той нямаше да участвам в Евровизия. Това е най-голямата ми опора. Той вярва изключително много в мен, още от... първата секунда той каза, не, трябва задължително да отидеш. Така, аз имам усещане, че ти ще успеш, задължително трябва да отидеш. Графикът ми е много ненормален, но е супер, много ми харесва. В Гласът на България съм, продължавам да пиша английския си албум, съвсем скоро ще е реалност. Светът в момента изглежда много малък.
2: На финала Дара се обърна със специално послание и към всички българи.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата, точно обратното. И исках да ви покажа и на вас, че това е възможно.
0: А утре, два дни след голямото завръщане, София ще отбележи успеха на Дара с голямо събитие на площад Княз Александър I. Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс Евровизия започва в 18 часа. Мястото пред двореца ще се превърне в празник за една победа, която накара цяла България да се гордее. Да посрещнем Дара заедно, написа във Фейсбук кметът на София Васил Тързиев. BTV ще покаже събитието на живо. живо в специално студио с водещ Златимир Йочев. Българската национална телевизия също е сред отличените с статуетка от Евровизия като организатор на българското участие в Виена. В студиото на BTV генералният директор на обществената медия заяви, че победата на Дара е привлякла световното внимание към нашата страна, а финалът на конкурса е събрал близо 1 милион зрители у нас. Кадри от посрещането на Дара на летището в София са били излъчени от международни медии, включително BBC и Eurovision.com. TV.
4: Много се откорихме и сме много-много напред. А тази статуетка, тя всъщност е статуетката на Българската национална телевизия като обществен оператор на телевизионни услуги, като Българската обществена телевизия, която е участник на конкурса. Сигнала ни вчера от посрещането на летището, този телевизионен сигнал, това пряко предаване беше излъчвано директно по EBU, а освен това и BBC пряко са включили посрещането на Дара на летището, така че адмирации. Влезнахме в световните медии, в световния информационен поток. Много е добре това за България.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че тази седмица ще покани ресорни министри на среща, за да се уточни какви средства ще са необходими за подготовката за домакинството на Евровизия до година и как страната ни да се представи достойно. Министър-председателят замина за Германия първата му визита в чужбина, след като влезе на Дундуков 1. Той коментира предстоящата си среща с германския канцлер Фридрих Мерц и финансовото състояние на държавата. Подробности от специалния ни пратеник Герган Венкова.
5: Добър ден! Това е първо задгранично посещение на Румен Радев, откакто пое поста министър-председател на България. На заминаване към Германия той обясни, че визитата и срещата му с канцлера Мерц съвпадат с решението на кредитните агенции за повишаване на кредитния рейтинг на България. По думите му това отразява и цитирам възвръщането към политическата стабилност в страната след години безпътица. Румен Радев коментира и намеренията на правителството в отношение на бюджета 2026 година, като подчерта и наследството, което това правителство е получило от предходното.
6: Що се отнася до заявените бюджетни намерения, по-рано днес от вице-премиера Донев, ще бъда съвсем кратък. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така на разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове.
0: Министерството на финансите представи мерките, които ще влязат в сила с бюджет 2026. Предвижда се да отпадне автоматичния механизъм за увеличаване на заплатите в редица сектори и за някои длъжности. Максималният праг ще се увеличи до 2300 евро. От 1 септември администрацията ще трябва да свие бюджетните си разходи с 10%, което ще доведе до съкращение. Въвежда се и таван на основната заплата за ръководни постове в държавния сектор от една президентска заплата или около 8000 евро.
7: Точно 10 дни след като зае поста, финансовият министър Гълъб Донев обяви нов курс за публичните финанси. Тази година няма да има ново увеличение на заплатите в администрацията. Пенсиите ще се повишат по швейцарското правило с 7,8%. С 5 на 100 ще се увеличат и минималните осигурителни прагове, за да се изравнят с минималната заплата, която е 620 евро.
8: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши. За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания.
7: Към момента в държавната хазна дефицитът е 1 млрд. 750 млн. Евро или 1,4%. Още 2 милиарда и 550 милиона евро са фактурирани и трябва да бъдат разплатени. 1 милиард и 100 милиона пък са неразплатените общински проекти. За това ще се наложат спешни мерки и ограничаване на харченето в администрацията.
8: Никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора.
7: Увеличение на данъци няма да има. Последваха и реакции на бизнес и синдикати. Работодателите заявиха, че увеличението на максималния доход е по-малко от очакваното. Подкрепиха и отпадането на задължителното индексиране на заплатите на ръководни лица.
9: Премахването на автоматичните механизми е единствения правилен подход, който може да има в такава ситуация и за него ние настояваме отдавна.
7: Синдикатите обаче не гледат позитивно на обявените мерки и най-вече на очакваното съкращение в администрацията.
10: Готовно за протестни действия. Ако се води политика, която е в ущърб на всички работещи, какъв е избор? Нямаме избор.
7: Целта на Прогресивна България е бюджетът да бъде прият до 1 юли.
0: И една рука, до която беше потвърдена днес, агенция Митници е с ново ръководство. Председател става Николай Шушков. Той е бивш заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и бивш областен управител на Благоевград. Заменя на поста Георги Димов. Министерството на регионалното развитие започва проверка защо участък от магистрала Хемус се наводни при дъждовете в събота. Това заяви в интервю за Защо по БТВ регионалния министър Иван Шишков. Проблемът е в лот 1, между Боаза и пътен възел Дърманци. Последните 5 км са пуснати в експлоатация миналия декември. Министър Иван Шишков съобщи още, че кабинетът Желязков е индексирал авансите, които вече са били платени за строежа на останалите лот по магистралата.
11: Това е емблема на строителството в този период. Периода 2018 година, 2021 година. То не отговаря на никаква норма, но освен че не отговаря на норма, може да убие човек.
0: От света Русия изстреля над 500 дрона и 23 ракети срещу Украина. Поне един човек е убит, други 30 са ранени. Най-много щети има в Одеса, където са ударени жилищни сгради, училище и детска градина, съобщават местните власти. На пристанището е поразен и китайски търговски кораб. При отделна атака срещу Днипро са пострадали 2 деца. Руските удари идват след като вчера Украина нанесе една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Москва. Московска област. Сред поразените цели има и жилищни сгради. Жертвите са общо 4. При украински нападения загинаха 2 цивилни в Белгородска област. Инцидент по време на авиошоу в Съединените щати. 2 изтребителя се разбиха един в друг по време на спектакъл в небето във военна база в щата Айдахо. Видео от социалните мрежи показва момента на сблъсъка. Двата изтребителя EA-18 Growler се заплитат един в друг, а четиримата пилоти катапултират и успяват да се приземят на земята с парашути. От авиобазата заявиха, че те са невредими и че двата изтребителя са изпълнявали въздушна маневра за шоуто. И отново към фурора, успеха и емоциите от победата на Дара на Евровизия. Вместо училищен звънец, песента «Победител» звучи в столичното 125-то училище. Репортаж на Лора Костова.
12: Повикът за началото на часа в столичното 125-то училище днес звучи различно. От сутринта четвъртокласниците пеят и танцуват с мисълта за своя идол Дара.
13: Много различно беше, интересно и точно това го прави специално.
14: А колко време ти отне да научиш текста на песен?
15: Да, аз уча бързо песни. И да, не ми отне много време.
12: Бангаранга превзема и големите.
16: Преди някой час, който да речем не ни се влиза и просто почваме да си пеем и да танцуваме и е много приятно като емоция и като обстановка.
12: В училището си има традиция с звънеца. Никога не е обикновен и винаги звучи българска музика. В следващата седмица обаче училищните коридори ще се огласят от триумфа, който Дара донесе на България.
17: дара един невероятен пример за всички деца. За това как не трябва никога да се отказваш от мечтите си, как с упоритост и труд и постоянство се постига всичко и как когато правиш нещо от сърце и душа, то винаги има успех.
12: А учениците вече изпращат и своите пожелания.
16: Да се радва на победата и че заслужава всичко, което е постигнала до момента и че дава много енергия и емоции навсякъде, където слушаш песента.
15: Пожелавам и да има много успехи на концерти, на международни състезания, да бъде жива и здрава.
18: Ще танцуваме винаги и ще пеем.
12: За BTV новините, Лора Костова.
0: Предаването Лице в лице, акцентите от Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
19: Здравей, Вики! Ще ми гостува председателя на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от Прогресивна България. Бюджета, съкращенията, данъците и цените. Какви са намеренията на новата власт? В студиото ще дойде режисьора Явор Гърдев. Дара, феноменалната провокация, музиката, танца и труда.
0: Благодарим ти. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
6: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

Здравейте! В часовете след полунощ предстоят увеличение на облачността над западните и централните райони. През деня ще се заоблачи над източна България. Около обед и следобед само на места в южните райони и планините се задават валежи от дъжд. Предстоят и грамотевици, главно в планинските райони, а в северна България вятърът ще се задържи силен. Максималните температури в повечето райони леко се повишават. Очакваме между 19 и 24 градуса. По Черноморето изгледите са за променлива, по-често значителна облачност, но валежи няма да има. Максималните температури там между 18 и 23 градуса. По планините очакваме облачно време. Около обед и следобед, главно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина, се задават краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15 градуса, на 2000 около 7. Сряда и четвъртък очакваме и слънчеви часове, основно в Западна България, но и увеличение на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Към петък и събота облачността във всички райони вече ще е значителна. Тогава отново очакваме валежи и грамотевици, като на места явленията ще са интензивни. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Цени, инфлация, заеми, дългова спирала, бюджет, съкращения. Все теми, които предизвикват и спорове, и анализи, и очаквания. За повече подробности за намеренията на новата власт поканих председателя на Временната бюджетна и икономическа комисия Константин Проданов от Прогресивна България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега, вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев каза, че по перо ще ни представи бюджета, но даде няколко заявки. Първият ми въпрос обаче към вас е: дайте оценка за финансовото състояние на страната. Реалистично, в което минаха изборите, вече би трябвало да говорим реално, без апокалипсиси.
1: Вижте, нашата заявка беше още когато станах ясни резултатите от изборите, че първо ние дължим информация за реалното състояние и на фиска, и не само, въобще за общото състояние на държавата по всички ведомства, и ще направим анализ и предоставим резултатите. Днес видяхте първата порция, образно казано, от данни, специално по отношение на бюджетната сфера, които вицепремиерът Донев представи. Те определено показват доста притеснително състояние на публичните финанси в резултат от дългогодишен, ако ще да го наречете, финансов разгул, разточителство, безотговорност, неефективност, но той на практика показва, че в момента ситуацията наистина е близко до драматична, доколкото наред с вече натрупания дефицит за тая година, който е 1 750 000 000. Окей, според господин Клисурски, служебния министр, половин милиард от това са плащания по ПВУ, които може би ще ни бъдат възстановени, но извън това още има 1 250 000 000 дефицита трупан до април. Наред с това днес господин Донев каза, че има още към 2 500 000 000. Това са така наречените, образно казано, залежаващи по чекмеджетата фактури. Това са разплащания, които са фактурирани, но не са направени, или са за дейности, които още даже не са фактурирани, но са извършени, или са стари разсрочени плащания. Това са 2 500 000 000 евро, които предстои да бъдат направени тази година. Наред с това имат още към 1 100 000 плащания по Общинската инвестиционна програма, които са планирани за тази година и също предстои да се направят. Към това добавете и, пак по данните на министър Клисурски, служебния министър Клисурски, от преди седмица-две, към 3 500 000 000, които трябва да направим авансови плащания по ПВУ, за да не загубим пари там, за дейности, които ще бъдат извършвани, и в последствие те трябва да ни бъдат, разбира се, възстановени, но каква част ще зависи както от реформите, които направим, така и дали няма някакви нередности. Това са колосални суми. На този фон, да, казвате, ама имате фискален резерв. Фискалният резерв има към 6,8 милиарда, от които 3, по мои сметки, мога да бъда коригиран леко, ако не съм съвсем прав, но се оказва много трудно да се намери информация, но по мои данни, над 3 милиарда от тези 6,8 са неприкосновени. Това са Сребърен фонд, учителски фондове, заеци и така нататък. Освен това, ние не можем да го изпилим до нула, така че това налага спешни мерки и те бяха огласени днес. Нека да ги очертаем, защото те са много важни. Те показват промяна на бюджетната философия. Първо, към повече ефективност.
0: Каква е бюджетната философия?
1: Бюджетната философия е много по-отговорно бюджетиране, много по-прозрачно, много по-ефективно. И действаме, като ние даваме пример. На първо място това означава съкращаване на неефективните разходи, но без намаляване или рязане на заплати. Как става това? Това става като е дадена инструкция към всички първостепенни разпоредители с бюджета да редуцират разходите за персонал с 10%, но не да намаляват заплати. Това става през първо и приоритетно съкращаване на незаети щатове там, където може и трябва, и след това през оптимизация на ведомствата.
0: Какъв е срокът за това?
1: Срока за това е до приемането на редовен бюджет за тая година, което означава...
0: До юли месец.
1: Да, в следващия месец.
0: 10% на съкращение на места, които са незаети.
1: Не на места, а 10% съкращение на разходите за издръжка.
0: А колко процента ще бъдат съкратени от тези?
1: На някои места може да не бъде съкратен нито един, може да бъдат само редуцирани незаетите щатове, които се използват, знаете, често за ДМС-та в края на годината. Наред с това слагаме таван, и това е единственият таван, който слагаме. Подчертаем го в контекста на обвиненията по линия на инфлационните законите, свързани с борането на спекула, където опозицията ни обвинява, че сме налагали цени. Няма нищо там. Такова там се действа изцяло на пазарен принцип. Тук е единственият таван, който налагаме, и то е таван върху безобразно високите възнаграждения в някои от бюджетните сектори, които надвишаваха и тези на президента. Там първо налагаме този таван, че не може в публичната сфера или в държавни дружества, членове на бордове и така нататък да получават по-висока заплата от президентската. И второ, което е много ключово, се премахва автоматизма при определението на възнагражденията, както на изпълнителната власт. Това са министър-председател, министри, замминистри, политически кабинети, така и в силови ведомства, съдебна власт.
0: Депутатските заплати, те също се индексират много често.
1: Точно така. И тук, за да не тръгна спекулации, искам много ясно да обясня. Те са по друг закон. Те са всъщност по правилника за организация, организация и дейността на Народното събрание.
0: За да не могат да ги засягат другите мерки, когато се вземат.
1: Така, да. Този ПОДНС се приема в момента. В момента там все още стои заложена тази формула, че те са равни на три пъти средната заплата в обществения сектор и така нататък. Това ще бъде своевременно променено. Ние поемем този ангажимент в рамките на следващите няколко седмици, когато от изпълнителната власт приемат съответния подзаконов нормативен акт, който показва как това ще се уреди в изпълнителната власт, за министри и замминистри, за да има пълен синхрон. Но това, че не сме го променили днес, не означава, депутатите ще слагат тавани, отвързват, но техните си няма. Напротив, това също ще се направи. Имаме такъв ангажимент, че бъде в ускорен порядък. Обяснявам защо не го правим днес, а ще се приемем от две седмици.
0: Защото трябва да бъде променен правилник на практика на Народното събрание.
1: Сега предстои да се приеме новия правилник, постоянен, и в него ще бъдат направени промени в момента, в който те бъдат възприяти в изпълнителната власт, както казах, с нормативна.
0: Да уточним сега. А тавана е 8000 евро, нали така? Прочетох някъде, че това е заплатата на президента.
1: Тя е два пъти депутатската заплата, ако не ме лъжи паметта.
0: Така, 8000 евро.
1: Точно така.
0: Имате ли представа колко човека или колко щатни бройки вземат повече от 8000 евро?
1: В Министерството на финансите има тази заплата, аз се затруднявам тази информация, аз се затруднявам да би я кажа експромт. Не са пренебрежимо малко според мен, но дори и да бяха само 5 души, пак мисля, че въпрос на морал и на справедливост и на солидарност, при положение, че има хора, които работят стотици хиляди, които работят на минимална работна заплата, да няма такива, независимо колко голям може да е техния принос. Така
0: добре.
1: Че на първо място действаме по линия на ефективността, на второ място всички други мерки в бюджетната сфера, които ще предложим, ще бъдат на база на анализ и ще бъде своевременно обяснено на обществото, така че да става ясно, че занапред фискалната позиция на държавата ще бъде управлявана разумно и ефективно. И тук само преди да зададете следващия си въпрос, да споделя.
0: Събрали сте много информация.
1: Много информация. Има и добре да я споделим. Преди два дни една от най-големите рейтингови агенции в света, S&P, обявиха, че повишават перспективата от стабилна на положителна на българския държавен дълг. И в обосновката изрично е споменато, че това е и в резултат от изборните резултати, от това, че има перспектива за 4 годишно стабилно управление, както и от заявките за по-отговорна и ефективна бюджетна политика, първите стъпки от които направихме днес с заявленията на господин Донев.
0: Сега, да обобщим. Новия бюджет евентуално ще бъде приет през юли, така ли?
1: Амбицията ни е да бъде приет до 1 юли.
0: Да. Така. Това означава, какви автоматизми ще отпаднат? Тези, които ни... Сега имаше едни 50-60% увеличаване в сектор сигурност, в МВР, ДАНС и други спецслужби. Какво ще се случи там? Нека да говорим за нещата, които възмутиха обществото.
1: Така, отпада автоматичен механизъм на увеличаване на тези заплати на база на средната. Тоест, преди беше, ако средната се увеличи, то в определени сфери, но не всички, заплатите стават примерно 125% от средната. Това нито е справедливо, нито е икономически издържано. То противоречи също на икономическата логика и създава изкривяване на пазара на труда, защото тия, които са в обществения сектор, но без автоматизми, си казват, ами що да работя, при положение, че ние пък не работят, получават. Тия, които получават автоматизма, си казват, ами що да работя, при положение, че и без това ще ми увеличат заплатата, а частния бизнес си казва, ами аз къде ще намеря хора, при положение, че в моя сектор аз състезавам с държавния, но хората там получават без да са станали по-производителни. Създава се много порочен кръг. Аз казах и друга, да ставаме като куче, което си гони опашката. Това има и проинфлационен ефект. Но държа да кажа, това не означава, че се намаляват или дори замразяват заплатите в тези сектори. Това просто означава, че отпада автоматичния механизъм за увеличаването им и занапред с колко ще се увеличават и в коя сфера. И това ще се решава всяка година с закона за бюджета, на база на конкретната икономическа конюнктура, възможността на държавата, производителност и така нататък. Единственият автоматизъм, който не отпада, е този в образователната сфера, понеже той е залегнал в колективния трудов договор. Извън това, Ключово за нас е да бъдат обезпечени социалните функции на държавата. Затова пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли с по-швейцарското правило. Запазва се и увеличението на заплатите в бюджетния сектор с 5%, какъвто ангажимент беше поет в удължителния
0: закон. А това ще важи до края на годината или и за следващия бюджет възнамерява?
1: Разбира се, само до края на годината. В бюджет 2027, както казах, ще бъде на база на условията в края на годината, възможността на държавата, глобалната ситуация, много фактори, както и ситуацията във всяко едно ведомство. Защото, пак казвам, обикновено бюджета, преди се правиш, спускаш се отгоре, колко пари искаме да похарчим тук и там. Сега ние казваме, поставяме задачи на всяко ведомство, но му поставяме и някакви ограничителни параметри, така че то хем да постигне задачите и ние ще ги обезпечим ресурсно, но хем да не се разпуска и да става този разгул, който беше преди и за сметка на заем.
0: Добре, вие казвате, няма да увеличаваме данъците. Но вдигате минималния осигурителен праг с 5%, както и максималния осигурителен доход на 2300 евро. Сега това, ако не е данък, какво е? Другото име на данък.
1: Не, това са осигурителни права и нека да кажем за какво се случва. При минималните осигурителни прагове това увеличение е необходимо, защото заради повишаването на минималната работна заплата, те сега са под него. Това увеличение ги изравнява с минималната работна заплата. А при максималния осигурителен праг, то е необходимо. Първо, да кажем, че осигуровките, които внасяте, срещу тях стоят конкретни права. Обезщетението за безработица, болничните, обезщетението за майчинство. И редица, както и пенсиите, които ще получавате в последствие, те са директно свързани с максималния осигурителен праг. И всъщност въобще са осигурителни ви приноси. Така че като ви увеличаваме прага, вие също това стоят и увеличени права. Но другия момент е, че когато се увеличават всички други прагове по веригата, минималните, средните, заради повишението на средните доходи, а максималния не се увеличава, тогава се получава едно, образно казано, сплескване на осигурителната система, при която тя става по-регресивна, понеже тези, на които получават най-високи доходи, като процент от заплатата си, те плащат по-малък процент спрямо тия, които са по-надолу по веригата. А нашия модел все пак е и солидарен, нали? Ние не живеем в джунгла. Така че го има там.
0: Сега, аз не съм изчислявала за себе си, но видях няколко човека, които бяха изчислили вече в социалните мрежи, че им се увеличават разходите с 5-600 евро годишно. Това си е за тях данък и вид вземане, нали? Не можем да ги убедим, че правата им се увеличават и трябва да са много доволни от това, след като ще им вземат 5-600 евро.
1: Значи има неразбиране на това как функционира осигурителната система. Както казах, срещу това увеличение стои факта, че ако, примерно, въпросният човек, който е на максимален осигурителен доход, се разболее, ще получава по-големи болнични за периода, в който е болен. Ако го уволнят и остане на борсата, ще получава по-голямо обезщетение. Ако е
0: жена и излезе в бременност, точно така. Ако има проблем, това ще е добре. Ако няма проблем, няма да е добре. Ако е жив и здрав и не ражда, просто така. Ще се плаща по-високи осигуровки.
1: Да, вижте, всички сме либертарианци, когато сме в добро здраве и когато изведнъж нещата се влушат и всички търсим помощ. Това е идеята на солидарния модел. Солидарност между поколенията, солидарност между отделните слоеве и групи в обществото.
0: Добре, а тогава защо не чувам нищо, или може и да съм пропуснала, но едва ли, за това как най-сетне държавните служители трябва да започнат да си плащат осигуровките? Защо ние да си плащаме осигуровките, държавните служители да не си ги плащат?
1: И това е основателен въпрос. Предстои да се направи и там анализ и да видим дали трябва или може нещо да се промени в тази сфера. За момента не съм готов да ви дам конкретен отговор.
0: Да, защото звучи много несправедливо. От гледна точка на хората, които не сме държавни служители. Нали? Не сте готов за този.
1: Не мога да ви кажа.
0: Това не сте го анализирали.
1: Да, аз не обичам да се изказвам подготвен по теми, предпочитам да задържа и да ви кажа, когато имам повече информация.
0: Добре, разбрах, че ще има и перо Евровизия, което е добре.
1: Ами, вижте, аз съм голям фен на всичко, което издига българския дух и ни кара да се чувстваме горди, че сме българи. И освен това да покажем, че нали, дори в лицето на много сериозни предизвикателства може да надмогнем себе си и да постигнем всичко. Дара го показа и мисля, че е само логично да се възползваме ние едно като издигнем националния дух като цяло, но и да получим някаква икономическа изгода от това. Така че съвсем разумно ми звучи тази инициатива.
0: И сега,
1: логично.
0: Да се върнем и към другата тема, която е много важна. Казахте, че те се шегуват с вас за таван на цените, че въвеждате не пазарни методи. Аз сега ще ви цитирам. А какво казва лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който е многократен премиер и би трябвало да разбира. И той казва, предвижда, мерките на Радев няма да сработят. Таван на цените няма да проработи. Малко преди това, Горанов каза, още докато все пак щяха да ви подкрепят, казва, че ще участват в грешен експеримент. Отказали се, но все едно грешен експеримент ли е това, което правите?
1: Ако беше грешен, нямаше да го правим. Аз имах си хас...
0: И няма да сработят.
1: Премиера Борисов, т.е. бивши премиер Борисов да каже нещо друго. Само да кажа, че това са мерки, които широко се използват в Европейския съюз. Конкретно в КЗК идеята за въвеждане на концепция за доминиращо господстващо положение и за неразумно високи цени са директно взети от немското законодателство. Между другото, много добре фигурира тая концепция за прекомерни цени, недопускане на използването на господстващо положение, както и на идеята за справедливи цени и в договора за функциониране на Европейския съюз, член 102, който не е запознат да го погледне.
0: А коя е формулата, по която ще се изчислява?
1: Формулата се изчислява по методика, която те първо ще се утвърди, работи се по нея.
0: Тоест има формула. Ще има обективен критерий, а не вие ще кажете справедливо и доматите да струват 2 евро.
1: Има обективни критерии, не един, а няколко, на база на които ще се изчисляват тя. Между другото, справедлива цена, сега да кажем, това се промени в Закона за защита на потребителите. Тя ще има само информативен характер, като референтна стойност. Тя не е задължителна. Тя ще се отнася само за ограничен кръг от продукти. Най-вероятно ще става дума за малката потребителска кошница, която КНСБ сли, т.е. те са около 20 на хранителни стоки. За останалите няма да го има. Идеята там е да дадем възможност на потребителя да се ориентира и да се преодолее тази информационна асиметрия, която в момента съществува. И ще ви кажа, всички тези, които кажат, че справедливи цени и така нататък, това било не пазарно. Глобалните финансови пазари функционират изцяло на база на концепцията справедлива цена. Всеки един глобален инвестиционен менеджер има вътрешни модели, които купува и продава акции. Той калкулира на база на тях справедливата цена. Тя се нарича или fair value, или intrinsic value, или fundamental value. Все едно и също. Това е цената, която според него струва дадена компания на база на способността си да генерира нетни парични потоци.
0: Но или, това или... е субективно. И е за пари, които ти рискуваш.
1: Точно така, но нека да
0: кажем, че става дума...
1: Да, но аз искам да илюстрирам концепцията. Концепцията е, че професионални инвеститори смятат, че пазарната цена се различава от тази, която е справедлива според техния вътрешен модел и анализ. И когато има голямо разминаване, това е сигнал да се купува или продава. Но на нормалния пазар потребителски, обикновеният човек няма нито възможността, нито капацитета, нито времето да анализира този тип информация, така че ние му я предоставяме. Между другото, и сега съществуват маса сайтове, приложения, в които може да сравнявате цени на дадени артикули в различни магазини или в цяла Европа. Между другото, няма голяма разлика, примерно, между това, което ние смятаме да правим, и тия сайтове, които показват, да кажем, цените на горивата в различните страни от Европейския съюз. Ние просто даваме референтна стойност, за да може хората да се ориентират и ако наистина биват ограбвани с някои наистина прекомерни наценки, а то е факт, защото...
0: 130% твърди Пулев. Как става тази работа? При нормални 30 обаче, кой определя, че е нормално 30 и как става ясно, че е 130 и как ще ги принудите работят за 50, да кажем нещо.
1: Не, ние не принуждаваме. Пазара ще ги принуди, когато дадем на пазарните участници достатъчна информация. Но факт е, че онзи ден на среща при премиера, той домакинства, станах хора от млекопреработвателния бранш и един човек каза, вижте, аз не съм дигал моите цени от 22-а година. Шефката на НАПЕ там каза, може да го потвърди. Като вляза в магазина, виждам моите продукти с наценка между 65 и 95%. Това не е нормално. Какво е нормално, вече е на база на преценява на база на икономически анализ и на тази методика, която ние ще представим. Тя стъпва, както казах, на така добре установени европейски практики. Между другото, има доклади ежегодни на много големи консултантски компании като McKinsey, които анализират нормално функциониращите европейски пазари в страни като Германия, Австрия и така нататък. И те ви казват, за сектора търговия на дребно, стандартния оперативен марж, т.е. разходите свързани с логистика, заплати и така нататък, са, грубо казано, 20%. Условни

0: Те към статистиката.
1: Ами вижте, статистиката, ако не се лъжи, Марк Твен беше казал, че има лъжи, дяволски или проклети лъжи и статистика. Нали, това е града. С статистика може да докажете всичко. Въпросът е, че за всеки инфлацията е индивидуална, зависимост от неговото собствено потребление. Факт е, че на това, което обикновените хора потребяват, защото не всички си купуват бяла техника всеки ден или уроци по пиано и така нататък. И други неща. Не знам дали уроците по пиано влизат в калкулацията, но има много неща, които обикновеният човек не си купува. Ние се фокусираме върху това, което му е необходимо да оцелее. Тия 20-20 няколко продукта. Там инфлацията очевидно е по-висока от това, което реалната статистика.
0: И сега показва. Инфлацията, която е в крайна сметка и обективна, тази, която идва от кризата с горивата. Съвсем накрая ще ви попитам нещо. И войната в Близки Исток, и Иран, и така. Светло Иванов гостува бившия шеф на НАП, сега особено управител на Лукойл Спецо. Вие проверихте ли това, защото звучи много оптимистично? Той каза, нямаме никакъв проблем с горивата, ще си имаме горива достатъчно. Нашите ни минават през Ормузкия провод. Освен това, ние можем да си купим рафинерият. Е да, руснаците ни съдят за едни 3 милиарда, ама това не е проблем. Горе-долу обобщавам със свои думи разговор. Така ли изглеждат нещата от ваша гледна точка?
1: Вижте, анализа в Лукойл първо предстои да се направи. Аз и не очаквах другото особено управител. Имах си хаст той да каже, че нещата в рафинерията са трагични при положение, че му е поверена на него.
0: И това, че Слави Василев каза, че ще го махате скоро, нали?
1: Не, вижте, оставете нали, изказванията на един или друг. Аз също съм давал лично мнение по този въпрос, но личното мнение Константин Проданов, председател на клуба на червенокосите мъже, няма значение в случая. Има значение изпълнителната власт. Това е в техните прерогативи. Те ще преценят какво и как да се прави в сектора горива, но сте права, че конкретно там инфлацията е до голяма степен обусловена от външни фактори, в които не можем да влияем. Ние ще се постараем просто вътрешно пазара да функционира максимално ефективно, да няма административни други пречки, а вече на засегнатите от високите цени на горивата ще помогнем по-отделно с много таргетирани и времени мерки, както на домакинствата, така и на бизнеса.
0: Благодаря за този разговор. А ние продължаваме с феномена Бангаранга, не се съмнявате, нали? И с режисьора и философ Явор Гърдев. Преди това да чуем какво каза Дара тази сутрин пред BTV.
2: Големият успех за мен е, че успях да хвана целият този момент и енергията на публиката и да ги използвам за тези 3 минути и да бъда проводник на Господ и през мен да минава просто неговата енергия. Нямах никакви очаквания, всъщност. Бях абсолютно спокойна. Много грешно мисля, че трябва да имаш очаквания за някакви неща да се случват. И защото хората трябва да се отърват от повечето очаквания, които имат, за каквото и да било, защото те всъщност пречат на нещата да се случват и на потенциала да се разгръща. Все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм няма време да се отпусна до такава степен и да осъзная какво се е случило и че и в момента, в който спечелихме, изобщо не осъзнах, че спечелвам.

0: Както ви казах, режисьор и философ Явор Гърдев е тук. Здравейте. Здравей. Мъдро е това момиче. Казва, прекомерните очаквания те спират да разгърнеш потенциала си. Това е мъдрост на един млад човек, който успя да постигне толкова много.
1: Ами да, мъдрост дошла с един опит, който опит веднага ти показва много неща и те вкарва в позиция, в която трябва да се опиташ да отстояваш нещо много важно и да достигнеш до края на това отстояване, когато, разбира се, и обстоятелствата започват по някакъв начин да се конфигурират около тебе, така че да ти помогнат. Аз съм много радостен от тая победа и съм много радостен, че съм по такъв повод тук всъщност.
0: Видях, че много сте радостен, защото написахте Да живее Дара.
1: И да.
0: Да, и затова искам да попитам, как така толкова ясно заявихте подкрепата за нея, след като някаква част от някакви интелектуалци търсиха езотериха, търсиха сатанизъм, търсиха кукери, търсиха лоши предсказания.

0: Отделно няма да говоря за безброй много музикалните критици у нас, които толкова разбират от музика изключително много.
1: Аз мисля, че има определени феномени в този живот, които няма нужда много да бъдат обяснявани или анализирани, но са много важни. И един от тези феномени е възможността да полудееш здравословно. Това е много-много важен обществен механизъм, който е отработен в някои култури още от много-много древни времена. Той се базира на един много важен социален опит, който казва, че човек има нужда в определен момент, без да се оправдава, без да търси причина, без да има задължително такава причина, да може да се отпусне по такъв начин, че да влезе в зоната на чистата радост, независимо от това какви са обстоятелствата около него. И такъв момент, мисля, че се случи тук, и той е много важен социално.
0: Това си мислих, имахме нужда от това, нали?
1: От всяка гледна точка.
0: Ма нека
1: да.
0: Пък.
1: Да.
0: Какво и, да ги правим?
1: Не просто нека, аз даже си мисля, че това е социално оздравяващо нещо, защото има опит в това отношение и той свидетелства, че тази енергия, която човека има нужда да пласира някъде, тя може да се преработи, да се преобразува в чиста радост, само в определени много специални обстоятелства, и мисля, че тази победа беше такова особено обстоятелство, което по някакъв начин даде възможност на много хора да забравят всичко това за известно време и в определен момент да се почувстват истински радостни, без да има нужда да се оправдават за това, без да има нужда да го защитават от критически нападки или пък без самите те да има нужда да подхождат критически към него.
0: Така е, някой от нас се радваме без да имаме нужда да се защитаваме. Обаче аз не исках да не влизам в територията на хейта, но тук на територията на философията, на живот, не е философията като наука, искам да вляза. Имате ли някакво обяснение като човек, който е публичен и работи с много-много хора и зрители? Каква е тая способност да критикуваш нещо, което никой не те задължава да гледаш? Да критикуваш властта, тя ти се натрапва, критикуваш. Да критикуваш лошия път, не можеш да го избегнеш. Да харесваш Евровизия, има още 500 канала. Не харесваш Бангаранга, ми пусни си класическа музика и джаз. Какво е? Какъв е то мазохизъм да гледаш нещо, което не харесваш, и след това да тичаш към клавиатурата, да напишеш нещо гадно?
1: Ами, аз и мисля, че това е свързано с някакво странно усещане за това, че ние дължим нещо такова на другите. Имаме се едно задължение някакси към тях. Да изкажем...
0: Целият свят очаква ние да,
1: да
0: се произнесем.
1: Да изкажем мнението си за всичко. Да, съществува такава вътрешно сезиране някакво има, което е свързано, много хора казват, и с комплекси. И комплекси, които са по-скоро даже доста разпространени, не само индивидуално. Но за това и се случват такива работи, защото противно на всякаква логика, изведнъж в определена точка се случва така, че ние се очистваме от тия комплекси за известно време. Разбира се, те след това пак се връщат, пак идва аналитичната фаза, в която ние казваме, аз правилно ли постъпих, ама това има ли културни основания да съществува, защо то не е такова или онакова. Въпросът е, че
0: нещата, които харесваме, не е нужно винаги да бъдат обосновани с това дали са толкова съществени, толкова важни.
1: Да,
0: нали радостта е радост, да изпитаме сега, и утре, и други ден.
1: Напълно
0: защо
1: съм
0: да анализираме всяка своя радост и одобрение?
1: Така е, да. И си мисля, че това особен талант, той е талант на общуването, и мисля, че самата Дара има такъв талант. Той е талант на присъствието, което не е обременяващо по дидактичен начин, не се опитва да те задължи с някакви насоки в живота или да те ограничи в такива, не се и опитва да го прави, а по някакъв начин с самото себе си, с самото си присъствие, дава тази възможност да се отпуснеш, да се освободиш от това и да изпиташ някаква радост. Мисля, че основната функция на тая победа е такава. Всички други, те разбира се, са измерими вече и с други параметри, че това е шанс, който има репутационно естество, шанс, който вероятно държавни кампании по популяризиране на страната не биха постигнали с десетки години работа, шанс икономически, както току-що се каза, и така нататък, но това са все следствия от нещо, което може да се случи само при наличие на един талант, и това е таланта на присъствието. Според мен той е по-важен дори от музикалния в дадения случай. И това е причината ние да харесваме едни, други, едни хора повече от други, едни певци повече от други. Не, не е това, че могат много добре да пеят само. Много хора могат много добре да пеят. Въпросът е, че има едни такива хора, които освен това, което могат да правят, имат в присъствието си нещо, което не ни държи на дистанция, която ни задължава, не ни дистанцира, напротив, ни приобщава. И това е много сложна амалгама и много сложна смес. Тя се дава много рядко на хората.
0: Точно това си мислих, това е много рядко.
1: Да, те имат в някаква особена пропорция усещането за това, че не се навлиза в пространството ти, усещането за това, че има нормална, равна комуникация, без да има изискване към тебе, към публиката самата, или без да има някакви задължителни конвенционални точки, които да трябва да се изпълняват. И това много предразполага. То се видява в общуването и с журналистите, в общуването с екипите от различни медии, а пък и с публиката в Австрия. И това нещо не може да бъде имитирано. То някои социолози го наричат it factor, нещо, което да кажем, бихме могли да преведем като естествен чар, нещо, което привлича на наднационална основа. Няма значение вече. Ние не се идентифицираме на принципа на някаква общност, а изпадаме в, така да се каже, радостта от едно общуване, което няма граници. Поради това и вота за Дара беше такъв, защото аз си направих труда да видя как, по какъв начин точно реагират публиките в различните страни. И за мен е всякакви съмнения, че тая победа имала геополитически характер или някакъв друг характер,
0: отпаднаха,
1: да, защото там е един много стабилен, постоянен.
0: Ще продължим да. След кратките реклами, много кратки.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.

0: Продължава разговора ми с Явор Гърдев. Махаме ги бесовете и говорим само за хубави неща. А като режисьор, как оценявате спектакъла? Отвъд нейното присъствие, отвъд музиката, отвъд песента.
1: Много сериозно предприет и много добре обмислен. Това е сложна продукция, която предполага начин на заснемане, хореографиран и за самите оператори, и за самите осветители. Това е сложна постановка, която те изпълняват в реално време, която даже стига нивото на все едно студийно заснет клип в реално време, което е, разбира се, много добър белег, защото този интернационален екип, който застана зад Дара, по някакъв начин успя да конструира около нея всичко необходимо, за да може тя да постигне това, което постигна. И това е за мен един много важен, креативен пример за това как на европейско ниво може да се взаимодейства. Що това е типичен пример. Ето, когато ви говорят за кохезионни политики, ето
0: ние си това, мислим едни пари, да, някой да усвои.
1: Да, или по-скоро това, което...
0: И да открадне част от тях.
1: Не, това, което на административен език просто минава през идеята за нещо планирано, което ще се случи по формални параметри. Тук то се случва и това е едно европейско par excellence изпълнение, в което са замесени хора от различни страни от Европа, които могат да говорят на един език, могат да работят заедно и да достигат такъв тип нехарактерна за обикновено за нашите възможности продукция. Между другото, това е голямо предизвикателство и за следващата година, когато говориш, трябва да посреща.
0: Да, разбрахме, че ще има перо
1: Евровизия. Тежка логистика.
0: Разбрах, че днес почват, обаче това е страшна работа.
1: Да, то е голямо предизвикателство, но трябва да ви кажа и нещо друго, че тази бърза реакция на кметовете, които имат опит в развиването на градове, с желание да организират нещо такова, тя не ми изглежда толкова безразсъдна. Явно зад нея има възможност или идея как това би могло да стане. И това също ме радва, защото някак си онзи тип самоподценяващо отношение към нас самите започва във все повече и повече точки да не се наблюдава и това ме кара да съм много радостен отново, защото виждам, че има хора, които са готови да приемат голямо и тежко предизвикателство и да отстояват това голямо и тежко предизвикателство. И то, надявам се, по реалистичен начин, защото има и такива, които често казват, ние ще направим голямата заявка, пък да, това не съответства на... самите им представи не съответстват на това какво се изисква.
0: Но това е сложно нещо и трябва голям екип, нали?
1: До края на разговора. Не просто голям екип, то е не просто високотехнологично, то е високо организационно и голяма провокация като творчески импулс, защото то трябва да се измисли така.
0: Да, много измислят. Благодаря за този разговор.
1: Благодаря
0: и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 18, аз съм Алекс Донев. Премиерът Румен Радев е в Германия, а това е първата му визита в чужбина след като влезе на Дундуков 1. Той коментира финансовото състояние на държавата преди да отлети от България. По думите му, старата власт е завещала много неразплатени сметки, а също така са разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. И допълни, че от прогресивна България ще спазят заявените принципи и затова премахват всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще бъдат ревизирани и заплащанията в държавните дружества и бордове. А в Берлин на Радев му предстои среща с канцлера Мерц по негова покана. Премиерът заяви, че ще се потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България. Министерството на финансите представи мерки, които ще влязат в сила с бюджет 2026. Предвижда се да отпадне автоматичния механизъм за увеличение на заплатите в редица сектори и за някои длъжности. Максималният праг ще се увеличи до 2300 евро. От 1 септември администрацията ще трябва да свие бюджетните си разходи с 10%, което ще доведе до съкращения. Въвежда се и таван на основната заплата на ръководни постове в държавния сектор от една президентска заплата или около 8000 евро. Пенсиите ще се повишат по швейцарското правило с 7,8%. С 5 на 100 ще се увеличат и минималните осигурителни прагове, за да се изравнят с минималната заплата, която е 620 евро. Към момента в държавната хазна дефицитът е 1 милиард и 750 милиона евро, или 1,4%. Още 2 милиарда и 550 милиона евро са фактурирани и трябва да бъдат разплатени. 1 милиард и 100 милиона пък са неразплатените общински проекти. Затова ще се наложат спешни мерки и ограничаване на харченето в администрацията. Увеличение на данъците няма да има. Министерството на регионалното развитие започва проверка защо участък от магистрала Хемус се наводни при дъждовете в събота. Това заяви в интервю за Защо по BTV регионалният министър Иван Шишков. Проблемът е в лот 1, между Боаза и пътен възел Дерманци. Последните 5 км са пуснати в експлоатация миналия декември. Министър Иван Шишков съобщи още, че кабинетът Желязков е индексирал авансите, които вече са били платени за строежа на останалите лотове по магистралата. От света, Русия изстреля над 500 дрона и 23 ракети срещу Украина. Поне един човек е убит, други 30 са ранени. Най-много щети има в Одеса, където са ударени жилищни сгради, училище и детска градина, съобщават местните власти. На пристанището е поразен и китайски търговски кораб. При отделна атака срещу Днипро са пострадали 2 деца. Руските удари идват след като вчера Украина нанесе една от най-мащабните си атаки с дронове срещу Московска област. Сред поразените цели има и жилищни сгради. Жертвите са общо 4. При украински нападения загинаха 2 цивилни в Белградска област. Инцидент по време на авиошоу в Съединените щати. 2 изтребителя се разбиха един в друг по време на спектакъл в небето във военна база в щата Айдахо. Видео от социалните мрежи показва моментът на сблъсъка. Двата изтребителя EA-18 Grower се заплитат един в друг, а четиримата пилоти катапултират и успяват да се приземят на земята с парашути. От авиобазата заявиха, че те са невредими, а двата изтребителя са изпълнявали въздушна маневра за шоуто. Времето. В часовете след полунощ предстоят увеличение на облачността над западните и централните райони. През деня ще се заоблачи и над източна България. Около обед и следобед само на места в южните райони и планините се задават валежи от дъжд. Предстоят и грамотевици, главно в планинските райони. А в северна България вятърът ще се задържи силен. Максималните температури в повечето райони леко ще се повишат. Очакваме между 19 и 24 градуса. По Черноморието изгледите са за променлива, по-често значителна облачност, но валежи няма да има. Максималните температури там между 18 и 23 градуса. По планините очакваме облачно време. Около обед и следобед, главно в Ригородопската област и Централна Стара планина, се задават краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Хайде на тънката брошура!
1: От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в обектите ни.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте! На 18 май, понеделник, започва авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За икономическите ефекти за България от предстоящото домакинство на Евровизия, за плановете на властта за бюджета и мерките срещу скока на цените, очаквайте интервю с Аркади Шарков, макроекономист и част от експертния клуб за икономика и политика. И още, след огромния успех на Дара, какво предстои за страната ни, както и за равенството в културата и за битката за видимостта на музиката от нашия регион, ще говорим с Рут Колева. Започваме след малко, останете с нас.
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Модата на бюджетите на кръпки свършва. Това каза днес вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на депутати, министри и редица държавни длъжности. Политиците трябва да дадат пример, коментира министър-председателят Румен Радев. За плановете на властта за бюджета, за мерките срещу скока на цените и икономическите ефекти за България от предстоящото домакинство на Евровизия до година, ще говорим след следващите минути с Аркади Шарков, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на слушателите на BTV Радио.
2: Господин Шарков, Дара донесе невероятни емоции за България с победата на Евровизия. В бюджета за до година ще има още едно перо за разходите за провеждането на конкурса у нас. Какви ще бъдат икономическите ползи от това домакинство, с което страната ни ще привлече и много чуждестранни туристи?
3: Разбира се, всеки един подобен фестивал, както преки ползи, а именно това, че има пряко ангажирани хотелско-ресторанска част в сферата на обслужването, има и своите косвени ползи за съпътстващия бизнес около това. А именно с това, че може да привлече и привлича чрез реклама допълнителен туристически поток, който да посети България. А ако това бъде обвързано и с културна програма, то тук вече може да бъде и разширено по отношение на развитието на една най-малка съответно културна програма в времето, когато този, така се каже, това състезание европейско пребивава на територията на страната, а оттам насетне, как пак казва, това зависи от представянето на нашата държава като страна домакин, в дългосрочен план води до преки ползи за държавата ни като дестинация за подобен тип събития и тя и към момента вече е известна по отношение на фестивалите, музикалните, особено Пловдив като културна столица един вид. Ако дадем пример за град, който използва максимум от подобен тип мероприятия.
2: Да погледнем сега и към бюджета. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев каза днес, че данъците остават без промяна, пенсиите ще се вдигнат с 7,8% от 1 юли. Предлагат разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски от 1 септември да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите. Това означава съкращаване на незаети щатни бройки, структурни промени и намаляване на персонала и също така предлага се премахване на автоматичното увеличение на заплатите на редица държавни длъжности, както и на депутати и министри. Какъв ще бъде резултатът от тези предложения по отношение на състоянието на финансите?
3: Сега по отношение на промяната на данците, това беше предизборно от обещание на Прогресивна България, че няма да вдига данците в рамките на тази година, така при равни други условия, това е бюджет 2026, за който си говорим. Единственото, така да се каже, повишение, косвеното повишение именно чрез повишение на максималния осигурителен доход на 2300 евро, което само по себе си носи допълнителни приходи, както за Националния осигурителен институт, така и за Националната здравноосигурителна каса в тази си част. А именно и към момента, ако направим паралел с предишни правителства, осигуровките, защото визирам осигуровките като част от целия пакет, осигуровките не бяха пипани. Единственото предложение беше в края на миналата година с 2% покачване на пенсионната осигуровка към НОИ. Естествено не мина, но начинът, по който допълнително се финансират здравната и социална сфери, са именно чрез увеличение минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. Излизаме от това, обещанието за данъци е факт. Сега, преди обаче да бъде набран наистина задълбочен анализ и съответно се види как прогресира дефицита до края на годината, нали, официалните параметри към момента са, че това, което излезе като данни от страна на Европейската комисия и съответно Евростат, че около 3,5% официално отчетен това е, а докато оценките на фискалния съвет е за реален дефицит от 5,5%. До края на годината има опасения, има, че ще нарасне до 7-8%, което естествено е сериозен казус пред нашата страна, не по отношение просто на цялостното развитие на икономиката, с това, че когато не, макар че сега има повишение вътрешен продукт, най-вероятно навярно и базирано естествено на потреблението, но когато не произвеждаме и когато има инфлация, така да се каже, нисък ръст на икономиката, високи и растящи цени, то това води до стагфлация. Стагфлация с увеличаващ се дефицит, особено по отношение на това, че част от финансирането, когато говорим за пенсиите, също, за съжаление, под една или друга форма, рано или късно ще трябва да бъде кърпено с заеми, ако не бъдат предприети мерки по отношение на или пенсионно осигурителната възраст, т.е. повишаване, или повишаване на, на процента, който отделяме към Националния осигурителен институт от заплатите си.
2: По отношение на парите за здраве, какво можем да очакваме за бюджета за тази година, както и за следващата?
3: Бюджета за тази година, пак казахме, имахме една оптимистична картинка, дадена в края на миналата година. Обещания от първо 15%, но 5 от тези процента бяха делегирани за заплати и съответно за финансиране на бъдещите специализанти. Това бе премахнато от перото и остана в рамките на, грубо казано, 10%. Сега очакванията са с оглед на това, че има повишено постъпление следствие на повишението на минималната работна заплата, да са между 7 до 10% повишение на приходите, а т.е. повишение на бюджета на здравноосигурителната каса в неговата приходна част. Говорим приходи от здравноосигурителни вноски и трансфери, които държавата прави за 9 групи, които осигурява. Но това е в рамките на настоящата година. Вече трябва да мислим за бюджетна процедура и за 27, където всъщност ще стои казуса пред това доколко може да бъде повишено постъплението с оглед на това, че от миналата година има прехвърлена неразплатена, но извършена медицинска дейност в рамките на около 260 милиона евро. Т.е. това е един дефицит от миналата година в касата, прехвърлен за тази. Има и един скрит дефицит при лекарствените продукти. Тая година се очаква, т.е. под формата на връщания на компаниите към бюджета, тази година се очаква тези връщания да достигнат нива над 500 милиона евро. Т.е. виждате тази дупка от около 750-800 милиона евро, която всяка година се увеличава повече и повече и със себе си води по-големи рискове, съответно за работата на самата система, в устойчивата работа на здравната система.
2: Има ли основания за притеснения сред хората за парите за лекарство в бюджета на касата? Днес обсъждахте тази тема в София на дискусия.
3: Ами това, което е основното притеснение, е, че ако рестриктивната политика, а именно механизма, който гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета, но същевременно кара компаниите да връщат все повече и повече към фиска на всяко 3 месечи, стане още по-рестриктивен, то тогава много компании ще преценят до това дали въобще да влизат на борския пазар, с оглед на това, че първата година ще трябва да върнат своя оборот и отгоре за конкретния продукт, който се опитат да предложат на борския пациент. А от друга страна, компании, които присъстват на нашия пазар, имат риска от това да изтеглят свои продукти, за които тази форма на взимане от страна на държавата стане твърде тежка. Така че в тази посока, в дългосрочен аспект, особено и с оглед на това, че в Съединените американски щати към момента се обсъжда политика на най-облагоприятства на нация си реч, президента Тръмп се опитва да намали цените на лекарствените продукти, това пряко ще рефлектира върху цените на лекарствените продукти в Европейския съюз, тъй като компаниите от някъде трябва да компенсират загубици, които евентуално могат да бъдат наложени чрез регулация в Съединените американски щати. Само по себе си това е естествено дългосрочен план, води или до това държавата да развърже кесията и е да готова да плаща по-висока сума за лекарствени продукти на друг механизъм, съответно, и на финансиране, или съответно да се лиши от определен вид иновации, които да навлязат на българския пазар.
2: Държавата предложи мерки за овладяване на ръста на цените на стоките. Доколко според вас ще има полза от тези мерки и какво бихте предложили вие?
3: Според мен най-смислената мярка тук, когато визираме хранителните продукти, тъй като трудно може да бъде овладявана инфлация с рестриктивни мерки с тавани на цените. Но има негативни примери в историята за това, че всичко това води до дефицит, корупция и изкривяване. Но това, което има възможност държавата да направи, не знам дали ще бъде възприето от всичките заинтересовани страни, естествено на пазара, е публичност на цените и публичност на веригите на доставки и цената, която и съответно преразпределението по веригите на доставки, производител, търговец на едро, последствие търговец на едро, потребител. Във Франция има една подобна обсерватория, която от 2010 година изчислява именно тези добавена стойност, наценки към всеки един продукт от началото до края. Като тя не слага регулация тип таван на цените или съответно не дава марж, доколко може да бъде маржа на някои от игращите пазара, но дава яснота и светлина за производителя, за потребителя, което естествено под една или друга форма симетрията на тази информация позволява за по-добър избор, а и последствие за по-добре водени преговори, тъй като всички страни разполагат с цялата информация за пазара. Така че това би било една добра идея, ако може да бъде направен паралел. В Белгия вече съществува подобен тип институция, не бих казал регулатор, защото не регулира. Съществува в Испания също, Европейската комисия от 24-та е направила също подобен тип структура. Комбинацията между представители на Министерство на икономиката и Министерство на земеделието и храните това е именно пример от Франция. И това е обединение между тези две министерства и всички заинтересовани страни на пазара, които да комуникират на месечна база цените и съответно маржовете, така че в края на деня да не се поема щетата нито изцяло от производителя, защото към момента те са в по-неизгодна позиция, нито от потребителя, именно гражданите, които пазаруват и чието съответно джобове, особено по отношение на нарастващите цени, се изпразват все по-бързо, особено през последните месеци.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Аркадий Шарков, икономист от експертния клуб за икономика и политика. Продължаваме след малко с следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение. Ведра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гидон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
3: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
4: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът в четвъртък, 20 часа. BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
7: Това, което Удара и Джиро д'Италия направиха за България за една седмица, нещо, което държавата не успя да постигна сама за 30 години, сега остава и държавата да навакса. Тези думи са на Рут Колева, а в следващите минути с нея ще говорим за победата на Дара на Евровизия, както и за равенството в културата и за битката за видимостта на музиката от нашия регион, която Рут отдавна води. Здравейте, благодарим, че приехте поканата за това интервю.
8: Здравейте и много се радвам, че така повода, за който се чуваме, е изключително позитивен.
7: Един ваш статус във Фейсбук след победата на Дара предизвика множество реакции. Господ е българка. Какво показа на всички нас тази победа?
8: Първо да кажа, нали, това не е, в смисъл, не е богохулство, е референция към 94-та година световното в САЩ, когато, нали, има така много популярна реплика Господ е българин. Дара ни върна надеждата. Това, което тя направи абсолютно сама, бих казала, без институционална подкрепа, изцяло подкрепена от публиката, от нейният екип и от нейният собствен хъс и нейният талант, направиха нещо историческо, наистина. Това тя постигна абсолютно исторически успех, който има огромен шанс да промени средата не само в България, но целият регион.
7: Получи ли се така, че светът оцени Дара като победител, видя силата на музиката, която прави, докато в България едни се надяваха, че тя може да успее, а други се съмняваха?
8: Да, така се получи. Аз, честно казано, бях от хората, които много се надявах и много изтисках палци, защото много я харесвам. Аз я харесвам от наистина от преди да се появи още в така, първия реалити формат, където участваше. Тя наистина много талантливо момиче. Но да, една от причините така да застана зад нея и да я подкрепа публично беше, защото виждах това съмнение, този негативизъм, докато аз когато чух песента и когато видях видеото си, казах, вау, това отговаря на всичките критерии за Евровизия. Това има тотален шанс да спечели. Аз, тъй като съм жури в един от сайтовете, които правят класации за най-добри песни за Евровизия, имах шанс да чуя всички песни и трябваше и да ги оценя. И няма да ви лъжа, Бангаранга беше най-силната песен, която отговаря просто на самия формат и на, и на идеята на този конкурс. Истината е, че не вярвах, че победата й ще бъде чак толкова убедителна и наистина размазваща. Тъй като, нали, имаше така съспенс и малко напрежение накрая, направо седях със сълзи на очите разтеперена и когато видяхме всички каква е разликата между нея и втория участник, това е нещо, което не се е случило. Аз не знам дали има такава разлика между победителя и втория изобщо в историята на Евровизия. Така че абсолютно безапелационна победа, изцяло нейна. Само нейна. Тук никой друг няма заслуга. Имат заслуга, разбира се, феновете и хората, които се подкрепили. Огромна заслуга имат българите, които живеят в чужбина. Но тя постигна този успех сама. И ние трябва да се научим, че представете си какво би било, ако ние подкрепяхме талантите, ако ние подкрепяхме музикантите, ако ние подкрепяхме културния сектор. Би могло да бъде абсолютен разцвет, защото талантите ги има. И ние това го видяхме включително и още в предварителната селекция, защото Дара наистина тя е, тя сияе, тя свети, но имаше изключително други талантливи артисти, които биха се представили много добре на Евровизия също. Така че ние имаме потенциал. Аз това го вярвам с цялото си сърце.
7: По отношение на подкрепата, данни от едно мащабно изследване, които бяха обявени преди няколко месеца, показват, че българската музикална индустрия е мощен икономически двигател с около 150 милиона евро годишно. Една голяма част от тези приходи са от концерти. А на фона на тези успехи на Евровизия, очаквате ли повече разбиране от страна на държавата към артистите, по-добро финансиране?
8: Надявам се, а също така и го очаквам, тъй като все пак новият министър на културата, той идва от така ентертейнмент сектора, бил е телевизионен продуцент, така че това всъщност е една много добра комбинация. Имаме човек, който знае силата на телевизията, тъй като Евровизия е песенен конкурс, но това е телевизионен формат. Всъщност силата на Евровизия е това, че го гледат стотици милиони души по света. Така че всъщност аз виждам една предпоставка за едно добро развитие на това, което се случва в момента. До момента, особено последната година, няма да ви лъжа, имаше тотален блокаж и изключително неразбиране от страна на институциите какво значи музика, култура, изкуство, инвестиция в култура и в музика. Тъй като, в крайна сметка, аз не идвам от някакъв държавен сектор, но виждам как функционира музиката и индустрията музика в останалата част на Европа. И ние определено не функционираме по този начин. И всъщност до някаква степен в това ни е силата, защото успяваме да родим такива успехи без никаква държавна подкрепа. Представете си наистина какво би станало с голяма държавна подкрепа или с някаква нормална държавна подкрепа. Тук абсолютно ще процъфти. Другото нещо, което е важно да спомена, тъй като буквално до преди броени часове бях в Северна Македония и там медиите първо поздравяват България, поздравяват Дара, има изключително така приятно отношение на тази тема, но ми направи впечатление, че директно имаше така статии, които казват: ето София на 4 часа от Скопие, това е най-близкият град, където някога се е провеждала Евровизия, хората лека по лека даже започват да се организират. Ако Евровизия се проведе в София, това е град, който е между 3-4 часа, от 3-5 часа, да кажем, от всички големи градове в региона. Това са Белград, Букурещ, Истанбул, Солун, Скопие. И ние сме така доста в центъра. Евровизия не идва в нашия регион почти 20 години. Ако не се лъжа, последният път беше в Сърбия, в Белград. А преди това е била в Гърция и в Истанбул, може би 2003 година. Така че икономическият принос и това, което ще видим като ползи от организирането на Евровизия, ще бъдат абсолютно нещо, абсолютно невиждано. И това за пореден път показва, че музиката е един страшен икономически двигател. И това, разбира се, не е само в България. Нали? Има огромни изследвания на фестивала Exit в Сърбия, на Zigit в Унгария, на Glastonbury в Англия. Тук все още не можем да припознаем, че една инвестиция в покачване на нивото на музикалния сектор, на музикалните събития, на музикалните концерти и на изпълнителите, инвестиция в техния износ, експорт, могат да донесат огромни ползи за държавата. И се надявам, че това, което се случи с Евровизия, най-накрая ще светне лампата на власт имащите, че всъщност ние губим от това, че не инвестираме повече в музика.
7: Сега, казват управляващите, ще има перо Евровизия в бюджета. Вие имате опит при организирането на фестивали. Вече няколко града тук спорят за домакинството на Евровизия: София, Пловдив, Варна, Бургас. Знаем възможностите си, знаем и с какви зали разполагаме. Ще успее ли държавата да се справи според вас?
8: Не. Вижте, няма две мнения. Държавата ще се справи със сигурност. Ние последните години имаме огромен ръст на собствения ни капацитет и тази неувереност ще се справим или няма да абсолютно ще се справим. Това нямам никакво съмнение. Има изключително талантливи хора, пак казвам, че включително и министъра на културата идва от този сектор. Тоест, ние сме подготвени. Няма две мнения за това. Да, ще се наложат ремонтни дейности, да, има какво да се прави, но ние сме определено подготвени да го изнесем това нещо. Ние правим в България, в София последните години огромни стадионни концерти с огромни артисти, всички са доволни, всичко се случва по конец, всичко е изрядно. Така че нямам аз съмнение за това. Но определено не трябва да се мисли като единично усилие. Защото Евровизия в България всъщност не е просто едно събитие, то ще мине и ще замине, и ние тук ще го сложим бюджет, ще мине и ще го платим и така нататък. Трябва да се направи стратегия. И тази стратегия трябва да е обвързана с развитието на сектора. Тъй като ние виждаме в момента нагледно това какво ни носи. Защото представете си, ние нямаме артист все още, надявам се, Дара да бъде този човек, Дара да бъде този артист. От ранка, примерно, на Дуа Липа. Аз не мога даже да ми стигне времето в това интервю да ви опиша икономическите ползи на Дуа Липа за Косово. В момента в Косово се провежда един от най-големите фестивали в региона, който главен организатор е нейният баща, който е организатор на концерти от още така преди 15-20 години. Този фестивал, където Дуа Липа участва почти всяка година, събира около 50-60 хиляди души в така близо до Прищина и ползите за икономиката на държавата Косово са невероятни. Тя е бранд на Косово. Има хора, фенове от цял свят, които пътуват до Косово само за да са близо до нейното родно място. Така че струва си определено да не се гледа като нещо, което ще се случи веднъж. Ние трябва да се възползваме за дългосрочна стратегия как да извлечем максимално много ползи за България чрез музика и просто Евровизия да бъде котвата на това нещо, но да не бъде крайната цел.
7: Понеже споменахте Дуа Липа, тук ще отворя една скоба. Утре вечер очакваме да стане ясен победителят, носителят на международната награда Букър. В краткия списък е българка, писателката Рене Карабаш с нейния роман «Остайница». А именно Дуа Липа определи «Остайница» като една от най-добрите книги за тази година, които всеки трябва да прочете. Как вие гледате на това, на тази реклама, която тя направи за България?
8: Дуа Липа, всъщност много хора се изненадват, че тя чете, но това е един изключително интелигентен, изключително ерудиран музикален изпълнител. Това, което всъщност, ще дам така един аналог сега с това, което се случва с Евровизия. Рене Карабаш, много стискаме и палци, тъй като това, ако се случи, това ще е хет-трик, културен успех за България в рамките на 10 дни. Така много се вълнувам, много стискам палци. Тя наистина е прекрасен автор. Но когато първият ни успех от този ранг на Георги Господинов преди няколко години беше така невероятна национална еуфория, особено за хората, които обичат книги, обичат литература. Аз мисля, че успеха на Дара ще отвори врати за още много успехи, тъй като ние не очаквахме, че в толкова кратък срок отново ще има български автор номиниран за Букър. Разбира, това е огромно. Така че Дара в момента не прави само, тя не пише само история, но тя отваря вратите за още артисти да последват нейния път, което е най-хубавото от това цялото нещо.
7: Ще отвори ли вратите и ще насочи ли вниманието и към музиката от Югоизточна Европа според вас този успех на Дара на Евровизия? Поставили сте въпроса за равенството в културата, участвали сте в разговор в Европейския парламент, който беше свързан с стриминг платформите, с алгоритмите, които решават кой да бъде чут. Изобщо как този успех ще се отрази на нашия район?
8: Само да ви кажа, че всъщност не е само Дара, но и Румъния, които се класираха на трето място, удариха един много сериозен шамар на европейските културни политики. Тъй като нито една от двете изпълнителки не бяха до последния момент не бяха в в високия ранг при залозите за кой ще спечели. Дара в последния ден влезе

0: жанр, музика, тя е изключително талантлив изпълнител. Така че тези резултати показват, че всъщност нашия регион има огромен капацитет от таланти, и тези таланти започват да се припознават от публиката. И политиките трябва да наваксат. Тъй като очевидно, да, това е факт, нашето проучване, но и други проучвания, включително последното проучване на Европейския съюз за откриването на артисти в различни културни сфери, това включва кино, това включва музика, това включва книги, показва, че нашия регион е маргинализиран и недостатъчно финансиран, недостатъчно включен, недостатъчно представен. И това, разбира се, да, е проблем. Но тези резултати сега от Евровизия показват, че публиката вече е готова. Тя иска да чуе тези артисти. Тя иска да види този регион. Този регион явно и харесва по някакъв начин. Тоест, разговорите, включително тази година имаме още две кръгли маси и едно събитие в Европейския парламент. И това ще бъде едно от основните неща, които ще визираме, тъй като тези резултати показват, че тезата е вярна. Аудиторията иска да види тези артисти.
1: Видяхме вчера еуфорията при посрещането на Дара. Утре в София ще има и концерт в нейна чест. Какво бихте казали на Дара?
0: Аз още не мога да сформирам изречение към нея, тъй като съм толкова щастлива, толкова съм и благодарна. Аз съм и благодарна за това, което направи. Аз съм изключително възхитена и респектирана от нея. Тръгнах да ѝ пиша съобщение във Фейсбук и видях един чат с нея от 2015 година, където тя е сигурно на колко? На 16 години. И ми стана толкова мило и се разплаках, защото просто осъзнах нейното израстване и тя как се е превърнала в толкова дисциплиниран, невероятен професионалист и как се събра и се съвзе и направи това невероятно шоу и се представи блестящо. Това са железни нерви. Аз идвам от спортно семейство и знам какво е спортна дисциплина. Но в музикалния бранш и в музикалния сектор и културния сектор хората са много чувствителни. Тя включително е изключително чувствителен човек, според мен. Но тази дисциплина и този професионализъм, според мен, тя е абсолютно готова да превземе света. Стига в момента да взима правилните решения и да може да казва не. В момента тя е в един период, който според мен трябва да се научи да казва и не и да избере най-доброто за нейното бъдеще, защото то със сигурност ще бъде голямо. Аз това абсолютно вече го вярвам и наистина, ако мога да кажа едно нещо, това е, че аз и благодаря от цялото си сърце за това, което направи за България.
1: И ние ви благодарим за този разговор. Чухте Рут Колева. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Радост, възторг, еуфория.
1: България посрещна Даре и песента победител на юбилейната 70-та Евровизия.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите в емисията в понеделник, 18 май. Специално Дара пред BTV с стъклен микрофон на Евровизия.
2: Ние, българите, можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят.
0: Организацията за домакинството до година у нас започна. Кои са градовете претенденти?
1: Кабинетът няма да пипа данъците, реже заплатите на чиновници и министри.
3: Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки.
0: Първо посещение на премиера зад граница на живо от канцлерството в Берлин.
1: Бенефисът на волейболната звезда Теодор Салпаров на 5 септември на живо по BTV.
0: Дара след Евровизия в студиото на BTV. Специално броени часове, след като се върна народна земя, вече покорила европейската музикална сцена, българската изпълнителка даде специално интервю за тази сутрин.
1: Еуфорията от Бангаранга не стихва, но още утре Дара започва работа по Гласът на България като треньор и по английския си албум.
4: Точно 10 часа след голямото завръщане на летище Васил Левски и звездното посрещане на терминала, Дара влезе в студиото на тази сутрин.
2: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън.
5: Очакваш ли да спечелиш?
2: Нямах никакви очаквания, всъщност. Чувствах се много спокойна и благодарна за земена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
4: Безапелационната подкрепа от българите у нас и чужбина и признанието и от международните журита носят на Дара постижението за първи път вотът на публиката и професионалният да са най-високи. Подготовката за този момент започва с повече от месец в Атина.
2: Исках абсолютно да се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. Изобщо това не ми е била мисълта в главата.
4: Ритъма си на работа за победата Дара сравни с спортно състезание.
2: Тичах, буквално тичах навсякъде.
5: И пееш?
2: Да. И танцувах, и пях, и тичах, и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И това е Евровизия, олимпиада. Когато се качиш на такава сцена, ти трябва да можеш да издържиш на адреналин.
4: На 17 май, когато вдига статуетката, Дара отбелязва и важен личен момент. Първата годишнина от брака си с доктор Ервин Иванов, който беше също с нея във Виена.
2: Това е неговата награда вкъщи.
5: Защо да е негова?
2: Защото той...
5: Не ли е на Дара?
2: Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, то нямаше да участвам в Евровизия. Това е най-голямата ми опора. Той вярва изключително много в мен още от... първата секунда той каза, не, трябва задължително да отидеш. И той каза, аз имам усещане, че ти ще успечелиш, задължително трябва да отидеш. Графикът ми е много ненормален, но е супер, много ми харесва. В Гласът на България съм, продължавам да пиша английския си албум, съвсем скоро ще е реалност. Светът в момента изглежда много малък.
4: На финала Дара се обърна със специално послание и към всички българи.
2: Ние, българите, можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата, точно обратното. И исках да ви покажа и на вас, че това е възможно.
1: Заслуженото звездно посрещане на Дара утре, какво ще се случи в центъра на София? Това ще ни каже сега Станчо Станчев. Здравей!
6: Здравейте от площад Александър I Батенберг в столицата. Едно Дара парти обещава столичната община. Може да видите дори в този момент, че се изгражда сцената тук от 18 часа. За всички, които са в София и искат да видят Дара на живо, ще има диджеи, които ще пускат изпълнения, ще се виждат и различни записи на израстването на Дара от изпълнител преди 10 години до сега. Големият ти успех. Разбира се, тя ще се качи на сцената, но дали ще изпее Бангаранга, все още не е съвсем ясно от организаторите. Кметът на София Васил Терзиев, Милена Милутинова, генерална директор на Българската национална телевизия, са сред официалните гости, които са оповестени от организаторите. Ще има и пропускателни пунктове, както и ограничаване на движението тук в района, така че който иска да дойде, да има предвид и чисто тези организационни неща. Обещава се едно наистина паметно посрещане за това, което успя да направи Дара, а именно да стане първа на Евровизия, с което беляза историята на българската поп-музика.
1: Станчев, благодарим ти.
0: Евровизия до година в България. Но къде? Освен София, заявки вече дават и градове като Пловдив, Варна и Бургас. Домакините трябва да разполагат с огромна сцена. Тази, на която пя Дара на финала, беше с площ от над 2000 квадратни метра. Подобна генерирахме и ние с изкуствен интелект. Конкретните изисквания обаче се договарят с Европейския съюз за радио и телевизия и могат да варират. Единият от критериите – голяма закрита зала с достатъчно места. Най-големите зали – в столицата това Арена 4 осмици, в Пловдив – Колодрум, във Варна – Дворец на културата и спорта, а в Бургас – Арена Бургас. До града домакин трябва да има международно летище, както и добра леглова база. Колко можем да спечелим от домакинството и кой е градът с най-голям потенциал? Разказваме сега.
7: В столицата резервациите за май до година през онлайн платформите вече започнаха. При концерти зала Арена има капацитет за близо 18 000 зрители.
8: Това са 30 отбора, 30 гардеробни, 30 гримьорни, това са 1000 журналиста, т.е. открито студио. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена и разработени допълнителни модули и модели, по които ние наистина да бъдем готови за това посрещане.
7: В Пловдив са убедени, че ще се справят, след като градът беше Европейска столица на културата.
9: Имаме легова база, имаме крайна дестинация, било то в Колодрума, било то в някои от стадионите, но имаме най-важното – духа и културата на града ни.
7: Родният град на Дара, Варна, също се надява. Дворецът на културата и спорта събира до 6000 души.
10: Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това евентуално може да се случи.
7: В Бургас местната власт отчита, че на 20 минути от Арена Бургас има 450 хотела, а залата побира 15 000 правостоящи.
11: 6 декара не е зоната за сцената. Имаме две допълнително тренировъчни зали, които са перфектни пространства за бекстейдж, етажни паркинги.
7: Министърът на туризма се разграничи от емоциите.
12: Моето лично мнение, и като варненец, пък и тя е варненка, би било да бъде във Варна. Но нека да преместим чувствата настрани, трябва да бъде направен детален анализ.
7: Експерти пресмятат, че Евровизия ще донесе милиони. Всяко едно евро инвестирано в конкурса у нас ще върне 3 евро.
13: Ако приемем, че около 50 милиона евро ще излезе домакинството на България, около 150-200 милиона евро ще влязат пряко в нашата икономика и по косвен път много повече под формата на реклама.
7: Още тази седмица премиерът ще покани ресорните министри, за да започне анализ.
14: Да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовка за до година и как да организираме тази подготовка, така че България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в много направления.
7: Оценките кой ще е най-добрият домакин предстоят.
0: Бангаранга е написана преди 3 години в Боровец от Дара и двама композитори от Гърция и Румъния. Как се създава песен победител? Пред BTV говори един от авторите, Кристиан Търче Монуар.
15: Моментите преди да стане ясен решаващия вод на публиката, Дара и екипа ти са в трепетно очакване, а един от авторите на песента, румънският композитор Монуар, не може да сдържи емоциите си.
16: Адреналинът просто бушуваше в мен. Сърцето ми туптеше така. И когато я видях, започнах да треперя. Моментът, в който танцувах с стол, сигурно ще стане меме в интернет.
15: Композиторът е бил част от журито за националната селекция на Румъния, но емоцията, която му носи България, е несравнима.
16: Има много близка връзка с българските артисти. Работя с тях от повече от 10 години и сме като едно семейство. Така че това е още едно доказателство, че комбинацията на румънци и българи е нещо добро. Просто работи. Целият свят го видя. Аз си казах, каквото стане, стане. Но понякога вселената те изненадва по най-неочаквания начин.
15: Монуар и Дара работят съвместно от години, а Бангаранга състават заедно с автора на текста Ане Джудит на творчески лагер в Боровец през 2023 година.
16: Когато видях, че ще съм в студиото с Ане и с Дара, казах: «Ей, момичета, готови ли сте да направим нещо лудо днес?» И те отговориха: «Да, да го направим». Така просто създадохме Бангаранга. Беше чиста енергия и никакви очаквания. И това е най-красивото нещо.
15: Композиторът признава, че след големия финал не е останало време за шумни празненства.
16: Ще празнувам в момент на спокойствие, опитвайки се да осмисля какво се случи с нощи, защото това беше нещо лудо и това е само началото.
15: Монуар вече е в Румъния и е готов за нови творчески предизвикателства с Дара и нейния екип. За BTV новините, Мелина Василева.
0: Сега останалото важно от деня – държавата с отчет за парите си. Министерството на финансите представи мерките, които ще влязат в сила в бюджет 2026. Прогресивна България предвижда да отпадне механизма за автоматичното увеличение на заплатите на министри, регулаторни органи, висши учебни заведения, съдебната система и сектор сигурност. На депутатите ще бъде предложено да се откажат от автоматичното увеличение на възнагражденията си. Въвежда се таван на основната заплата в бюджетния сектор. Тя не трябва да е по-висока от президентската или таванът ѝ да бъде около 8000 евро. Мярката е главно за ръководни постове. Задава се и реформа в администрацията. От 1 септември тя трябва да свие бюджетите си разходи с 10%. Това означава, че ще се стигне до съкращение или преструктуриране, защото намаление на сегашните заплати не се предвижда. От 1 август се увеличава максималния осигурителен доход на 2300 евро или 189 евро повече. Какво още е въпрос към Добромир Николов?
17: Добър вечер. През тази година вече в бюджет 2026 няма да има ново увеличение на парите в публичния сектор. Става въпрос за заплатите. Такова имаше от 1 януари с удължителния закон. От 1 юли по швейцарското правило ще се увеличат пенсиите. Те ще се индексират с 7,8%. Освен това с 5% ще се увеличат и минималните прагове, на които се осигуряват работещите. Синдикатите и бизнесът харесаха различни неща. Противопоставиха се от сега на други, заявиха, че ще обсъжда всичко това по време на тристранните съвети преди да се стигне до приемането на бюджета, а Гълъб Донев заяви, че пари ще има и за Евровизия до година.
18: Точно 10 дни след като зае поста, финансовият министър обяви нов курс за публичните финанси.
19: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши. За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания.
18: Към момента в държавната хазна дефицитът е 1 750 млн. Евро или 1,4%. Още 2 550 млн. Евро са фактурирани и трябва да бъдат разплатени. 1 милиард и 100 милиона пък са неразплатените общински проекти. За това ще се наложат спешни мерки и ограничаване на харченето в администрацията.
19: Никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора.
18: Увеличение на данъци няма да има, обещаха за пореден път и министърът, и премиерът.
20: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
18: Работодателите заявиха, че увеличението на максималния доход е по-малко от очакваното. Подкрепиха отпадането на задължителното индексиране на заплатите на ръководни лица.
3: Премахването на автоматичните механизми е единствения правилен подход, който може да има в такава ситуация и за него ние настояваме отдавна.
18: Синдикатите обаче не гледат позитивно на мерките и най-вече на съкращенията в администрацията.
21: Готовност за протестни действия. Ако се води политика, която е в ущърб на всички работещи, какъв е избор? Нямаме избор.
18: Целта на Прогресивна България е бюджетът да бъде прият до 1 юли.
17: И една рокада, която беше потвърдена днес. Агенция Митници има нов председател. Това е Николай Шушков. Той е бивш заместник министър на регионалното развитие и бивш областен управител на Благоевград и заменя на поста Георги Димов.
0: Добромир Николов, благодарим ти, а ние оставаме на водещата финансова тема.
1: Тя породи политически реакции, но лаконични. Част от опозицията поиска още реформи, а друга запази мълчание. От ГЕРБ заявиха, че не коментират намерения, а от Продължаваме промяната, че ще изразят позиция, когато видят конкретни цифри. От ДПС запазиха мълчание, Демократична България поиска дефицитът да бъде ограничен до 3% тази година и до 2,5% до година. Според Възраждане, вдигането на осигуровките и максималния осигурителен доход ще направят работещите по-бедни.
22: Не видяхме други мерки, които ние също сме предлагали, ще държим на тях и ще ги внесем, ако те липсват. Това е държавните служители да плащат осигуровки, да се премине към освобождаване на пенсионери в администрацията и в МВР, особено да се ограничат разходите в здравеопазването.
23: Вдигането на осигуровките беше една от причините за протестите през декември 2025 година. Няма да има реално съкращение на бюрокрацията, а ще се съкратят само незаети към момента щатни бройки. И под маската на преструктуриране, вероятно ще бъдат уволнени на партиен принцип едни администратори, които ще бъдат заменени от други, близки до управляващата партия.
1: В този момент премиерът Румен Радев и германският канцлер Фридрих Мерц правят изявление след срещата си в Берлин.
0: Нека чуем Радев.
24: Има изкуственият интелект. Развихме и модерен 4-сезонен немски туризъм и се радваме, че все повече немски туристи посещават България. Се радвам и се надявам, че тази тенденция ще продължава. Но най-важното за мен е, че България се утвърди не като периферия, а като важен индустриален и логистичен партньор на Германия в Югоизточна Европа. Това дължим най-вече на таланта, на всеотдайността и амбицията за успех на нашите сънародници, както прилича и тук канцлерът Мерц ме изнада от безапелационната победа на България в Евровизия, знак за българският талант, знак за българската упоритост. И се надявам този интерес, както говорихме и с канцлерът Мерц, да прерасне към инвестиционен интерес. Но държа също така да споделя, че последните 5 години на политическа нестабилност и проблеми с върховенството на правото не позволиха да разгърнем в пълна степен този потенциал, но това вече се променя. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите с широка обществена подкрепа и се ползва с убедително мнозинство в българският парламент. Нещо повече, вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме досега с господин Мерц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа. Затова, държа ясно да подчертая, затова сме тук, защото вярваме, че България и Германия могат да отворят нова страница в нашите отношения, не само търговия и инвестиции, но заедно ние можем да допринасяме много повече за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Чрез високотехнологични производства, модерна инфраструктурна, сигурна енергия и, разбира се, прозрачно управление. А точно за такива модели ние винаги сме разчитали на Германия и ще продължим да разчитаме. Постигането на тези цели в условията на глобална политическа несигурност, в условията на войни и конфликти в съседство, изисква Европа да има много по-силна роля в дипломацията и да полага много по-интензивни усилия за деескалация и възвръщане към мира. Това, което канцлерът Мерц сподели преди малко, че Европа е готова и работи за преговори между САЩ, Европа, Украина и Русия, е изключително важно за нашето бъдеще. Но във всички положения ние се нуждаем и от още нещо. Това е ясна стратегия за собствен европейски отбранителен капацитет и инвестиция в нашата конкурентна способност и отбранителна индустриална база. Сфери, в които нашите отношения с Германия напоследък се развиват много интензивно и се надявам, че ще продължат да го правят и занапред. И при този фокус все повече изнесам към конкурентна способност и отбрана, не трябва да забравяме и кохезионната политика, и общата селскостопанска политика, като ключ към най-важното – социалното и икономическо сближаване и единството в Европа. В тази връзка споделих и нашата загриженост от факта, че новият механизъм за планиране на многогодишната финансова рамка поставя България в ситуация да има два пъти по-голяма вноска, и то на фона на допълнителни разходи за адаптиране към въвеждането на еврото. Аз вярвам, че ще намерим верния път към един добър баланс чрез диалог.
0: Чухме премиера Радев от Германия, първото му задгранично посещение.
1: Регионалният министър определи като заложена бомба в държавата одобрените в последния момент правила за плащания на пътните фирми от редовното правителство на Росен Желязков.
0: В предаването «Защо?» по BTV Иван Шишков заплаши с глоби виновните за некачественото отводняване на магистрала Хемус след последния дъжд залял пътя.
2: Републиканската отсечка между врачанските села Веслец и Върбица. Започнал преди близо 2 месеца с премахване на горния асфалт, ремонтът на 30-километровата отсечка според пътната агенция трябва да приключи до ноември до година. Асфалт още няма.
4: Една линейка да се наложи сега на 32 км да дойде, няма как да премине. С 20, с 30, едва се добираме до Враца.
2: Критично е и състоянието на международния път Е-79.
5: Участъкът между Мездра и Ботевград, започнат през 2020 година, все още не е завършен. А надеждите на хората да видят обновено трасе между Враца и Монтана вече са се изпарили.
2: Магистрала Хемус, бащата на загиналата Сияна, взриви социалната мрежа с кадри от некачествено отводняване на отсечка, открита преди няколко месеца.
6: Освен черноговарена норма, може да убие човек. Това, което виждаме, е абсолютното безхаберие и отношението към нормата, към строителството, към проектите.
2: Шишков коментира и методиката за изплащане на индексации върху авансовите плащания на пътните фирми, одобрена от предишния редовен кабинет.
6: Бомбата не е в МРРБ, бомбата е в държавата. Нали се сещате, че ако за магистрала Хемо са платени 1 милиард аванс, ако за други обекти са платени още пари, на тези 1 милиард аванс ще трябва да се плати една индексация, която трябва да се сметне. Пари, които строителните фирми са взели като аванс, точно за да не бъдат индексирани.
2: Предшественикът на Шишков Иван Иванов от редовния кабинет отговори.
8: Не, няма такъв казус, защото още на 6 февруари аз издадах заповед, с която забраних всякакви плащания, всякакви индексации, с една единствена цел да не се поставят излишни задължения за следващи управляващи. Считам, че съм бил прав тогава.
2: Иванов каза още, че за рехабилитацията на републикански пътища са харчени само пари, заложени в бюджет 25-та и нито стотинка повече.
0: Продължават огледите на мястото, където в събота мъж беше нападнат и убит най-вероятно от мечки в природния парк Витоша.
1: Какво да правим и какво не при близка среща с диво животно, разказва Габриела Кирамичинска.
15: Въпреки лошото време на Витоша, срещаме Веселин. До сега не е виждал диви животни в района, но ако види, най-важно според него е да запази спокойствие.
9: Трябва да клекнем и да се скрием, трябва да не бягаме, за да не изглеждаме като жертва, да бъда на оживани места.
15: Други туристи не са съгласни.
10: Бягаме.
11: Бягате.
10: Качваме се по дървета.
11: Вреда, ма така няма
10: и отиваме на место, което е трудно достъпно за животното.
15: А експертите съветват, най-важното е да не правим резки движения.
12: В никакъв случай не трябва да бягаме и да демонстрираме ние агресия. Не трябва да размахаме ръце, пръчки, да го гледаме в очите. Това, което трябва да направим е бавно, плавно да отстъпиме в обратната посока, да й оставяме път за измъкване, ако такъв няма. Ако имаме раница, да я поставяме също бавно на земята, това би могло да забави животното, любопитството да порови в раницата.
15: В повечето случаи мечката напада, ако се е почувствала застрашена. Два дни след инцидента в района все още има полицейско присъствие. Тъй като мечките са защитен вид, действията срещу агресивно животно са регламентирани в наредба.
12: В случай, когато мечката нанася твърде много щети върху селско стопанство или навлиза, няма страх от хората и навлиза в населени места, би могло да бъде издадено разрешително за отстрел. Казус обаче е малко по-сложен, защото в случай тя не е направила нещо, което да я разграничи от всички останали мечки, особено мечка с малко евентуално хипотетичната теория, която имаме. Това означава да се избият всички мечки с малки на Витоша.
15: След инцидента на Витоша, на среща между столичната полиция и общината и Министерствата на околната среда и на земеделието са набелязани мерки за защита на туристите. Сред тях постоянно полицейско присъствие. По данни на Аграрното ведомство, в районите на Витоша, Плана и Верила мечките са 20.
0: И още един казус с продължение. Имена на известни лекари и журналисти са използвани за реклама на фалшивите хранителни добавки, продавани като лекарства. Схема действала на територията на няколко държави, разбита при акция на Европол, Евроджъст и българските служби. Установено е, че основният склад за пакетиране е в София.
13: Агресивни онлайн реклами с лица на известни лекари обещават почти чудодеен ефект след прием на определени добавки. За схемата инвазивният кардиолог професор Иво Петров е подавал сигнали неведнъж. Неговото име също е използвано.
25: Де-факто се продава надежда. Много често съм получавал поздравления за това, че са си купили това вълшебното лекарство, дето аз съм го създал в Виенския университет, примерно.
13: Професор Петров дава добавката на лицензирана лаборатория.
25: Най-често съдържат нещо типа на нишесте или нещо такова елементарно, което слава богу не наврежда организма. Те са за високо кръвно налягане, за холестерол, за изчистване на съдовете, някакви бомбастични твърдения, които разбира се не отговарят на истината.
13: Измамните видеа в мрежата са генерирани с изкуствен интелект. Според наша информация, сред хората, с които е злоупотребено, са и лица на BTV. Мишената са възрастни хора.
26: В някои от случаите потребителите са насърчавани да спрат назначеното си медикаментозно лечение.
13: Установени са помещенията, където добавките са произвеждани и пакетирани. Във Варна, в Бургас, а основното е в София.
27: Бяха открити над 300 различни вида добавки.
13: На този етап българи в групата не са установени.
28: И за последните 5-6 години информацията, която имаме към момента е, че те са успели да генерират над 270 милиона евро.
13: Разследващите са категорични. Имаме пропуски в закона за контрол на хранителните добавки.
1: Следва история за битка, която продължава вече 5 години.
0: Полицай Светослава Лазарова от столичното пето районно се бори с тежко онкологично заболяване. В момента е на лечение в Турция и има нужда от вашата помощ, за да оздравее и да отгледа двете си деца.
29: Светослава е на 47 и това е последният ѝ рожден ден в семейен кръг. А през последните 5 години живее повече в болници, отколкото у дома. Лекарите у нас овладяват едно заболяване, но изпускат друго и туморът се събужда с метастаза на ново място.
30: И преди да дойдем тук, когато за пореден път бяхме в болницата, просто видях на доктора в очите, че той е безсилен. Той вече няма какво да ми предложи. Има живот, който трябва да се живее. Имам деца, имам прекрасно семейство.
29: Туморът ти разяжда основния мускул в тялото. Единственият начин за борба с него семейството намира в Турция. Съпругът ни разказва, че процедурата е един вид замразяване на крака.
3: Факт е, че крака вече няма да може да го движи по никакъв начин, само даже го усеща като изтръпнал.
29: Едномесечен престой в клиниката струва 78 000 евро, а сумата е непосилна за семейството.
30: Нито за миг не съм се предала, нито за миг не съм помислила, че нещо няма да се получи. Да знам, че ще се получи.
3: Благодаря и на хора, които се отзоваха към нашия зов за помощ, защото има хора, които въобще не ни познават.
29: Според съпруга на Светослава, добрината е като човешката клетка. Бързо се развива в организма.
0: Банковата сметка на Светослава ще откриете на сайта на BTV новините. Специална вечер за българския спорт в ефира на BTV.
1: Един от най-обичаните ни волейболисти, Теодор Салпаров, слага край на бляскавата си кариера с грандиозен бенефис, който ще ви покажем на живо на 5 септември. Повече от Николета Маданска. Добър вечер.
7: Здравейте! Любимец 13 казва довиждане с бенефис, който обещава емоции и среща на поколения звезди от българския и световния волейбол. След повече от две десетилетия на най-високо ниво, две олимпиади и незабравими мигове с националния отбор, легендарното либеро ще бъде изпратен подобаващо на 5 септември от 16 часа и 30 минути. Теодор Салпаров е част от златното поколение на българския волейбол, бронзов медалист от световното първенство през 2006. От Световната купа през 2007 година и от Европейското първенство през 2009 година. Четвъртият е на Олимпийските игри в Лондон през 2012. Кариерата му започва в ЦСКА и минава през големите сцени на Европа. С Зенит Казан печели всичко възможно на клубно ниво, а у нас става шампион 4 пъти, 2 с ЦСКА и 2 с Нефтохимик. Най-голямата му победа обаче винаги е била любовта на феновете.
14: Наистина човек така му минава през главата лентата, през пътя, който е изминал, а той не е никак лек.
16: След толкова емоции, радости и сълзи, аз, Теодор Салпаров, казвам довиждане на фанелката си в националния отбор и отстъпвам място на по-младите. България за мен беше чест. Искрено ваш, номер 13.
17: 10 януари 2020 година. С тези думи един от най-сърцатите ни волейболисти каза с Богом на националния отбор. 13-ти номер изигра последния си матч и със сълзи на очи. Теодор Салпаров написа писмо до всички нас.
14: Българския химн, мачовете, когато играеш за медали или биеш най-големите отбори, това направеше горди.
17: През годините либерото се превърна в любимец на публиката заради своя невероятен хъс, себераздаване и дългогодишен принос към националния отбор. А неговата емоционална прегръдка към съотборниците му стана негова запазена марка.
1: Волейболистът Теодор Салпаров с разказ за прощалния си мач през септември в интервюто с Златимир Йочев след минути.
0: Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: така. Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Поредна незабравима вечер за българския спорт в ефира на BTV. Един от най-обичаните ни волейболисти Теодор Салпаров се сбогува с феновете с бляска в бенефис, който ще ви покажем наживо на 5 септември. Салпаров се превърна в сърцето на българския отбор през новия век. Изигра над 500 мача с националната фланелка, като спечели 3 медала и завоюва четвърто място на Олимпийските игри в Лондон 2012. На клубно ниво емблематичното либеро печели 3 пъти шампионската лига с Зенит Казан и става шампион общо 6 пъти с ЦСКА и Нефтохимик у нас и с Зенит в Русия. Пътят на Салпаров е епоха във волейбола, а бенефисът му ще събере звезди от различни поколения и от целия свят. А тази седмица всички погледи се насочват към Истанбул. Фрайбург и Астън Вила се изправят един срещу друг в битка за трофея в Лига Европа. Сблъсъка може да гледате в сряда пряко по BTV Action и на онлайн платформата Voio.bg. А нашият екип вече е на турска земя. Каква е атмосферата? Сега ще ни каже Илия Илиев. Илия, здравей!
2: Здравейте от брега на Босфора. Именно това историческо място ще бъде на практика арена на финала между Фрайбург и Астън Вила. Стадиона на Бешикташ, който ще приеме сблъска, се намира на метри от двореца до Омабахче, както и едноименната джамия, които в историята са били много важни административни центрове в Османската империя. Ето го и него, съоръжението Красавец с капацитет от 37 500 места, което е част от чудесата, които Истанбул е приемал като град, домакинство на финалите в европейските турнири. Помним чудото на Ливърпул и Милан, което макар и да не беше на този стадион, все още ни кара да настръхваме. Тук обаче отново щастливо място за Ливърпул, защото през 2019 година мърсисайдци тук спечелиха в един драматичен финал срещу Челси в турнира за Суперкупата на Европа, така че имаме всички предпоставки на лице за зрелище и в сряда вечер, когато може да го гледате по BTV Action и онлайн на Voio. В късната емисия пък обещавам да ви покажа как изглежда стадион отвътре и да ви срещна с трофея.
1: Благодаря, Илия Илиев от Истанбул. Реки от сълзи в Испания. Антуан Гризман изигра последния си танц на Метрополитано, а Робърт Левандовски се сбогува емоционално с Камп Ноу.
3: След 10 години с червено-бялата фланелка, Антуан Гризман си взе последно с Богом с публиката, която го обича безрезервно. Именно тази любов означава най-много за него, а думите му отекнаха мощно на стадиона в Мадрид.
4: Не успях да спечеля Ла Лига или Шампионската лига с Атлетико, но тази любов, за мен тя струва повече от всяка титла.
3: През сълзи французинът поиска прошка на феновете за болезненото си напускане в посока Барселона, след което трябваше наново да печели сърцата на дишекчиите.
4: Не осъзнавах каква обич имах тук. Бях много млад, направих грешка, но се върнах, за да можем отново да се радваме заедно.
3: Каталунците пък изпратиха своя гол майстор, Робърт Левандовски, високо вдигнат във въздуха от своите съотборници.
5: Нунка, олвидаре!
6: Никога няма да забравя как пеехте името ми. Казвам довиждане на стадиона, но винаги ще нося Барселона в сърцето си. Веднъж Барса, винаги Барса.
5: Виска Барса и виска Каталония!
3: Полската голова машина прекара 4 сезона в Барселона, отбелязвайки 119 гола и печелейки 3 пъти Ла Лига.
1: Финалът за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА у нас е водеща тема в днешното издание на Спортен Ньюсрум с гости Стоян Орманджиев и Илиян Филипов. Епизода ви очаква в YouTube и на BTV Sport BG.
7: Това ще бъде и решаваща битка от гледна точка за класирането, защото евентуално спечелване на купата ще освободи възможност за по-спокойни дни за Лудогорец в мислите за класиране в Европа, защото може да се получи така, че да няма Евровизия за някои от отборите в първата четворка
8: през следващия сезон. Напълно е възможно разликата между трите отбора, нали, които са четвърти, трети и втори, е изключително малка.
1: Гимнастичките на Русия и Беларус ще участват с националните химни и флагове на Европейското първенство във Варна след седмица. Подробностите ви очакват на BTV Sport BG. Не пропускайте Теодор Салпаров в интервюто с Златимир Йочев след минути. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Времето утре ще бъде банга-ранга. Слънце и облаци ще се редуват в по-голямата част от страната, а след обед в Южна България и планините предстоят валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Дневните температури остават без съществена промяна, като максималните ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София очакваме около 20, 24 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 23 градуса. В Северна България остава ветровито, а атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месец май. Фазата на Луната – два дни след новолуние, като през деня тя преминава от зодиакалния знак Близнаци в знака Рак. Сега поглед и към планините. Времето там ще е облачно, а след обед главно в Рило-Родопската област и Централна Стара планина предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра около 7. До края на седмицата времето остава динамично. В сряда и четвъртък ни очакват слънчеви часове сутрин, но и дъждовни облаци след обед. На много места предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. Остава сравнително топло с максимални температури, предимно между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. А след минути по BTV следва интервюто на деня с Златимир Йочев. Хубава вечер от мен!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. България под еуфорията на победата на Евровизия. Днес ще си говорим за цената на победата, за жертвите в името на успеха и за трудните моменти, когато трябва да преодоляваш понякога критиката на своите, на своя народ, в името обаче на това ти да успееш и да се докажеш. Мой гост е човек, който е дал сърцето си, дал 20 години или повече от 20 години на спорта, на волейбола. Доказал се е като един от най-добрите на своя пост, либеро във волейбола и в националния, но и в клубните отбори, в които е играл. Теодор Салпаров се стяга за голям бенефис през месец септември. Хубавото е, че неговото събитие, с което той ще сложи край на знаменитата си спортна кариера, ще съвпадне и с дните, в които България ще се вълнува и с европейското първенство по волейбол, което предстои, където се надяваме и младите ни надежди да постигнат успехи. Посрещам го студиото с добра вечер.
1: Добър вечер, много ми е приятно да гостувам при вас.
0: Обвързах двете теми с еуфорията от музиката и спорта, защото в последните години това са единствените неща, които ни носят радост и са ни вадили по улиците. Преди 232 дни бяхме пак на улиците и посрещахме нашите волейболни национали. Гледахте ли обаче в твоето семейство успеха на Дара? Гледахте ли Евровизия?
1: Първо те помоля, си говорим на ти.
0: Приемам.
1: Гледахме го, даже имахме гости в къщи. До последно тръпката беше голяма. Наистина, следно, че като спортно събитие, защото то си беше с точкуване, гласуване от всякъде и се вълнувахме много. Вярвам, че всички хора в България са искали Дара да победи. В крайна сметка, нашата държавичка, която има такива големи успехи извън България, са само големи плюсове в тия трудни времена. Аз не я познавам лично, но да ти кажа честно, винаги като съм я гледал и по предавания и по участие, така харизматично момиче, симпатично ми е и се радвам, че се умя да спечели и до година ще бъдем пък свидетели да сме домакини на Евровизия, което ще даде страшно много позитиви на България.
0: И икономически такива. Аз не случайно споменах за критиката, защото когато Дара беше избрана от българската селекция, имаше вълна, най-вече в социалните мрежи, но и не само, защо тя, каква песен ще представи. Ти в твоята кариера имал ли си моменти, в които трябва да излизаш на терена, но знаеш, че има хора, които абсолютно незаслужено те критикува. Трябва ли си да се преборваш с подобни моменти? И как всъщност си го правил?
1: Според мен, ти кажа то, дали е на спортната сцена или на музикалната, нормално да има хора, които имат различно мислене, хейтват и така нататък, но в крайна сметка момичето е опровергало всички тия, които се е хейтвали. И това само може да удовлетворява самата нея, защото сигурно се чува такива негативи. Аз лично съм се справил нормално, ти кажа, защото всеки има право на глас. В крайна сметка, на всеки човек си има собствено мнение и не на всеки може да се харесваме. Въпросът е, че на спортната сцена, музикалната сцена, хората трябва да разберат, че има страшно много къртовски труд, страшно много лишения и не мога да бъдеш съвършен, както искат всички. Така че
0: от гледна точка на сега, на момента, който очакваш, сигурно много емоционално ще посрещнеш раздялата с волейбола, с някои от най-големите ти приятели, съотборници в твоята кариера. Коя е най-голямата жертва, която трябваше да направиш в името на спорта?
1: Ами, със сигурност това е последната ми най-тежка операция, петата, която скъсах кръстни връзки с пателарно-скло жилен менискус. Почти година и 6-7 месеца не играх. И то съвпадна преди Олимпиадата в Лондон, моята втора, 2012-та. Съумях с някакво матча тук на клубно ниво, да изграда някакво ниво, за да отида на Олимпиада. И виж какво нещо, Господ Бог ми помога, станах най-добър защитник и играхме полуфинал. Така че това ми беше най-тежкото бреме в спорта след тази операция. Пък те ми дойдеха най-големите успехи, после трите шампионски лиги поред с Зенит Казан. Така че
0: сега се загледа в снимката, тук си на снимка с едно преходно поколение, но тук са част от момчета, които сега са в националния ни отбор, които станаха сребърни медалисти от световното в Филипините. Какво си спомняш от този момент, когато те извикаха, за да помагаш като опитен човек и ти не отказа? Естествено, каза да.
1: Разбира се, че не отказах, защото в крайна сметка националния отбор ти дава възможността да се изявяваш и да отидеш в най-добрите отбори в света, защото българското първенство още по мое време така не беше гледаемо. Сега имаме достъп да гледаме, нали, всички първенства, но когато в 90-те години аз почвах и в мъжкия отбор на ЦСКА и началото на веката, нямаше, но спомена уникален, защото съвпадна 20 години, когато почнах Двореца на спорта 2003-та и 23-та, когато беше европейското в Варна. И много се радвам за тия момчета, че се умяха наистина да покажат тоя потенциал, който имат. И се надяваме, че те първо ще ни изненадат.
0: Много пророчески ти казваш, през 2023-та този отбор има убийствен потенциал. Те го и показаха. Вярваш ли, че още могат да постигнат?
1: Вярвам наистина, защото те те първа трябва да го затвърждават. Плюс това ще има много смяна на поколенията в другите световни сили и отбори, а пък ние вече направихме.
0: Сега, готвиш нещо наистина голямо и знам, че поетапно разкриваш изненадите за твоя бенефис. Той ще е в най-голямата зала в София, която през последните години се играе качествен волейбол. Какво можеш да ни кажеш към днешна дата за това събитие в началото на септември?
1: Ами първо, че то не е сбогно с волейбола. По-скоро това е един празник, който искам да бъде достъпен за всички фенове на волейбола, които са подкрепали през годините. Също за всички тия мои колеги, които ще дойдат световни звезди, олимпийски, световни шампиони, европейски, всички български легенди, които съм поканил. За тях ще бъде голяма емоция. Даже ще бъде за всички хора с семейства, с дечица. То самия матч е от 16:30, но ще почне от 12:01 пред залата с много евенти, много спортни игри за малки деца, измерване на серия с пистолети и така нататък. Ще има диджей и аз искам да стане наистина един празник и най-вече приемствеността от поколенията, защото нашите световни вице-шампиони ще бъдат част от този голям празник с Кико Бленджини. Искаме да покажем и така да бъде и за бъдеще.
0: Като казваш приемствеността, твоя голям син също е волейболист, но играе в Левски. Имате ли закачки в семейството? Ти си легендарен национално и волейболист на ЦСКА, той пък играе сега в Левски, стана дори шампион. Имате ли закачка в тази линия?
1: Да, стана преди една седмица шампион точно с ЦСКА на финала. Виж сега, той е фен на футбол от ЦСКА, иначе играе в отбор на Левски волейбол, нали? Имаме, разбира се, но аз съм много щастлив, защото той наистина мина през много тушки, много трудни 3-4 години, особено след последната контузия. Съумя да се върне по-силен от всякога, която ме радва и си извоювам място да стане шампион на България до 19 години.
0: Аз му открих неговото, може би, първо интервю, телевизионно негово, когато е на 11 години и казва, може би след 10-11 години ще мога да заменя татко в националния. Мисля да наследя татко ми, мисля да се представям във всичко като него. Колко отговорно е това да имаш дете, което расте и да си примера за него в спорта и в живота?
1: Еми, тежко е, защото аз по принцип не искам да го сравняват с мен, защото успехите тежат и когато постоянно тръгват едни сравнения, чисто психически, ако не постигне това, което съм постигнал, ще му тежи. Затова силно се надявам да ме и надмине като успехи, но не е лесно.
0: Искам финал на нашия разговор да е послание. Както Дара днес я слушах сутринта в нашия сутрешен блог да казва, аз не съм по-различна с нищо, израснал съм в квартал Младост в Варна, можете да успеете, може света да ви забележи. Ако сега ти си онова момче, което започва кариерата си и живота си в Вършец, роден си в Габрово, какво би казал на всички деца от малки български грачета, които искат да са на световните терени и най-големите зали?
1: Ами, да мечтаят, да бъдат усърдни, да тренират много, да си следват мечтите, защото рано или късно, когато бъдеш постоянен в това, което правиш, а то се отблагодарява. Има Господ, бави не забравя, аз съм го казал, така че смело напред да гледат, а и по принцип България е много силна, когато сме едини. Така че трябва да подкрепяме младеща и да имаме повече успехи.
0: Благодаря ти. Успехи в мача на надеждата, в който ще участваш с Тилян Петров. Една също много хубава инициатива. Иначе мача на Теодор Сапаров, неговия бенефисен мач, може да гледате в каналите на BTV Media Group на 5 септември, но тогава има много време и ще си го припомняме отново. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Петък, 20 часа. BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

преживял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Първо посещение на премиера Радев зад граница. Той замина в Берлин, а у нас финансовото министерство обяви, че ще ограничава публични разходи в бюджет 2026. Започва късната емисия на новини на BTV. Аз съм Алекс Донев. Добър вечер. Ето и акцентите от деня. Дара в емоционално интервю пред BTV за усещането да спечелиш Евровизия.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да пробърнем целия свят. Исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Светът е във вашите ръце.
0: Кабинетът започва спешен анализ на необходимите средства за подготовката на България като домакин на Евровизия до година.
2: За нас това е един огромен шанс в много направления.
0: Управляващите отново декларират, че няма да вдигат данъци. Планират обаче икономии в публичните финанси. Близо 48 часа след големия финал, еуфорията Бангаранга не стихва. Дара, победителката в Евровизия, която успя да покори сърцата и на феновете, и на журито, днес даде специално интервю за BTV в предаването тази сутрин. Емоциите след победата продължават, но още утре Дара започва работа по гласът на България, като треньор, както и по английския си албум.
3: Точно 10 часа след голямото завръщане на летище Васил Левски и звездното посрещане на терминала, Дара влезе в студиото на тази сутрин.
1: Не съм имала изобщо време да осмисля цялата ситуация. Аз все още не съм проронила и една сълза за победата си, защото съм нямала време да се отпусна до такава степен. Всичко е като на сън.
4: Очакваш ли да спечелиш?
1: Нямах никакви очаквания, всъщност. Чувствам се много спокойна и благодарна за замена и много смирена през цялото време и някак си просто седях отворена да приемам всичко това, което идва.
3: Безапелационната подкрепа от българите у нас и чужбина и признанието и от международните журита носят на Дара постижението за първи път вотът на публиката и професионалният да са най-високи. Подготовката за този момент започва с повече от месец в Атина.
1: Исках абсолютно се абстрахирам от всяко едно мнение на всеки един човек, дали ще е положително или отрицателно, дали ще спечелим или няма да спечелим. Изобщо това не ми е била мисълта в главата.
3: Ритъма си на работа за победата Дара сравни с спортно състезание.
1: Тичах навсякъде.
4: И пееш?
1: Да. И танцувах, и пях, и тичах, и пях, и пях само, и само танцувах, и само тичах. И това е Евровизия, олимпиада. Когато се качиш на такава сцена, ти трябва да можеш да издържиш на адреналина.
3: На 17 май, когато вдига статуетката, Дара отбелязва и важен личен момент. Първата годишнина от брака си с доктор Ервин Иванов, който беше също с нея във Виена.
1: Това е неговата награда вкъщи.
4: Защо да е негова?
1: Защото той...
4: Не ли е на Дара?
1: Защото той ме бутна да участвам в Евровизия. Ако не беше, той нямаше да участвам в Евровизия. Това е най-голямата ми опора. Той вярва изключително много в мен още от... първата секунда той каза, не, трябва задължително да отидеш. Така, аз имам усещане, че ти ще успешиш, задължително трябва да отидеш. Графикът ми е много ненормален, но е супер, много ми харесва. В гласът на България съм, продължавам да пиша английския си албум, съвсем скоро ще е реалност. Светът в момента изглежда много малък.
3: На финала Дара се обърна със специално послание и към всички българи.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да ни се получат нещата. Точно обратното. И исках да ви покажа и на вас, че това е възможно.
0: Утре София ще отбележи успеха на Дара с голямо събитие на площад Княз Александър I. Там ще се проведе грандиозно парти, на което феновете заедно ще отпразнуват историческия триумф. Кулминацията на вечерта ще бъде моментът, когато на сцената ще излезе и самата Дара. Да посрещнем Дара заедно, написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев. А BTV ще покаже събитието на живо в специално студио с водещ Златимир Йочев. Евровизия 2027 до година ще се проведе в България. Не е ясно обаче кой град ще бъде домакин на конкурса, тъй като вече се появиха 4 заявки. Освен София, кандидати са още Пловдив, Варна и Бургас.
5: В столицата резервациите за май до година през онлайн платформите вече започнаха. При концерти зала Арена има капацитет за близо 18 000 зрители.
6: Това са 30 отбора, 30 гардеробни, 30 гримьорни, това са 1000 журналиста, т.е. открито студио. Инфраструктурата при всички положения ще трябва да бъде подобрена и разработени допълнителни модули и модели, по които ние наистина да бъдем готови за това посрещане.
5: В Пловдив са убедени, че ще се справят, след като градът беше Европейска столица на културата.
7: Имаме легова база, имаме крайна дестинация, било то в Колодрума, било то в някои от стадионите, но имаме най-важното – духа и културата на града ни.
5: Родният град на Дара Варна също се надява. Дворецът на културата и спорта събира до 6000 души.
8: Варна е морска столица, има изключителна свързаност, имаме голяма леглова база, имаме и зала, в която това евентуално може да се случи.
5: В Бургас местната власт отчита, че на 20 минути от Арена Бургас има 450 хотела, а залата побира 15 000 правостоящи.
9: 6 декара не е зоната за сцената. Имаме две допълнително тренировъчни зали, които са перфектни пространства за бекстейдж, етажни паркинги.
5: Министърът на туризма се разграничи от емоциите.
10: Моето лично мнение, и като варненец, пък и тя е варненка, би било да бъде във Варна. Но нека да преместим чувствата настрани, трябва да бъде направен детален анализ.
5: Експерти пресмятат, че Евровизия ще донесе милиони. Всяко едно евро инвестирано в конкурса у нас ще върне 3 евро.
11: Ако приемем, че около 50 милиона евро ще излезе домакинството на България, около 150-200 милиона евро ще влязат пряко в нашата икономика и по косвен път много повече под формата на реклама.
5: Още тази седмица премиерът ще покани ресорните министри, за да започне анализ.
12: Да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовка за до година и как да организираме тази подготовка, така ще България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в много направления.
5: Оценките кой ще е най-добрият домакин предстоят.
0: България има всички възможности и най-вече амбиция да се справи с домакинството на Евровизия до година. Това заяви президентът Иляна Йотова. По думите й, в момента всички са обърнали поглед към страната ни.
13: Аз се връщам от огромен световен форум под егидата на ОНЕ в столицата на Азербайджан, Баку. И преди още всеки да ме поздрави, да ми каже добър ден на английски, на френски, на местния език дори. Първото нещо беше честита победа, честита бангаранга. Така че бях един от най-щастливите хора на този форум, защото така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители, световни лидери от много далечни краища на земното кълбо.
0: И към останалите теми от деня, управляващите направиха отчет за финансите на държавата и представиха мерките, които ще влязат в сила с бюджет 2026. Прогресивна България предвижда да отпадне механизмът за автоматично увеличаване на заплатите на министри, регулаторни органи, преподаватели във висши учебни заведения, на съдебната система и на служители в сектор сигурност. На депутатите ще бъде

0: на 2300 евро или ръст от 189 евро. Какво още, разказва Добромир Николов.
1: Точно 10 дни след като зае поста, финансовият министър обяви нов курс за публичните финанси.
2: Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки, свърши. За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания.
1: Към момента в държавната хазна дефицитът е 1 750 млн. Евро или 1,4%. Още 2 550 млн. Евро са фактурирани и трябва да бъдат разплатени. 1 100 млн. Пък са неразплатените общински проекти. За това ще се наложат спешни мерки и ограничаване на харченето в администрацията.
2: Никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора.
1: Увеличение на данъци няма да има, обещаха за пореден път и министърът, и премиерът.
3: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
1: Работодателите заявиха, че увеличението на максималния доход е по-малко от очакваното. Подкрепиха отпадането на задължителното индексиране на заплатите на ръководни лица.
4: Премахването на автоматичните механизми е единствения правилен подход, който може да има в такава ситуация и за него ние настояваме отдавна.
1: Синдикатите обаче не гледат позитивно на мерките и най-вече на съкращенията в администрацията.
5: Готовно за протестни действия. Ако се води политика, която е в ущърб на всички работещи, какъв е избор? Нямаме избор.
1: Целта на Прогресивна България е бюджетът да бъде прият до 1 юли.
0: Потвърдена беше смяната на шефа на агенция Митници. Нейн председател става Николай Шушков. Той е бивш заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и бивш областен управител на Благоевград. Завърши първото посещение зад граница на премиера Румен Радев. 10 дни след като пое поста, той избра знаково да приеме поканата на германския канцлер Фридрих Мерц. Гергана Венкова разказва от Берлин.
6: Фридрих Мерц посрещна Румен Радев в канцлерството с военни почести.
7: Канцлерът на Германия не пропусна да поздрави премиера и страната ни за успехът на Евровизия.
8: Радваме се, че днес сте в Берлин и сърдечно честито за първото място на Евровизия. Банга Ранга. По всичко изглежда, че ще бъде хитът на лятото. Запомняща се мелодия.
6: Именно талантът на хората привлича и досега Германия като водещ търговски партньор България, отбеляза премиерът.
9: Това дължим най-вече на таланта от безапелационната победа на България в Евровизия. Знак за българският талант, знак за българската упоритост и се надявам този интерес, както говорихме и с канцлерът Мерц, да прерасне и към инвестиционен интерес.
6: Българският премиер и германският канцлер проведоха среща на 4 очи.
8: Радваме се, че можем да продължим нашите връзки под вашето ръководство в рамките на Европейския съюз. Както обсъдихме преди малко, нашата обща цел е да засилим Европа.
6: По време на разговора на 4 очи са обсъдени възможните решения за постигане на мир в Украина.
8: Важно е да се знае едно нещо, че Русия трябва да прояви готовност за преговори, но първо трябва да спрат военните действия.
9: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Така че е крайно време за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни.
6: Премиерът настоя страните в Европа да работят за баланс в новата финансова рамка.
9: Този механизъм въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи, и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос.
8: Тук предстоят много тежки преговори и се надявам да ги завършим до края на 2026 година.
6: След срещата с Мерц, Радев отпътува веднага обратно за България. За BTV новините от Берлин, Гергана Венкова.
0: Водещото от света, Иран създава нов орган, който да управлява Ормузкия проток. Детайлите обаче все още не са известни. В същото време от Революционната гвардия се заканиха да наложат такси и разрешителни за минаващите през протока подводни кабели. И заплашиха, че всяко смущение може да предизвика стотици милиони долари загуби за

0: световната икономика. Официалните данни сочат, че при изминалата седмица трафикът се е увеличил. Американски източник отрече Вашингтон да се е съгласил да вдига санкциите срещу износа на ирански петрол, докато преговорите продължават. А в Париж финансовите министри на G7 обсъждат последиците от кризата в Близкия изток и веригите за доставки на редки минерали.
1: Ето с Иран, виждаме какво е да си зависим от изкопаемите горива. С войната в Украина видяхме какво е да си зависим от руския газ. Сега трябва много да внимаваме да избегнем следващата зависимост, но трябва да действаме сега.
0: Президентът на Куба предупреди Вашингтон, че американско нападение на острова би довело до кървава баня с неизчислими последствия. Мигел Диас Канел написа в социалните мрежи, че страната му не представлява заплаха и вече страда от, цитирам, многостранна агресия от Съединените щати. Отношенията между Вашингтон и Хавана са изключително влошени, а Доналд Тръмп неведнъж заплаши с намеса и предсказа края на управлението на страната. Миналата седмица Куба обяви, че изчерпала получените от Русия запаси от петрол, а спиранията на тока са все по-чести и продължителни. И отново към еуфорията Бангаранга, песента спечелила Евровизия, е написана преди 3 години в Боровец от Дара и двама композитори. Единият от Гърция, а другият от Румъния. Как се създава песен победител? Пред BTV говори един от авторите, Кристиан Тарчея Монуар.
2: Моментите преди да стане ясен решаващия вод на публиката, Дара и екипът ти са в трепетно очакване, а един от авторите на песента, румънският композитор Монуар, не може да сдържи емоциите си.
3: Адреналинът просто бушуваше в мен. Сърцето ми топтеше така. И когато я видях, започнах да треперя. Моментът, в който танцувах с стол, сигурно ще стане меме в интернет.
2: Композиторът е бил част от джурито за националната селекция на Румъния, но емоцията, която му носи България, е несравнима.
3: Има много близка връзка с българските артисти. Работя с тях от повече от 10 години и сме като едно семейство. Така че това е още едно доказателство, че комбинацията на румънци и българи е нещо добро. Просто работи. Целият свят го видя. Аз си казах, каквото стане, стане. Но понякога вселената те изненадва по най-неочаквания начин.
2: Монуар и Дара работят съвместно от години, а Бангаранга създават заедно с автора на текста Ане Джудит на творчески лагер в Боровец през 2023 година.
3: Когато видях, че ще съм в студиото с Ане и с Дара, казах: «Ей, момичета, готови ли сте да направим нещо лудо днес?» И те отговориха: «Да, да го направим». Така просто създадохме Бангаранга. Беше чиста енергия и никакви очаквания. И това е най-красивото нещо.
2: Композиторът признава, че след големия финал не е останало време за шумни празненства.
3: Ще празнувам в момент на спокойствие, опитвайки се да осмисля какво се случи с нощи, защото това беше нещо лудо и това е само началото.
2: Монуар вече е в Румъния и е готов за нови творчески предизвикателства с Дара и нейния екип. За BTV новините, Мелина Василева.
0: А емоциите, които България преживява от нощта на събота срещу неделя заради победата на Дара на Евровизия, не стихват. Бангаранга се превръща в истинска мания и набира скорост.
4: Бангаранга ги накара да танцуват. Европа усети Бангаранга ритъма чрез жестомимичния превод в ефира на BBC. Бангаранга, бангаранга, бангаранга, амда бангаранга, бангаранга. Танцуваха животни, деца и дори роботът Робърт. В София Бангаранга е на всяка спирка. Появиха се и балкански версии.

0: А в музикалното училище на Дара във Варна превърнаха Бангаранга в класика.
1: Тя е моя идол и заради нея влязох в това училище.
0: Зад океана 13-годишната Ния и свири бангаранга на пиано в българското училище във Вашингтон. В София бангаранга замени училищния звънец.
2: Ще танцуваме винаги.
3: Дара е един невероятен пример за всички деца.
0: Песента роди и нова мерна единица за хаос – бангаранга.
4: Една шега, която успях да съчина на базата на инженерния си опит. Бангаранга е хаос и в система си няма такава величина, която измерва хаос.
0: Появи се и заявление за регистриране на търговска марка Бангаранга. За BTV новините, Мария Аладжова.
5: Това беше водещото в първи ден от седмицата. Следват прогнозата за времето и спортът. Спокойна вечер с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Поредна незабравима вечер за българския спорт в ефира на BTV. Един от най-обичаните ни волейболисти, Теодор Салпаров, се сбогува с феновете с бляскав бенефис, който ще ви покажем на живо на 5 септември. Салпаров се превърна в сърцето на българския отбор през новия век. Изигра над 500 мача с националната фланелка, като спечели 3 медала и завоюва четвърто място на Олимпийските игри в Лондон през 2012. На клубно ниво емблематичното либеро печели 3 пъти шампионската лига с Зенит Казан и става шампион общо 6 пъти с ЦСКА и Нефтохимик у нас и с Зенит в Русия. Пътят на Салпаров е епоха в волейбола, а бенефисът му ще събере звезди от различни поколения и от целия свят.
1: Коя е най-голямата жертва, която трябваше да направиш в името на спорта?
2: Ами, със сигурност това е последната ми най-тежка операция. Петата, която скъсах кръстни връзки с пателарнско желе и менискус. Почти година и 6-7 месеца не играх. И то съвпадна преди Олимпиадата в Лондон, моята втора, 2012-та. Сломях с някакво мача тук на клубно ниво, да изграда някакво ниво, за да отида на Олимпиада и виж какво нещо, Господ Бог ми помога, станах най-добър защитник и играхме полуфинал. Така че това ми беше най-тежкото бреме в спорта след тази операция, пък те ми дойдеха най-големите успехи, после трите шампионски лиги поред с Зенит Казан.
0: Тази седмица всички погледи се насочват към Истанбул, Фрайбург и Астън Вила се изправят един срещу друг в битката за трофея от Лига Европа. Сблъсъка може да гледате в сряда, пряко по BTV Action и онлайн на платформата voio.bg, а нашият екип вече е на турска земя.
3: Здравейте отново от Истанбул. Обещах да ви покажа нещо специално и сега ще го направя. Това е най-тежкият трофей в футбола. И като казвам тежък, имам предвид буквално. Цели 15 кг. За един от двамата капитани на Астън Вила и на Фрайбург ще бъде истинска чест да се опита да го вдигне над главата си в сряда вечер, но кой ли ще бъде това? Ако е Фрайбург, отборът ще запише златна страница в историята си, защото за 121 години никога не е печелил европейски клубен турнир. Астън Вила го е правил през 1982 година, когато триумфира с купата на европейските шампиони. Защо обаче в Бирмингам са убедени, че те са фаворити? Заради треньора, разбира се. Унай Емери е господарят на Лига Европа. Човек, който е печелил трофея цели 4 пъти от 5-те си опита. Триумфира в 3 поредни издания на турнира с отбора на Севиля, след което побеждава и Манчестър Юнайтед на финала с отбора на Вилярреал. Единствено не успява да вземе трофея, когато със своя Арсенал се изправя срещу Челси. Дали обаче сега Астън Вила ще успее да добави този трофей, а Унай Емери да го спечели за 5-ти път, ще разберем в сряда вечер от ефира на BTV Action и онлайн на Voio.
0: Ръки от сълзи в Испания. Антуан Гризман изигра последния си танц на Метрополитано, а Робърт Левандовски се сбогува емоционално с Камп Ноу.
4: След 10 години с червено-бялата фланелка, Антуан Гризман си взе последно с Богом с публиката, която го обича безрезервно. Именно тази любов означава най-много за него, а думите му отекнаха мощно на стадиона в Мадрид.
5: Не успях да спечеля Ла Лига или Шампионската лига с Атлетико, но тази любов, за мен тя струва повече от всяка титла.
4: През сълзи французинът поиска прошка на феновете за болезненото си напускане в посока Барселона, след което трябваше наново да печели сърцата на дишекчиите.
5: Не осъзнавах каква обич имах тук. Бях много млад, направих грешка, но се върнах, за да можем отново да се радваме заедно.
4: Каталунците пък изпратиха своя гол майстор, Робърт Левандовски, високо вдигнат във въздуха от своите съотборници. Нунка,
6: Олвидаре! Никога няма да забравя как пеехте името ми. Казвам довиждане на стадиона, но винаги ще нося Барселона в сърцето си. Веднъж Барса, винаги Барса.
7: Виска Барса и виска Каталония!
4: Полската голова машина прекара 4 сезона в Барселона, отбелязвайки 119 гола и печелейки 3 пъти Ла Лига.
0: Грозни сцени белязаха загубата на Бероя от септември София с 0-1. В Стара Загора главният рефер Денислав Сталев бе ударен в главата с бутилка от феновете на домакините. А година след като се завърна в ФБет Лига, Добруджа изпадна от елита след загуба от Ботевраца с 1-2. Финалът за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА бе водеща тема в днешното издание на Спортен Ньюзрум с гости Стоян Орманджиев и Илян Филипов, който ви очаква в YouTube и на btvsport.bg. Това ще бъде и решаваща битка от гледна точка за класирането, защото евентуално Спечелване на купата ще освободи възможност за по-спокойни дни за Лудогорец в мислите за класиране в Европа, защото може да се получи така, че да няма Евровизия за някои от отборите в първата четворка.
8: През следващия сезон. Напълно е възможно разликата между трите отбора, нали, които са четвърти, трети и втори, е изключително малка.
0: Гимнастичките на Русия и Беларус ще участват с националните си химни и флагове на Европейското първенство във Варна след седмица. Подробностите ви очакват на btvsport.bg. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! В следващите часове в западните и централните райони небето ще се заоблачи. През деня в Източна България очакваме увеличение на облачността, а валежи от дъжд ще има около обед и следобед само на места в южните райони и планините. Дъждовете ще са придружени с гръмотевици на места в планинските райони. В Северна България времето ще се задържи ветровито. Предстои леко повишение на максималните температури в повечето райони. Очакваме между 19 и 24 градуса. По Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна, но ще остане без валежи. Максималните температури там между 18 и 23 градуса. По планините очакваме облачно време с краткотрайни дъждове и гръмотевици в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Максималните температури на височина 1200 метра около 15 градуса, на 2000 около 7. В среда и четвъртък в Западна България преди обед времето ще е предимно слънчево. След обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в страната очакваме краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. Към петък и събота облачността във всички райони вече ще е значителна. Тогава отново предстоят дъждове и гръмотевици, като на места явленията ще са интензивни. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can